your finger. You're jealous, cousin Peter. Freeze.

0: kaip minėjau, ir su verslais bus sutikimai, keičiam ir keisim savo elektroninę svetainę, savo logotipą šiek tiek, turėsim ir savo savivaldos tokias iniciatyvas jau uždokumentuotas. Manau, kad rudeniop, na bent jau kitų metų pradžioje tikrai bus asociacija kitokių vaizdų ir kitokių įvaizdžių.
1: Tikrai lauksim to tokio atsinaujinimo, ypač kas domisi, jūsų asociacija žino. Paminėjai, kad jau pradėmi sutikimai su verslais, taip? Kaip čia vienas toksai be abejo turbūt tas rėmimas, kaip dažnai verslai remia savo srities asociacijas, taip, specialistų asociacijas. Ko jūs tikitės iš savo verslų ir kokie tai verslai?
0: Na, pavadinimais gal įmonių pavadinimais gal nevardinsiu, dėl to, kad dar kol kas nėra jokio kažkokio pasirašyto sutarimo. Bet žinoma, tai yra grožio verslas, be jokios abejonės. Ir...
1: Ar tai gali būti grožio klinikos, ar tai gali būti grožio produktų, na, produktų gamintojai, kosmetikos priemonių gamintojai, kas daugiau?
0: Gal vis dėlto gamintojai arba tie vadinami distributoriai, vadybininkai, platintojai, tos kosmetikos, nes Lietuvoje mes turim geros lietuviškos kosmetikos, bet vis dėlto jos nepakanka profesionaliam darbui. Bet mano nuomonė, būtent šitos rytis yra mums aktualiausia ir kas dar labai svarbu, ir čia mes tikrai laikysimės ir laikomės, ir visą laiką laikėmės, bent jau kol aš esu asociacijoje, tos holistinio požiūrio, kad tai nebūtų vien tik tai, na, kuo daugiau parduosit, arba kaip čia pasinaudoti asociacijos vardu ir dabar mūsų populiarėjimu tam, kad, na, prezentuoti savo produktą, kaip tokį, kokiu ir pristato asociacija savo žvilgsnį kosmetologiją. Tai... Čia, kaip sakant, nors mums ir reikia finansavimo, bet mūsų atrankos kriterijai labai yra reikšmingi ir stiprus.
1: Norite išlaikyti tą profesinę etiką.
0: Taip.
1: Kad tikrai niekas nenorėtų pasinaudoti jūsų kaip asociacijos vardu ir ją, na, pavadinkime, ne visai teisingą kryptimį pakreiptų. Taip?
0: Taip.
1: Šito jūs tikrai, na, nemanote daryti ir tai turbūt
0: na, ieškosim kompromisų.
1: Taip.
0: Net
1: taip.
0: Jeigu mes galėtumėm, tarkim, vieną ar kitą verslą, tarkim, ar instituciją, na, pakreipti sau tinkamą linkmę, tiksliau ne sau, bet, na, ir vartotojų tinkamą linkmę, tai yra atsakingos kosmetologijos, atsakingos odos priežiūros, tai būtų, wow, tai būtų labai geras pasiekimas, jeigu mes tiesiog sąmoningumo įkvėptumėm nu, kitus verslus, kurie galbūt dabar Lietuvoje dar tik auga. Tai kad, na, mesgi visi kaip ir vartotojai, mes visi kaip, mes esam taip pat vartotojai, ne tik specialistai, mes lygiai taip pat norėtume, manau, kad ant mūsų odos ir su mūsų oda būtų elgiamasi atsakingai.
1: Na, plus jūs rekomenduojate savo klientams, tai irgi yra labai svarbu, tai kokia kosmetika ar kosmetikos priemonės jūs rekomenduosite. Kokius verslus jūs tikitės, na, priimti savo bendrystę, draugystę, na, kaip jūs į bendradarbiavimą, turbūt taip reikėtų sakyti. Ko tikitės iš tų verslų? Kokie jie turėtų būti? Nes tikėtina, kad girdi mus kažkas ir galbūt platintojai yra ar gamintojai.
2: Taip, taip. Na, visų pirma, tai galbūt tas požiūris turėtų būti ne tik... verslas, ne tik elementariai pinigai parduoti, bet ir kaip nueiti iki to galutinio vartotojo, kokiais produktais, kokiais būdais, tas holistinis požiūris, kaip ir pradžioje minėjau.
1: Galbūt klausytojų, ką jūs turite mintyje holistinis?
2: Kad apimtų visumą, ne tik išorę. Tai nereiškia, kad jeigu tu turi odos problemą, tai kad naudojamas kremas tau tikrai padės. Tai šiais laikais kosmetologas tikrai, didelė dalis kosmetologų tikrai žiūri plačiau nei tik į kosmetikos produktus ir problemų sprendimą, bet taip pat atsižvelgia į gyvenimo būdą, į miego kokybę, judėjimo ir mytybos principus. Tai lygiai taip pat turėtų ir verslas suprasti, kad nėra reklamos laminiai šūkiai, kad mūsų kremas ar mūsų kitas produktas jums padės išspręsti tokias ar kitokias problemas, bet kad tai būtų einama ir truputėlį per gilesnes mintis. Netikos
1: verslas atsižvelgia į tai ar ta prasme atsiliepia. Nes kiek jūs bendradarbiavimą ir šiandienai turite tam tikrą.
0: Na, ką mūsų parodo konferencijos, nes ir konferencijas mes taip pat kviečiam tos pačius remėjus, ane, to konkretaus renginio remėjus, tai irgi labai atsirenkam, kiek, aišku, yra galimybė sužinoti apie jų poziciją, apie jų pozicionavimą savo įmonę, savo produkto rinkoje. Tai mes pastebim tokius dalykus, kad na, tiesiog verslai, grožio verslas jau nebeturi kur dėtis. Nu, jis privalo tiesiog eiti tą tendenciją, nes tai yra ne tai, kad mes čia kažką pasakėm. Tai yra pasaulinio lygio judėjimas.

0: judėjimas, kada jau atsižvelgiama į tą daugiau natūralumą galbūt, tą tausojančią, kaip minėjau, ne vieną kartą odos priežiūrą, galų gale individualizavimą. Kad nebūtų ant vieno kurpaliaus pamautos visos, kaip sakoma, visi veidai ir daromos tos pačios protokolinės procedūros, neatsižvelgiant į individualius aspektus. Tai aš matau, kad na, taip,
1: Ir dabar galiu papildyti dar, kad tikrai tendencija netgi keičiasi tai, kad mažiau yra daugiau, atsiranda ir verslai galbūt ir pradeda nebe siūlyti tiek daug, tiek plačiai, kad reikia tau ir to, ir to, ir to, ir tokio serumo, ir kito serumo, ir taip toliau. O kaip tik, kad truputėlį reikia sumažinti, visų pirma reikia atstatyti, o tik tada eiti kažkur gilyn, tai tas požiūris egzistuoja ir jis... Na, taip galima pasakyti, trendina.
0: Įsitvirtina rinko, iš tikrųjų, ir klientai tą vertina. Mes girdim, kaip kalba mūsų nariai, dirbančios kosmetikės, kosmetologės arba kosmetologai. Tai jie iš tikrųjų atliepia vat, visą tą rinką ir vartotojas dabar yra ir išmanus, ir gudrus, ir jisai žinantis, ir jisai nori to kritinio mąstymo iš savo specialisto, kad ne tik pakiša, ne tą ir naudoju, bet dar ir plus gauna grįžtamą ryšį, paaiškinimą, na, galbūt ir papildomų patarimų, ne, iš gyvensenos, ne vien tik tai va ta siauras kosmetologinis priėjimas.
2: Kiek žinau, kad jūs norite pakankamai paidinti ir, na, kaip čia turbūt pavadinti, teisinę bazę, taip, kas liečia kosmetologus, kosmetologų darbo reguliaciją, ir apie tai kalbėjote pasiniam jūsų konferencijoje, paskutinė taip, kuri čia buvo pavasarį visiškai netaip seniai. Čia ką turėtų ar gąsdinti kosmetologus, ar čia mūsų valstybinės institucijas turėtų gąsdinti? Ką jūs norėtumėt padaryti vis dėlto? Ką pasiekti?
0: Na, baimė, kaip sakoma, visą laiką taip įjungia tokį mygtuką susidomėjimo, tai čia tas, bet aišku, mes nenorim per baimės eiti, dėl baimės ir taip per daug tų mūsų gyvenime yra. Mums reikia tiesiog tvarkos. O kada yra tvarka, taip, kada yra tvarka, kai kurie tai yra blogai.
2: Kaip specialistams, taip aš suprantu.
0: Na, visų pirma, kaip asociacija, nes mes atstovavome specialistus, mes, ką noriu pasakyti, Rima, kad yra visokių specialistų, tai yra nepaslaptis. Yra, kuriem tvarka yra okei, ir jie nori tos tvarkos, nes jie nori tikslių, aiškių taisyklių, kur gali atsiversti, pažiūrėti, pasidomėti. Net nereikėtų tau tapti teisininku, kad skaityti tuos labai sudėtingus tarp eilučių užpainiotus teisinius aktus, nes atrodo toks jausmas, kad jie kuriami tam, kad tūlas paprastas žmogus net nesuprastų, kas parašyta. Bet yra tokia kategorija specialistų, nu, aš taip vadinu jo specialistais, nes, nu, realiai jie atlieka grožio paslaugas teikia, kuriem netvarka yra labiau priimtina. Tai nes toj netvarkui, tam chaose, tu labai gali rasti savo kažkokius tai...
1: Pasislėpti,
0: užsislėpti, tai ir naudotis tą galimybę, kol yra chaosas, daryti savo, na gali pasakyti, verslą, pinigus ir panašiai. Ir mes tą girdim.
2: Ar galėtum paminėti nors vieną, va tokią, sakykim, na, kaip liktai nesureglamentuota ar nesureguliuota zona, kur kokia gal dalykusi pilka, kur galima vat, įvairiai išvelgti visokių tokių, na, gal ne visai gerų dalykų?
0: Na, čia apie reguliavimą.
2: Ką jūs norėtumėt panaikinti galbūt?
0: Gal aš panaudočiau tą žodį tokį rimtesnį, teisiškai, ne reguliavimą, o reglamentavimą. Nes visų pirma, tas... Grožio paslaugų reguliavimas, tai higienos normos 117, mes jas turime, jos galioja visiems, kas teikia grožio paslaugas. Tai nepriklausomai nuo specialybės, nuo kvalifikacijos, ar tai medicinos darbuotojas, kas gali grožio paslaugas daryti, ar tai kosmetikas, kosmetologas, ar tai iš vis be jokio išsilavinimo žmogus, jeigu savai vardina kaip teikiantis grožio paslaugas, jis naudojasi tomis higienos normomis. Jos yra apie grožio paslaugas, bet ne apie kvalifikaciją. Tai reiškia, kad jeigu jau būtų reglamentavimas, profesinis reglamentavimas, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tam, kad tu galėtum pradėti teikti tas grožio paslaugas, tau reikėtų nesvarbu, kuriai tai institucijai, kuri bus priskirta, įrodyti, kad tu gali jas teikti, nes tu turi tam tikrą kvalifikaciją. Tu turi išsilavinimą. Tu parodai diplomą, tu turi parodai kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus, kurios susirinkai. Va tada mes galime sakyti apie labiau išsilavinus ir kvalifikuotą specialistą. Tai mūsų siekis yra pagrindinis šis. Ar tai bus per teisinius aktų pakeitimus arba papildomus jūsų kūrimus per reglamentavimą, tai to mes tikrai kaip asociacija nepadarysim, nes mes neturim tų įgaliojimų. Jeigu to nebus padaryta, tarkime, ne, arba bus ta nežinia kada, mes jau turime
1: sprendimų.
0: Nu, nežinau, ar tai bus tikrai toks 100% sprendimas, turime savo vidinį savireguliacijos taip siūlymų ir tai yra ne naujiena ir aš vis galvoju, kodėl aš to nepadariau anksčiau, nes iš tikrųjų tai yra labai nesudėtinga ir aš manau, kad tai gali suveikti, kaip ir minėjau, daliai suveiks, daliai visiškai bus vienodai, ką čia ta asociacija sugalvojo savo taisyklės. Bet mes bent jau iš savo pusės parodysim, kad mes ką galim, tą darom ir tą galima užfiksuoti sertifikatais, savo asmeniniais sertifikatais.
2: O tai jūs negalite kažkaip tai vis dėlto taip, na, ta na, reguliacija profesinė, va, turbūt taip reikėtų sakyti, reguliaciją pasiimti tikrai kaip asociaciją turėti savo rankose ir kaip ten yra, sakykime, advokatų, odontologų, jeigu tu neturi jau rūmų patvirtinimo, tu viskas, tu nesi ne specialistas, nepripažįstamas. Ar čia yra sudėtinga labai tą pasiimti?
0: Na, kadangi, ką jūs dabar Rima paminėjo, tai yra sveikatos priežiūros rytis, ne, tai yra grožio rytis, yra ne tas pats, tai ten, aišku, visi tie reikalavimai dokumentacijos yra ženkliai rimtesnės, yra griežtesnės ir mes žinom, kad jie ėjo link to irgi ne vienerius metus, labai tikrai, daug, ten su teisininkais ir ten labai daug kaštų tam irgi kainuoja, kaip sakant, vėlgi mes einam viską per finansus, bet aišku, čia ne viskas yra finansai, tai yra institucijų požiūris. Tai mes jau, kaip ir minėjau, turėjome ir su sveikatos apsaugos ministerija neformalų pokalbį nuotolinį ir va penktadienį dar turėsime su ekonomikos ir inovacijų ministerija irgi sutikimą, nu, tokį konsultacinį susitikimą nuotolinį, išsiaiškinti, ką vis dėlto mes galime kaip vidui padaryti, ar to galbūt net ir užtektų užsiimti savivaldą. Ir galbūt mes įrodytumėm, kad Lietuvai, bent jau Lietuvai, nes kai kurios šalys Europos Sąjungoje ir pasaulyje reglamentuoja šią profesiją, kai kurios ne, tai yra labai palygitai pasiskirsta maždaug, tai galbūt mūsų šaliai reikalinga būtų griežčiau pažiūrėti į tą besivystančią ir iš tikrųjų labai potencialią, na, sritį, kosmetologiją.
1: Labai greitai augančią, gal netgi sakyčiau, nes vis dėlto, nors ir matomai, galbūt studentų skaičius ir nebėra toks didelis, bet galbūt tai nebūtinai kosmetologijos priežastis, nes aukštosios mokyklos egzaminai ir ten yra šitos truputėlį pakrypimas įvykęs, bet vis dėl to kosmetologijos specialistų auga ir didėja ir rinka plečiasi. Ir paklausa labai taip padidėjo, nors ir kaip prieš tai minėjau, mažiau yra daugiau, bet procedūros vis dėl to vis tiek yra reikalingos ir norimos ir tas toks švelnus požiūris į kūną, prisidedant prie savęs, vėlgi tokio požiūrio į save, laiko skirimo savo, tai visa tai prisideda ir auga šita rinka labai stipriai, tai dėl to, kad kuo mažiau liktų to šešėlio, auginimas reglamentavimo atsiradimas, auginimas tos mūsų srities stiprumo būtų ir žinomumo skleidimo būtų reikalingas labai.
2: Kągi, mylosios viešnios, dabar padarykime trumpą pertraukėlę ir mūsų įdomią diskusiją pratęsime visai netrukus. Likite su Žinių radiju.
3: Sveikatos laikas.
4: Čia Žinių radijas.

0: Gamtos laikas.
1: Grįžtame į studiją ir su mūsų studijos viešniomis kosmetologijos dietetikos papildomosios ir alternatyviosios medicinos magistrė bei kosmetikų ir kosmetologų asociacijos Lietuvoje prezidentė, dėstytoja Asta Bagdonaitė bei kosmetologė, SMK aukštosios mokyklos dėstytoja ir mokslo darbuotoja, papildomosios ir alternatyviosios medicinos magistrė bei kosmetikų ir kosmetologų asociacijos viceprezidentė Austėja Diržaitė. Tęsime diskusiją apie kosmetologiją, jos aktualijas bei atėjusią vasarą. Mes pirmą laidos dalį baigėme apie kosmetologų darbo reglamentavimą ir kad jį reiktų kažkaip tai, na, turbūt gal, na, sugriežtinti, ar aš taip girdžiu liktai tokią gaidelę pas jūs, ir tu kaip tik paminėjai, kad yra šalis, kurios vienos labai reglamentuoja, kitos labai mažai reglamentuoja. Gal pasakykim tuos griežčiausius pavyzdžius, kur labai griežtai, na ir pačius liberaliausius.
2: Sunku galbūt taip griežtai pasakyti.
3: Galiu iš Austėja, jeigu...
2: Na gerai.
3: Taip, nes aš vis tiek tuo daugiau esu susieta, na ilgiau tiesiog, negu tu atėjai, tai aš galėčiau tiesiog konkrečiau pasakyti. Tai liberaliausia, tai nežinau ar liausia, bet Lietuvoj.
1: Negali.
3: Nu, dėl to, kad daryk, ką nori.
1: Tikrai?
3: Realiai. Jeigu tik tai laikysies higienos normų,
1: taip,
3: tų, kurių privaloma, ne, kad ten dezinfekcija, ten taip toliau ir panašiai, vienkartiniai šiukšlės ir visa kita, tai viskas okei.
1: Taip, patokti, bet kaip pas mus laikas sako, kad pas mus konservatyviausia valstybė ir ten daug reikalavimų, reglamentavimų, visi skundžiasi.
3: Nežinau, grožio specialistai, atsiprašau, kosmetikai, kosmetologai, nesiskundžia, tik tai skundžiasi tie, kurie mato, kad po vienodų, kaip minėjau, kurpalių yra apmauti ir 3 dienų kurso pabaigusieji specialistai, bet ir tie, kurie 3 metus aukštojo mokykloje.
1: Tai čia studijau. Tas turbūt labiausiai yra tas liberalumas, taip? Tai
3: iš esmės,
1: dėl išsilavinimo.
3: Ne tai, kad liberalumas šitoje vietoje, čia yra
1: kad tiesiog... visi vienodai paskui atsigula.
3: Taip, vienodai atsigula.
1: Į vieną lentyną, kaip sako, atsigula.
3: Taip, sudėliota vienoje lentynoje, vienam aukšte, ne, tai turėtų vis dėlto būti diferenciacija kažkokia.
1: Žinoma, 3 dienos ar 3 metai, tai skirtumas.
3: Gerai, bet dabar jeigu grįžtumėm, nu čia mes sutvarkysim, mes kažkaip šitą dalyką bandysim patvarkyti, sudėliot, lentynėlių daugiau sudėti ir kiekvienam lygį priskirti. Bet pats griežčiausias, kiek man ten yra žinoma, tai yra Latvijai, mūsų kaimynai. Tarp kitko, su jais taip pat turėsime sutikimą visai netrukus. Tenais, kiek žinau, yra pora asociacijų, tai viena asociacija yra vėliau įsikūrusi, bet nesvarbu, esmė yra tame, kad tenai kosmetikas, kosmetologas, jie yra visuomenės sveikatos specialistai. Jie yra priskirti prie šios srities ir jie turi rinktis tas vadinamas jų, jeigu neklystų, taškus ar punktus, na, žodžiu, kvalifikacijos kelimo valandas ir atsiskaityti po to tam, kad jeigu jie nori pratęsti savo tą vadinamą licenciją.
1: Taip.
3: O tai yra vienas griežčiausių.
1: O jūsų išsilavinimas?
3: Jūsų išsilavinimas, aš va dabar negaliu tiksliai pasakyti.
1: Ar 3 dienos ar 3 metai?
3: Ne. Ten jau griežtai, ten neturi būti baigęs kosmetiko ar kosmetologų profesiją, labai detalizuot dabar nelabai galėčiau, po susitikimo mes galbūt daugiau informacijos gausim pačios paskutinės. Bet va čia norėčiau ir paminėti tokį vat aspektą, kad mes vis dėlto ieškom aukso vidurio. Nes tapti licenzijuojama profesija labai yra didžiulis apsisunkinimas. Nes mes vėlgi tada einam į tą biurokratiją, kad tau reikia labai daug kažko susirinkti, tau reikia na, daug atsakomybę turėti.
1: Bet tai gal gerai?
3: Bet vis dėlto tai yra grožio paslauga.
1: O ką?
3: Tai yra negydymo paslauga. Suprantat? Tai va, persipina tokie dalykai, kad mes turėtumėm palikti mūsų nuomonę dabartinę. Galbūt institucijos mūsų įtikins kitaip. Bet mūsų nuomonė yra tokia, kad turėtų likti tai grožio paslauga. Jinai tiesiog pati profesija, grožio paslaugų teikėjo profesija, turėtų būti labiau reguliuojama, galbūt net reglamentuojama. Tai reiškia, kontrolė atsirastų didesnė, kokybė tikėtina paslaugos ir vartotojų pasitikėjimas išauktų, bet nebūtų tos perteklinės biurokratinės, na, tų žodžiu, licenzijavimo problemos, nes tai yra tikrai sudėtinga. Tai yra sudėtinga ir tai net nėra naudinga, mano nuomonė.
2: Sveikatos apsaugos ministerija mums ir sakė, kad visų pirma mes turėtumėm reglamentuotis, o po to stebėti ir žiūrėti, ar mums reikia visų pirma toliau siekti tų licenzijų ir iš esmės tiek to reglamentavimo, tiek to pokyčio, tiek tų lentynėlių nori tie... Galbūt apipavidalinsiu, kuriems tai yra svarbu, kurie nori parodyti, kad grožio tas specialistas, tai nėra tik grožio specialistas, taip mes negydom, taip mes nesam sveikatos apsaugos ministerijai priklausantis, bet mes tuo pačiu ir ne tik kremą tepam. Tuo pačiu mes gilinamės vis tiek į žmogaus sveikatą, atkreipiam į tai dėmesį ir pagal tai bandom žmogui padėti. Tai ne, norisi būti to reguliavimo kažkurioj krypty, tai galbūt vat, visų pirma reikėtų startuoti su reglamentavimo bandymu.
3: O tada bus matyti,
1: nes galimybė nemažai. Kosmetologas nėra vien tik tas, kuris paglosto veidą tau ir užtepa kremuką.
2: Jis tikrai gali padaryti labai didelį poveikį žmogui ir į žmogaus vidų, į jo emocinę būklę, į jo socialinius visus gebėjimus ir norus funkcionuoti socialiai. Ir iš tiesų mano paskutinis straipsnis irgi mano tyrimo dalyvė pati teigia, kad ir atsiranda didesnis noras ir komunikuoti su kolegomis netgi darbe pertraukos metu, o ne užsidaryti ir sėdėti atsiranda, kai reflektuoji savo po tų procedūrų, tada daugiau supranti, kad jie tas laikas savo per procedūras atneša ne tik gražesnę odos būklę, bet taip pat ir didesnį pasitikėjimą savimi.
3: Taip, yra labai svarbus aspektas, žinokit, ir man netgi taip man paprasčiausius, vat, na, absolventus, ne, kurie dabar vat, baigė, dabar egzaminas po egzamino buvo ta visa didžiulė rutina tų egzaminų, iš tikrųjų pačiai teko dalyvauti ir mes austėje taip pat ir baigiamųjų darbų vadovės esam. Ir tikrai yra tokia labai tendencija, kad pačios studentės jos įsitraukia į tą norą paklausti to savo tyrimo dalyvės, kokią naudą tau davė šita procedūra, kuri buvo tyrime atlikta. Taip. Ir labai gražus atsiliepimai, kad aš įgavau motivacijos labiau savim rūpintis. Aš supratau, kad man reikia vat, galbūt sveikiau pasimaitinti, gal papildomai šalia procedūrų dar ir fizinio aktyvumų užsiimti. Tai mes matom tendenciją, kad tas kosmetikas, kosmetologas, jisai gali būti tuo pirminiu galbūt arba tuo palaikomuoju vedliu, kuris ne tik tai iš grožio kabineto išėjus, tu jau ir lauktum to rezultato nuo grožio procedūrų ar nuo tų kremų, bet dar tu gautum tą kaip ir žinutę arba tą tokią atmintinę, kągi tau reikėtų daryti daugiau ir iš vidaus ir iš tiesiog savo gyvensinos pokyčių, kad tu gautum dar geresnį rezultatą.
2: Ta. Iš tiesų viena įmonė, prieš tai kalbėjom apie tos holistinius požiūrius, ir viena įmonė buvau seminare sužinoti apie jų teikiamą procedūrą. Ir tai yra drekinanti procedūra. Mano toks žingsnis ten ateinant buvo tiesiog, vat, ateis klientas, aš išleisiu pridrekintą. O pasirodo, kad įmonė neleidžia daryti procedūros tiems, kas neišgeria pakankamo kiekio vandens, nes procedūra taip suaktyvina.
0: Tas klientas turi išgerti.
2: Taip, žinoma, klientas.
3: Nepakenks
2: ir kosmetologui, bet iš tiesų pats klientas turi iki procedūros dar gerti reguliariai vandenį, ne tik, kad procedūros dieną, dabar aš padidinsiu stipriai savo išgeriamo vandens kiekį, bet taip pat ir reguliariai, kad gertų pakankamą kiekį, nes kitu atveju po tos drekinančios procedūros oda gali dar labiau išsausėti, nes oda tiesiog traukia, nori vandens, ji ieško jo, ji siunčia visus tuos signalus ir neturi iš kur gauti to vandens. Tai tokiu atveju ta kosmetologinė procedūra, nežinant, atliekant ją be šito vat, pokalbio su klientu, gali netgi būti neigiama, o ne.
0: Na, tai aš sakyčiau, kosmetologas jūs principe prilygstate dabar toks kaip ir populiarus yra pavadinimas, tai yra gyvenimo būdo specialistas. Na, jūs tiek turbūt kaip atapimat visas rytis, kaip ir Asta minėjo ir kaip jis judėjo, kaip maitinasi, kaip pasitėjo, su kokia emocija, kaip ir tu sakai, ten atsigėręs vandens, neatsigėręs vandens. Taip. Viskas tikrai labai platu yra. Bet dabar pakalbėkime apie klientą, apie tą vartotoją, apie na, klausytoją mūsų, galbūt moteris klausosi, kurios vaikšto pas kosmetologus ir dabar nesusimasti ir galvoja. Tačiau tas mano kosmetologas 3 dienų kursus baigė, jis čia baigė mokslus. Na kaip dabar žinoti vat, klientams?
2: Paklausti.
3: paprasčiausias būdas, taip. Kai kurie specialistai...
0: O ką tu baigėjai, ne?
3: Kai kurie specialistai turi išsikabinę savo sertifikatus ir baigimo tą sertifikatą, taip pat
0: diplomą. Tikrai mažai kas turi.
3: Na, tai va, tai jeigu dar neturit, jeigu klausot specialistai, tai padarykit tą, nes tai iš tikrųjų jūsų įrodymą.
2: Bet aš ir pati nesu
3: padėjus. Pradėk nuo savęs.
2: Bet aš ir vis dėlto šiais laikais nebėra vietos, kur jau padėti, atrodo, kur taip įklijuoti tų visų, kiek jų yra, tų diplomų.
3: Bet čia yra pats pirmasis, tai yra tavo pagrindas, taip, nuo ko tu pradėjai.
2: Taip, sutinku, bet aš labai stengiuosi pati šviesti savo klientą, žinodama, kaip daug klientų nežino apie vat, tai, ar tu ten gali ateiti pas tris metus, pas tris metus ar tris dienas baigusi, tai iš tiesų mano klientai kaip ir žino, kad dirbu ir kolegijoje, tai visą tai ateina su išsilavinimu ir pasakoju, būtent šviečiu savo klientų ratą apie tai, kaip vat, vyksta, kiek mokslų turime įdėti į tai ir galbūt jie ir iš mano konsultacijos vien supranta, kad tai ne tik apie grožį šitą procedūrą bus, kai jie pirmą kartą pas mane ateina, bet galbūt tas diplomo pasidėjimas gali būti kaip išeitis, bet vis dėlto aš nesakyčiau, kad tai pirmoji vietoj.
0: Dar yra, Gita, var toks labai svarbus ir mūsų visuomeniai, tai yra patikimumo tas, vadinasi, rodiklis, koeficientas, indeksas įvairiai vadina taip. Jeigu, tarkime, jūsų asociacija būtų ta vieta, kur žmogus, vat, jis nežino, jis dar nežino, kuris nori ateiti ir pas Bagdonaitė ar pas Austėja, taip, ar pas Asta. Tai jis eina jūsų asociacijos puslapį ir jis mato taip. Jūsų, mato jūsų ten narių patirtis baigta, kas yra, ką jūs tenai, kokias pakraipas, nes irgi turbūt yra kryptis į kosmetologiją tam tikros, taip?
3: Taip, taip, taip.
0: Tai, kad kažkur pasitikrinti, o kur dabar pasitikrinti? Tai jau, kai atėjo klientas, taip, Austėja, jau galima su juo kalbėti, taip? Bet dar reikia, kai jis ateitų. Kur jam pasižiūrėti?
2: Tai vienintelis tikriausiai šiais laikais yra socialiniai tinklai.
3: Na, socialiniais tinkluose, žinai, jau stiegi, pati matė,
2: taip,
3: yra
2: taip.
3: Pas mus ir medkosmetologijoje, ne, ir visokiausių pavadinimų, ir kadangi tai yra nereglamentuojama profesija, tu gali vadintis praktiškai kuo nori. Taip. Aišku, yra klasifikatorius profesijos, aš nesenai domėjus, tai ten daug labai stebuklų, apie tai su Aiminu galėsim pašnekėti, bet iš esmės, jūs ką dabar pasakėt labai tikslingai, nes mes elektroniniai svetainė tikrai turim tą tendenciją, bent jau savo narius, viešinti, aišku, čia jeigu jų sutikimas bus, arba sertifikavimo atveju, jeigu tokio jau kada tai pasileisime, tai irgi tikrai bus ta vieta, kur bus galima įeiti ir pažiūrėti. Ir kita vertus, yra tiek daug tų, na dabar gal neminėsiu, tų elektroninių registracijų platformų.
2: Taip.
3: Ir man labai keista, gal aš ne visas žiūrėjau, bet man labai keista, kad tenais nėra tos informacijos, pačios specialistai, jie nepateikia tos informacijos, ką jie yra baigę, kokia jo kvalifikacija, kiek metų dirba, ne, tai irgi labai svarbus kriterijai, mano nuomonė.
2: Tikrai taip, aš visiškai palaikau ir kai tu turi ką pasakyti, tu ir sakai, aš manau, tai mano socialinius tinkluose tai tikrai galite rasti apie mane informacijos.
0: Ir reikia būti tavo drauguose, kad pirmiausia.
2: Iš esmės taip, kaip mane surasti, taip pat, bet taip ir registravimo sistemose, tai man asmeniškai norisi pasakyti, bet tikrai žinau, kad yra ir pati pažiūriu kažkokį, pamatau ten puslapį ir nesuprantu nei kas čia slypi per žmogus, nei koks išsilavinimas, ypatingai kalbant apie jau net ne grožio procedūras ir kai noriu pasitikrinti ir šitas specialistas atliekantis sveikatos priežiūros sistemui priklausančias procedūras, ar jis turi išsilavinimą, koks jo vardas elementariai ir pavardė, tai net kartais per socialinius tinklus negalima rasti. Tai čia ir sakydama savo, kad kur galima rasti, iš esmės nėra tokio puslapio, ar ne, nėra
0: tai
2: kažkokios vietos.
0: Tikrai reikia kažkaip tai.
2: Taip, mes galėtumėm prie to prisidėti, tai šiai dienai kaip ir nėra, tai socialiniai tinklai gali būti, bet ar jie yra vieninteliai ir tikrai patikimi, tai tikrai, tikrai ne.
3: Tiesiog vartotojams nereikėtų, na, reikėtų būti šiek tiek drąsesniem. Na, vis dėlto jūs atnešat savo kūną, savo odą, savo pasitikėjimą, visą tuo žmogum, tai paklausti, na, jeigu pirmą kartą ateini, paklausti vis dėlto, na, apie...
0: Kas tu toks?
3: Nu, kas tu toks? Man dabar darys ir kodėl? Ir jeigu nėra tokio labai ryšlaus atsakymo ir nėra aiškių rekomendacijų prieš, po, per procedūras, tai, na, jau įtarimas kyla.
1: Gerai, dabar vis dėlto palikime šiek tiek, sakykime, reglamentavimą, kosmetologus. Mes, man atrodo, kad jau klausytojas tikrai suprato, kad išdrįsti ateiti, paklausti, kas, kodėl ir kaip, ir kodėl tu čia, ir kodėl aš patikiu savo ir veidą, vieną tokių svarbiausių kūnų vietų, nes visi matome ir nelabai paslėpsime, jeigu ten kažkas kažką netaip pridirbs, ne? Kas gali būti, bet čia daug priežasčių, aišku, yra. Pakalbėkime apie prasidėjusią vasarą, atostogas ir apie tuos kremus nuo saulės, apsauginius kremus, kiek žinau, liktai, man va čia Asta minėjo prieš įrašą, kad jūsų liktai nuomonė skiriasi apie tuos apsauginius kremus. Asta, pradėkėm nuo tavęs. Kodėl, kokia tavo nuomonė? Čia jau dabar visi mes teptis turime, ar ne? Ir beje, man teko irgi dalyvauti vaikai kuriuose baigiamuosiuose darbuose kosmetologų, taip gynime. Tai ten jau taip jis yra išmokę, kad SPF 50 privaloma, saulė yra, nėra, saulė nėra, rūkas, nerūkas. Ta prasme, vis tiek mes visi tepam, nes kodėl?
3: Tai čia va, Rima, yra vienas pagrindinių pavyzdžių, vienas esminių, mano nuomonė, pavyzdžių kritinio mąstymo stoka. Kai to patys studentai, ką jūs...
1: Bet matyti, ir dėstų jiems?
3: Taip, bet tai yra kritinio, sisteminė kritinio mąstymo
2: saugumas.
3: Stoka. Ir, na, žinot, nu, tarkim, dabar aš, pavyzdžiui, sėdžiu pas jūs radio laidoj, tai dėl viso pikto, nu, gal man užsidėti šalmą, mažo, kas nors nukris. Nu, ką žinau, nu, tai suprantat, mes negalim gyventi tokio truputėlį nesąmoningoj, na, baimiai viso ko, ir reikia visi dėl to žiūrėti į logišką pasirinkimą. Tai mano nuomonė, šitoje vietoje yra tikrai nelogiškų pasirinkimų. Mes galbūt ir praeitą laidą truputėlį šnekėjau, kad na, SPF filtrų, tai čia yra labai didelė tema, čia būtų galima labai apie tai daug kalbėti. Dabar pats principas, teptis ar nesitepti, viskas priklauso nuo aplinkybių. Aišku, visų pirma, nuo odos tipo, fototipo. Visų antra, kur jūs esate, ar tai yra žiema, ar tai yra vasara, yra du visiškai skirtingi ir labai reikšmingo skirtumo dalykai. Nereikėtų to suvienodinti. Nes kada mes duodam tokius stereotipinius visiems tinka rekomendacijas, tai čia yra neprofesionalumo apraiška, mano nuomonė.
1: Ačiū Jums labai už diskusiją, už tuos įdomius patarimus. Primenu, kad mūsų studijoje svečiavosi Asta Bagdonaitė ir Austėja Diržaitė, o laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė. Kągi, išgeriam vandens, pasitepam ir einam į saulę turbūt pasimėgauti. Taip, kad atsveikiname iki kitos savaitės. Na, būkite sveiki ir mėgaukite saulę atsakingai. Iki susitikimo kitą
2: savaitę. Ačiū labai visą.
1: Ačiū labai.
4: Sveikatos laikas.
5: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas, Žinių radijo klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir Easy FM dažnius. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Smagu, kad drauge pradedame 26-ąją šių metų savaitę. Šiandien yra pirmadienis, birželio 22-oji. Darbo prasme šią savaitę bus kiek trumpesnė, kaip žinia, trečiadienį mūsų minimos joninės, tad bus nedarbo diena. Na, o šiandien prašvito, kaip jau įprasta, pastarosiomis dienomis dar gerokai prieš 5 valandą ryto, temti pradės 10 valandą vakaro nuo dienos ilgumas perkopės 17 valandų ribą. Tiek trumpai apie šią dieną, na, o šiandien ryto espreso laidoje, pirmoje jos dalyje, kaip įprasta, naujausios tekstinės publikacijos iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje aptarsime, kokia vasara laukia gidų. Kalbėsime su ilgamečiu buvusios Lietuvos gidų sąjungos vadovu, gidu Linu Dauparu, apie tai antroje laidos dalyje, maždaug be 28. Dar be abejo, tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. O dabar pasmetas pirmosioms ryto žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų, BNS bei Eltos, taip pat Žinių radio informacija. Su kariais pietų Libane susitikęs Izraelio kariuomenės vadas pareiškė, kad kovotojų grupuotė Hezbollah, kovodama su Izraelio pajėgomis, patyrė stiprų smūgį ir atsidūrė labai sudėtingoje padėtyje. Eyala Zamiras kalbėjo tuo metu, kai Jungtinės valstijos ir Iranas po preliminaraus susitarimo dėl platesnio masto karo artimuosiuose rytuose užbaigimo Šveicarijoje pradėjo derybas, nors dėl konflikto Libane yra kilusi susitarimo žlugimo grėsmė. Irano remiama Hezbollah Libaną į karą artimuosiuose rytuose įtraukė dar kovo pradžioje, kaip šaudė Izraelį raketomis, kad atkeršytų už Irano aukščiausiojo lyderio nužudymą per JAF ir Izraelio smūgius. Savo ruoštų Izraelis į tai atsakė masinę oro smūgių kampaniją bei antžeminę invaziją. Irano vyriausiasis derybininkas įspėjo Jungtinės valstijas, kad jos neturėtų grasinti Islamo Respublikai bei pažadėjo, kad ginkluotosios pajėgos yra pasirengusios reaguoti. Mohamedo Bachero kalifato komentarai pasirodė tuo metu, kai JAF ir Iranas pasirašė preliminarų susitarimą dėl karo pabaigos kartu su tarpininkais iš Pakistano ir Kataro vedė derybą Šveicarijoje. Anksčiau Donaldas Trumpas savo platformoje Truth Social paskelbė, kad Iranas privalo nedelsdamas užkirsti kelią savo gerai apmokomiems rankinėms Libane kelti neramumus, antraip to nepadarius Iranui grėstų nauji smūgiai. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas apkaltino JAV prezidentą Donaldą Trumpą už tai, kad buvo uždarytas Hormūzo sąsiauris bei paragino vėl atidaryti šį gyvybiškai svarbų vandens kelią. Pagal preliminarų susitarimą, kurį pasirašė Respublikonas ir jo kolega Irane, Teheranas sutiko jį vėl atidaryti ir laivybą pradėjo atsigauti. Visgi savaitgalį Iranas pareiškė, kad dėl Izraelio atakų Libane vėl uždara šį gyvybiškai svarbų vandens kelią. Berlynas nekartą atsiribojo nuo Trumpo kampanijos prieš Iraną, nors pareigūnai ir nesiryžo atvirai kaltinti valstijų dėl šio konflikto. Europos svilinant naujai karščio bangai, meteorologai prognozuoja dar didesnę kaitrą. Praėjus mažiau nei mėnesiui po gegužės karščio bangos, per kurią keliose Europos šalyse buvo pasiekti nauji temperatūros rekordai, žemynas susiduria su nauju ekstremalių oro sąlygų protrūkiu, o termometro stulpelis artimiausiomis dienomis, pasak meteorologų, turėtų dar labiau pakilti. Mokslininkai teigia, kad pasikartojančios karščio bangos yra aiškus visuotinio atšilimo, kurį visų pirma skatina anglių, naftos ir dujų deginimas požymis, bei spėja, kad jos taps dažnesnės, ilgesnės bei intensyvesnės. Šią savaitę automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda ties Sitkūnais bus vykdomi rekonstruojimo vieduko perdangos sijų montavimo darbai. Dėl dalies darbų laikinai keisės eismo organizavimas, skelbė Via Lietuva. Pirmieji eismo ribojimai numatomi dar šiandien vakare, kai bus pradėtas antrojo tarpatramio sijų montavimas. Skelbiama, kad šių darbų metu laikinai bus uždaryta magistralės kryptis Klaipėda Kaunas, o transporto srautas nukreipiamas į priešingą važiuojamą į dalį ir organizuojamas kryptimi Kaunas Klaipėda.
3: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje be lietaus, vėjas šiaurės vakarų krypties 50 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 22 iki 27, vietomis iki 30 karščio, o Kuršių nerijoje laikysis 19-21 laipsnio šiluma.
4: Reklama.
5: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kijevo Pečiarų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugoma objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei tūkstantį metų skaičiuojančio vienolyno komplekso reikšmė, tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai, Lietuvos didžiai kunigaikštystai. Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje Aiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungailo.
7: Galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija asocijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis. Ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo Pečerų lavroje.
5: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

Aristotelis buvo teisus. Bent jau Žemėje gamta tikrai nepakenčia tuštumos. Medžiaga užpildytas kiekvienas planetos kampelis, todėl natūraliam vakumui visai nėra kur atsirasti. Jį panašiausia aplinka susidaro ciklono centre. Panašiai kaip besisukantis dulkių siurblio ventiliatorius, griausmingas ciklonas gali susukti orą į žemo slėgio atmosferos stulpą, kuris siurbia orą nuo jūros lygio į stulpo viršų.

0: reklama.
1: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
2: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
3: Laida

0: Mokesčių rojus pristato Lidl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
1: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.

0: ryto espreso.
1: Lietuva šiuo metu beveik jau 17 minučių po šeštos. Pradedame šio ryto portalų apžvalgą. Viena iš temų tv3.lt portale, čia Austėja Budrikytė. Tūkstančiams gyventojų atsiėmus pensijų fonduose sukauptas lėšas, dalis jų sugrįžo į sodro sistemą. Dėl to vis garsiau diskutuojama, kaip panaudoti susidariusį biudžeto perteklių, daugiau lėšų skirti dabartinių pensijų didinimui ar toliau kaupti juodai dienai. Lietuvos bankas, valstybės kontrolė bei dalis ekonomistų perspėja, kad dabartinis finansinis perteklius nėra ilgalaikis. Tokiu atveju mažėtų ir vadinamoji pajamų pakeitimo norma. Vidutinės pensijos ir vidutinio darbo užmokesčio santykis. Kitaip tariant, pensijos auktų lėčiau nei atlyginimai, tad pensininkų pajamos vis labiau atsiliktų nuo dirbančiųjų. Vis dėlto ne visi su tokiomis prognozėmis sutinka. Kai kurių politikų ir ekonomistų teigimu vertinti, Nant pensininkų padėtį reikėtų daugiau dėmesio skirti ne jų pajamoms, o išlaidoms. Anot jų, lyginant, kiek pinigų išleidžia pensininkai ir dirbantieji, susidarytų kiek kitoks vaizdas. Pensininkų finansinė padėtis nėra tokia prasta, kaip atrodo. Šiuo metu pensijos indeksuojamos atsižvelgiant į 7 metų darbo užmokesčio fondo augimo vidurkį. Indeksavimas nevykdomas ir pensijų augimas stabdomas, jeigu prognozuojama, kad po indeksavimo pensijų sistema taps netvari. Išlaidos pensijoms pradės viršyti su pensijomis susijusias įmokas, priminė Lietuvos banko ekonomikos departamento direktorė Kotryna Tamoševičinė. Pasak jos, būtent tokia situacija gali susiklostyti jau po 2 metų dėl blogėjančių demografinių tendencijų. Lietuvos banko vertinimu iki 2050 metų pensijų indeksavimas būtų stabdomas 4 kartus, tad pensijos auktų lėčiau nei darbo užmokestis. Be kito ko, ekonomistė atkreipė dėmesį į vadinamąją pajamų pakeitimo normą, kuri parodo vidutinės pensijos ir vidutinio darbo užmokesčio santykį. Jie aiškino, kad tais metais, kai indeksavimas būtų sustabdomas, atlyginimai toliau auktų, tačiau pensijos liktų tame pačiame lygyje. Lietuvos banko skaičiavimu, taikant dabartinę indeksavimo tvarka, pajamų pakeitimo norma iki 2050 susitrauktų nuo 47 iki 33%. Vis dėlto ne visi sutinka su Lietuvos banko vertinimu, kad ateityje pensininkų padėtis reikšmingai blogės. Štai ekonomistas Raimundas Kuodis kritikavo tiek prognozėse naudojamas demografinės prielaidas, tiek dažnai minima pajamų pakeitimo norma. Anot jo, vertinant pensininkų padėtį, reikėtų žiūrėti ne tik į tai, kokią dalį buvusio atlyginimo sudaro pensija, bet ir realias žmonių išlaidas bei turimą turtą. Ekonomistas taip pat atkreipė dėmesį, kad vertinant pensininkų finansinę padėtį dažnai neatsižvelgiama į tai, jog didelė dalis jų gyvena nuosavose būstuose. Ekonomistas turėjo minėję vadinamąją implicitinę rentą, naudą, kurią žmogus gauna gyvendamas nuosavame būste ir neturėdamas mokėti nuomos ar būsto paskolos įmokų. Kuodis taip pat skeptiškai vertino ilgalaikės prognozes, paremtas prielaida, kad pensinis amžius ateityje nesikeis. Jo teigimu, dalis viešojo erdvėje pateikiamų vertinimų remiasi pernelyg su paprastintomis prielaidomis, tad sudaro blogesnį vaizdą nei yra iš tikrųjų. Na ir portale tv3.lt taip pat Lietuvos bankas perspėja, kad ateityje dėl demografinių pokyčių gali kilti sunkumų ir didinant pensijas. Tuo metu sodra kol kas nemato pagrindo kalbėti apie lėšų trūkumą. Štai sodros direktoriaus pavaduotoja Violeta Latvienė priminė, kad pensijų indeksavimo tvarka yra aiškiai apibrėžta įstatymuose. Pensijos kasmet didinamos pagal nustatytą formulę, o papildomas indeksavimas gali būti taikomas tuomet, kai siekiama mažinti vyresnio amžiaus žmonių skurdą. Latvienė taip pat atkreipė dėmesį, kad pastaraisiais metais pensijos buvo didinamos sparčiau nei numato minimalūs įstatyme įtvirtinti reikalavimai. TV3.lt portale, ar tikrai pensininkams nėra taip blogai, kaip atrodo, mat pastaruoju metu nesutariama dėl pinigų pensijų didinimui. Tūkstančiams gyventojų atsiėmus pensijų fonduose sukauptas lėšas, dalis jų sugrįžo į sodros sistemą. Dėl to vis garsiau diskutuojama, kaip panaudoti susidariusį biudžeto perteklių, daugiau lėšų skirti dabartinių pensijų didinimui ar toliau kaupti juodai dienai. Šia tema plačiau domisi žurnalistė Austėja Budrikytė. Kelkimės į portalą lrt.lt, o čia apie narkomanų problemą sostinės rajone. Štai Vilniaus Markučių gyventojai skundžiasi vis dar neįspręsta narkotikų problema. Anot jų neužkardyta prekyba, o narkotikai vartojami viešai tiesiog dienos metu. Vilniaus savivaldybė pripažįsta, kad problema atsinaujino atšilus orams, tačiau tikina, kad kartu su policija skiria daugiau dėmesio mikrorajonui prižiūrėti. Štai prieš porą mėnesių užfiksuoti vaizdai pro daugiabučio langą. Čia būrys vyrų susirinkę prie pleisto namo vieni kitiems padeda susišvirkšti narkotinių medžiagų. Anot gyventojų tokie vaizdai pasikartoja iki šiol, kad jų yra matosi iš gatvėje paliktų ir besimėtančių švirkštų. Būna ypač autobusų žiede, matomi miegantys ar apsvaigę. Gyventojai vartojančių žmonės teigia sutinkantys ir prie daugiabučių. Besiplečiančiuose Markučiuose vaikus auginantys tėvai nuogastauja, kad čia nesaugu. Čia kaip šventės, taip tų vartojančių vairiuose pakampėse pilna. Turiu paauklę dukrą, tai ne į visas pusės leidžiu jai eiti. Mišnaitė ant torto buvo, kai tas vyriškis rankose laikė švirkštus ir tiesiog vienu momentu atsijungė ir virto veidu tiesiai į asfaltą. Ir mums patiems yra tekę matyti naujų metų naktį, sausio pirmą dieną, kai vienas vyriškis tiesiog išvirto veidu į asfaltą, kvietėm greitąją policiją, o po to jis atgaivinta šaukė, kad jam kaifą neva sugadino. Pasak savivaldybės situacija žinoma jau 2 metus. Problematika buvo truputėlį jau nurimus ir problemos tiek nematė. Tiek vartojimo atveju taip pat nematė tiek ir gal platinimo atveju, kuriuos filmuoja ir siunčia, komentuoja Vilniaus savivaldybės atstovė Viktorija Turauskytė. Esą padėjo aktyviau patruliuojantys policijos pareigūnai, teritorijos tvarkymas taip pat teikiama ir žemos lenkčio paslauga, kai nuo narkotinių medžiagų priklausomi žmonės gali nemokamai pasiimti švarių adatų. Visgi pripažįstama, kad problema atsinaujino. Skaičiuojama, kad policija pradėjusi 7 iki teismų tyrimus dėl narkotikų platinimo ir vartojimo Markučiuose jau sulaikyti 8 asmenys. Pareigūnų duomenimis populiariausias narkotikas išlieka sintetinis opiatas fentanilis. Policijos teigimu, narkotikų problema Markučiuose atsirado nugriovus taborą. Buvo labai stipriai dirbama romų tautybės asmenų, kurie gyvena romų taborę atžvilgiu. Na ir tie asmenys šiuo atveju yra persikėlę į kitus mikrorajonus, dalis jų gyvena šiuo metu Markučių mikrorajone. O tai gali būti šiek tiek susiję, teigia portalo lrt.lt kalbinti pašnekovai. Narkomanų problema sostinės rajone, švirkštai gatvėse, o tėvai nerimauja dėl atžalų. Saugumo. Jokūbas Naglinskas plačiau apie tai lrt.lt portale. Lieka mažiau nei 6 minutės iki 7:30.
0: Ryto espreso.
2: Reklama. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra net nėra absoliuti teisė.
4: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
3: Taigi, aš taip manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
4: Kaip mes prakalbom apie tą telefoną, aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai ir ypač rusą kalbiai, ar ne? Mm. Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoj žmogus į tokį žmogų, kuris...
3: Rusą kalbės.
4: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo.
3: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo, nėra tokio... Kaip čia pasakyti, prognozuojamumą, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti 1,5 valandos ar 2 stebėti reginį, kur, nu tai pas mane panašiai skrūdėlės sklypė vaikšto. Pirminas gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose. radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje pusė septintos.
2: Ryto espreso.
1: Valandos viduryje metas naujausiom žinioms, o jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Rusijos aviacijos institucijos trumpam buvo uždariusios 4 Maskvos oro uostus, kai buvo perimta daugybė dronų. Maskvos meras Sergejus Sobjaninas platformoje Telegram pranešė, kad buvo sunaikinti beveik 60 lik miesto skridę dronų. Kiek vėliau buvo pranešta, kad oro uostai vėl atidaryti. Šiandien Lietuvoje viešės Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus. Jis su kolega iš Lietuvos Robertu Kaunu Pabradėje stebės Vokietijos brigados rengiamas pratybas. Susitikimo metu planuojama aptarti Vokietijos brigados įsikūrimų ir reikalingos infrastruktūros plėtros darbus bei kitus svarbius dvišalius klausimus. Pasak krašto apsaugos ministerijos šios pratybos žymi naują Vokietijos brigados pasirengimo etapą, kai 2 kartus per metus Lietuvoje demonstruos savo pajėgumą kovoti, padedama atgrasyti ir užtikrinti alijanso rytinio flango saugumą. Tuo tarpu minėtas Vokietijos gynybos ministras apkaltino JAV prezidentą Donaldą Trumpą dėl to, kad buvo uždarytas Hormūzo sąsiauris bei paragino vėl atidaryti šį gyvybiškai svarbų vandens kelią. Pagal preliminarų susitarimą, kurį pasirašė Respublikonas ir jo kolega Irane, Teheranas sutiko jį vėl atidaryti ir laivybą pradėjo atsigauti. Visgi savaitgalį Iranas pareiškė, kad dėl Izraelio atakų Libane vėl uždarašė gyvybiškai svarbų vandens kelią. Berlynas nekart atsiribojo nuo Trumpo kampanijos prieš Iraną, nors pareigūnai ir nesiryžo atvirai kaltinti Jungtinių Amerikos valstijų dėl šio konflikto. Europos svilinant naujai karščio bangai, meteorologai prognozuoja dar didesnę kaitrą. Praėjus mažiau nei mėnesiui po gegužės karščio bangos, per kurią keliose Europos šalyse buvo pasiekti nauji temperatūros rekordai, žemynas susidūrė su nauju ekstremalių oro sąlygų protrūkiu, o termometro stulpelis artimiausiomis dienomis, pasak meteorologų, turėtų dar labiau pakilti. Šią savaitę automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda ties Itkūnais bus vykdomi rekonstruojimo vieduko perdangos jų montavimo darbai. Dėl dalies darbų laikinai keisis eismo organizavimas, skelbė Via Lietuva. Pirmieji eismo ribojimai numatomi šiandien vakare. Skelbiama, kad šių darbų metu laikinai bus uždaryta magistralės kryptis Klaipėda Kaunas, o transporto srautas nukreipimas į priešingą važiuojamą į dalį ir organizuojamas kryptimi Kaunas Klaipėda.
3: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
4: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
5: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje be lietaus, vėjas šiaurės vakarų krypties 50 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 22 iki 27, vietomis iki 30 karščio, o Kuršių nerijoje laikysis 19-21 laipsnio šiluma.
6: Reklama.
7: Rimtai? Aina sau, tobula šypsena.
8: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
9: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
10: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: 6:40 Lietuvoje. Šį rytą portale lrt.lt LRT tyrimų skyrių žurnalistas Mindaugas Aušra atskleidžia slaptus dokumentus, kaip Kremlius gelbėjo Maskvos namus Vilniuje. Aiškėja, kad Lietuvai sustabdyti Maskvos namų atsiradimą padėjo pats Rusijos režimas. Pastato statybos leidimą panaikinti 2016 metais leido atsiradęs papildomas aukštas, pridėjęs papildomus 3 metrus, kurių negalėjo būti. Tuo metu pastato statybas per asmeninę įmonę Masyvo statybą vykdė pats namų vadovas, Lietuvos pilietis Aleksandras Makarovas. Buvęs Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Povilas Poderskis sakė, kad prie Maskvos namų žlugimo prisidėjo ir didelės vagystės mastas. Tiek, kiek pastato statybos kainavo, iš tiesų pinigų bent 2 daugiau buvo sumokėta tarpininkams, kurie statė čia. Tai buvo nebetoleruojamas vogimo laipsnis, portalui komentavo Poderskis, dabar einantis aplinkos ministerijos kanclerio pareigas. Atsiradusią progą Vilniaus valdžia išnaudojo kreipdamas į teismus bei valstybės saugumo departamentą, kuris 2018 metais pranešė, kad Maskvos namai kelia grėsmę šalies nacionaliniam saugumui. Tokia išvada leido nebeišduoti statybos leidimo Kremliaus strateginiam kultūriniam projektui. Dėl to, kad Lietuva projektą stabdė, pasipylė bylos teismuose, o teisinės išlaidos toliau skandino Maskvos namus, tačiau niekas Rusijoje nenorėjo jų apmokėti. LRT turimi dokumentai rodo, kad metinis namų įsiskolinimas 2020 metais pasiekė 24 tūkstančių eurų ribą. Vėliau paaiškėjo, kad tikroji Maskvos namų skola siekė 160 tūkstančių, taip pat buvo priskaičiuota 240 tūkstančių eurų antstolių. Anot Makarovo viskas buvo apmokėta iš asmeninės kišenės, tačiau pinigų teismams jau trūko. Na ir per Vilniaus Maskvos namų vadovybės, Maskvos vyriausybės bei Rusijos užsienio reikalų ministerijos susirašinėjimas suintensyvėjo 2020 vasarą ir tęsėsi dar vienerius metus. Na ir elektroniniai laiškai, kurie šį rytą atskleidžiami portale lrt.lt, rodo, kad Kremliaus atstovai bandė kurti įvairius strateginio projekto gelbėjimo planus, žadėjo atrasti pinigų bei svarstė paveikti Lietuvos ar bent jau sostinės valdžią. Maskva greitai spręsti Vilniaus klausimą ir gelbėti pastatą skatino 2 priežastys – senkantys pinigai bei laikas. Tad Maskvos vyriausybės tarnautojai, kurių atsakomybė ir buvo pastatas Vilniuje, tikėjosi rasti kokį nors sprendimą. 2020 metų rugsėjo susitikime siūlyti keli žingsniai, taip pat pasidalinto optimistinė žinia iš Kremliaus užsienio reikalų ministerijos. Remiantis turimais dokumentais, tuo kart susitikime nuspręsta per artimiausią mėnesį išanalizuoti 3 galimus scenarijus, patvirtinti naują pastato projektą ir jo sąmatą, taip pat pakeisti Maskvos namų oficialų pavadinimą ir paskirtį, taip apeinant VSD išvadą. Taip pat parduoti pastato griaučius bei gražinti pinigus į Maskvos iždą. Mažiausiai realistiška galimybė pasirodė toliau bandyti tvirtinti pastato projektą, laimėti apeliacinį skundą, nes, kaip prašoma, teismai jau pripažino VSD išvados pagrįstumą. Na ir atsižvelgiant į tai, jog statybos leidimas Maskvos namų neišduodamas dėl politinių motyvų, reikėtų ištirti galimybę daryti įtaką Lietuvos interesams Rusijos federacijoje, kaip vieną iš priemonių paveikti Lietuvą 2020 metų vidiniuose susirašinėjimuose dėstė Maskvos vyriausybės atstovai. Vadinamasis veidrodinis projektas Maskvoje valdytas Vilniaus vystymo kompanijos ir Lietuva numojusi sklypą sostinės centre. Buvęs VSD vadas Darius Jauniškis atkreipė dėmesį, kad iš tiesų Lietuvoje skubėta statyti Maskvos namus, kai Rusijoje Maskvos vyriausybė vilkino bei stabdė Vilniaus namų projektą. Tai, kad vadinamo judesio iš Rusijos buvo daugiau, prisiminė ir Povilas Poderskis. Esą neoficialiai tarpininkauti bandė verslininkai iš Kaliningrado, kurie neva turėjo ryšių Maskvoje ir norėjo imti statybų Rusijoje. Tačiau jau nuo 2016 metų Vilniaus savivaldybė nematė poreikio projektą tęsti, o rusiška įmonė Vilniaus namai Maskvoje 2021 metais buvo likviduota. Kol Lietuvoje niekaip neįsprendžiamas Maskvos namų griovimo klausimas, iš Kremliaus ir Maskvos diplomatų susirašinėjimo aiškėja, kad projektas užlugdė pačių rusų godumas ir vėliau dėl to atsiradusios teisinės problemos, kainavusios pinigus, kurių niekas nenorėjo padengti. Kremlius bandė gelbėti žlungantį projektą, o vienas iš siūlymų – paveikti Lietuvos interesus Rusijoje. Slapti dokumentai, kaip Kremlius gelbėjo Maskvos namus Vilniuje. LRT tyrimų skyriaus žurnalisto Mindaugo Aušros publikacija lrt.lt portale. Kelkimės į portalą 15 min, o čia portalo apžvalgininkas Tadas Ignatavičius apie šalies diplomatijos vadovo likimą. Panašu, kad diplomatijos vadovo ateitis naujai formuojamoje vyriausybėje priklausys nuo to, ar per artimiausius kelis mėnesius Kęstučiui Budriui pavyks pralaužti ledus santykiuose su Kinija. Tokio galimo scenarijaus netmeta ir valdančiojo koalicijoje darbą tęsiančių valstiečių lyderis Aurelijus Veryga. Visgi europarlamentaras pripažįsta, jog Budrio likimas ant plauko pakibo ne vien dėl to, kad jam kol kas nepavyko gyvendinti vyriausybės programoje numatyto punkto dėl diplomatinių santykių su Kinais atkūrimo. Gali būti, jog kairieji ministra, kuris buvo vienas ryškiausių ir populiariausių politikų Ingos Ruginienės vadovaujamoje vyriausybėje, mato ir kaip jų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus ar kito galimo socialdemokratų kandidato varžovą būsimuose prezidento rinkimuose. Veryga pripažino, kad jo vadovaujami valstiečiai taip pat turi priekaištų užsienio reikalų ministrui. Visgi valstiečių vedlys neneigė, kad ministro likimo naujoje vyriausybėje klausimas yra svarstomas. Tiesa, valdančiosios daugumos atstovas pridūrė, kad nebūtinai pasikeitimai bus. Pasak politiko, čia labiau priklausys nuo premjero ir kaip jis tą matys ar nematys. Galima svarstyti, ar užtenka tų beveik 9 mėnesių ar ne. Mano manimu, kad jeigu būtų norėta, užtektų, teigė Aurelijus Veryga. Ar Kęstučiui Budriui gali pavykti išsaugoti ministro postą Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė, jeigu per artimiausius kelis mėnesius įvyktų proveržis santykiuose su Kinija? Apie tokią galimybę užsiminė Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas. Jis žinių radijui teigė, kad Vilnius padarė nuolaidą Pekinui, sutiko, jog šalyje būtų atidarytas laikinojo reikalų patikėtinio biuras. Dabar Lietuva yra pasiūliusi, kad dabartinėme etape sutinka įsteigti tą laikinojo reikalų patikėtinio biurą, sakė Motuzas, kuris vis dėlto prognozavo, kad Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungai jau gali būti kitas užsienio politikos vairininkas. Neoficialiai teigiama, kad po neseniai vykusio užsienio reikalų ministerijos atstovų vizito į Kiniją yra ženklų, jog Kinai irgi gali būti suinteresuoti normalizuoti pašlėjusius dvišalius santykius, ypač jei matys savo naudos iš artėjančio Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai. Tikimasi, kad poslinkis sprendžiant diplomatinę krizę gali įvykti per planuojamą Pekino atstovų apsilankimą Vilniuje, kuris turėtų įvykti per artimiausius kelis mėnesius. Portale 15 min apie tai, kad socialdemokratų kritikos maigalyje pastaruoju metu atsidūrusio šalies užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio likimas jau ne tik Lietuvos vadovų, bet ir kinų rankose. Šalies diplomatijos vadovo likimą apžvelgė portalo 15 min apžvalgininkas Tadas Ignatavičius. Dabar šalyje 6:48.
1: Ryto espreso. Reklama.
0: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
3: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16:05 per žinių radiją.
4: Laida Žalia rodyklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
5: Čia žinių radijas.
6: Eterio citata.
7: Brolis Group ir Brolis Defense Group bendrai kurėjas Kristijonas Vizbaras sako, kai kurie trimituoja apie sidabrinę kulką gynyboje, bet jos nėra.
8: Labai vengčiau tų antraštinių visokių, kad ten viena atgyvena, ten kita išsigelbėjimas, tai nėra tiesa. Reikia visko, ir dronų, ir tankų, ir pėstininkų, nei vienas sluoksnis staiga netapo nereikalingas, o kažkas visą pakeičiantis. Tai taip nėra, dronai, tai yra atsiradęs naujas sluoksnis, kuris tapo svarbia dalimi, bet tai yra vienas iš veikiančių sluoksnių.
9: Nu, bet tankus lukštena kaip obolius.
8: Tai žiūrint, nu tai gerai, bet tai kokias situacijas, koks tas karas. Jeigu toks karas kaip dabar Ukrainai, kai jau jis yra toj fazėje, kur sustoja, jie yra, tai taip, dabar vyksta dronų karo etapas. Bet jeigu prasidės kontrapolimas, miestų kažkokia apsiūstis, tai įsijungs ir tankai. Nu, be tankų tu nepapulsi. Ta prasme, vis tiek tai yra dedamosios tas manevro mūšis, jisai vis tiek lieka, atlieka savo funkciją. Čia yra visiška nesąmonė, kad staiga viskas pasikeitė taip, kaip anksčiau nebuvo. Nu, tai nėra tiesa. Visi sluoksniai veikia ir visų reikės. Ir negalima nei vieno ignoruoti ir aš manau, kad balansuotas, kaip pasakyt, požiūris ir rengimasis tam karo, jisai toks ir vyksta. Ir Lietuva tą vykdo, tai visą laiką galima diskutuoti pakankamai sparčiai, nepakankamai sparčiai, bet nu, nėra tos sidabrinės kulkos, kaip čia kai kurie šaukliai bando trimituoti, tai, kaip sakyt, aš šitą žiūriu...
9: Ramiau žiūrti, integraliau, sakykim.
8: Ir drįščiau teikti, kad pasvertai, aš tą savo nuomonę sakau, aš tikrai geriau negu tie rėksniai žinau ir kaip Lietuvos kariuomenė vystosi, kaip vystosi kitų NATO valstybių kariuomenės, kurie linkme jos žengia ir ta dažniausiai žiniasklaidui tam tikrų nuomonės formuotojų transliuojama žinutė, tai kaip sugedęs mechaninis laikrodis du kartus per parą teisingai laiką parodo, bet maždaug tie.
7: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Verslo pozicija, taip kalbėjo verslininkas, bendrovių Brolis Group ir Brolis Defense Group bendrai kurėjas Kristijonas Vizbaras. Verslo pozicija pirmadieniais 8:05 per žinių radiją.
6: Eterio citata.
5: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Antrą laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Iranas ir Jungtinės valstijos susitarė sukurti ryšio linijas, kad gyvybiškai svarbus Hormūzo sąsiauris liktų atviras ir būtų nutraukti karo veiksmai Libane, pranešė tarpininkai po pirmojo derybų etapo Šveicarijoje. Jose tarpininkaujantis Pakistanas ir Kataras nurodė, kad derybos vyko tvyrant teigiamai bei konstruktyviai atmosferai. Techninės derybos Šveicarijos Birgenštoko kurorte tęsės visą likusią savaitę. Po virtinės nesėkmingų bandymų Vašingtonas ir Teheranas galiausiai pasirašė susitarimo memorandumą dėl konflikto užbaigimo, į kurį įtraukta nuostata nutraukti Izraelio ir Hezbollah kovas Libane. Visgi nuo to laiko Libane nuolat kildavo susirėmimų, tad Iranas pareiškė, kad vėl uždarys Hormūzo sąsiaurį, svarbu naftos ir dujų prekybos maršrutą, kurį buvo atidaręs pagal susitarimą. Rusijos aviacijos institucijos trumpam buvo uždariusios 4 Maskvos oro uostus, kai buvo perimta daugybė dronų. Maskvos meras Sergejus Sobjaninas platformoje Telegram pranešė, kad buvo sunaikinta beveik 60 link miesto skridusių objektų. Kiek vėliau pranešta, kad oro uostai vėl buvo atidaryti. Šiandien Lietuvoje lankysis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius kartu su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu Pabradėje stebės Vokietijos brigados rengiamas pratybas. Susitikimo metu planuojama aptarti Vokietijos brigados įsikūrimui reikalingos infrastruktūros plėtros darbus bei kitus svarbius dvišalius klausimus. Pasak ministerijos, šios pratybos žymi naują Vokietijos brigados pasirengimo etapą, kai 2 kartus per metus Lietuvoje demonstruos savo pajėgumą kovoti, padėdama atgrasyti bei užtikrinti Alijanso rytinio flango saugumą. Vokietijos gynybos ministras apkaltino JAV prezidentą Donaldą Trumpą dėl to, kad buvo uždarytas Hormūzo sąsiauris bei paragino vėl atidaryti šį gyvybiškai svarbų vandens kelią. Pagal preliminarų susitarimą, kurį pasirašė Respublikonas ir jo kolega Irane, Teheranas sutiko jį vėl atidaryti, o laivyba pradėjo atsigauti. Visgi savaitgalį Iranas pareiškė, dėl Izraelio atakų Libane vėl uždara šį gyvybiškai svarbų vandens kelią. Europą svilinant naujai karščio bangai, meteorologai prognozuoja dar didesnę kaitrą. Praėjus mažiau nei mėnesiui po gegužės karščio bangos, per kurią keliose Europos šalyse buvo pasiekti nauji temperatūros rekordai, žemynas susiduria su nauju ekstremalių oro sąlygų protrūkiu, o termometro stulpelis artimiausiomis dienomis, pasak meteorologų, turėtų dar labiau pakilti. Mokslininkai teigia, kad pasikartojančios karščio bangos yra aiškus visuotinio atšilimo, kurį visų pirma skatina anglių, naftos ir dujų deginimas požymį, bei spėja, kad jos taps dažnesnės, ilgesnės bei intensyvesnės. Šią savaitę automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda ties Itkūnais bus vykdomi rekonstruojimo vieduko perdangos sijų montavimo darbai. Dėl dalies darbų laikinai keisis ir eismo organizavimas, skelbė Via Lietuva. Pirmieji eismo ribojimai numatomi šiandien vakare. Skelbiama, kad šių darbų metu laikinai bus uždaryta magistralės kryptis Klaipėda-Kaunas, o transporto srautas nukreipiamas į priešingą važiuojamąjį dalį, bei organizuojamas kryptimi Kaunas-Klaipėda.
3: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje be lietaus, vėjas šiaurės vakarų krypties 50 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 22 iki 27, vietomis iki 30 karščio, o Kuršių nerijoje laikysis 19-21 laipsnio šiluma.
4: Reklama. Jonai? O kur galiu nupirkti?
5: Varlė LT.
4: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
5: Varlė LT.
4: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
5: Aiste. Varlė LT.
6: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
7: Prekybos centras internete. Varlė LT.
6: Perku pas varlę.
8: Jūs klausote garsus, kuriuos kleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
9: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
10: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Ps, nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
11: Čia žinių radijas.
12: Pažink miestą.
13: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
1: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais didžiuosius Lietuvos miestus garsinančiais kultūriniais objektais. Šiandien laidoje prisiminsime 1995 metais atidengtą ir iki šiol vieną iš bene garsiausiai turistų tarpę aptarinėjimų paminklų Lietuvoje, skirtą legendiniam Amerikos muzikos atlikėjui Frankui Zappai. Nors jis niekada ir nebuvo Lietuvoje, tačiau jo laisvės dvasia rado čia atgarsį, kurį šiandien laidoje ir aptarsime su paminklo Zappai Vilniuje sumanytoju bei įgyvendintoju fotomenininku Sauliumi Paukščiu. Daugeliu kylantis klausimas, ypatingai jaunesnės kartos atstovams, kodėl Vilniui prisireikė statyti paminklą žmogui, kuris net nėra buvęs Lietuvoje?
14: Na, čia gal tokia paini istorija, ten reiktų daug visokių detalių pasakot, bet iš esmės tai buvo, nu, Zappa tuo metu, maždaug 90-ais metais, toks savotiškas lyrinis herojus mūsų draugų kompanijai, kurioje buvo ten daug įvairių menininkų. Na ir aš tenai buvau pirmą kartą nuvažiavęs į Jungtinės valstijas ir kadangi jau prieš tai Zappa buvo toks lyrinis, tas, kaip sakiau, mūsų herojus, tai aš ten sukūriau tokią istoriją, kad aš Jungtinėse valstijose buvau susitikęs su Zappa ir ten, žodžiu, jisai perdavė linkėjimų Lietuvai paskelbusiai nepriklausomybę tuo metu. Nu ir žodžiu, tokia vat jokūta istorija, nu galiausiai išvirto į to paminklo istoriją, kai jau Zappa pasimirė ten 93-ais, man atrodo, metais, tai aš pasiūliau pastatyti tą paminklą, nu reiškia tokiam kaip mūsų herojui.
1: Ar tuo metu daug kas tikėjo tais jūsų pasakojimais, kad jūs iš tikrųjų buvo su Zappa susitikęs?
14: Draugai tai žinojo, aišku, tą kontekstą, kad čia toksai, nu, reiškia, gal meninė performanso dalis, bet buvo žmonių iš pašalies, kurie, nu, tikėjo, kad visa tai teisybė, bet tai, man atrodo, čia to žaismingumo, tai pridėjo to žaismingumo tam viskam.
1: Na, Zappa visada buvo tarytum siejama su laisvamaniškom pažiūrom ir 90-ųjų metų kontekste, Lietuvos, na, nepriklausomybės atgavimo tam kontekste, toks paminklas, kaip jisai tuo metu apskritai buvo priimtas, pati idėja ir ką tai reiškia tuo metu to laikmečio Lietuvai?
14: Man atrodo ir to laikmečio Lietuvai, ir dabartiniai Lietuvai, ir dabartiniai situacijai, tas Zappos paminklas yra laisvės simbolis, tai iš tikrųjų visa ta istorija ir jos, reiškia, sėkmingas finalas, na, reiškia, kad tas paminklas stovi ir jau daug metų stovi ir yra viena iš didžiausių Vilniaus įžymybių, tai tik tai rodo, kad Lietuva yra laisva šalis ir čia galima iš tikrųjų realizuoti ir įvykdyti visas savo idėjas, aišku, jeigu jos yra įdomios ir neprieštarauja įstatymams.
1: Na, dabar šiek tiek gal komiškai iš perspektyvos, šiaip žvelgiant į retrospektyviai ir netrodo šio paminklo pats atsiradimo faktas Vilniuje, bet šiek tiek daugiau detalių dar atskleiskit, galbūt kai kurios ir pamirštos. Na, iš tikrųjų, kaip 95 metais statyti tokį paminklą, kaip viskas atrodė, turbūt ir biurokratinių kliūčių galėjo būti, ir kitokių kliūčių galėjo būti, kaip tas procesas vyko?
14: Ta idėja pasirodė visiems tokia, nu, linksma, originali ir įdomi, tai kažkokių didelių kliūčių nebuvo, prisijungė daugybė žinomų žmonių, kurie nu, padėjo tą viską organizuoti ir resursais, ir kūryba, štai pavyzdžiui, vienas geriausių, žymiausių lietuvių skulptorių,

0: Zappos paminklą statyti prie Čiurlionio menų gimnazijos. Ir jau tenai buvo pastatyta tas postamentas, ta kolona. Ir laukiam jau, kol išlies dailės kombinatė tą biustą. Ir vieną dieną skambina draugai ir sako, kažkas kasa duobė po to postamentu. Greitai nuvažiavom į tą vietą ir radom žmogų, kuris iš tikrųjų buvo iškasęs jau duobę ir nuketino nuversti tą ir pastatytą jau į betonuotą postamentą. Iškvietėm policiją ištraukė tą žmogų iš tos duobės, uždėjo jam antrankius, nuvežė į skyrių ir paaiškėjo, kad tenai vienas iš Čiurlionio mokyklos dėstytojų, kuris prieštaravo, tam Zappos atsiradimui prie mokyklos, nes jisai, kaip sakėt, buvo prisiskaitęs, kad ta Zappa yra toksai, bohemos žmogus, laisvos mąstysenos, laisvos kūrybos. Ir jisai sakė, kad čia tokiam ištvirkeliui, čia ne vieta prie mokyklos ir ėmėsi tokiu drastišku būdu. Paskui, aišku, tą žmogų paleido ir mes greitai suradom kitą vietą, tą kur ir dabar paminklas stovi ir tenai jau niekam jisai nekliūdė. Tokių visokių istorijų buvo.
1: Kiek Zappos paminklo statymo darbai Vilniuje apskritai, ta pati idėja, viskas, kas galų gale kristalizavosi ir į tą pačią paminklą, pačią idėją, kurią dabar visi mato ir aptarinėja, kiek tai yra jūsų vienas svarbiausių gyvenimo įvykių, nes turbūt ne veltui ir rašomos knygos yra apie šio paminklo visas aplinkybės, tai kiek jums iš tikrųjų gyvenime irgi taip retrospektyviai žiūrint tai yra svarbu?
0: Aš ten neskaičiuoju, kuris ten mano, sumanimas ar paroda yra svarbiausias įvykis, ar svarbus, ar ten dar kažką, aš taip kažkaip gyvenu, sugalvoju kažką ir stengiuosi daryti, nežiūrėdamas ten į tą svarbumą ar į reikšmę kažkokią. Tai mano iniciatyva ir daugiau yra visokių dalykų padaryta. Pavyzdžiui, paminklas Kazimierui Simonavičiui, raketų atradėjui lietuvių kilmės mokslininkui, paminklas Džonui Lenonui, Mindaugo gatvėje, ir dar daugybė visokių kitų, tai aš neskirtau, kad čia tas svarbus, šitas mažiau svarbus, o tas dar mažiau svarbus ar atvirkščiai. Aš džiaugiuosi dėl visų, taip sakant, įgyvendintų sumanimų.
1: Kalbant dar apie Zappos paminklą, ne vienerius metus buvo kalbama, kad jis yra plačiausiai žinomas už Lietuvos ribų esantis Lietuvoje paminklas. Jūsų nuomonė, kas labiausiai prisidėjo prie to žinomumo?
0: Zappa turbūt buvo, šiaip toksai jau savo gyvenime buvo jau tokio super žvaigždės muzikanto statuse, tai turbūt jo tas žinomumas ir prisidėjo, o plus prisidėjo ir tai, kad mes jau po 20 metų pastatėm to paminklo, Vilniaus paminklo kopiją Zappos gimtajame mieste Baltimorėje. Tai tas dabar yra du tokie paminklai, vienas Vilniuje, kitas Zappos gimtajame mieste, tokie iš esmės vienodė. Tai tas irgi turbūt turėjo tokią įtakos tam žinomumui, nes ir Amerika dabar turi Zappos paminklą.
1: Tikriausiai teko įvairių nuomonių apie šitą paminklą girdėti, ar pačiam kas nors iš turistų pasisakymų yra įstrigę į atmintį, ką iki šiol nešiojatės?
0: Man įstrigę, kad visokių koncertų organizatoriai tokią tradiciją dabar turi žinomus muzikantus nuvežti ten prie to paminklo Zappai, ir jie tenai visi fotografuojasi, džiaugiasi, gėles deda, ir visaip kitaip dėmesį kreipia. Tai man, patinka, kad tas paminklas toksai, gyvena gyvenimą, tapo Vilniaus gyvenimo dalimi. O blogų atsiliepimų tai aš nesu girdėjęs, kad čia kažkas blogai ar kažkas ne taip. Ai, tiesa, prieš Šimašiaus, buvo sumanimas statyti poliklinikos priestatą ir, reiškia, kaip tik toje aikštelėje.

0: aikštelėje, kur dabar stovi Zappos paminklas ir liūdnai pagarsėjęs, reiškia, vyr architektas Pakalnis jau darė projektus, kad tą Zappos paminklą iškelti į kitą vietą. Tai bet mes surinkom, reiškia, daugybę parašų, netgi tokias manifestacijas darėm ir apginėm tą paminklą. Tai dabar jau tenai viskas sutvarkyta ir tikiuosi jau nekils minčių ten kažką keisti ar versti ar dar kažką.
1: Visuomenė keičiasi, o paminklai stovi ir galbūt jaunai ateinančiai kartai į Zappą galbūt bus visiškai naujas ir negirdėtas vardas. Ką vis dėlto, žvelgiant į ateities Vilnių, norėtumėt, kad šitas paminklas transliuotų, kokia tai būtų ta žinutė?
0: Ta turbūt idėja, kuri ir buvo svarbi Zappos kūryboje, na, reiškia, kūrybinė laisvė, vat kaip dabar tas, reiškia, šūkis žodžių laisvė, cenzūros neigimas ir kūrybinė laisvė. Nu, vat, tokios visuomeniškos idėjos, man atrodo, yra svarbios, bet kokioj visuomeniai, ar reiškia, prieš 30 metų, ar dabar, ir manau, kad bus svarbios ir ateityje.
1: Šiandien laidoje Pažink miestą prisiminėme 1995 metais atidengtą ir iki šiol vieną iš bene garsiausiai turistų tarpe aptarinėjimų paminklų Lietuvoje, skirtą legendiniam Amerikos muzikos atlikėjui Frankui Zappai. Savo prisiminimais dalyjosi šio paminklo sumanytojas bei įgyvendintojas fotomenininkas Saulius Paukštys. Tai buvo laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais didžiuosius Lietuvos miestus kultūriniais objektais. Ačiū visiems klausiusiems, laidą vedžiu aš Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra net nėra absoliuti teisė.
5: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
4: Taigi, aš taip manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
5: Kaip mes prakalbom apie tą telefoninį sukčiavimą, aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai, ir ypač rusakalbiai, ar ne? Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoj žmogus į tokį žmogų, kuris...
4: Rusakalbės.
5: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo.
4: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo. Nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti pusantros valandos ar dvi stebėti reginį, kur, nu, tai pas mane panašiai skrūsdėlės sklypė. Vaikšto, pirminas gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Žinių radijas.
8: Ryto espreso.
1: Lietuvoje šiuo metu 20 minučių po 7. Lietuviški portalai itin daug dėmesio skiria pavojingai karščio bangai, kuri apima Europą. Na ir skelbiama, kad kai kuriuose šalyse uždraustas alkoholis, taip pat atšaukiami renginiai. Taigi Europos svilinant karščio bangai, per kurią gali būti pasiekta ir naujų birželio temperatūros rekordų, Prancūzija uždraudė vartoti alkoholį šalies dalyse, kuriuose paskelbtas vadinamasis raudonasis pavojus, savo ruoštų Ispanija ir Vokietija atšaukė sporto renginius, o Didžioji Britanija įspėjo apie vadinamasis tropines naktis. Na ir mokslininkai teigia, kad pasikartojančios karščio bangos yra aiškus visuotinio atšilimo, kurį visų pirma skatina anglių, naftos ir dujų deginimas po požymis bei įspėja, kad jos taps dažnesnės, ilgesnės ir intensyvesnės. Na štai Prancūzijoje, nepaisant kaitros, buvo surinktas kasmetinės gatvės muzikos festivalis, visgi siekiant sumažinti pavojų sveikatai ir užkirsti kelią galimiems viešosios tvarkos pažeidimams, vyriausybė paskelbė draudimą šventės metu vartoti alkoholį viešose vietose departamentuose, kuriuose dėl karščio paskelbtas raudonasis pavojaus lygis. Tuo tarpu sostinės Luvro muziejus atšaukė nemokamą koncertą po savo garsiąją stiklinę piramidę. Raudonai pavojaus lygį valdžia paskelbė Prancūzijoje net 35 departamentuose, tai yra maždaug trečdalyje šalies. Savo ruoštų Vokietijoje dėl sudėtingų oro sąlygų organizatoriai sustabdė teniso turnyro Berlin Open finalą, bei išvedė visus žmonės iš renginio vietos ir Vokietijos sostinėje temperatūra savaitgalį buvo pakilusi daugiau nei virš 30 laipsnių pagal Celsijų, o didžiojo sostinės regiono dalyje praūžė ir nemenkos audros. Dėl Ispanijos sostinėje prognozuojamo ekstremalaus karščio Madride buvo atšauktas viešas nacionalinės futbolo rinktinės pasaulio čempionatas NATO rungtynių su Saudo Arabija transliavimas. Taip pat Ispanija paskelbė pirmąją oficialią šių metų karščio bangą, kuri fiksuojama, kad turėtų trukti iki trečiadienio, o temperatūra kai kuriuose vietovėse, kaip prognozuojama, pasieks ir 44 laipsnius karščio. Ispanijoje bei kaimininėje Portugalijoje žmonės dėl savaitgalio kaitros masiškai plūdo į paplūdimius, eidami į gatves, rankose laikė rankinius ventiliatorius arba naudojo skėčius, kad apsisaugotų nuo saulės. Šveicarijos meteorologijos tarnyba įspėjo apie stiprią karščio bangą, kurios metu temperatūra taip pat artimiausiomis dienomis pakils iki 37 laipsnių Celsijaus, taip pat paskelbė įspėjimus žemesniuose aukščiuose esančiuose regionuose, bei pažymėjo, kad kol kas neaišku, kada ši karščio banga baigsis. Panaši situacija taip pat fiksuojama ir Balkanuose, čia artimiausiomis dienomis, kai temperatūra turėtų pasiekti 35, didžiojo Britanijoje prognozuojama karštis iki 38 laipsnių. Tuo tarpu, žvelgiant į Lietuvą, artimiausios dienos turėtų būti be lietaus, šiek tiek gali palyti tik tai rytinėje šalies dalyje. Na, artimiausiomis dienomis, bent jau šiandien termometrų stulpelį rodys nuo 22 iki 27, vietomis iki 30 laipsnių karščio, vėsiausia bus pajūryje, čia fiksuojama, prognozuojama 19-21 laipsnių šiluma, rytoj šils nuo 22 iki 26, trečiadienio dieną per laisvadienį numatoma temperatūra bus nuo 19 iki 24, na ir vėsiausia, kaip jau įprasta, bus pajūryje, čia bus iki 20 laipsnių šilumos. Tuo tarpu naktimis temperatūra laikysis nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Europa alina karščio banga, artimiausiomis savaitėmis ir dienomis Lietuvoje taip pat kai kur termometrų stulpelis perkops ir 30 laipsnių ribą. Apie tai naujienų portaluose apžvelgiama Lietuvoje. 7 valandos ir jau beveik 25 minutės, netrukus kolega Žilvinas Aleksandravičius pristatys naujausius sporto pranešimus. Nuo šiam valandą mes nuo orų temos labai nepabėgsime, nes čia gidas Linas Daubaras pasakos, kokia vasara laukia gidų ir turbūt orai irgi smarkiai vienai per kitaip susiję būtent ir su gidų darbu, tad plačiau apie tai ir galėsime pasikalbėti. Kviečiu ir toliau likti draugė su Žinių radiju.
8: Ryto espreso.
2: Reklama.
8: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvyne Rūdiškėse. Atrask daugiau teatrostovykla.lt.
7: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
9: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. 23-ame pasaulio futbolo čempionate Ispanijos rinktinė Atlantoje 4-0 sutriuškino Saudo Arabiją. Pirmą pergalę iškovoję Ispanai surinko 4 taškus ir yra vienvaldžiai H grupės lyderiai. Kitose rungtynėse Majamyje Urugvajus taikiai 2-2 sužaidė su žaliuoju kyšuliu. Abiem komandoms tai buvo antrosios lygiosios, po kurių jos turi po 2 taškus. G grupėje dar 2 taškus prarado favoritę Belgiją, Sietlė bei įvarčių 0-0 sužaidusi su Iranu. Iraniečiai 25 minutę buvo pelnę įvartį, tačiau po peržiūros jis buvo atšauktas dėl užfiksuotos nuošalės. Grupės lyderiu tapo Egiptas, Vankuveryje 3-1 pranokęs outsiderę Naująją Zelandiją. Šiandien antrojo turo kovos vyks į ir J grupėse. Pergalingai pradėjusi čempionatą Prancūzija Filadelfijoje žais su Iraku, o į Straterforde antrosios pergalės sieks Norvegija rungtynėse su Senegalo 11. J grupės lyderių Argentinos ir Austrijos rinktinės stos į kovą Arlingtone, o Santa Klaroje pirmosios pergalės sieks Jordanijos ir Alžyro komandos. Top lygos 18-ame ture Marijampolės Sūduva svečiuose 2-1 palaužė lyderį Telšių Džiugą. Geriau pradėjo rungtynės svečiai, jau 3 minutę įsiveržė į priekį po Franklino Tangiri įvarčio, o 57 minutę legionierius iš Kamerūno pasižymėjo dar kartą. 64 minutę Džiugui atsakomą įvartį įmušė Denisas Bunčiukovas. Po pralaimėjimo 34 taškus turinčio ir lyderio poziciją įsaugojusio Džiugo treneris Andrius Lipskis akcentavo klaidas.
1: Sveikinimai Sūduva su pergale, manau nusipelnė 3 taškų, žiūrint iš mūsų vangumas, nevangumas, per daug darėme klaidų ir individualiai, ir taktiškai, ir to pasiekoje su atsakingas žmogus, tai prisėmė atsakomybę savo šias rungtynės, kažkur matyt nepaliečiau vaikinų, kažkur neužmotyvavau, kažkur neparuošiau to, ką galėjom ir tiek.
0: Sakė Lipskis. 8 pergalę iškovojusi Sūduva dabar turi 32 taškus ir yra 3, o antrą vietą užima taškus marijampoliečius lenkiantis Kauno Žalgiris. Lietuvos moterų nacionalinė tinklinio rinktinė sėkmingai finišavo Europos lygos turnyre. Specialisto iš Lenkijos Mateušo Žarčinskio treniruojamos lietuvės paskutinėse rungtynėse Šiaulių arenoje 3-2 palaužė Rumuniją. Pirmuosius 2 setus laimėjusi Lietuvos rinktinė prarado iniciatyvą ir leido varžovėms išlyginti rezultatą, tačiau 5-ame sete lietuvės vėl buvo pajėgesnės 15-10. Geriausia mūsų komandos žaidėja pripažinta 12 taškų pelniusi ir karjerą baigusi kapitonė Monika Šalkutė. Dar penktadienį įveikusios ir Portugalijoje mūsų tinklininkės iškovojo 2 pergalės per 6 rungtynes ir tarp 24 komandų liko 17. Geriausiai pasirodė ir kova dėl trofėjaus tęs visą 6 rungtynes laimėjusios Slovenija, Švedija, Vengrija ir Slovakija. Vokietijos krepšinio pirmenybėse po 4 metų pertraukos triumfavo Berlyno Alba. Lemiamose 5-osiose finalo rungtynėse sostinės klubas svečiuose panaikino ne 20 taškų deficitą ir 84-81 palaužė be traumuoto Roko Jokubaičio žaidusi Müncheno Bayerną. Serija 3-2 laimėjusiems naujiesiems čempionams daugiausiai po 18 taškų pelnė Justinas Bynas ir Jonas Matisekas, o Bayernui 24 surinko Andresas Obstas. Šios rungtynės buvo paskutinės karjerą baigusiam legendiniam Serbijos treneriui 76-erių Svetislavui Pešičiui. Izraelio krepšinio lygos finalo 3-osiose rungtynėse Vasilija Micičius pelnė 29 taškus ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų, o jo vedamas Tel Avivo Hapoelis sostinės derbyje 80-74 palaužė Tel Avivo Makabį. Pastarajam klubui 24 taškus surinko Jimmy's Clarkas, o 4-osios šios serijos rungtynės vyks poryt. Prancūzijos krepšinio lygos finale Monako klubas namuose 96-84 įveikė Paryžiaus ekipą ir išlygino serijos iki 3 pergalių rezultatą 2-2. Jau įprastai be savo lyderių Maiko Džeimso, Nikolo Mirotičiaus ir Danielio Taiso žaidusius monakiečius į pergalę vedė 20 taškų pelnęs Matthews Trazelis. Paryžiaus klubui taip pat 20 surinko Nadiras Gifi. Lemiamas 5-asis finalo serijos mačas vyks rytoj Paryžiuje. Pasaulio teniso legenda Serena Williams dalyvaus kitą pirmadienį prasidedančiame didžiojo kirčio serijos Wimbledono turnyre. Šį kartą vardinį kvietimą gavusi 44 amerikietė šį turnyrą yra laimėjusi 7 kartus, o iš viso Grand Slam turnyruose triumfavo net 23 kartus. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju.
2: Sportas.
3: Reklama.
4: Teikiate paslaugas ar parduodate prekes, bet ar nedalyvaujate viešuosiuose pirkimuose? Tapkite tiekėju ir gaukite daugiau užsakymų. Registruokitės centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu viešieji-pirkimai.lt ar paskaitykite tiekėjo gidą. Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
5: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
6: Labą dieną, brangūs klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
7: Teatrė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
8: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
9: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
10: Sveiki, Žinių radijo klausytojai. Su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
5: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
2: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
4: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
11: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
12: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
2: Orai.
13: Šiandien Lietuvoje be lietaus, vėjas šiaurės vakarų krypties 50 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 22 iki 27, vietomis iki 30 karščio, o Kuršių nerijoje laikysis 19-21 laipsnio šiluma.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
14: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
15: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
14: Perduokit čia žinių vienams ir eninams.
15: Delfi. Šalia tavęs.
16: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
2: Klausotės Žinių radijo.
5: Ryto espreso.
13: Vasarą gidai tradiciškai pasitinka su didžiausiais lūkesčiais. Būtent šiuo metu Lietuvos miestus atvyksta daugiausia turistų. Koks gidų poreikis fiksuojamas didžiuosiuose šalies miestuose, bei ko labiausiai ieško užsienio svečiai ir kokios ekskursijos sulaukia didžiausio susidomėjimo. Šios bei kitus klausimus šį rytą aptarsime su ilgamečiu buvusios Lietuvos gidų sąjungos vadovu, gidu Linu Daubaru. Labas rytas.
17: Labas rytas.
13: Taip, ponia Daubarai, kaip su tais lūkesčiais yra? Ko tikisi gidai vasarą ir koks tas yra realus gidų poreikis?
17: Nu, žinau, gidai tikisi, kaip ir visi mes optimistai, ar ne, ir tikimės, kad bus daug turistų, su kuriais bus įdomu dirbti, tai tokie mūsų lūkesčiai, o realybė, jinai, sakykim, yra, gana kiek man tenka bendrauti su gidais ir su turistais, tai realybė, jinai artėja prie tų mūsų lūkesčių šiaip po truputėlį.
13: Tai mes galime teikti, kad vasara iš tikrųjų gidams yra tas pats geriausias sezonas?
17: Be abejo, taip galim teikti. Matot, tai čia yra tas teiginys teisingas, bet iš jo išplaukia kitas, kad tada atsiranda tas laikotarpis, tas sezonas, kai mes nelabai turim darbą. Tai būtent žiema, vėlyvas ruduo, ankstyvas pavasaris. Tai va, tai yra taip, tai sezoniškumas yra stiprus.
13: Kalbant apie sezoniškumą, na, jis neatsiejamas ir nuo orų, ir pastaruoju metu čia kalbama apie Europą alinančius karščius, ar ne, panašu, kad jie atkeliauja į Lietuvą. Kiek čia siejasi vis dėlto, kiek žmonės per karščius, ypatingai, kai termometro stulpelis perkopė 30 laipsnių ribą, yra linkę vaikščioti, naudotis gidų paslaugomis ir apskritai domėtis?
17: Nu, manau, kad čia gal taip staigiai žmonės nesureaguoja, nežinot, vis tiek dažniausiai tos ekskursijos yra užsakomos, ypač jeigu kalbam apie užsienio turistus, tai jos yra užsakomos ir prieš metus laiko, ir prieš pusę metų, tai čia, žinot, nepaprognozuosi labai daug šito temperatūrų, o vietoje taip pat, nu, aišku, jeigu yra tikrai labai karšta, nu, tai stengiamės tų turistų, taip jau, sakykime, ant saulės labai ilgai nelaikyti ir galbūt tiesiog pasiklausti, gal kažkaip, žinot, ar sutrumpinti, ar pravesti truputį kitų maršrutų, bet šiaip toks, reiškia, toks staigios tokios reakcijos kaip ir nėra į tuos orus.
13: Į pabaigą eina jau pirmasis vasaros mėnesis. Ką galima pastebėti apskritai šių metų tendencijų?
17: Manau, kad tendencijos yra tikrai labai neblogos. Aišku, nu, be abejo, turim, reiškia, tų politinių įvairiausių ir net tik politinių ir susijusių su karais visų tų, reiškia, rūpesčių ir vargų. Bet, sakysim, yra kitas dalykas, kurį aš visada stengiuosi, vat, ypač, nu, kadangi vis tiek daugiausiai dirbu su užsieniečiais, kuris stengiuosi akcentuoti ir patys užsieniečiai tą patį akcentuoja, sakysim, tai yra vietinis pas mūsų saugumas. Mes ramiai vaikštome ir 10 valandą vakarą einam iš restorano ir kaip sakyt, niekas niekada nėra nieko blogo padaręs, reiškia, viešbučiuose saugu, kaip ir, reiškia, vagysčių nepasitaiko, restoranai geri, tai vat šitas dalykas yra labai geras.
13: Ar turbūt pati geriausia reklama yra iš lūpų į lūpas, ar ne? Tai jeigu turistai, kitaip sakant, jaučia tą vietinį saugumą, apie kurį jūs dabar užsiminėt, tikėtina, kad perduos ir kitiem, ar ne, ir jie irgi, na, daug saugiau atkeliaus į Lietuvą.
17: Be abejo. Aš vakar kaip tik baigiau vieną 9 dienų kelionę su įvairių šalių, ten, nu, žodžiu, angliškai kalbančių, mes taip vadinam angliškai kalbantys žmonės, ten ir iš Naujos Zelandijos, ir iš Jungtinių Valstijų. Tai taip, reiškia, puikiausi atsiliepimai apie tai, kaip pas mus švaru. Vienas dalykas, švaru, saugu, ar ne? Žmonės beveik visi, ką gatvėje užkalbinsi, jie tau angliškai gali atsakyti. Žodžiu, tikrai labai daug yra labai teigiamų dalykų.
13: Gerai, pakalbėkim dar šiek tiek apie turistų srautus. Kaip jie keičiasi? Užsiminėt be abejo apie anglakalbius. Kokios dar turistų grupės vyrauja Lietuvoje?
17: Nu, dažniausiai kas? Dažniausiai, sakysim, senyvų vokiečių, reiškia, buvo tokia tendencija, jinai buvo labai stipri prieš 10-20 metų, kai, reiškia, ieškodavo savo šaknų, kol dar buvo gyvų tų žmonių, kurie buvo Klaipėdos krašte gimę, kurie atvažiuodavo, bet dabar gali atvažiuoti jų vaikai, tas irgi pasitaiko jų anūkai, tai va šitas, sakysim, vokiškai kalbančių žmonių dalis, aišku, jie atvažiuoja ne tik į pajūrį, bet ir visą Lietuvą, ne toliau, kaip, reiškia, tie anglakalbiai vadinkim, nu ir ką, ir mes turim vis tiek, sakysim, visiškai netoli savo tą nedidelę, reiškia, brolišką tautą latvius, ar ne, tai bet kuri latvių grupė važiuodama arba estų grupė važiuodama į vakarų Europą autobusu, jie taip pat Lietuvą pravažiuoja, tai va, tai ir jiems tenka vesti ekskursijas taip pat.
13: Tai tas kaimyninių šalių turizmas irgi yra pakankamai populiarus.
17: Taip. Nu, sakykime, man, kadangi aš ne tik angliškai, bet ir lenkiškai vedu ekskursiją, tai man, sakysim, tokia labai baltą pavydą sukelia lenkų turistų grupės, kadangi jie nepaprastai gerbia savo istoriją ir ją labai gerai žino, tikrai drįstu teikti geriau negu Lietuvos moksleiviai, pavyzdžiui, nu, vyresnėse grupėse galbūt maždaug panašus tas žinojimo lygis. Tai, sakysim, su jais yra labai įdomu dirbti, aišku, ir labai sunku, nes ten galima jau kalbėti, žinot, apie tai, kas įvyko tos dienos ryto, po to, kas įvyko tos dienos vakare. Bet va, tai reiškia, lenkų tikrai mes labai daug turim.
13: Kartais, žvelgiant į vakarų tos turistus, na, susidaro įspūdis, kad Lietuvo jiems įdomus yra Vilniaus senamiestis, pavalgyti kibinų trakus ir dar nuvažiuoti prie jūros. Kiek yra toks klaidingas arba jau pasikeitęs turistų, na, poreikių ratas lyginant per, nežinau, pastaruosius 5-10 metų?
17: Na, mes stengiamės keisti šitą, kad tai nebūtų toks trumpas, reiškia, kaip jūs paminėjot, Vilnius, Trakai ir Pajūris, ar ne? Bet reikėtų suprasti tą dalyką, kad kaip minėjau, sakykime, jeigu žmonės atskrenda iš Jungtinių valstijų arba iš Australijos, ar ne? Nu, tai jie tokią valstybę kaip Lietuva, jie tikrai įsivaizduoja, kad galima pamatyti, tarkim, per 3 dienas, ar ne? Ir kadangi tai jau yra didelių tarptautinių kompanijų produktai, ar ne, tai ir tos tarptautinės kompanijos panašiai žiūri. Aha, reiškia, šitas, sakysim, 6 arba 7 dienas paskirsim Baltijos šalims. Na ir ką, ir reiškia, mes, reiškia, kiek įmanoma, mes bandom į tas kelias dienas kuo daugiau Lietuvos įtraukti, bet čia yra tokios tendencijos, net, nu, kaip ir maža valstybė, visi įsivaizduoja, kad joje nebaisi daug yra ką matyti.
13: Kiek patys gidai yra linkę eksperimentuoti, pristatant arba bandant pasiūlyti vienus ar kitus naujus maršrutus?
17: Labai yra entuziastingų, jų nėra labai daug, bet yra tikrai labai entuziastingų gidų, kurie tokias vadinkim nišas, aš kaip sakyčiau, atranda, ar ne? Tad tarkim, kadangi aš daugiausiai Kaune dirbu, bet žinau, kad ir Vilniuje panašių dalykų yra, sakysim, ekskursija Kauno laiptai, ar ne? Yra tų pakankamai daug šlaitų Kaune, pakankamai daug laiptų yra. Aišku, tai jau nėra skirta užsieniečiams, jam tie laiptai nėra, nieko nesakys įdomus. Bet, sakykim, kauniečiams, kurie čia gyvena 40-50 metų arba 20, nesvarbu, ir tarkim, jis sužino apie tuos laiptus, apie tuos yra dar apie tuos. Netgi dar gilesnių įvairiausių yra, vat, pavyzdžiui, dabar futbolo čempionatas vyksta. Ir aš atsirado žmonių, kurie randa sąryšio tarp pasaulio futbolo čempionato ir Kaune vykusių rungtynių, kažkokių žmonių, kurie Kaune lankėsi susiję su futbolu. Va čia tokie dalykai, labai įdomus yra.
13: Tai visada svarbu kažkokio ryšio ieškoti su tuo, kas dabar vyksta, ar ne, pasaulyje, kad būtų galima sudominti turistus.
17: Taip, nu matot, tam reikalingas, sakysim, tikrai labai platus akiratis, nes tu taip, reiškia, per dieną nesurinksi tos informacijos, kas čia, reiškia, su kažkokiu labai siauru dalyku susiję, kas Lietuvoje vyko. Bet jeigu tu turi tą informaciją savo galvoje, tai bereikia tik tai suderinti ir gaunas labai įdomią ekskursiją.
13: Na ir gidų poreikis pastaraisiais metais, čia galim prisiminti, kad dar netaip seniai buvo ruošimas apskritai panaikinti gidų profesiją. Kaip dabar kinta tas gidų darbas? Nežinau, jis yra sunkesnis, lengvesnis, kokius jūs matot pokyčius?
17: Nu, žinot, dabar šiuo metu yra maždaug gidų pažymėjimų, yra išduota jau artėja prie 6000. Tai pakankamai daug atrodytų tokiai valstybei kaip Lietuva. Reikalas yra tas, kad labai didelė dalis gidų turinčių pažymėjimą, jie nedirba gidais, arba dirba, vat, kaip ir mūsų didelė dalis žmonių, tiesiog mes esam dažniausiai mokytojai, dėstytojai, kurie žiemą, reiškia, mokome savo tuos dalykus, o daugiau vasarą, sakysim, daugiau jau dirbam turizme. Tai va tokia maždaug yra tendencija.
13: Bet Lietuvoje vien tik iš gido darbo išgyventi neįmanoma, ar ne?
17: Sakyčiau, kad nelabai. Nu, tai vėlgi, tai gali, žinau, Lietuvoje, tarkim, galėčiau suskaičiuoti galbūt iki 10 arba 20 žmonių, kurie turbūt galėtų iš gido darbo išgyventi Lietuvoje, bet iš tikrųjų taip, tai yra sunku.
13: Aš dėkuoju už jūsų skirtą laiką, belieka palinkėti sėkmingos jums darbingos vasaros. Apie kokią vasarą laukia gidų, šį rytą mes kalbėjome išsamiai su ilgamečiu buvusios Lietuvos gidų sąjungos vadovu gidu Linu Daubaru.
5: Ryto espreso.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
15: Eterio citata.
5: Keliautojas, laidų vedėjas Martynas Starkus sako, kad palaiko ryšį su 80% žmonių, su kuriais bendravo kelionėse.
3: Aš džiaugiuosi, kad aš turiu labai daug draugų visame pasaulyje, tose vietose, kuriuose, ne visur, aišku, tai nėra taisyklė, bet sakykime, 80% tų žmonių, su kuriais aš bendravau, aš vis palaikau santykius. Kartais tai yra problema ir mano žmona mato, aš įlindęs į telefoną, kažką rašau, tai sako, tai su kuo dabar, ten Muhamedu ar kur, nu, kokiu dar. Nu, jie parašo, aš turiu parašyti, paklausti, kaip gyveni, kaip tavo šeima, sveikinu su gimtadieniu, nepriklausomybės diena, tokie dalykai, ten mes keičiamės trumpom žinutėm. Tai yra, manau, tai yra tiesiog žmogiška.
18: Čia šiaip įdomi tema, man atrodo, kad turėti draugų labai daug kainuoja laiko.
3: Taip.
18: Ir aš nesistebiu, kad daug žmonių draugų neturi, nes tai kartais vargina. Tos neatsakytos žinutės lieka ir tu supranti, kad...
3: Užkniso, jo. Ai, nu kas iš to? Nu bet jo, nu vat, Irane, pavyzdžiui, irgi vyksta reikalai ir aš ten turiu keletą draugų ir vienas buvo dingęs, mano draugas labai ilgai keletą mėnesių neatsakinėjo ir aš nerimavau, kaip jam ir jis parašė man žinutę, kaip tik vakar irgi.
18: Ar tai yra toks vyresnio amžiaus žmogus?
3: Useinas, jo.
18: Papasakokit, kaip baigėsi. Vytaras pradėjo šitą istoriją, dabar sužinokim, ar jisai gyvas. Tai gyvas.
3: Jisai gyvas, jo, jisai gyvas, jis vakar pranešė man, jis, netgi galiu pacituoti, jisai man vakar parašė, nes irgi aš to paties klausiu, Useinai, kur tu dingęs, kas tau yra. Ir jis parašė, sveikas, mielas draugė, ačiū labai, kad tu mane vis dar prisimeni, jeigu tu sieki naujienas, nebijoju, kad taip ir yra, mūsų šalis dabar yra sudėtingoje situacijoje ir aišku, tai tiesiogiai palietė mano darbą, nes jis yra gidas, aš esu bedarbis ir na, nežinau, kaip toliau gyvensiu, bet kažkaip. Tai čia toks, nu, nelabai linksma istorija, bet...
18: Bet palyginti linksma, nes kai Vytaras pradėjo, tai nebuvo jokio ryšio ir nebuvo žinoma, ar jis buvo...
3: Vytaras gal dar seną telefoną jo turi.
18: Nu va, tai dabar ir Vytaras sužinos, kad, kad draugui viskas gerai.
3: Tas ta saugus mūsų žmogus, o kita, dar yra kitas pažįstamas, aš jo nieko negirdžiu, jis jaunesnis. Ne, tai, nu, vėl nežino kas. Nu, bet tai yra, nu taip nutinka.
19: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Lekiam į, taip kalbėjo keliautojas, laidų vedėjas Martynas Starkus. Lekiam į, pirmadieniais 12:05 per žinių radiją.
20: Eterio citata. Smaližiams Radio Razina.
21: Apie 350-osius metus prieš Kristų senovės graikų filosofas Aristotelis teigė, kad nėra tokio dalyko kaip niekas. Gamta nepakenčia vakumo, sakė jis. Mokslininkas teigė, kad tamsioji kosmoso tuštuma yra pilna eterio. Šiandien jau suprantame kosmoso vakumą, bet daugeliu atžvilgių Aristotelis buvo teisus. Bent jau Žemėje gamta tikrai nepakenčia tuštumos. Medžiaga užpildytas kiekvienas planetos kampelis, todėl natūraliam vakumui visai nėra kur atsirasti. Jį panašiausia aplinka susidaro ciklono centre. Panašiai kaip besisukantis dulkių siurblio ventiliatorius, griausmingas ciklonas gali susukti orą į žemus lėgio atmosferos stulpą, kuris siurbia orą nuo jūros lygio į stulpo viršų.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per Žinių radiją, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Iranas ir Jungtinės valstijos susitarė sukurti ryšio linijas, kad gyvybiškai svarbus Hormūzo sąsiauris liktų atviras bei būtų nutraukti karo veiksmai Libane, pranešė tarpininkai po pirmojo derybų etapo Šveicarijoje. Jose tarpininkaujantys Pakistanas ir Kataras nurodė, kad derybos vyko tvyrant teigiamai bei konstruktyviai atmosferai. Techninės derybos Šveicarijos Birgenštoko kurorte tęsis visą likusią savaitę. Kremlius Maskvos namų projektą bandė gelbėti, darydamas spaudimą Lietuvos interesams Rusijoje, skelbiama naujajame LRT tyrime. LRT paviešinti turimi Rusijos Maskvos tautiečių centro ir Maskvos vyriausybės susirašinėjimai rodo, jog Maskvos namų skola siekė 160, taip pat buvo priskaičiuota 240 tūkstančių eurų antstolių. Tuo tarpu pastato statybas per asmeninę įmonę Masyvos statybą vykdęs namų vadovas Lietuvos pilietis Aleksandras Makarovas 2020 metų rugpjūtį Maskvos vyriausybės užsienio reikalų departamentui teigė nebeturintis finansinių galimybių remti projektų ir apmokėti teismo išlaidų. Tuo pačiu metu rugsėjį Maskvos vyriausybės rezoliucijoje nurodoma, jog Kremliaus užsienio reikalų ministerija pavedė nepaprastajam ir įgaliotajam ambasadoriui Lietuvoje Aleksandrui Udalcovui spręsti susidariusią situaciją. Dokumentai rodo, jog Rusijos užsienio reikalų ministerijos teigimu siekiant statybų gali būti pasitelkiamas diplomatinis spaudimas. Šiandien Lietuvoje lankysis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius kartu su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu Pabradėje stebės Vokietijos brigados rengiamas pratybas. Susitikimo metu planuojama aptarti Vokietijos brigados įsikūrimui reikalingos infrastruktūros plėtros darbus bei kitus svarbius dvišalius klausimus. Pasak ministerijų, šios pratybos žymi naują Vokietijos brigados pasirengimo etapą, kai ji du kartus per metus Lietuvoje demonstruos savo pajėgumą kovoti, padėdama atgrasyti bei užtikrinti alijansą. Rytinio flango saugumą. Beveik pusė Lietuvos gyventojų pritartų, kad teismas iš tėvų nemokančių alimentų vaikams turėtų teisę atimti vairuotojo pažymėjimą, rodo LRT užsakymo atlikta apklausa. Anot jos, 3 iš 10 apklaustųjų pritartų, kad iš tokių tėvų teismas turėtų atimti teisę leidimą turėti ginklą, 28 procentai apklaustųjų palaikytų medžioklės bilieto atėmimą. Tuo metu beveik ketvirtadalis apklaustųjų pritartų atimti leidimą žvejoti. Vaiko išlaikymo užtikrinimo asociacijos prezidentės Viktorijos Solovej teigimu, vaikams laiku nesumokėtų išlaikymo išmokų skolas siekia apie 213 milijonų eurų, o kas penktas vaikas Lietuvoje jam priklausančio išlaikymo negauna. Įtemptus Kolumbijos prezidento rinkimus laimėjo Donaldo Trumpo remiamas kandidatas. Pranešama, kad Abelardas de la Esprilija surinko daugiau nei 49% balsų. Jis mažiau nei procento aplinkė kairiųjų kandidatą. Tikimasi, kad de la Esprilijos pergalė turėtų pagerinti įtemptus santykius su Vašingtonu bei pratesti dešiniųjų kandidatų, kurie visoje Lotynų Amerikoje atėjo į valdžią žadėdami geležinio kumščio saugumo politiką bangą. Europos svilinant naujai karščio bangai, meteorologai prognozuoja dar didesnę kaitrą. Praėjus mažiau nei mėnesiui po gegužės karščio bangos, per kurią keliose Europos šalyse buvo pasiekti nauji temperatūros rekordai, žemyną susiduria su nauju ekstremalių oro sąlygų protrūkiu, o termometro stulpelis artimiausiomis dienomis, pasak meteorologų, turėtų dar labiau pakilti. Mokslininkai teigia, kad pasikartojančios karščio bangos yra aiškus visuotinio atšilimo, kurį visų pirma skatina anglių, naftos ir dujų deginimas požymis, bei spėja, kad jos taps dažnesnės, ilgesnės bei intensyvesnės. Šią savaitę automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda ties Jutkūnais bus vykdomi rekonstruojamo vieduko perdangos jų montavimo darbai. Dėl dalies jų laikinai keisis eismo organizavimas, pranešė Via Lietuva. Pirmieji eismo ribojimai numatomi jau šiandien vakare. Skelbiama, kad šių darbų metu laikinai bus uždaryta magistralės kryptis Klaipėda Kaunas, o transporto srautas nukreipiamas į priešingą važiuojamąją dalį bei organizuojamas kryptimi Kaunas Klaipėda.
3: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje be lietaus, vėjas šiaurės vakarų krypties 50 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 22 iki 27, vietomis iki 30 karščio, o Kuršių nerijoje laikysis 19-21 laipsnio šiluma.
4: Reklama.
3: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Jonai?
6: Mhm.
5: O kur galiu nupirkti?
6: Varlė LT.
5: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti...
6: Varlė LT.
5: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
6: Aiste, Varlė LT.
7: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi Varlę.
8: Prekybos centras internete, Varlė LT.
7: Perku pas Varlę.
9: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.

0: Verslo pozicija.
1: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
2: Sveiki ir sveikos, čia Verslo pozicija, verslo žinių vyriausias redaktorius Rolandas Barysas, mūsų studijai. Labas rytas, Rolandai.
3: Labas rytas.
2: Na, gal vis tiek pradėkim nuo politikos. Vyriausybė atsinaujina, keičiasi, koalicija keičiasi. Ką rodo trečias bandymas per du metus? Kodėl nepavyksta iš pirmo karto?
3: Nieko gero nerodo. Rodo, kad mūsų politikai silpni, kad jie negalvoja apie valstybę, dėliojasi savo smulkius interesus, palikdami kažkur tai, nežinau, kaip čia, už aikštelės, politinės aikštelės ribų arba smėlio dėžės esminius atsakomybės klausimus. Toks tas vaikų darželis, kuris buvo lyg šiol, jisai ir tiesiog, logiškai baigėsi trečios vyriausybės formavimu. Tai arba trečio premjero, reiškia, jau atsiradimų Lietuvoje. Tai per
2: du metus. Kodėl taip nesiseka socdemams?
3: Mano požiūriu, gal aš klystu, gal neklystu, nežinau, bet man atrodo, kad jie visiškai buvo nepasiruošę šitiems rinkimams. Jie tikėjosi pasirodyti geriau, būti labiau matomais, bet visiškai nesitikėjo, kad,
2: kad taip, jos valdžia.
3: Kad taip nukris jiems tas, reiškia, žinau, ta sėkmė ir reikės eiti valdyti valstybės. Ir aš jau ne vienoje diskusijoje esu kalbėjęs apie tai, man atrodo, apskritai Lietuvos politinė sistema arba politinės partijos, sisteminės politinės pirmiausia partijos, jos negalvoja apie valstybės valdymą, apie valstybės valdymo perspektyvą, jos galvoja, gyvena tą 4 metų ciklu ir, kaip čia 4 metams tiem pasiruošti, ką čia mes turim padaryti, kad mūsų išrinktų arba kad mes neprisidirbtumėm ko nors. Bet nėra sisteminio požiūrio į ateitį. Čia kaip ir valstybės kūrimas, taip ir politinė sistemos auginimas turi būti kiekvienos sisteminės partijos, tiesiog darbotvarkės klausimas. Kitaip tariant, turi būti paveldimumas tam tikras, arba, kad čia nuseklumas toje veikloje, turi būti auginami žmonės, nes valdyti valstybę, tai čia, pamatėm eksperimentą su dar dabartinė, šiandien dar vis dar dabartinė tą premjerę, kaip čia kažkas sakė, tai galima ateiti pasimokyti ir visko galima išmokti. Tikrai valstybės valdymas nėra mokykla, kurioje mes siunčiame pirmokus ir sakom, tu dabar būsi stropus ir mokysi geriausiu atveju, bet dažniausiai būna patinginiaujama, viską tikimasi, tokio, pirmiausia visi mato reprezentacinę pusę valstybės valdymo, kurie atrodo visiems tokia patraukli, ten yra šviturėliai, yra kažkokios, tai reiškia namai, arba valstybės skiriami kokiose turniškėse.
2: Dėmesys, privilegijos.
3: Dėmesys, privilegijos, būt matom šukuosenos, kosmetika, rūbai atsiranda tokie jau geresnis kostumas arba geresnė suknelė, bet iš tikrųjų už viso to yra vis tik tais, kaip aš sakau, gražiai aprengti žmogų nėra problema. Bet gražiai aprengti protingą žmogų, o čia yra problema. Ir labai norisi, kad vis dėlto politinės partijos visą laiką galvotų, kad jų galutinis tikslas yra nelaimėti valdžią, bet laimėjus tą valdžią ateiti valdyti valstybės ir valdyti taip, kad paliktų pėdsaką kažkokį taip, kad būtų įsimintina, kad piliečiai tikrai pajustų pokyčius, o ne matytų, kaip čia pasakyti, kaleidoskopą įvairiausių veidų, girdėtų visą virtinę pažadų ir paskui pabaigoje sakytų, kaip visada, nieko gero nesigavo. Ir čia ir dėčiau
2: turbūt šiaudo naujų gelbėtojų ir vėl bandytų iš naujo.
3: Taip, nes matot, politikoje atsirado tokia labai gera valiuta. Kitaip tariant, tiesiog pažadai, kurių įgyvendinti nereikia, daug žadėk ir būk geresnis už tos, kurie buvo netokie geri, nes jie susidūrė su realybė ir jiems reikėjo priimti ne visada populiarius sprendimus. Ir, stiprindami tą naratyvą, kad štai mes būsim geresni, duosim visko daug, nesigilinant į tai, kokios iš tikrųjų yra galimybės valstybės, aš kaip visą sakau, tai yra žadėjimas be atsakomybės, be įsipareigojimų ir užmirštant, kad, reiškia, tuos pažadus duoda žmonėms už jų pinigus. Kitaip tariant, tai kol viso šito neatsiras, tai manau, kad bus daug problemų. Ir čia mes, kai kalbam

0: tai rašyta, buvo du strateginiai tikslai. Nu, tai pirmas strateginis tikslas jau dabar yra jau madingas. Jau darosi madingas, ne tik kad reikalingas, bet ir madingas darosi, nes tai užtikrina tam tikrą simpatiją, tai saugumas valstybės. O antras tikslas, na, dar didesnės socialinės kažkokios tai garantijos. Nu, šiuo atveju dabar buvo pasirinkta šeimos tokia kryptis, bet esmė yra ta pati. Iš principo tai yra socialinės garantijos jaunom šeimom, neatsižvelgiant į tai ir valstybė gali. Ir matėte, kad jie pradėjo iš pradžių buksuot, kai pradėjo šnekėti apie valstiečių. Jo, trūksta milijonų. Nu, kaip jų netrūks, jeigu mūsų ekonomika yra tokia, kokia nėra. Ir nei viena jėga, nei viena iš trijų vyriausybių nepadarė jokio esminio žingsnio tam, kad ta ekonomika, na, kaip čia, kaip ir soda, nu, patrešt kažkuo tai, kad išauktų daugiau tų vaisių arba daržovių, ko nori. Tai vat ir vėl aš matau tą pačią, tai viskas diskusijos sukasi aplink tai, kaip atrodyti geriems su geržiais pažadais, neturint kišenė neskatiko.
1: Kaip padalinti, o ne kaip uždirbti, kaip ekonomiką modernizuot, kad jinai suktų tiek pinigų, kad užtektų viskam.
0: Aš vis prisimenu, nežinau, ar mažai žinoma galbūt tą faktą, buvo toks Klintono Jungtinių Amerikos valstijų prezidento būsio strategas, jisai dabar yra jau toks, na, politologas, populiarus, reiškia, ir tinklalaidės turi populiarės, kurio iniciatyva, kadangi buvo rinkiminės kampanijos strategas, jo iniciatyva rinkimų štabe kabėjo užrašas. Pirmiausia, ekonomika, kvailiai. Tai čia buvo skirta tam kandidatui į prezidentus, kad jisai suprastų, kur reikia dėti akcentą.
1: Mūsų politikams irgi ant lentos reikėtų tokius žodžius įsikalti.
0: Aš manau, tikrai reikėtų ir įsikalti, kad toliau visi kiti dalykai prasideda. Nes mes galim taip pat irgi kalbėti apie Lietuvos na, saugesnį Lietuvą, taip, apie investicijas į gynybos, reiškia, stiprinimą. Bet mes priėm liepto galą. Praktiškai mes pasiskolinom maksimumą, ką mes galėjom pasiskolinti, toliau prasideda visokie pribojimai, prasideda visokiausia kiti negeri dalykai. Pačiai valstybė, kitaip tariant, mes priėmėme aukščiausią savo kalnelio tašką, nuo kurio mes galime tik tais riedėti žemyn. Tai bet kuriuo atveju vis tiek mes turim grįžti prie ekonomikos. Ir dėja, ne vien tik politikai yra kalti dėl to, kad mes apie ekonomiką mažai, mūsų išrinktieji mažai apie ekonomiką diskutuoja, man atrodo, yra kalti ir turėtų prisimti savo dalį atsakomybės rinkėjai. Nes žemas, kaip čia pasakyti, suvokimas arba, nu, apskaitai, finansinio raštingumo stoka šitoje visuomenėje, nežiūrint, kad kalbama, kad jisai gerėja situacija, vis dėlto ne tiek nėra kritinės masės Lietuvos piliečių, kurie supranta, kad kaip tu bežiūrėsi, viskas stovint ekonomikos pamato. Visi kiti klausimai eina tik po ekonomikos pamato. Nes skolinimasis yra, nu, turi ribą kaip ir į banką. Nu, ne visada. Iki tam tikros ribos mums skolina bankas, po to viskas, gerbimiai. Tai politikai turėtų įsikalti savo į galvą, įsirašinti ant akmens ir pasikabinti ant visų įmanomų sienų, kad kvailiai pirmiausia kalbėkite apie ekonomiką. Kvailiai pirmiausia galvokite apie ekonomiką. O tada bus ką dalinti, bus ką žadėti, bus ką duoti ir mes būsime visi laimingesni ir turtingesni. Tai toks būtų mano palinkėjimas tai trečiai koalicijai, kad vis dėlto nusimti tos rožinius akinius, nes neturėjimas materialinio pagrindo įgyvendinti tas idėjas, kurias deklaruoja, nu, veda prie visuomenės nusivylimo. O tai jau mano supratimu politikas yra nusikaltelis. Nes jeigu visuomenė nusivylė, mūsų politika, mūsų žmonėmis, kurie užsiminėja politiką, jie pradeda ieškoti, na, gelbėtojų. Gelbėtojų, o gelbėtojai, žinokit, pakrumėse, pakelėse, tik ir laukia, kol atsiras tinkamos sąlygos, išlysti ir pasakyti, aš jums visiems duosiu, aš jūs visus išgelbėsiu ir visus tuos niekadėjus uždarysiu, nežinau, nubausiu ir kažką padarysiu. Ir atko aš ir bijau, kad nesėkminga sisteminė mūsų politika veda prie didesnio, na, tokio populizmo, pradėsimės populizmo bangos ir jeigu taip toliau judėsime tą pačią kryptimi, tokių kaip Žemaitaičių bus ne vienas, o 3, 4, 5, į tai praskies dar labiau mūsų politinę sistemą ir man atrodo, mes to orientyrų turėsime pačių įvairiausių, kaip kompasas, įsivaizduokim kompasą, kuris nesigaudo, kur yra šiaurė, kur pietus, kur rytai, kur vakarai sukiojasi tą rodiklėlę ratų ir mes būsim tokioje, na, keistoje padėtėje, be kažkokios tai krypties savo valstybė. Tai labai norėčiau palinkėti tos atsakomybės. Džiaugiuosi, kad kažkaip tai jaunas...
1: Kaip net beje Sinkevičiaus kandidatūrą, nes čia įvairių nuomonių galima girdėti. Vieni mato čekučius ir televizorius, kiti mato jaunystę ir tam tikrą baltą lapą. O ką jūs matot, Mindaugo Sinkevičiaus?
0: Aš matau viską. ir televizorius, ir baltą lapą, aš

0: matau ir tą, na, nenorą, galbūt nedrąsą prisimti atsakomybės, bet reikia suprasti, kad kai tu jaunas, kartais ir prieinit prie tokios ribos, kuriai tu, nu, tą kryptimį tu judėjai visą gyvenimą. Taip, vienaip ar kitaip tu politikas buvai. Nesvarbu, Jonavoj, kitur, bet tu judėjai tą kryptimį link to, reiškia, politinės veiklos. Tai yra riba, kuriai galbūt tu nesijauti visiškai pasiruošęs. Taip, gal tu, nu, dar kažko tau trūksta tos drąsos, bet viskas, atėjo metas, kai reikia pasakyti, stop, aš turiu imtis lyderystės. Tai mano palinkėjimas jam kaip politikui ir kitiems visiems jauniems politikams, na, reikia turėti drąsos visada. Užtenka slėptis už nugarų ir jeigu matom betvarkę, jeigu matom partijoje betvarkę, taip, imkimės ir tvarkykimės. Tai aš sakyčiau, čia buvo, mačiau šią tam tikrą tokį ryštingesnį žingsnį, nes pradžioje man atrodė, kad ten visiškas jovalas socialdemokratų partija yra, ir nu, kaip anksčiau mėgdavo, ir Leninas, ir visi kiti visokiausių oportunistinių srovių buvo, vieni su vyresnių narių, kiti ten su buvusia, reiškia, su europarlamento veikėja, treti vėl su aplink kažką tai buriuojasi, nu, va, tokių dalykų buvo ir matyt, nu, partija turi vieną kartą pinti įsigrininti ir susitvarkyti. Ir užtenka slėptis už tų, reiškia, kaip aš sakau, kaip čia, ne aš sakau, o jie sako, kad mums reikia pasitarti su ten vietomis. Lyderystė tai yra ir gebėjimas iškomunikuoti tai, kas yra svarbu savo eiliniams partijos nariams, o ne surenku visus, nu, visi skirtingai suprantam, kadangi nubalsavo daug buvo už blogą sprendimą, tai aš kaip lyderis turiu priimti blogą sprendimą. Man atrodo, ne, tam yra lyderis, kuris turi rasti būdų išsigryninti įvairiausias nuomonės ir surasti patį geriausią sprendimą, ne jam, ne tai masiai partiniai, tai, bet Lietuvos valstybei ir iškėlus vėliavą judėti į priekį. Tai vat aš manau, kad geroji pusė čia, pozityvioji pusė, visiek ieškokim pozityvizmo, taip, tai geroji pusė yra tame, kad man atrodo truputėlį tas chaosas, kuris buvo nuolatos politinėje sistemoje, jo bus gerokai mažiau. Aš tikiu, kad to bus mažiau, nes jau vien tik tai, kad koalicijos nariai sutaria dėl esminių dalykų, tai yra jau svarbu.
1: Ir, nu, kiek sutaria, pamatysim, kai dirb pradės.
0: Taip,
1: nu,
0: bet kas iš principo aš matau daugiau kultūros vidinės, taip, nu, Žemaitaitis yra, nu, nekultūringas žmogus prie visos, nu, turim pasakyti tiesiai, nu, tiesmukiškas, stačiokiškas, ir tai jokių būdų nepadeda bendraujant, taip, mokėti girdėti oponentą, net jeigu jisai, nu, ne, tai yra viena iš vertybių, kurią, nu, turi turėti politikas, jisai turi išklausytis, turi išgirsti, ir mokėti kalbėti, nes kaip ten sako, kad kompromisai tai irgi nėra gerai, nes reiškia, kažkaip abidvi pusės lieka, arba ten trys pusės lieka nelaimingos, bet kitokio sprendimo turbūt nėra išrasta valstybės valdyme, tam tik kompromisai reikalingi, kaip ir pavyzdys gali būti socialinė politika ar ekonominė politika, taip, čia kompromisai taip pat reikalingi, yra sunkus laikai, yra geri laikai, taip, kai sunkiais laikais reikia kažkur tai susimažinti, kažkur tai pridėti ten, kur tuo metu labiau reikia, tai tikiu, kad tas dialogas bus šiek tiek kultūringesnis ir mažiau erzantis visuomenė, mažiau polarizuojantis visuomenė. Kaip seksis, nežinau. Aš matau daugiau kompetencijos, jeigu žvelgiant jau į atskiras asmenybės, nu, nepaslaptis, mūsų leidinys kritikavo premjerę, nes tikrai mes keliame žymiai aukštesnius standartus premjero pozicijai, taip, pareigybei, galim taip vadinti. Ir tai pareigybei reikia ruoštis ne, nu, kaip čia pasakyti, ne per vienus metus tu gali tapti, bet tai pareigybei tai ilgi metai pasiruošimai. Reikia tam tikras pereiti veiklos sritis, kurios suformuoja tave kaip politinį lyderį.
1: Sinkevičius tą turi visą tą patirties bagažą, kurio reikia šitai pozicijai.
0: Manau, neturi. Visko, manau, neturi, bet turi vieną svarbų dalyką, kurio neturėjo ponia Ruginienė. Jisai, kaip čia pasakyt, jisai kritiškai vertina savo, kritiškiau vertina savo asmeninės, kaip čia sakyt, savybės arba žinias ir neskuba demonstruoti kažkokio perdėto tokio, nu, ryštingumo arba kažkokių sprendimų priėmimo, nes yra žmonės, kai trūksta žinių, tai suraukia antakius ir demonstruoja, kad labai viską gerai išmano giliai. Tai vat čia yra savybė, kuri leidžia tikėtis, kad jisai bent jau girdės aplink esančių žmonės, arba bent jau klausys kurį laiką. Nes politikai turi vieną blogą savybę. Jie klausosi pradžioj savo karjeros, paskui jie pradeda galvot, kad jau viskas žino. Bet man toks susidaro įspūdis, kad įsiklausimo gali būti gerokai daugiau. Na ir jeigu bus toks požiūris, aš tikiu, kad vis dėlto komandos būrimas aplink bus gerokai stipresnis, negu kad buvo šios premjerės. Ne tas toksai kvaila mada dabartinės politikos, kad lojalistai visi tie, kurie pataikūnai renkasi, kurie mažiau prisiema atsakomybės, bet stengiasi daugiau pataikauti savo vadovui. Aš tikiu, kad aplink premjerą atsiras daugiau žmonių, kurie giliau išmano atskiras sritis ir galės tikrai pateikti rimtesnių patarimų, kurie bus naudingesni visuomai. Taip, klaidų bus, taip, bus nesėkmingų sprendimų, bet tam yra visas sluoksnis visuomenės, kurie turi stebėti, analizuoti, kritikuoti, kur reikia ir padėti sugrįžti į tą kelią arba į tuos bėgius, kurie veda link kažkokio tai pokyčio visuomenėje, teigiamo pokyčio visuomenėje.
1: Aišku, jūs pradėjo taip, Rolandas Barysas mūsų studijoje, kalbamės apie lūkesčius turbūt ir kalbam apie, kadangi laida Verslo pozicija, apie ekonomiką. Jūs pradėjot nuo to, kad apskritai trūksta ekonominių ir žinių ir supratimo, jau nekalbant apie ekonomikos valdymą mūsų valdžiai. Ir čia šito prioriteto, kad suprasti, kaip pinigai atsiranda, iš kur jie ateina, kad padalinti yra viena, bet uždirbti pinigus yra gerokai sunkiau, negu juos paskui išleisti ir padalinti. Tai mes šito supratimo noris turbūt irgi palinkėti, bet Rolandai, grįžtant prie kitų, aišku, tų peripetijų čia Marios ir nežinau, jūs suprantat, kame Budrio problema, pavyzdžiui? Kodėl jisai čia kažkokios chemijos su kažkuo neturi, ar čia dėl to, kad ne tą politiką vykdo, ar dėl to, kad galbūt prezidento rinkimam ruošiasi, ar kas čia nesusiklosto vat, su šito ministro pozicija, aplink kurį dabar irgi visą savaitę vyrė. Čia bus, nebus, liks, neliks.
0: Jo, geras klausimas. Aš tikrai nesu visą žinias ir aš tikrai nemanau, kad aš žinau, kas čia vyks. Aš tik galiu spėlioti. Spėlioti galiu pasiremdamas savo kasdienį darbų, savo kasdienę patirtimį ir tuo dialogu, kurį aš turiu su skirtingais visuomenės atstovais. Tai mano nuomonė, kuri nėra, kaip aš dar kartą noriu pabrėžti, nėra teisinga, mano nuomonė yra keli aspektai. Pirmas dalykas, Budrys yra stipresnė asmenybė, negu kad daugelis ministrų. Ir žinot, kai tu savo tarpę turi stiprų, gerai matomą viešumoje asmenį, gebantį...
1: Su geru reitingu,
0: jo, teisingai, jis turi gerą reitingą, bet jis dar ir turi kitą dievo dovaną, jis sklandžiai kalba, jis išmano savo sritį labai gerai, jis gerai pereina nuo vienos temos prie kitos, jis daro įspūdį, kaip žmogumi, paprastai mes sakom, mes tokiu žmogumi labiau pasitikime, taip, kuris geba logiškai dėlioti savo mintis ir supranta, apie ką kalba. Nu, pavyzdys, galim šalia pastatykit premjerę, jinai apie bilę ką kalba, nors ir neišmano, taip, ir gaunasi toks nei šis, nei tas, ir visi matom, kad nei šis, nei tas. Čia yra vienas aspektas. Antras aspektas, be abejo, yra, kaip be pavadinsi, toks gaunasi, kad ministras buvo deleguotas dėl to prezidento. Nu, lyg ir iš šalies, taip, tai žvelgiant šitos partinės arba koalicijos akimis, partijų akimis arba koalicijos, jisai yra toks outsideris, kaip Rusai sako, iš išorės, taip, žmogus primestas mums. Reiškia, nėra visiško to pasitikėjimo, nesiranda pasitikėjimo, nes nepavyksta jo įtraukti į savo komandą, jisai neįsipaišo į komandą. Jisai nėra mūsų komandos narys, jisai atėjęs iš ten, taip, iš Daukanto aikštės.
1: Svetimas.
0: Taip. Šitas aspektas, kuris turbūt visą laiką persekioja, plus užsienio politika yra tokia, jinai kaip ten besakysi, kad vyriausybė kartu su prezidentu ir užsienio komisija vykdo tą, reiškia, užsienio politiką, kokia ta užsienio politika premjerės mūsų šiuo atveju asmenyje, mes matėme, taip, jos ir kalbas, ir jos pasirodymus, ta politika, tu gali būti reprezentacinė figūra, kur nereikia šnekėti, bet kokiu nors porašėlį iš anksto sutartą pasirašyti. Bet vykdyti politikos, aktyvios politikos, ten gebėjimų nerasta. Tai šiuo atveju Budrys tuos gebėjimus turi. Jisai gana matomas yra tarptautinėse, reiškia, tose pokalbiuose. Pirmiausia, Briuselyje, taip, jisai moka pasakyti savo nuomonę, jisai moka palaikyti savo poziciją. Tai šiuo atveju jisai labai nepatogus kaip ministras, reiškia, visam likusiam kabinetui.
1: Jau minėjau, konkurencijos baimė tam tikra.
0: Tai visada yra, kai matai stiprų žmogų šalia savęs, o liktai mes komanda visi vieni, ir ypač kai premjeras ateina su didelė ambicija, bet maža amunicija, tai premjeras nori būti pats pagrindinis. Toksai premjeras, taip, jisai nori būti labiausiai matomas. Taip gaunasi, kad šalia yra dar kažkoks, kuris jo šešėlis vis laiks nuo laiko užkrinta. reiškia, ant manęs. Nu, man nepatogus yra žmogus, aš nenorėčiau tokio turėti. Čia aš kalbu jau apie premjerę dabartinę, jos turbūt mąstyseną. Na, ir yra galbūt dar keli aspektai, kurie kelia taip pat klausimų. Galbūt aš tikrai nesu tikras, ar mūsų politikai taip toli žvelgia į prezidento rinkimus. 3 metai.
1: 29 metai. 29 metai. Yra laiko tarpas ir greičiausiai dar 2,5, plano kažkas nelabai pasirašęs.
0: Nu, žvelgdamas į visą, reiškia, politikų veiklą, aš žinau, kad jie suaktyvėja arba pradeda ruoštis, arba pradeda kažką daryti, savo paruoštukus, namų darbus kažkokius. Oi, tai geri to rinkimai, reikia kažką daryti. Nu, tai ką, šitas, ar anas, ar trečias. Kaip jau minėjau, jie nesiruošė net valstybės valdymui. Tai aš labai neakcentuočiau šito aspekto, nes, nu, iki prezidento dar toli, dar jisai... Tas pats ministras turi užsidirbti tą prezidentinį reitingą, jeigu jisai nori tokį turėti. Kol kas jisai tokį, kur yra, ten toks ir jisai yra. Jisai yra užsienio kalbų ministras.
1: Dar neužaugęs.
0: Dar neužaugęs. Taip, nu, tai toks mano požiūris. Aš nesakau, kad jisai pats teisingiausias arba gali būti teisingas, bet vienas iš tokių gali būti. O toliau laikas parodys, kas tenais yra viduje iš tikrųjų ir kai kodėl tas sukses įrado staiga... Arba yra dar vienas aspektas turbūt, nu, visada užsienio reikalų ministro pozicija buvo tokia, nu graži, patraukli, norima, geidžiama, taip. Nu, kas ten nori užsimti kažkokiais sudėtingais dalykais, kurie ten velneva pilna problemų, ir taip, šitas, nu, atrodo, atvažinėjai tau, nu, jūs marškinius kasdieną atneša, reiškia...
1: Raudonas kilimas, kažkur šalia prezidentus.
0: Raudonas kilimas, čia interviu atsisuki, čia čia tik lėktuvai, čia tik tai ten visą kitą, nu... Yra ta pusė, kuri ypač iš provincijos žmonėms, kurie rečiau keliauja, kurių gyvenimas buvo daugiau susijęs su vidaus ta rinka, nu jiems tai yra tiesiog imponuoja. Tai yra, vat, na, čia tai, ko aš geidžiu, tai, ko aš svajoju. Gali būti ir šitas elementas, kad kažkas nori tos pozicijos. Nu, prisimkim Gabrielį Landsbergį. Nu, turėjusi kaip partijos lyderis imtis visai kitos pozicijos, bet nu, labai norėjo, galbūt jisai ten gerai jautėsi, galbūt jam buvo įdomu politologija. Aš dabar nenoriu
1: sasti. Gal ir reitingo prasme saugi gana pozicija. Nes, na, vidaus politika, nu, mes čia lyginam, premjero pozicija yra sudėtinga, nes už viską atsakai. Eilės ligoninėse premjeras kaltas, nežinau, kažkas tai dronai įskrido, premjeras kaltas ir visi kažkaip smaigaliai tave. Tai šita prasme, na, užsienio ministras ar prezidentas visą laiką turi savo.
0: Tu turbūt absoliučiai teisus, vidaus politika šiais laikais nėra ta sritis, kuri iš tiesų duoda dividendų, jie nėra ta sritis, kur pabuvęs tu gali tikėtis, kad tau statys paminklus iškia visuomenė, nes be abejo, kad sudėtingas pasaulis. Tam sudėtingam pasaulyje mes dar ne pačią geriausią navigaciją pasirinkę, reiškia, pridarom savo dar savo kaimo klaidų ir iš tiesų, nu, tas įvaizdis visuomenėje nėra labai patrauklus, nei vieno iš ministrų, nei vieno iš šito. Taip, tai ko gero vienas iš politikų, kuris atrodo gražiausia, nes jis yra gražioje aplinkoje, tvarkingoje aplinkoje, pavyzdžiui, Briuselio ten tie holai, salės, viską, reiškia, prie tų kitų lyderių, kuriuos mes galbūt kartais per nežinojimą vertinam kaip labai gerus, o mūsų labai prasti. Žinot, būna taip, kad svetima žolė yra žalesnė, o, reiškia, visko gali būti. Tai, matot, kiek daug mes suradome visokiausių dalykų, kurie gali padaryti būdį nepageidaujamu arba nepatraukliu koalicijai, vienai, antrai, nežinau, kuriai.
1: Nu kągi, tiek apie valdžios dalybas, tų dalybų peripetijas ir tai, kas turėtų būti svarbiausia, kaip sako Rolandas Barysas, pirmiausiai ekonomika, nesakysiu, kas dar. Ačiū, kad buvot. Rolandas Barysas yra verslo žinių vyriausias redaktorius mūsų studijoje, verslo pozicijoje, kiekvieną pirmadienį 8:05.
2: Verslo pozicija. Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
3: Reklama.
4: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
6: Čia man, gėlės ir Delfi prenumerata?
7: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
6: Perduokit čia žinių vienams sirenienams.
7: Delfi, šalia tavęs.
4: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. 23-ame pasaulio futbolo čempionate Ispanijos rinktinė Atlantoje 4-0 sutriuškino Saudo Arabiją. Pirmą pergalę iškovoję Ispanai surinko 4 taškus ir yra vienvaldžiai H grupės lyderiai. Kitose rungtynėse Majamyje Urugvajus taikiai 2-2 sužaidė su žaliuoju kyšuliu. Abiem komandoms tai buvo antrosios lygiosios, po kurių jos turi po 2 taškus. G grupėje dar 2 taškus prarado favoritę Belgiją Sietlė bei įvačių 0-0 žaidusi su Iranu. Iraniečiai 25 minutę buvo pelnę įvartį, tačiau po peržiūros jis buvo atšauktas dėl užfiksuotos nuošalės. Grupės lyderiu tapo Egiptas, Vankuveryje 3-1 pranokęs outsiderę Naująją Zelandiją. Šiandien antrojo turo kovos vyks į ir J grupėse. Pergalingai pradėjusi čempionatą Prancūzija Filadelfijoje žais su Iraku, o į Straterforde antrosios pergalės sieks Norvegija rungtynėse su Senegalo 11. J grupės lyderiu Argentinos ir Austrijos rinktinės stos į kovą Arlingtone, o Santa Klaroje pirmosios pergalės sieks Jordanijos ir Alžyro komandos. Top lygos 18-ame ture Marijampolės Sūduva svečiuose 2-1 palaužė lyderį Telšių Džiugą. Geriau pradėjo rungtynės svečiai jau 3 minutę įsiveržė į priekį po Franklino Tangiri įvarčio, o 57 minutę legionierius iš Kamerūno pasižymėjo dar kartą. 64 minutę Džiugui atsakomą įvartį įmušė Denisas Bunčiukovas. Po pralaimėjimo 34 taškus turinčio ir lyderio poziciją įsaugojusio Džiugo treneris Andrius Lipskis akcentavo klaidas.
2: Sveikinimai Sūduva su pergalė, manau, nusipelnė 3 taškų. Žiūrint iš mūsų vangumas, nevangumas, per daug darėme klaidų ir individualiai, ir taktiškai, ir to pasiekoje su atsakingas žmogus, tai prisėmė atsakomybę savo šias rungtynės. Kažkur matyt nepaliečiau vaikinų, kažkur neužmotyvavau, kažkur neparuošiau to, ką galėjom ir tiek.
1: Sakė Lipskis. 8 pergalę iškovojusi Sūduva dabar turi 32 taškus ir yra 3, o antrą vietą užima taškus marijampoliečius lenkiantis Kauno Žalgiris. Lietuvos moterų nacionalinė tinklinio rinktinė sėkmingai finišavo Europos lygos turnyre. Specialisto iš Lenkijos Mateušo Žarčinskio treniruojamos lietuvės paskutinėse rungtynėse Šiaulių arenoje 3-2 palaužė Rumuniją. Pirmuosius 2 setus laimėjusi Lietuvos rinktinė prarado iniciatyvą ir leido varžovėms išlyginti rezultatą, tačiau 5-ame sete lietuvės vėl buvo pajėgesnės 15-10. Geriausia mūsų komandos žaidėja pripažinta 12 taškų pelnius ir karjerą baigusi kapitonė Monika Šalkutė. Dar penktadienį įveikusios ir Portugalijoje mūsų tinklininkės iškovojo 2 pergalės per 6 rungtynes ir tarp 24 komandų liko 17. Geriausiai pasirodė ir kova dėl trofėjaus tęs visą 6 rungtynes laimėjusios Slovenija, Švedija, Vengrija ir Slovakija. Vokietijos krepšinio pirmenybėse po 4 metų pertraukos triumfavo Berlyno Alba. Lemiamose 5-osiose finalo rungtynėse sostinės klubas svečiuose panaikino ne 20 taškų deficitą ir 84-81 palaužė be traumoto Roko Jokubaičio žaidusi Müncheno Bayerną. Serija 3-2 laimėjusiems naujiesiems čempionams daugiausiai po 18 taškų pelnė Justinas Bynas ir Jonas Matisekas, o Bayernui 24 surinko Andresas Obstas. Šios rungtynės buvo paskutinės karjerą baigusiam legendiniam Serbijos treneriui 76 Svetislavui Pešičiui. Izraelio krepšinio lygos finalo 3-osiose rungtynėse Vasilija Micičius pelnė 29 taškus ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų, o jo vedamas Tel Avivo Hapoelis sostinės derbyje 80-74 palaužė Tel Avivo Maccabi. Pastarajam klubui 24 taškus surinko Jimmy Clarkas, o 4-osios šios serijos rungtynės vyks poryt. Prancūzijos krepšinio lygos finale Monako klubas namuose 96-84 įveikė Paryžiaus ekipą ir išlygino serijos iki 3 pergalių rezultatą 2-2. Jau įprastai be savo lyderių Maiko Džeimso, Nikolo Mirotičiaus ir Danielio Taiso žaidusius monakiečius į pergalę vedė 20 taškų pelnęs Matthew Strazelis. Paryžiaus klubui taip pat 20 surinko Nadiras Gifi. Lemiamas 5-asis finalo serijos mačas vyks rytoj Paryžiuje. Pasaulio teniso legenda Serena Williams dalyvaus kitą pirmadienį prasidedančiame didžiojo kirčio serijos Wimbledono turnyre. Šį kartą vardinį kvietimą gavusi 44 amerikietė šį turnyrą yra laimėjusi 7 kartus, o iš viso Grand Slam turnyruose triumfavo net 23 kartus. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju.
0: Sportas.
3: Reklama.
4: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
5: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
6: Teikiate paslaugas ar parduodate prekes, bet ar nedalyvaujate viešuosiuose pirkimuose? Tapkite tiekėju ir gaukite daugiau užsakymų. Registruokitės centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu viešieji-pirkimai.lt ar paskaitykite tiekėjo gidą.
7: Žinių radijas.
8: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
9: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
10: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
11: Orai. Šiandien Lietuvoje be lietaus, vėjas šiaurės vakarų krypties 50 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 22 iki 27, vietomis iki 30 karščio, o Kuršių nerijoje laikysis 19-21 laipsnio šiluma.
12: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
13: Reklama.
14: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
15: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
16: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
7: Žinių radijas.
17: O ką manote jūs?
18: Lietuvos šiuo metu 8 valandos ir 40 minučių. Portale lrt.lt šiandien rašoma apie tai, kad išsiskyrusiems tėvams, ypač vienišoms motinoms, susiduriant su problema dėl alimentų gavimo, Seime kelias skinasi įstatymo pataisos, kurios leistų priboti piknaudžiautojų teisės, pavyzdžiui, vairuoti. Na ir LRT užsakymų Baltijos tyrimų atlikta apklausa parodė, jog beveik pusė Lietuvos gyventojų pritartų, kad teismas iš tėvų nemokančių alimentų vaikams turėtų teisę atimti vairuotojo pažymėjimą. Anot apklausos 3 iš 10 apklaustųjų pritartų, kad iš tokių tėvų teismas turėtų atimti teisę turėti ginklą, o 28% apklaustųjų palaikytų medžioklės bilieto atėmimą. Tuo metu dar ketvirtadalis apklaustųjų pritartų atimti leidimą žvejoti. Vaiko išlaikymo užtikrinimo asociacijos prezidentės Viktorijos Solovej teigimu, vaikams laiku nesumokėtų išlaikymo išmokų skola šiuo metu siekia per 200 milijonų eurų. Kas penktas vaikas Lietuvoje jam priklausančio išlaikymo negauna. Šį rytą jūsų teiraujamės, ar reikia atimti teisę vairuoti tėvams, vengintiems mokėti alimentus. Kokia jūsų nuomonė? Laukime jūs dabar jau 05-2431-431, toks ir mūsų studijos telefono numeris. Komentarai taip pat tradiciškai laukiami ir žinių radio programėlėje. Ar reikia atimti teisę vairuoti tėvams, vengintiems mokėti alimentus? Laukime jūsų komentarų. Taigi, jeigu žiūrėjau, vykusią apklausa parodė, kad 40% Lietuvos gyventojų pritartų, kad teismas iš tėvų, nemokančių alimentų vaikams, turėtų teisę atimti vairuotojo pažymėjimą. 3 iš 10 pritartų, kad tokių tėvų teismas turėtų teisę atimti turėti ginklą bei medžioklės bilietą, nuo mažiausiai respondentų pritartų atimti leidimą žvejoti. Taip pat tyrimas parodė, kad kas trečias gyventojas nepritarė ne vienam iš pateiktų siūlymų, kaip būtų galima griežtinti bausmes tėvams nemokantiems alimentų vaikams. Kiek daugiau nei 10% apklaustųjų šio klausimo nuomonės neturi. Vyrai dažniau nei moterys tvirtina, kad nepritarė ne vienam iš siūlymų griežtinti bausmes. Nuo ryškiausiai vyrų ir moterų nuomonės įsiskiria dėl teisės atimti vairuotojo pažymėjimą, tai palaiko 47% moterų bei 31% vyrų. 0524314431, ar reikia atimti teisę vairuoti tėvams, vengintiems mokėti alimentus. Komentarai taip pat laukiami ir žinių radio programėlėje. Paidas rašo ir ne tik ginklą atimti, viską, kas įmanoma, privalo išlaikyti savo vaikus. Tokia Vaido nuomonė. LRT LT primena, kad Seimo narys, socialdemokratas Darius Razmislevičius, Seimui pateikė administracinių nusižengimo kodekso pataisas, pagal kurias alimentų savo vaikams nemokantiems tėvams būtų pribota teisė vairuoti, žvejoti ar medžioti. Na ir po pateikimo Seimas pataisoms pritarė, o dėl jų toliau bus sprendžiama jau rudenį. Anot socialdemokrato 2024 metais Lietuvoje sumokėta arba išieškota per 1,5 milijono eurų išlaikymo lėšų, tuo metu valstybė išmokėjo daugiau nei 20 milijonų vaiko išlaikymo išmokų, šalyje vykdoma apie 46 tūkstančiai alimentų išieškojimo bylų. Na ir vaiko išlaikymo užtikrinimo asociacijos vadovėje Viktorija Solovei, komentuodama apklausos rezultatus, sakė, kad jis siūlomus pakeitimus palaiko, nes šiuo metu alimentų mokėjimo vengintiems tėvams geresia tik baudžiamoji atsakomybė. Jie retai virsta realia bausme, bet to teisės vairuoti pribojimas pasiteisino ir užsienyje. Bronius rašo, kad atimt vairuoto pažymėjimo negalima, įdomu, kaip bus su žmogaus teisėms su šiuo požiūriu, alimentus turi žiūrėti įstatymų tvarka, yra teisės auga tam, čia Broniaus komentaras. Klausytojas rašo, manau, kad taip, jeigu žmogus neprisiima atsakomybės už vaikus, tai mažai tikėtina, kad jis apskritai žino, kas tai yra. Automobilis, teisės, ginklas ir panašiai reikalauja daug atsakomybės, šiaip blogo nuo tokių, kurie vaikus palieka likimo valiai ir užkrauna visą auklėjimą tik vienam iš tėvų. Mindaugas rašo, kad jei valstybei reikia vaikų, tai gal neturėtų taip daryti, nes kai dirba žmogus, tai bent mokesčius moko, atėmus, tai jiems mokės bedarbio pašalpas valstybė, o ne jis vaikams. M rašo, kad tik beprotis gali sugalvoti tokią nesąmonę, kaip atimti teisę vairuoti, gal žmogus yra profesionalus vairuotojas, kaip tuomet jis užsidirbs pinigus. Dainius mano, kad reikia atimti vairuotojo teisės, bet pradžioje turėtų būti 3 mėnesių įspėjimas, pervesti pinigus reikėtų per tą laiką labai greitai. Tokios pirmos čia jūsų nuomonės atkeliavusios į žinių radio programėlę, primenu šio ryto klausimą, ar reikia atimti teisę vairuoti tėvams vengintiems mokėti alimentus. Studijos telefono numeris 0524314431. Tuo tarpu primenu, kad vaiko išlaikymo užtikrinimo asociacijos prezidentės teigimu vaikams laiku nesumokėtų išlaikymo išmokų skola šiuo metu Lietuvoje siekia per 200 milijonų eurų, o kas penktas vaikas Lietuvoje jam priklausančio išlaikymo negauna. Taigi, šiuo metu baudžiamasis kodeksas numato baudžiamąją atsakomybę už vengimą išlaikyti vaiką, tokiu atveju grėsia viešieji darbai arba laisvės apribojimas, taip pat arba areštas arba laisvės atimimas iki 2 metų. Na ir čia LRT LT portale kalbinta pašnekovė sako, kad sistema neveikia, nes dažnai yra nesutarimai dėl vaiko išlaikymo, kurie nepatenka net į teismo, moterys bijo kreiptis į teisėsaugą. Nėra asociacijos duomenimis, net ir gavę laisvės atimimo bausmę, tėvai atlieka ją minimalų laiką, o maksimali 2 metų bausmė Lietuvoje niekam nepaskirta bent 20 metų. Žmogus žino, kad jam gresia 2 mėnesiai laisvės atimimo, stovi teismo salėje ir juokiasi iš vaiko mamos, iš valstybės ir sako, aš 2 mėnesius palsėsiu ir vis tiek nemokėsiu. Sako Vaiko išlaikymo užtikrinimo asociacijos prezidentė Viktorija Solovei. Ar reikia atimti teisę vairuoti tėvams vengintiems mokėti alimentus? 0524314431, mums prisiskambino Linas, išklausykime jo nuomonę. Labas rytas.
0: Labas rytas, labas rytas.
18: Ką jūs galvojat?
0: Aš tai manau, kad tikrai tai nieko neišspręs, nepadės. Tai yra ne ta priemonė, kuri turėtų būti taikoma.
18: O kokia priemonė turėtų būti taikoma?
0: Aš nežinau, aš žinau, kad čia yra toksai klausimas, kaip atviras danties nervas, aš manau. Ir čia yra tiek daug visokių klausimų, spalvų, emocijų, kodėl tie žmonės nemoka tų alimentų. Yra daugybė dalykų. Bet aš manau, kad labai gerai pagerėtų reikalai, jeigu teismai padarytų taip, kad vaiko vardu būtų atidaryta sąskaita ir tas tėtis 90% ar mama, nu dažniausiai tėtis, pervedinėtų tos pinigus vaikui į jo ten sąskaitą, o ne tai mamai. Nes dažniausiai būna taip, kad mes kalbam, kad čia reikia mokėti tos alimentus vaikui, vaiką reikia išlaikyti, bet visą tai būna pasiekmė kokios nors šeimos santykių dramos katastrofos, po kurios atrodo viskas taip, kad pinigus reikia mokėti tai mamai, kuri gyvena savo laimingai, ten ima tos pinigus, augina vaikus, neaugina, kažką tai daro, o ten tam tėčiuk skauda širdį. Aš manau, kad čia yra labai daug tokių dalykų, čia nėra vien juoda ir balta, yra daug spalvų šitam klausimui.
18: Na, bet vaikas tais pinigais dabar negalėtų pasinaudotis, tik kažkada ateityje užaugęs galėtų turbūt, ar ne, naudotis tuos pinigus?
0: Ne, nebūtinai, mama galėtų paimti iš to vaiko, bet tas tėtis bent galėtų tam vaikui pasakyti, va, pasižiūrėk, kad aš to pervedžiau tų pinigų. Nes daugybė yra atvejų tokių, kad tas tėtis moka tuos pinigus, bet to vaiko nemato. Iš viso nemato, negali ten bendrauti nieko, o pinigai važiuoja kaip į tuščią kibirą. Ta prasme, čia nėra vien tik toks dalykas, kad vieni vat kenčia, o kiti nemoka. Visokių ir situacijų ir tų tėvų, visokių tėčių, visokių yra. Ir yra visokių abejonių, kieno tie vaikai, ar mano, ar ne mano. Ten, žodžiu, ten yra daugybė dalykų, daugybė skausmo ir visokių nesąmonių šitoj srity. Ir aš manau, kad čia reikėtų daugiau įsiklausyti į kiekvieną atvejį, kodėl taip yra, kodėl yra nemokami pinigai. Nes nei vienas sveiko proto žmogus, tėvas, neskriaus savo vaiko niekada.
18: Supratom jūsų nuomonę, dėkui už skambutį. Simas dar rašo, nematantis ryšio ir dar sako, gal reikėtų uždrausti eiti į pležą ar į teatrą. Paskutinės minutės tiems, kas nori pasisakyčiau klausimo, reikia timti teisę vairuoti tėvams vengintiems mokėti alimentus 05-2431-431, nuo lrt.lt portale. Taip pat pateikiamas ir Latvijos pavyzdys, kai nuo 2016 metų ten toks apribojimas pritaikytas tik apie 4000 atvejų. Tai yra kartais išsakomi argumentai, kad be vairuotojo teisių tėvai negalės dirbti ir uždirbti pinigų vaiko išlaikymui, bet iš tiesų vairuotojo pažymėjimo netekę tėvai ima galvoti, kaip jas susigražinti. Na ir LRT LT kalbintas būtent šių pataisų iniciatorius, socialdemokratas Darius Razmislevičius pabrėžė, kad jo iniciatyva sulaukė daugiausia moterų palaikymo, nes dažniausiai jos, o ne vyrai, bylinėjasi su buvusiais partneriais, vengiančiais prisidėti prie vaikų išlaikymo. Narys sako, kad apklausa rodo teigiamą požiūrį į siūlymą Seime. Primenu, kad šitas klausimas turėtų į Seimo salę grįžti rudenį. Na, o šiandien jau tai ir viskas. Regina dar prašė, spėjo prašyti žinių radio programėlę, kad ne jau visi tėvai, kurie neišlaiko savo vaikų, sėdi su meškerio prie upės ar laksto su šautuvu po miškus. Čia buvo reaguojama ir į kitus galimus pasiūlymus, kad reikėtų uždrausti žvejoti arba atimti medžiotojo bilietus. Tiek jūsų komentarų, ačiū visiems pasisakiusiems. Šio pirmadienio ryto espreso laidoje tai jau ir viskas. Laidą vedė Rokas Simanavičius, prie pulto dirbo kolega Tomas Bareika. Gražaus likusio pirmadienio, gražios savaitės pradžios, o mes susiklausysime jau rytoj nuo 6:00 kaip įprasta ryto espreso laidoje. Iki.
17: Manote jūs?
7: Čia Žinių radijas.
3: Renkuosi knygą.
14: Eterėje laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu vienos ryškiausių Lenkijos rašytojų Joanos Bator knygą Kartu kartu. Šiame daugiabalsiame šeimos romane persipina kelių kartų moterų likimai, atmintis ir bandymas išsaugoti tai, kas brangiausia. Linijinio siužeto neturinti istorija, kuria savita įtampa, o kartu subtiliai primena, kad svarbiausi čia ne įvykiai, o žmonės ir jų ryšiai. 20-ojo amžiaus pradžios Silezija. Berta, miestelio mėsininko duktė, svajoja apie romantišką pabėgimą ir galiausiai padaro kai ką, kažko neįmanoma atitaisyti. Nuo tada per jos palikuonių gyvenimus nusidriekia maišto ir nerimo gyja. Jos dukra Barbara su peiliais elgiasi lyg su aštriomis tiesomis. Vaikaitė Violeta kolekcionuoja skandalus, žurnalus ir šukuosenas, tarsi žemėlapius gyvenimų, kuriuos būtų galėjusi gyventi. O provaikaitė Kalina surenka išsibarščiusių šeimos praeities fragmentus ir kantriai susiuva juos į visumą. Papasakoja tai, kas buvo nutylėta ir taip mėgina nutraukti tamsų jų giminės lėgusį užkeikimą. Šiame įspūdingame romane jų likimai pasakoja apie pasaulį, mėginantį suvaržyti moteris, bet jos, nepaisydamos skausmo ir sudaužytų vilčių, nesiliauja kovoti dėl savo laimės. Tarp prarastų meilių, kraštutinių poelgių, neįvykusių pabėgimų ir paslapčių, iš motinos perdodamų dukrai, 4 kartų moteris maištauja prieš vyrų rašytą istoriją. Jausminga ir ironiška Joanos Bator proza pina istorinio, socialinio ir magiškojo realizmo gijas, pasakodama apie tai, kaip smurto ir meilės atmintis keliauja iš kartos į kartą, tiksliau, iš motinos dukrai. Šis romanas brandžiausias Joanos Bator kūrinys. Turėdama kultūros antropologijos daktaro laipsnį, autorė knygoje elgiasi kaip praeities archeologė. Istorijos fonu ji neatsitiktinai pasirenka žemutinės Silezijos regioną, kuris yra vokiečių, lenkų ir čekų kultūrų kryžkelė, paženklinta karo traumų ir gyventojų kraustimų. Bator prozoje ši vietovė virsta tiršta, paslaptinga erdve, kurioje namų sienos saugo senas paslaptis, o kasdienybė nuolat pinasi su šiurpoku mistiniu folkloru. Jos kuriamas magiškasis realizmas leidžia pamatyti, kaip didžioji Europos istorija skaudžiai pervažiuoja per mažų miestelių kasdienybę, o 4 kartų moterų trauma tampa universaliu visos vidurio Europos virsmo veidrodžiu. Kartu, tradicinis lenkų ir beje lietuvių vestuvių šūkis, raginantis jaunavedžius pasibučiuoti ir taip išvyti kartėlį. Romane šis šūkis skamba daugybę balsų ir juokingai, ir sarkastiškai, ir skausmingai, ir netgi išlaisvinančiai. Niekada kartėlis nebuvo toks saldus, kaip Joanos Bator sagoje. Žiaurioje ir švelnioje, magiškoje ir realistiškoje istorijoje apie meilės bei laisvės ilgesį. Joanos Bator šeimos epopėja kartu iš lenkų kalbos išvertė Vytas Dekšnys, išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra net nėra absoliuti teisė.
4: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
3: Taigi, aš taip manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
4: Kaip mes prakalbom apie tą telefoną, sukčiavimą. Aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai ir ypač rusakalbiai, ar ne? Mm. Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoj žmogus į tokį žmogų, kuris...
3: Rusakalbės.
4: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo.
3: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo, nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti pusantros valandos ar dvi stebėti reginį, kur, nu, tai pas mane panašiai skrūdėlės sklypė, vaikšto, pirminas gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Irano ir Jungtinių valstijų derybų tarpininkai praneša apie pažangą. Dėl dronų laikinai buvo uždaryti 4 Maskvos oro uostai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Čia Jūratė Doveikienė. Iranas ir Jungtinės valstijos susitarė sukurti ryšio linijas, kad Hormūzo sąsiauris liktų atviras ir būtų nutraukti karo veiksmai Libane. Tai pranešė tarpininkai po pirmojo derybų etapo Šveicarijoje. Tarpininkaujantys Pakistanas ir Kataras nurodė, kad derybos vyko tvyrant teigiamai ir konstruktyviai atmosferai. Pasak jų, buvo įkurta konfliktų prevencijos grupė, siekiant užkirsti kelią naujiems karo veiksmams. Techninės derybos Šveicarijoje tęsis visą savaitę. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas susitiks su krašto apsaugos ministerijos vadovu Robertu Kaunu. Ministrai Pabradėje stebės Vokietijos brigados rengiamas pratybas. Susitikimo metu planuojama aptarti Vokietijos brigados įsikūrimų reikalingos infrastruktūros plėtros darbus, kitus svarbius dvišalius klausimus. Pratybų metu Pabradėje sutelkta beveik 3000 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 8 NATO valstybių. Kariai treniruojasi su dronais, minosvaidžiais, artilerija, koviniais sraigtasparniais, tankais bei šarvuotomis pėstininkų kovos mašinomis. O Lietuvoje sprendžiama dėl Vilniuje esančių Maskvos namų griovimo, iš Kremliaus ir Maskvos diplomatų susirašinėjimo aiškėja, kad jie bandė gelbėti žlungantį projektą, o vienas iš siūlymų – paveikti Lietuvos interesus Rusijoje, skelbia LRT tyrimų skyrius. Pranešama, kad pastato statybos leidimą panaikinti prieš 10 metį leido atsiradęs papildomas aukštas, kurio negalėjo būti. Buvęs Vilniaus administracijos direktorius Povilas Poderskis sakė, kad prie Maskvos namų žlugimo prisidėjo ir didelis vagystės mastas. Atsiradusią progą Vilniaus valdžiai išnaudojo kreipdamas į teismus ir valstybės saugumo departamentą, kuris nurodė, kad Maskvos namai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Tokia išvada leido neišduoti statybos leidimo. Dėl dronų laikinai buvo uždaryti 4 Rusijos sostinės Maskvos oro uostai. Maskvos meras Sergejus Sobjaninas pranešė, kad buvo sunaikinti 59 miesto link skridę dronai. Ryte Rusijos institucijos pranešė, kad Maskvos oro uostai vėl dirba. Rusijos dronai padegė į Ukrainą plaukusį krovininį laivą ir pražudė vieną jo įgulos narį, pranešė Ukrainos vicepremjeras Oleksijus Kuleba. Anot jo, drono smūgis padegė su Panamos vėliava plaukiojantį laivą. Kulebos teigimu, 8 jūreiviai pabėgo iš laivo gelbėjimosi plaustu. Laivas patyrė didelę žalą. Jungtinių valstijų remiamas teisininkas iki šiol niekada neužėmęs valstybinių pareigų nedidelę persvarą laimėjo Kolumbijos prezidento rinkimus. Suskaičiavus beveik visų balsavimo apylinkių rezultatus, paaiškėjo, kad Abelardas Delės Prelija surinko kiek daugiau nei 49% balsų, o kairiųjų pažiūrų senatorius Ivanas Sepeda 1% mažiau. Donaldas Trumpas rinkimų kampanijos metu pareiškė visišką paramą Delės Prelijai, kuris taip pat turi ir Jungtinių valstijų pilietybę.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Šiandien be lietaus, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 22-27, vietomis iki 30 laipsnių karščio. Kuršių nerijoje bus 19-21 laipsnį šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 28, Panevėžyje 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.
3: keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
6: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Čia Žinių radijas. Įvykiai ir komentarai.
7: Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
8: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai. Čia tikrai įvykiai ir komentarai apie tai, kas iš tikrųjų vyksta vidaus ir tarptautinėje politikoje. Kalbėsim, Iranas ir Amerika susitarė dėl taikos, daug neiškumo apie tą susitarimą. Iranas gana kietas riešutėlis, kaip rašė Trumpo, aprašant vieną iš autorių savo knygoje, regis sunkiai įkandamas ir Trumpui. Socialdemokratai su valstiečiais susitarė dėl koalicijos. Ministrų pirmininku taps Mindaugas Sinkevičius, na, ramybė lyginama su jaunuoju Brazausku, ar išgelbės, ar kaip tik nuskandins socdemų Sinkevičius, apie tai irgi matyt kalbėsimės. Aižėja ukrainiečių ir lenkų draugystė, matom ordinų skandalą ir tą visą krizę diplomatinę, apie tai matyt laidoje irgi mėginsim pasižiūrėti, kas vyksta, ir aišku deganti Maskva, Ukrainoje, Ukraino, Kievo apšaudimas, kiti dalykai. Linas Kontrimas, Vilniaus universiteto politinės komunikacijos centro vadovas su mumis. Sveiki, Linai.
9: Labas rytas.
8: Saulius Jakučionis, naujienų agentūros Baltic News Service vyriausiasis redaktorius. Sveiki, Sauliau.
10: Labas rytas.
8: Ramūnas Jakubauskas, portalo 15 min žurnalistas. Sveiki, Ramūnai.
10: Labas rytas.
8: Tai gal pradėkim vis dėlto nuo vidaus politikos, nuo būsimojo premjero, arba kol kas dar kandidato į premjerus, ilgametis Jonavos meras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas, užvakar kaip tik atšventė savo 42-ąjį gimtadienį Mindaugas Sinkevičius, taps premjeru, bent jau tokį ketinimą jisai deklaravo, aišku, dar yra balsavimai, visos tvirtinimo procedūros, Sinkevičius ateina iš stipresnių politinių pozicijų, jis partijos pirmininkas, ką tik juo išrinktas. Partija tiesa ne viena lytė, partijoje vyksta įvairių grupių kovos, kaip ir kiekvienoj turbūt partija, ir tos kovos intensyvės, kaip dažniausiai būna artėjant rinkimams, na ir aišku, patiriant išorės spaudimą, patiriant išorės kritiką. Aš noriu, bičiuliai, jūsų paklausti, kiek Sinkevičiaus atėjimas gali sustiprinti partiją, turbūt partija skaičiuoja į tai, kad naujas lapas, naujas žmogus, kraujo perpilimas gali padėti partijai, o kiek Sinkevičius gali būti suvalgytas šitoje audringoje kovos visų su visais jūroje. Sauliau, nuo jūsų pradėkim.
11: Tai nežinau, tai čia perspektyvas trys, tai arba blogėtų nuo to, kas dabar yra, arba nieks nesikeistų, arba kažkiek gerėtų. Ir man vis tiek atrodo, kad Sinkevičius į šitas pareigas ateina ir su lūkesčiu, o manau ir kad su realiomis galimybėmis vis dėlto kilstelti pasitikėjimą socialdemokratų partiją.
8: Bent jau partija to nori turbūt.
11: Be abejo, tai visi, na, taip sakant, politiniai procesai vis tiek susiję su tuo, kad na, partija užsidėtų savo, kaip čia, kuoliukus ateities išgyvenimui, geram pasirodymui, kiek įmanoma, 28 rinkimuose, nors na, visi turbūt suprantam, kad švituokliai įvyks, nes visada įvykdavo, bet ir be abejo, žiūrint į ateitį, tai tas lūkestis iš jų yra. Tai kažkiek vis tiek, kaip pažiūrėsi, man atrodo, kad socialdemokratai yragi savo rinkėjų irgi apsiklausę, tai kaipgi jūs žiūrėtumėte, jeigu mes koaliciją pakeistumėte. Čia buvo ir žiniasklaida šitą apklausą vaikščiojo ir atsakymai tarsi nerodė kažko labai konkretaus. Ta prasme, kad nerodė, jog tas pokytis būtų kažkoks labai esmingas, tai yra jokio pokyčio nebūtų. Manau, kad remiantis tais duomenimis irgi, galvojant, kaip galėtų atrodyti valdžios pertvarka, buvo nuspręsta, kad na, pakeisti tik koalicijos partnerį, jeigu tikslas yra atkurinėti pasitikėjimą, nepakanka. Tai šiuo atveju, na, aišku, yra asmeninis Mindaugo Sinkevičiaus pasiryžimas imtis atsakomybės galiausiai, nes jisai visada vis tiek buvo toksai dreifuojantis, truputėlį dvejojantis, ar iš tikrųjų tą daryti, tai irgi nulėmė tą sprendimą, nulėmė aišku, kažkiek ir tų pačių demokratų noras ateiti į valdančiąją daugumą, kuri būtų, na, iš tikrųjų persiformavusi, o ne tik pakeitusi vieną koalicijos partnerį, tai čia tokia virtinė priežasčių ir lėmė tą sprendimą, taip sakant, jau su visam, jau labai perkrauti tą valdžios aparatą. Ar yra potencialas kilti Sinkevičiui vadovaujant vyriausybei, kad kils vyriausybės reitingai, kad kils socialdemokratų reitingai, na, iš principo, tai aš manau, kad yra, man atrodo, kad ir socialdemokratų rinkėjų bent dalis turėjo būti nusivylę premjerė Inga Ruginienė, na, dabar toksai naujas šansas, nauja galimybė kilti iš dugno.
4: Matysim vis dėlto, ar suveiks šitas šansas, ar juo sugebės pasinaudoti daug aplinkybių. Ramūnai, turbūt ir čia atsakyti šitą klausimą yra be galo sunku. Galim tik tai pasakyti, kad Sinkevičius turi tam tikrų stiprybių, bet Sinkevičiaus stiprybės vienoje kitoje situacijoje gali tapti silpnybėmis ir kaip tos situacijos keisis, kokios krizės bus, kokia situacija, kaip auks ekonomika. Dabar matom, mes žengiam į kiek žemesnį ekonomikos ciklą. Tokį Lietuvos banko prognozė šie metam kiek sumažinta iki 2,7 ir tai yra vis tiek svarbu, koks bus fonas naujam premjerui, naujai valdžiai, ekonomikai.

0: gali būti problema. Kaip jums atrodo, čia yra tokių epitetų, kad Sinkevičius yra jaunasis Brazauskas, savo ramybė tokia kaip ežeras, ir šita ramybė labiau socdemams į pliusą, ar kaip tik į minusą gali virsti?
1: Nežinau, čia šitas epitetas turbūt iš socdemų stovyklos labiau ateina, bandant pasididžiuoti savo praeities lyderiu. Kalbant apie Sinkevičių ir apie patirtį, tai vadovavimas vyriausybei šiaip nėra tas pats, kas vadovavimas Jonavos rajonui, kad ir kiek tu laiko ten buvai savivaldoje, kvėpavai ją, vis tiek vyriausybėje reikalų bus daug daugiau, tu dar turėsi ir 12 ministrų, kuriuos reikės sukoordinuoti, kurie galbūt ne viską žinos, kaip kaip ir ką reikia daryti, žodžiu.
0: Čia yra nuolatinė audra, nuolatinė krizė.
1: Čia absoliučiai nuolatinė audra ir natūralu visai, kad tiek vyriausybė, tiek ir jai vadovaujantys politikai neturi tų aukštų reitingų, kad jie maži, aišku, su Inga Ruginienė čia kita šiek tiek situacija yra, nes iš tikrųjų tas pasitikėjimas krito, palaikymas krito dar labiau. Ar Mindaugas Sinkevičius gali atstatyti savo pasitikėjimą? Na, nežinau, man atrodo kažkaip, kad tos ministro pirmininko pareigos yra tokios, kur tu toks užprogramuotas susideginimas, toks jausmas. Ir jo labiau galvojant apie kitus rinkimus, man toks jausmas, kad, na, nors ta rinkėjų atmintis yra trumpa, šiaip įprastai, bet, na, rinkėjai turbūt nepamirši tų pirmų dviejų šitos valdžios valdymo, vadovavimo Lietuvai metų skandalų buvo tikrai labai daug, iki kaklo netgi ir...
0: Trečias premjeras tai irgi šitą sako, keičiamas per du metus.
1: Aišku, čia būrimas iš kavos tirščių, aišku, kad šį beitą sako, bet aišku, ir kitose šalyse būna įvairių politinių krizių, štai...
0: Britanijoje šiandien tai greičiausiai keisės premjera.
1: Ta pati Latvija, kuri yra šalia mūsų, ten irgi... krizė iš krizės, viena buvo ir visai neseniai, tai kalbant apie tuos kitus rinkimus, dar aišku, čia būrimas iš kavos tirščių, bet aš nemanau, kad Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė sugebės pasikelti savo reitingus taip, kad, na, sugebėtų, sakykim, laimėti tuos rinkimus.
0: Tai Linai Kontrimai, čia Ramūno tokia mintis, premjero darbas užprogramuotas nesėkmiai. Tam tikrą prasme, tai yra pozicija viena sunkiausių Lietuvoje. Aš taip manau, kad tai yra viena sunkiausių. Tu už viską atsakai. Sveikatoje, nežinau, eilės gydymo įstaigose. Premjeras kaltas. Registrų centras. Premjeras kaltas. Dronai. Premjeras kaltas. Niekas kitas kažkaip tą atsakomybę dalintis per daug nenorime. Žurnalistai visą laiką keliam klausimus ir tai yra gana nepatogi reitingo darimo prasme pozicija. Jūs sutiktumėt su tuo, kad premjeras Sinkevičius ateina į tokį labai greit tai tekančia upė ir greičiausia bus jos nušluotas po metų ar dviejų.
2: Tai yra tik vienas požiūris. Antras požiūris yra, kad tai yra puiki pozicija padaryti nuostabią karjerą ir eiti tolyn į prezidento rinkimus. Priklauso daug ne tik nuo aplinkybių, bet ir nuo vadybos gebėjimų. Sutikime su vienu dalyku, kad mes šiandien Sinkevičiaus iš tikrųjų nepažįstama. Tai, ką mes ten bandome iš to čekiukių skandalo ištraukti, mes užmirštame vieną dalyką. Čekiukių sistema buvo kuriama beveik 30 metų. Žingsnelis po žingsnelių, kol jinai visiškai tapo taip pagal, kaip sakant, a priori priimama, tarsi jinai buvo tokia. Kol staiga susikrėtė, susiprato, kad ne, tai nėra gerai. Ir prasideda viskas keistis. Tai yra nesinkevičių sukurta sistema. Antras dalykas. Na, jis vis dėlto Jonavos merų renkamas yra žmonių. Jau ne vieną kartą. Reiškia, kažkas vyksta tokio, ko taip lengvai nenupirksi. Ko mes iš tikrųjų nežinome, tai kaip Sinkevičius vadybina ir kaip jisai vadovauja komandai žmonių, kuri yra visiškai marga ir kaip šiuo atveju ateina. Na, daugelis, juk žiūrėkite, ir demokratai pasakė, kad jie norėtų matyti ir dirbti su Sinkevičiumi. Tarsi formuojasi komanda, kuri iki 28 gali būti, taip sakant, Sinkevičiaus komanda. Bet matot, koks yra reikalas. Aš žiūriu, kad kol kas tas lyginimas su Brazausku, man taip atrodo, kad yra priešų pasiūlyta tokia jam linija, kuri gali kaip tik pakišti koją. Na, jis neturi nieko brazauskiško. Ramybė, žinot, ir mes esam ramus. Pasižiūrėk

0: Sėdim šiandien ryte, neskeričiojamės, bet Brazauskas, prisiminkite, buvo visiškai dėl kitų bruožų. Ir gerbiamas, ir mėgstamas, ir prisimenamas. Tikrai ne dėl ramumo, ar ne? Ir antras dalykas, aš stebiu, kad Sinkevičiaus komunikacija kol kas jinai yra labai tokia supančiota. Jinai nerodo lyderiško veržlumo. Va čia gali irgi pakišti. Bet Aurimai, aš tik tai prisipažįstu. Aš tai vertinu iš išorės, matydamas situaciją. Aš nesu matęs Sinkevičiaus, vat, dirbant su ta 14 ar ten daugiau žmonių komanda, kuri su juo ateina. Ir paskutinis dalykas, trečias, matysime, kaip jam seksis vadybinti pačią socdemų partiją. Nes tengi, kaip jūs ir jau paminėjote, yra tikrai ne viena stovykla. Gal kuriam laikui ji bus patenkinta. Jeigu jis vidinių priešų nekurs, tai jis turės tam tikrą palaikymą.
1: O čia dažnai yra problema turbūt visų partijų, kad kaip tam posakyje, Dieve, apsaugok mane nuo išorės, nuo vidaus priešų, nuo išorės, aš jau kažkaip pats apsisaugosiu, tai matyt, tai tinka ne vienai mūsų partijai šita visa visų karo prieš visus hopsiškų metafora, bet grįžkim, gal aš dabar prisiminiau, kai Linas atsakinėjo Ingridą Šimonytę, kuri išeidama sakė, kad na, ji palieka situaciją kitai vyriausybei tokią, kur, nu žinot, taip greitai keičiasi įvykiai ir situacija, kad bėgti neužteks. Reiks taip sparčiai spėriais lėkti ir priimti sprendimus, ir reaguoti situaciją ir daugybę krizių vienu metu spręsti. Ir tai mes matom realybėj, todėl to veržlumo šita prasme ir greičio, sprendimų priėmimo greičio, reakcijos greičio, komunikacijos greičio, naratyvų kūrimo greičio, matyt, to labai labai truks ir reikės naujam vyriausybės vadovui, kadangi jis neišvengs 10 mikrofonų kiekvieną dieną aplinkį lakstys ir kiekvienas jo žodis bus cituojamas ne tik Lietuvoje ir už jos ribų. Atsakomybė yra didžiulė. Nežinau, kokia jisai, aišku, labai svarbu komanda susirinks, kokios patirties, kokius mačiusius visokių krizių žmonės pasikvies į ją ir kurie sugebės tas krizes kokybiškai valdyti, bet grįšim po reklaminės pertraukos, nes klausimą tai spėsiu suformuluoti, bet jau atsakymą išgirst nelabai po minutės. Ramūnas, Linas ir Saulius, grįšim netrukus.
2: Įvykiai ir komentarai. Reklama.
3: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
4: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per žinių radiją.
5: Laida Žalia rodiklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Čia žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Taigi mes tęsiam laidą. Saulius Jakučionis, BNS vyriausiasis redaktorius, Ramūnas Jakubauskas, 15 min žurnalistas ir Linas Kontrimas, Vilniaus universiteto politinės komunikacijos centro vadovas. Žinių radijo programėliai, palikite mums savo komentarą ar klausimą, jeigu to pagidaujate. Kalbam apie savaitės įvykius, Mindaugo Sinkevičiaus sprendimas tapti kandidatuoti į Lietuvos premjerus. Bandom geriau suprasti, koks gali būti Mindaugas Sinkevičius, nors turbūt iki galo nežinom, nes nepabandęs, tu niekad nežinai, kaip tu atrodysi po mėnesio, kito ar metų. Sauliau, dėl to sprendimų priėmimo greičio, dėl to veržlumo čia mūsų diskusija kilo. Kaip jums atrodo, tai yra pliusas Sinkevičiaus ar minusas?
2: Čia šiaip priminsiu, gal įdomu ir klausytojams, Gintautas Paluckas yra sakęs, kad kas 20 minučių ministrui pirmininkui reikia sprendimą apskritai kažkokį priimti.
1: Tai, šimtai sprendimų per dieną realiai įvairių.
2: Tai, jeigu mes manytume, kad premjeras dirba 8 valandas per dieną, kas turbūt irgi nėra tiesa, tai mažiausiai kokie 25 sprendimai per dieną. Tai, na, įsivaizduokim krūvį, koks tenka, ne?
1: Ir kurie nėra 2 kart 2 4.
2: Būtent, sudėtingi, dažniausiai tugi nesirengi tarp gero ir blogo. Būtent, tai šita prasme, tai tragedija politiko apskritai turbūt yra sprendimų priėmėjo. Kalbant apie Mindaugą Sinkevičių, jis įdomus personažas, na, tąją prasme, man...
1: Interviu turėjai praėjusią savaitę išsamą.
2: Taip, būtent, man labai, aš nesu savo atsakęs į klausimą iki šiol, kokia yra jo motyvacija, nes kartais atrodo, kad jis jos neturi, bet tuo pačiu gana drąsiai ėmė partijos pirmininko ir pareigų, turbūt suvokdamas, kad ateis paklausa ir jam tapti ministru pirmininku, ir jis turbūt buvo tą sprendimą iš anksčiau priėmęs, bet tai, ar jis labai nori, nu, nesudaro įspūdžio žmogaus, kuris labai norėtų. Jis nori
1: pasakyti, partiją įstumė.
2: Nu, tam tikra prasme, taip, turbūt aplinkybių visuma žmogų privertė imtis šitos atsakomybės, kurią jisai gal ir ruošėsi, bet ar iš tikrųjų norėjo, aš nežinau, neturiu savo šito atsakymą. Kitas dalykas, turbūt, kas yra įdomu su Mindaugu Sinkevičiumi, na, mes matome pavyzdį, kai žmogus, taip sakant, į aukščiausią valdžios ešaloną iššoka iš Jonavos mero pareigų. Mane kartais stebina jo toksai, nežinau net, ar tai galima būtų naivumu pavadinti, gal tai labiau apskritai nuoširdumas kelti klausimus vizionieriškus, neturint, na, jis pripažįsta, kad jis kai kuriais klausimais neturi pilnos informacijos. Pavyzdžiui, jisai savo leidžia būti labai drąsus, kalbėdamas apie tai, kad tarptautinių sankcijų sprendimai Rusijos ir Baltarusijos režimo atžvilgių gal ne iki galo veikia ir gal reikia kažką keisti. Čia interviu su manim tarsi pasiėmė tą tokį dalies Baltarusijos opozicijos kūrimą naratyvą apie tai, kad reikia gal kitokios prieigos ieškoti prie autoritarinių režimų. Drąsų, vizionieriška toks požiūris gali egzistuoti, ar jisai paremtas realiu žinojimu kažkokiu. Aš keliu klausimą, aš net paklausiau jo per interviu, sakau, ar jūs suprantat, kad ar sutinkat, kad galit būti iš dalies diletantiškas kalbėdamas šintais klausimais. Ir jis sako, sutinku, man sako, sutinku, sako, paskui, taip sakant, realybė parodys gal kažką ir kito. Kitas dalykas, jisai tikrai leidžia būti drąsus, dalindamas fiskalinius pažadus. Apskritai, jie dabar žada tą šeimos paketą, dalis kurio anot Sinkevičiaus galėtų nuo 27 metų įsigalioti. Kritikai sako, kad su visais užprogramavimais, gynybos finansavimui, šiaip visais kitais dalykais, kurie automatiškai pučia biudžeto išlaidą, kaip pensijos indeksuojamos, kiti dydžiai, nusako nerealu. Neįmanoma. Bet vat žmogus neatėjęs į poziciją, nepamatęs dar skaičių, nulaužė ten kažkurio metu derybose finansų ministrą pasakyti, kad nu, tai gal ir įmanoma, man atrodo, dar susidursus tą skaudžią realybę, kad atsiradus poste ir atsiradus tam tikram politiniam tokiam normalume, nu, tai, ką mes laikom normaliu, pamatysi, kad erdvės improvizacijai ir kažkokiai diskretiškiams sprendimams mažai vietos. Nesakau, kad nėra, bet yra mažai vietos ir gali būt, kad gerokai mažiau negu Mindaugui Sinkevičiui atrodo
1: labai
2: šiandien.
1: Labai didelis mitas, kad politinė galia, man atrodo, ta visuomenė irgi mitą dažnai naudoja, turi labai didelę laisvę priimt sprendimus, pakelt kažką, sumažint kažką, kuo aukštesnės pareigos mano atveju, man atrodo, kad tuo mažiau laisvės tada atsiranda. Tarptautiniai įsipareigojimai, fiskalinės taisyklės, daugybė apribojimų įstatyminių, kažką padaryti, kažką pakeisti. Bet grįžkim dar prie trys klausimai yra mūsų klausytojų atsiųsti. Aš taip subendrinsiu, vienas televizoriai čekučiai, kitas už ką išmestas Žemaitaitis ir trečias, ką darys Sinkevičius su Budriu. Bet pabaikim su čekučiais, kur praėjusią savaitę Andrius Tapinas kėlė klausimą. ar tie 10 tūkstančių, kuriuos gynybai advokatams sumokėjo Sinkevičius ir jo artimieji yra adekvati suma, ar po ta suma nėra kažkokios paslėptos draugystės, nuolaidos ir kiti dalykai. Ramūnai, jūs tuo domėjotės.
3: Kalbinau kaip tik Mindaugo Sinkevičiaus gynėją, advokatą Arūną Petrauską. Praeitą savaitę jis nesąmonėmis pavadino tai, ką skelbė Tapinas, kadangi jo teigimu visi tie įkainiai, na, dideli įkainiai jie galioja įmonėms visokioms ir taip toliau ir taip toliau. O čia yra labai paprasta, buvo tiksliau paprasta byla, kurioje nebuvo liudininkų ir jį dėl to nekainavo tiek daug, kiek gali įsivaizduoti kiti.
1: Įtikino tave advokatas ir Sinkevičiaus atsakymai.
3: Arūnas Petrauskas yra labai daug patirties turintis advokatas, turbūt vienas geriausių tokių advokatų Lietuvoje. Aš galiu įsivaizduoti, kad iš tiesų galbūt taip ir galėjo būti. Man sunku patikėti, kad jis galėtų rizikuoti savo paties reputaciją tokiu klausimu.
1: Aš tai gal... Ar vis dėlto dėl tų advokatų čia negali būti paslėptų tam tikrų nuolaidų?
2: Tai galėt gali būti visko, bet man atrodo, kad kalbant apie viešosios diskusijos kokybę, kas turbūt labiausiai... Nežinau, mane kaip žurnalista erzina žmonės, kuriems atrodo viskas labai aišku. Iš karto.
3: O, čia labai.
2: Taip sakant, ne, tau gali kilti klausimas ir mums žurnalistam kyla daugybė klausimų. Daug tikrinam informacijos ir ta sveika abejonė visais, tai jinai reikalinga mūsų darbe, o sveika abejonė aukščiausias šalies politikais, nu, dar reikalingesnė. Tai čia ne apie tai, bet turbūt apie tai, kad nu, viešosios nuomonės lyderių turinčių į dešimtis tūkstančių sekėjų viešoje erdvėje pasakyti vienu sakiniu, kad man viskas aišku ir negali čia būti taip, kad politikas už 10 tūkstančių eurų apsigynė, iki galo neįsigilinus į niuansus, apie kuriuos kalba Ramūnas, o ir nemažai kitų veikėjų, kurie jau galiausiai reagavo į tas abejonės, kad bylinėjimasis gali kainuoti skirtingai, kai bylinėjasi fiziniai ir juridiniai asmenys. Advokatai turi diskreciją nustatyti paslaugų kainą. Jie vieną žmogų gali ginti už pigiau, kitą žmogų gali ginti už brangiau. Advokatai atsižvelginėja į finansinę padėtį savo klientų, nustatinėdami jiems paslaugų įkainius. Tai negino Mindaugo Sinkevičiaus, nežinau, kaip tai buvo, klausimų kyla, turint omeny, kad Eleks Valiūnas ten panašių metų gavo sutartį iš Jonavos vandenų už nemažą sumą teisinių paslaugų sutarties, taip klausimų yra, bet pasakyti, kad man viskas aišku, vien iš to, kad tau taip atrodo, turint tavo turimą informaciją, bet galimai nepilna, nu, paviršutiniška.
1: Linai, kaip jums atrodo, ar viskas čia skaidru, ar advokatai už tiek pat gintų eilinį Lietuvos žmogų, jeigu to reikėtų?
4: Bet, na, o kas pasakė, kad ta suma, kurią dabar išleido Sinkevičius, yra maža? Man tai atrodo, jinai yra didelė. Jeigu dabar man reikėtų imti ir pakloti ten 10 ar 15 tūkstančių, tai nu, sutikite, kad tai nėra šiaip iš stalčiaus ištraukiami pinigai. Aš manau, kad ką kolegos dabar paminėjo, tai yra absoliučiai tiesa. Aš pats esu turėjęs darbo su advokatais ir iš tikrųjų tai nėra taip, kad tu ateini ir gauni kainininką kaip pas stomatologą. Viskas yra labai atsižvelgiama į daug situacijų ir susitikimų, ir kiek pats žmogus įsitraukė, tai taip, kad aš manau, kad, matot, kaip yra, nieks nesakė, kad ta komanda, kuri iš principo kimba į atlapus kartais be jokių įrodymų politikams, vien dėl to, kad tai yra seniai medijose susiformavęs verslas, ar ne, viešumo verslas, kuris yra paremtas kartais netikrų informacijos vienetų kūrimu arba emociniu informacijos vienetų kūrimu. Ir tai Lietuva nėra kažkoks fenomenas. Visas pasaulis dabar kenčia nuo tų vadinamųjų influencerių, kurie iš žurnalistų pasiėmė formą, bet turiniu praktiškai, na, kartais ne tik, kad diskredituoja žurnalistinį darbą, bet ir suvelia visuomenės diskusiją. Aš irgi nesakau, kad čia reikia dabar Tapiną kaip nors pulti. Na, jis turi savo stilių, jis toks yra, pasižiūrėkite, ar jis ir pakeitė kaip nors savo retoriką. Ne, bet mums, kaip tie, kurie stebi ir kurie paskui politikams kelia klausimus, mums reikia vis dėlto laikyti distanciją. Tai manau, kad va šitaip reikia ir leistis Sinkevičiui pradėti dirbti. Juk patys pasakėme, kad sunki pozicija.
1: Apie informacijos patikimumą man į galvą Marko Tveno kažkaip atėjo tas posakis, sako, aš yra dvi galimybės, neskaityti spaudos viena galimybė ir nieko nežinoti, ar skaityti laikraščių, skaityti spaudą ir žinoti iškreiptą pasaulio vaizdą, o ne realų. Tai Markas Tvenas tikrai puikus minčių virtuozas, o mes grįšim prie situacijos analizės su Ramūnu, Linu ir Sauliumi po naujausių žinių.
5: Pokalbis.
6: Žinių radijas.
7: 9:32.
6: Žinios.
7: Anykščių rajone rinktinės aras pareigūnai nukovė jo šovusį vyrą. Krymas naktį buvo atakuotas dronais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Anykščių rajone Sviesteliškio kaime vyras neteisėtai laikomo ginklu vakar pavakare grasino kieme esantiems giminaičiams, kurie iškvietė pareigūnus, o šie vyriškį nušovė, pranešė policijos departamentas. Įvykio vietą atvykus Anykščių rajono policijos pareigūnams vyras nevykdė teisėtų reikalavimų padėti ginklą, todėl buvo pasitelkti rinktinės aras pareigūnai. Atvykus aro kovotojams vyras nukreipė į juos ginklą ir iššovė. Pareigūnai nenukentėjo. Atsakoma, jau ugnimi aro pareigūnai asmenį nukovė. Rusijos okupuotas Krymas naktį buvo atakuotas dronais, girdėjosi sprogimai. Apie tai pranešė pro-ukrainietiški Telegram kanalai. Esą būta dronų smūgių Simferopolio zonoje. Taikinys buvo elektrinė. Pranešama apie elektros tiekimo sutrikimus įvairiose Krymo vietose. Armenske netoli geležinkelio stoties kilo gaisras ir buvo apgadintas Rusijos vidaus žvalgybos pastatas. Beveik pusė Lietuvos gyventojų pritartų, kad teismas iš tėvų nemokančių alimentų vaikams, kurie turėtų teisę atimti vairuotojo pažymėjimą. Tai rodo LRT užsakymo atlikta apklausa. Anot apklausos, 3 iš 10 apklaustųjų pritartų, kad iš tokių tėvų teismas turėtų teisę atimti leidimą turėti ginklą. Beveik tiek pat palaikytų medžioklės bilieto atėmimą. Seime kelias skinasi siūlymai įvesti papildomas poveikio priemonės alimentus vengiantiems mokėti tėvams. Sodros atstovės teigimo alimentų nemokančių tėvų sąmoningumas skatinančios priemonės reikalingos. Anot Skirmantės Ramoškaitės, daugiau nei 31 tūkstantis asmenų tapę sodros skolininkais, kol jį teikia vaiko išlaikymo išmokas, šiuo metu valstybei skolingi 188 milijonus eurų. Dalyje Lietuvos vakar siautėjo audra, apgadinti automobiliai ir pastatai. Ugniagesiai gelbėtojai gavo apie 30 iškvietimų dėl nuvirtusių medžių. Daugiausiai tokių iškvietimų gauta Kauno apskrityje. Kaune medis nuvirto ant 3 aukštų daugiabučio. Apgadintas balkonas pažeista šoninė balkono konstrukcija.
6: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Prognozę remia ir gerų orų tikisi.
8: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
9: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
6: Orai.
7: Šiandien be lietaus, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 22-27, vietomis iki 30 laipsnių karščio. Kuršių nerijoje bus 19-21 laipsnį šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 28, Panevėžyje 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.
6: Keičia. Žinių radijas.
10: Reklama.
11: Kaip
5: dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
10: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
11: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Taigi mes grįžtam prie mikrofonų. Linas Kontrimas, Ramūnas Jakubauskas ir Saulius Jakučionis mūsų studijoje. Kalbam apie savaitės įvykius, kas varo į priekį mūsų politika, kokie interesai, kokie motyvai ir kokias čia pasekmes gali turėti, aišku, vyriausybės kaita. Dabar svarbiausia tema Lietuvoje. Apie kandidatą į premjerus pakalbėjo Mindaugas Sinkevičius. Dar šioks toks neaiškumas ir klausytojas klausė, kas bus su Budriu, užsienio reikalų ministru, bet šioks toks neaiškumas yra bent dėl trijų ministerijų. Kas bus aplinkos ministru, kas bus vidaus reikalų ministru ir, aišku, didžiausias burbulas kūriamas aplink Kęstutį Budrį. Ar jis išsilaikys užsienio reikalų ministro pozicijose? Tai pradėkim nuo Budrio. Kas ten neaišku socdemams ir Sinkevičiui su juo?
2: Na tai visų pirma turbūt neaišku yra tai, kad Budrys greičiausiai galvoja tam tikrą prasme apie ateitį, apie ateities rinkimus, na ir tie jo važinėjimai po Lietuvą galbūt ir yra tokia plano dalis, sakykime taip. Kalbant apie jį, tai šiaip Lietuvos laukia labai svarbus metas, pirmininkavimas Europos tarybai. Ir užsienio reikalų ministerija yra ta kertinė ministerija, kuri, na, koordinuoja visą tai, valdo visą tai ir ten tikrai reikia labai stipraus žmogaus. Ir ar Kęstutis Budrys socdemų akimis tam yra tinkamas, aš nežinau, galbūt Pelė tarp jų yra perbėgusi kažkur kitur, bet man tokia laukinė idėja buvo tiesiog kilusi čia praeitą savaitę. Pasižiūrėjau, kadagi Linas Linkevičius, kada jo kadencija baigėsi ambasadoriaus Švedijoje, tai kitų metų sausį, galbūt kartais socialdemokratai turi minčių ir jį susigražinti, bet šiaip pagrindinis klausimas, na, jeigu nebudrys, tai kasgi kitas? Virginijus Sinkevičius?
1: Kol kas jis sako, kad nesiruošia grįžti iš Briuselio.
2: Tai
1: Deivido Matulionio dar yra kandidatūra per radijas girdima.
2: Tai va, klausimas, kas ta žmogus ir ar iš viso ta žmogus kažkoks yra toks svariai svarstomas, paminėjot kitas ministerijas. Vat, man labai keista, kodėlgi socdemai pasijėmė savo aplinkos ministro portfelį ir, sakykime, atidavė sveikatos apsaugos ministeriją. Ir netgi girdėjau tokių minčių, kad į aplinkos ministres netgi buvo galvojama, na taip, pastatyti, siūlyti netgi ir pačią Ingą Ruginienę.
1: Tai koks, Sauliau, koks dabar jūsų nuomonė, bičiuli, yra ministro Budrio likimas? Jis bus pakeistas ar nebus, jeigu trumpai?
3: Oi, tai čia statybos lažybos.
1: Būrimas iš kavos.
3: Taip sakant.
1: Kaip jums atrodo?
3: Tikrai nespėliosiu, kuo galiu būti tikras, kad socdemai nori jį pakeisti, o prezidentas nenori. Nu, tai vat ir matysim. Tai
1: kas sakant, laimės?
3: Tam tikrų gyvūnų susiremimą ant tilto šio klausimu, kur nu, neaišku, kas laimės.
1: Kas politiškai stipresnis šitoje situacijoje?
3: Žiūrint grinai konstituciškai, o ne taip, kaip atrodo šiuo metu galių balansas, tai konstituciškai socdemams šiuo metu tarsi yra lengviau pakeisti užsienio reikalų ministrą dėl to, kad nu, prezidentui socdemai teiks kabineto sudėti ir prezidentas turės tvirtinti, nu kaip bežiūrėsi, tai yra labiau tvirtinimas, o ne paskirimas ministrų kabinetą. Tai šiaja prasme atrodytų, kad tarsi socdemam būtų lengviau negu ten po kelių mėnesių ne tiesiog atskirą klausimą, nes prezidentas gali tiesiog nedėti parašo po atleidimu. Bet aišku, suprantu, kad gali būti baiminamas ir to, kad na, išsireikalautų, pavyzdžiui, socdemai Budrio, prezidentas tvirtindamas 13 kitų ministrų, o gal kerštauti imtų. Klausimas, kiek tada kitų ministrų pastatytų ant klaustuko, kiek nepaskirtų socialdemokratų norimų kandidatų. Tai žinot, taip nuspėti, kas čia šiuo metu tvirčiau politiškai jaučiasi, na, tikrai negaliu. Kas pasirodė įdomu stebint viešą politikų komunikaciją, nes jin irgi šį beitą indikuoja. Prezidentas prieš porą savaičių mūrų stoja už ministrą ir aiškinęs, kad negirdė argumentų, kodėl reikėtų ministrą keisti. Praėjusią savaitę jau sako, kad ministro ateitis pareigose priklausys nuo to, kaip jam su Kinija seksis išspręsti klausimą. Vat per čia šitus supras artimiausias savaitės, artimiausius mėnesius. Na tai čia irgi spėlionės skirtingos. Kažkas sako, kad tai nesunešiojamos klumpės, kas savaime jau parodo, jog ministras bus patrauktas. Kai kas gal kaip tik sako, kad gali būti čia kažkokio proveržio artimiausių metų, turint omeny, ir va, jūsų pačių eteryje Remigijaus Motuzo paskelbimą, patvirtinimą viešą, kad Lietuva padarė nuolaidas Pekinui ir sutiko su tuo, kad Lietuvoje galėtų būti atidaromas laikinojo reikalų patikėtinio biuras, o ne ambasada. Pridėkim dar mūsų skelbtą informaciją BNS'o šį rytą, kad Lietuvos derybos su Taivanu dėl to tarpusavio ekonominio investicinio plano yra sustabdytas dėl vidaus, dar dabartinės situacijos vidaus politikoje, ir čia gali gimti kažkokie įdomus dalykai. Bet čia vėlgi, čia tik spėlionės, viskas vis tiek galiausiai priklausys nuo to, vat, kaip tu, Aurimai, ir mini, kas tuo metu jausis tvirtesnis politiškai, kas kurį nulauš, nes tai tiesiog, šiuo metu tai yra tiesiog kaktomuša.
1: Ir tai yra nuo labai daug aplinkybių priklausomas dalykas. Linai, jūs suprantat, kur yra Kęstučio Budrio problema? Tai, kad jis darosi reitingus rinkimams būsimiems, tai, kad jis opozicijos giriamas, tai, kad jisai neturi socdemų, kur Budrio problema?
0: Todėl, kad jis per anksti pradėjo prezidentų rinkimų kampaniją. Ir dabar toks yra dalykas, kad jis neįsintegravo į socdemus, nors yra tarsi jų deleguotas ministras, ir pradėjo šitą polką. Ir pradėjo beje tą polką, pasižiūrėkite, jis iš principo kaip personažas, jis tinka ir ten, ir ten. Netgi jeigu jį dabar nuims nuo ministrų kairieji, kasgi jums gali garantuoti, kad į Budrį nepradės investuoti, pavyzdžiui, nežinau, kita politinė grupė, ar ne? Jeigu tai yra vis dėlto tas asmo, kuris yra matomas kaip kitas galimas potencialus kandidatas užimti prezidento postą. Ir čia aš pasakyčiau, kad čia va tada mes matytumėme labai nesmagę Lietuvos demokratijos išraišką, nes tada tokiu atveju atsirastų šitaip, kad į aukščiausius politinius postus kyla ne per politinį įdirbį ir patirtį, sukaupę arba tą sunkų kelią nueinantį žmonės. Bet kažkokie susitarimai arba kažkokių tai ten interesų grupių instaliuojami asmenys. Aš sakyčiau, šiaip Budrys kaip žmogus, jis neturi problemų. Netgi jis yra simpatiškas ir labai, sakyčiau, turi diplomatiškumo. Bet kodėl vat, per anksti iššaudyti tuos pistonus ir sukelti triukšmą naktį, kai labai gerai garsas kyla? Aš nežinau. Ir šitoj vietoj gali atsitikti, kad jis ir užsidirbs. Antras dalykas, ką kolegos dabar čia minėjo apie tą galių balansą, na, jeigu socdemai patys savęs neišsigas dabar, paėmė, taip sakykime, tą greitį, keičiant ir vyriausybę visą, ne tik tai, kad ten porą ministrų, tai, na, supraskite, kad prezidentas turėtų sunerimti, nes iš principo gi partinė ir Seimo didžioji partija, jinai yra, na, stipresnėse visada pozicijose, ir prezidentui niekada neapsimoka visiškai išeiti į konfliktą su visu Seimu, nes dabar taip gali atsirasti. Taip, kad čia aš manau ženklai apie tai, kad jau ir prezidentas skiria užduotis, jie yra iškalbingi.
1: Mhm. Čia iš tikro labai kritinė vieta palietė. Linas, santykis socialdemokratų ir ypač pasikeitimo šito viso Sinkevičiaus su prezidentūra, su prezidentu Nausėda. Viena vertus galima susidaryti iš viešos informacijos įspūdį, kad Nausėda džiaugiasi tuo, kad Sinkevičius ateina. Jis nėra kažkoks labai skeptiškas, rezervuotas tai vyriausybės kaitai. Jis bandė demokratus siūlyt kaitai su Nemuno aušra. Kokia bus chemija tarp Nausėdos ir Sinkevičiaus, jūsų, Ramūnai, nuomonė?
2: Aš manau, kad ji bus panaši kaip ir su Inga Ruginienė, spėjau. Na, čia neturi būti politikoje kažkokių simpatijų, antipatijų, juo labiau,
1: bet kad... Bet jų yra, mes turim labai skirtingas poras, prezidentūra,
2: taip,
1: vyriausybė, Šimonytė.
2: Taip, Nausėdos kovą su Šimonytės vyriausybė, taip, bet socialdemokratų kairiųjų valdžia panašu, kad Nausėdai pagal politinės pažiūras, na, jį tinka, tai kaip ir nemanau, kad čia gali būti kažkokio susipriešinimo tarp Mindaugo Sinkevičiaus ir Gitano Nausėdos.
3: Aš tik reaguoju. Man atrodo, kad žinoma, kaip čia buvimas premjero prezidento pareigose ir šitų žmonių dviejų susikirtimas, na tai gimdo tam tikrą įtampą, be jokios abejonės ir ateitis parodys, bet prielaidos geram santykiui Nausėdos ir Sinkevičiaus jos egzistuoja. Man Nausėdos flirtas su Sinkevičiumi, na, toks yra atvirkštinis lygiai taip pat. Buvo matomas pastaraisiais metais. Mes prisiminkim, kad Gitanas Nausėda, nuvažiavęs į Jonavą, pasakė, kad aš šiuo metu atvažiuoju pas dar nekaltą merą, kai jisai buvo teisiamas čekiukų byloje ir tai tarsi buvo priimta.
1: Toks matomas palaikymas prezidento Sinkevičiui.
3: Būtent kitas dalykas, nu, aš taip atsargiai spėju, net nesu iki galo patikrinęs, bet tam tikrų indikacijų, kad ir prezidentas buvo tarptų, kurie paragino Sinkevičių imtis pareigų premjero ir pakeisti Ingą Ruginienę, kad buvo prezidentas.
1: Kad prezidentas norėjo taip. Šito plano.
2: Mesgi šiaip jau labai seniai kalbėjome apie Mindaugą Sinkevičių kaip premjerą.
3: Būtent, dar 23 metų, net ne pernai, iš tikrųjų 23 metų. Tai jis ir turėjo būti premjeras, jeigu jam čekiukai nebūtų pagadinę reikalų, nu tiksliau pat nebūtų pasigadinęs reikalų su čekiukais, tai galimai būtų premjeru ir nuo 2024 metų gruodžio. Tai užuomina geram santykiui tarp šitų dviejų šalies vadovų, na jie yra. Bet kaip minėjau, laikas vis tiek apdaužo.
1: Laikas pakeičia daugą ir taip. Žinot, visą laiką politikoje tas lojalumas atsiranda, ar tu lojalus mano kažkokiam pozicijom, ar nelojalus, ir kai trinasi pozicijos ypač užsienio politikoje prezidento premjero, tai čia gali būti visko matyti.
3: Žinoma, kad gali, tai Budrio pavyzdys irgi įrodo, kita vertus, aš suprantu ir socialdemokratus, kurie yra pasirengę vietoje Budrio į ministrų paskirti, na, kitą prezidentui artimą žmogų, na, šiuo atveju. Pavyzdžiui, Deividą Matulionį. Astos Skaisgirytės pavardė dar, kaip tik irgi mano interviu su Sinkevičium buvo iš jo lūpų nuskambėjusi, bet čia tai tokiu nerimtu pasvarstymu pavadinčiau. Astos pavardė skambėjo ir kai Gintautas Paluckas formavo kabinetą, bet prezidentas net viešai neišleido Astos Skaisgirytės į užsienio reikalų ministeriją.
2: Na, bet labai solidus variantas Matulionis šiaip.
3: Ne, tai be jokios abejonės, tai jisai apskritai yra tai aukščiausio lygio diplomatas, kokia patirtis šiaip valdžios
2: koridoriuose,
3: vyriausybės kanceliarijoje dirbęs vadovavo pareigose, žmogus galintis rasti santykį su daugeliu apskritai. Na, jisai, Deividas nėra matomas kaip žmogus savaime susisaistė su kažkokiamis politinėmis jėgomis. Na, tik tais, aišku, iškalbingas yra jo paties pasisakymas ir pas tave Aurimai liktais buvo ir 15 minučių mačiau praėjusią savaitę. Nu, kaip prezidentas pasakys, ten aš reisiu. Na, tai
1: kur vadas lieps.
3: Taip, šią akimirką, aišku, kur yra Deivido Matulionio politinis lojalumas, bet ar jis pasikeistų, kai Deividas taptų jau tiesioginiu Mindaugo Sinkevičiaus pavaldiniu, jeigu taip atsitiktų, aišku, irgi klausimas.
1: Žmonės klausia, žmonės domisi, Linai, kodėl išmetė Žemaitaitį ir kokios jo politinės perspektyvos, jos susilpninamos tuo išmetimu ar sustiprinamos?
0: Na, matot, Žemaitaitisgi vis dėlto buvo Palucko pasirinkimas, o tikrai ne Sinkevičiaus. Ir tai, kad Sinkevičius nejautė simpatijos Žemaitaičiui, gal net personaliai, tai yra aišku. Visai kitas santykis matyt būtų su Nemuno Aušra, aš galvoju, ten, vat, pavyzdžiui, išrankioti keletą iš tos frakcijos žmonių ir netgi pasikviesti pas save į dabartinę socdemų frakciją, tai man atrodo netgi į dienotvarkę ir yra įrašytas tokia nevieša dienotvarkė klausimas. Tai tas Žemaitaičio išmetimas, jis visada kabojo ore. Ir žiūrėkite, socdemai niekad neslėpia, kad vos ne 50 ar 50 yra būti ar nebūti su jais. Dėl to dabar išmetimo fakto, tai žinoma, kad momentas, kada jie galėjo jį išmesti, buvo praleistas, tai yra vat, dėl poligono balsavimo, tai tada žinoma, kad būtų daug trankiau ir daug logiškiau. Na, bet aš lieku prie tos nuomonės. Jokios chemijos ar jokios simpatijos tarp Žemaitaičių ir Sinkevičiaus nebuvo. Tai visiškai skirtingos stiliaus žmonės. Vienas vakarietiško išsilavinimo, kitas aiškiai taikantis į tą protestą, kuris nebijo jokių tekstų išgirsti. Tai, na, čia yra dvi kryptis, žinote, vienas žuvis, kitas gulbė. Ir dabar tik tai galvokime, kas yra kas. Trečias reikalas yra, kad Žemaitaitis, man atrodo, kad nuosekliai elgiasi taip, kad jisai anksčiau ir vėliau arba būtų išpatrauktas iš koalicijos arba pats išeitų. Ir dabar turime, ką turime, žiūrėsime, kas iš tos sproks. Nes prisiminkite tas temas apie tai, jog paleidimas iš koalicijos gali būti labai negerai patiems socdemams, nes neva tai Nemuno Aušra tada vėl stiprins bazę ir čia savivaldos rinkimai, ir jie vietoj labai stiprus. Na, bet procesai politikoje, jie nėra pelkė, jie yra vis dėlto judesys. Taip kad, na, dabar mes tiesiog turime gaivesnį ir įdomesnį gyvenimą politinį.
1: Aišku, buvo dar ir toks naratyvas kūriamas, kad socdemams naudinga Žemaitaitis, nes sugeria neigiamo daug dėmesio, pritraukia ir, sakykim, tada lengviau jiem patiem dirbti. Nežinau, kiek čia tiesos, kiek netiesos, bet mūsų klausytojai dar norėtum dėl Žemaitaičio, Saulių, ir dar klausytojai klausė dėl kitų ministrų.
3: Aš labai trumpai, nemažai politologų, taip pat ir aš jau čia diletantiškumą tai savo pripažįstu, kad paviršutiniškai šiek tiek svarščiau apie tai, kad na, vis dėlto Žemaitaičiui suprask bus naudingas socdemų sprendimas išmesti iš valdančiosios daugumos, nes tada jis galės apsimesti auka ir joti į savivaldos rinkimus vėl kaip nesisteminis politikas, kurį nubaudė politinė sistema. Man tai atrodė, tikrai kažkiek atrodė, bet aš atkreipsiu jūsų dėmesį, kad Remigijus Žemaitaitis šiaip jau man pakrikęs atrodo pastarosiomis savaitėmis.
1: Pakrikęs.
2: Absoliučiai sutinku.
3: Ir nežinantis, kaipgi iš tikrųjų jam dabar čia reikėtų.
1: Išmetimas buvo jam netikėtas.
3: Jis nesitikėjo, vienas dalykas jam buvo netikėta, bet kitas dalykas, aš manau, kad jis nežino, kur atsistoti dabar politiškai taip, kad garantuotų savo politinės jėgos išgyvenimą. Atrodė tarsi, na taip paviršutiniškiausia mąstyti, kad, nu tai dabar jau visiškai suradikalėsiu, visiškai visus kritikuosiu ir ant to statysiu toliau savo politinį kapitalą, ką iki šiol dariau. Bet Remigijus Žemaitaitis to nedaro, kažkodėl ta jo kritika naujai valdančiai daugumai irgi kol kas tokia labai rezervuota, labai atsargi ir tai aišku gali būti susijęs su ateities Seimo sprendimais metant Žemaitaitį iš Seimo po galimai nepalankaus apeliacinio teismo sprendimo, nes, na, Remigijus Žemaitaičio elementariai grės apkalta, gal jisai čia tokiu būdu jau renkasi paramos arba neparamos balsus šitais klausimais, nenorėdamas daryti pertraukos buvimo Seime. Gal kažkokie kiti politiniai išskaičiavimai diktuoja šitą jo logiką, pamatysim. Bet šiaip pats faktas, kad jisai toks dabar nerandantis savo vietos, man atrodo savaime įdomus.
1: Gerai, dar klausimas klausytojo Manto yra, kokie ministrai ir kuo keisis dar mes. Na, gal suskaičiuokim.
2: Energetika. Tai kol kas nėra tai patvirtinta visiškai, bet tai sveikatos apsauga, kas
1: Linas Kukuraitis,
2: taip.
1: Energetika.
2: Lukas Savickas. Turėtų užimti šias pareigas.
1: Aplinka. Aplinkos apsauga.
2: Aplinka, va čia yra tas klausimas, kur tų kandidatų gali būt daug, aš sakau, ten buvo netgi kažkur kuluaruose svarstoma, taip, netgi Ingos Ruginienės kandidatūra, kas man irgi tokia šypsena sukėlė, na, bet yra ten tų žmonių, yra, prisiminkime,
1: kad ir tas aplinkos pats komiteto pirmininkas Radavičius.
2: Linas Jonauskas dar yra, taip, yra tų kandidatų, kurie dar turbūt tarpusavyje pešasi, kuris čia labiau nori tą portfelį pasiimti.
3: Inga Ruginienė, politikos, kaip čia, razinų ieškant prasme, būtų įdomi kandidatė į aplinkos ministres. Ir aš suprantu, Ramūnai, iš kur tau kyla ta mintis, man irgi jinai kilo, jinai su miškų profsąjungomis.
2: Taip,
3: turėjus į šitą bendrą. Bet taip nebus, aš nežinau, ar jūs skaitėt.
2: Ne, taip nebus,
3: Inga davė interviu Laimai Lavasti iš Lietuvos ryto.
2: Tarp labai keista, kad
3: nustebinęs sprendimas, čia pat savaime keistas reiškinys, taip, bet gal ne šitos laidos jau rėmose aptarinėsim, tai davė tą interviu, kur, nu, pasakė mano galva pakankamai aiškiai, kad grįžta į ministres ir grįžta ten, kur pradėjo ir kur gerai jaučiasi. Tai aš suprantu.
1: Socialinės apsaugos
3: ministras. Taip, jo labiau, kad šaltiniai anonimiškumo sąlygą kalbėjo su žiniasklaida praėjusią savaitę, ten visiems be išimties tvirtino tą patį, tai man atrodo Ingos Ruginienės ateitis yra pakankamai aiški. Taip.
1: Vidaus reikalų ministras.
3: O, Jaurimai, tikrai neįsivaizduoju. Ir neaišku, ar keisis, bet tas toks bendras jausmas paieškoti atpirkimo ožio po registrų centro skandalo, jaučiu aš į tokį truputėlį socialdemokratų partijoje.
1: Rasti tą atpirkimo ožį Vladislavo Kondratovičiaus.
2: Na, vienas jau rastas, šiaip tiesą sakant, buvęs registrų centro vadovas.
3: Taip, bet tai nėra politinė atsakomybė.
2: Taip, tai nėra politinė atsakomybė, bet taip, Kondratovičiaus klausimas yra geras, nes už viso to skandalo šiaip, na, tokia pagrindinė įstaiga, tai aš netgi sakyčiau, gal ne registrų centras, o migracijos departamentas yra.
3: Nu, ir informatikos ryšių departamentas, manau, kad irgi politikai nemeluoja, sakydami, kad ten irgi glūdi problemų šaknis, bet ten yra pavaramų, o ne ekonomikos ministerijos.
2: Taip, būtent.
1: Nu kągi, prezidentas sakė, turėtų būti stabiliau. Lengviau bus naujai koalicijai dirbti, kaip jums atrodo, ar sunkiau?
3: Tikrai ne, koalicija nepradeda dirbti beorėje erdvėje. Ji pradeda dirbti erdvėje, kur nepavyko Gintautui Paluckui ir nepavyko Ingai Ruginienei ir nepavyko dviem valdančiosiam koalicijom iki to. Tai ta tokia neigiamas šleifas, jisai vilks.
1: Tai nebus baltas lapas, ko tikisi socdemai.
3: Būtent, jie bando išbaltinti jį kiek įmanoma, keisdami premjerą.
1: Nu, bet visą laiką gali sakyti, čia, žinot, ateina premjerui klausimai, kažkokie čia buvusios valdžios, čia buvusio ten ministro ar premjero atsakomybė. Bet tu jeigu, visą laiką gali balintis per tą.
3: Tiesa, bet jeigu buvo taip blogai, tai kodėl tie žmonės tebėra tavo komandai, tebėra vyriausybei, tebėra Seimo frakcijai, tai jeigu taip blogai buvo, tai tada atsiribok.
1: Tai nebus tai, baltas lapas, Sinkevičius ateina su tokiu gana prirašytu lapu.
2: Ramūnai. Sinkevičius netgi galbūt ateina toks kaip savotiškas gelbėtojas tam tikrų žmonių akise, keisdamas, kaip kai kurie kritikai sako, mažai kompetencijų ir patirties turinčią Ingą Ruginienę.
1: Linai, lengviau, sunkiau bus Sinkevičiui dirbti?
0: Na, du dalykai. Pirma, su šypsena. Na, jis yra dabar kaip redaktorius parašyto teksto, kurį socdemai rašė ir truputį klaidų pridarė, tai ateina redaktorius, jis pataiso ir paleidžia į eterį tekstą arba ten video. Bet jeigu rimčiau žiūrint, tai kolegos, nenuvertinkime kolektyvinės sąmonės minkštumą. Iš tikrųjų, visuomenė, kadangi patiriame labai daug įtampų ir psichologinių ir taip toliau, kartais tas naujumas ir pozityvos ir optimizmas net ir visai visuomeniai sukuria tą viltį, kad aha, gal iš tikrųjų traktuokime kaip naują startą. Ne visiškai naują, nes rinkimų nebuvo. Bet tas psichologinis toks minkštumas, jis gali kurį laiką veikti. Ir jeigu socdemai va dabar pakeitė ir perkrovė komandą, sugebės šitą bangą palaikyti, tai aš manau, kad žiūrėkite, vasarą, toj pat sesija baigsis, jie sugebės pravažiuoti iki rudens. Ir jeigu rudens sesijoje su prezidentu sudirbs normaliai, dėl kelių dienotvarkės punktų. Na, tai tada ta pozityvo šiek tiek bangelė išsilaikys.
1: Kągi, dėkui, kad buvot. Linas Kontrimas, Vilniaus universiteto politinės komunikacijos centro vadovas, Saulius Jakučionis, naujienų agentūros Baltic News Service vyriausiasis redaktorius ir Ramūnas Jakubauskas, portalo 15 min žurnalistas. Tokie šiandien įvykiai ir komentarai kiekvieną pirmadienį 9:05.
4: Ir komentarai.
5: Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
6: Žavitės spausdintų žodžių? Mėgstate vartyti čežančius puslapius? Raskite laiko skaitimo malonumui. Kiekvienoje renkuosi knygą laidoje apžvelgsime po vieną knygą. Kiekvieną darbo dieną 8 valandą ir 50 minučių.
7: Žinių radijas.
8: Dabar 10 valandų.
7: Žinios.
8: Ukrainos prezidentas įspėja, Karolis Navrotskis daro tai, ką darė Viktoras Orbanas ir tai baigsis blogai. Maskvos namus Kremlius bandė gelbėti, darydamas spaudimą Lietuvos interesams Rusijoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Šveicarijoje prasidėjusios Jungtinių valstijų ir Irano deryboms vyriausiojų derybininkų lygiu, iškart po to konsultacijos turėtų būti tęsiamos darbo lygmeniu. Kaip numatyta memorandume, tikslas yra per 60 dienų pasiekti galutinį susitarimą. Taip teigiama tarpininkų Kataro ir Pakistano pranešime. Be kita ko, bus įsteigtos darbo grupės skirtos Irano branduoliniai programai ir vakarų sankcijoms. Anot tarpininkų derybos vyko teigiamoje ir konstruktyvioje atmosferoje. Sutarta įsteigti ryšio kanalą tarp karo šalių, kad būtų išvengta nesusipratimo ar incidentų Hormuzo sąsiauryje. Be to, sukurta platforma skirta užtikrinti paliaubų įgyvendinimą Libane. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Lenkijos lyderis Karolis Navrotskis paaštrino situaciją, atimdamas Baltojo erelio ordiną iš jo aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą. Zelenskis supykdė Varšuvą, pavadindamas vieną karinį dalinį sukilėlių armijos dalyvavusios Lenkų žudynėse per antrąjį pasaulinį karą vardu. Prezidentas pažymėjo, kad Navrotskis tęsė savo vidaus politinę kovą, kurstydamas neapykantos ukrainiečiams jausmus. Anot Zelenskio, tai darė buvęs Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas. Jis pabrėžė, kad negalima uždirbti politinių dividendų iš neapykantos, nes ilgainiui tai lems blogus santykius tarp tautų. Dėl dronų laikinai buvo uždaryti 4 Rusijos sostinės Maskvos oro uostai. Maskvos meras Sergejus Sobianinas pranešė, kad buvo sunaikinta apie 60 miesto link skridusių dronų. Ryte Rusijos institucijos pranešė, kad Maskvos oro uostai vėl dirba. Rusijos okupuotas Krymas naktį buvo atakuotas dronais, girdėjosi sprogimai. Apie tai pranešė pro-ukrainietiški Telegram kanalai. Esą būta dronų smūgių Simferopolio zonoje. Taikinys buvo elektrinė. Pranešama, kad elektros tiekimo sutrikimus įvairiose Krymo vietose. O Lietuvoje vis dar sprendžiamas sostinės stovinčių Maskvos namų griovimo klausimas. Iš Kremliaus ir Maskvos diplomatų susirašinėjimo aiškėja, kad jie bandė gelbėti žlungantį projektą. O vienas iš siūlymų – paveikti Lietuvos interesus Rusijoje, skelbė LRT tyrimų skyrius. Pranešama, kad pastato statybos leidimą panaikinti prieš 10 metų leido atsiradęs papildomas aukštas, pridėjęs 3 metrus, kurių negalėjo būti. Buvęs Vilniaus administracijos direktorius Povilas Poderskis sakė, kad prie Maskvos namų žlugimo prisidėjo ir didelis vagystės mastas. Atsiradusią progą Vilniaus valdžia išnaudojo, kreipdamas į teismus ir valstybės saugumo departamentą, kuris nurodė, kad Maskvos namai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Tokia išvada leido neišduoti statybos leidimo. Anykščių rajone Sviesteliškio kaime vyras neteisėtai laikomų ginklų vakar pavakare grasino kieme esantiems giminaičiams, kurie iškvietė pareigūnus, o šie vyrą nušovė, pranešė policijos departamentas. Įvykio vietą atvykus Anykščių rajono policijos pareigūnams vyras nevykdė teisėtų reikalavimų padėti ginklą, todėl buvo pasitelkti rinktinės aras pareigūnai. Atvykus aro kovotojams, vyras nukreipė į juos ginklą ir iššovė. Pareigūnai nenukentėjo. Atsakomoji ugnimi, aro pareigūnai asmenį nukovė.
7: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
7: Orai.
8: Šiandien be lietaus, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 22-27, vietomis iki 30 laipsnių karščio. Kuršių nerijoje bus 19-21 laipsnį šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 28, Panevėžyje 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.
7: Keičia. Žinių radijas.
9: Reklama.
10: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
11: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
12: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai?
9: ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
12: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
13: Jūs klausotės Žinių radijo.
14: Kas po mūsų?
9: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
15: Sveiki Žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų. Prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Antropologės Birutės Galdikas gyvenimo darbai pakeitė mūsų supratimą apie orangutanus ir jų pasaulį. Jos tyrimai tapo svarbiu pagrindu šiuolaikiniam gamtosaugos požiūrio formavimuisi. Kalbėsime su Vytauto didžiojo universiteto gamtos mokslo fakulteto biochemijos katedros profesija Vida Mildažienė. Sveiki. Mes apie Birutės Galdikas mokslinį kelią, pasirinkimus, iššūkius ir palikimą, kuris iki šiol daro įtaką gamtosaugai visame pasaulyje. Tai mano pirmasis klausimas ir būtų jums, kuogi Birutės Galdikas tyrimai apie pakeitę mokslininkų supratimą apie orangutanus?
16: Na, ne tik apie orangutanus, nes tie tyrimai vyko beveik vienu metu ir gorilų, ir šimpanzių. Turbūt žinote, kad buvo toks profesorius Louis Leakey, kuris pasikvietė trys moterys, vadinamas trimatėmis, arba Leakey angelais, ir joms tam tikrai skyrė užduotis. Ir, reiškia, Birutei teko tirti orangutanus, ir iki jos tyrimų apie orangutanus beveik nieko nebuvo žinoma. Tiesiog, žinoma, tai buvo kažkoks labai egzotiškas gyvūnas, turbūt Afrikoje gyvenančios ten šimpanzės ir gorilos buvo geriau žinomos negu orangutanai. Ir būtent jai teko tokia misija labai sunkiomis sąlygomis išvykti į Borneo, patekti į džiunglės, kur nebuvo jokių patogumų. Ir pavojingas, praktiškai labai nedraugiška aplinka tokiai vat, moteriškiai kilusi iš, tarkim, iš Amerikos, kai ten tais laikysgi nebuvo jokių GPS-ų, nieko įsivaizduokit. Ir va tokiam sąlygom jinai tenai pradėjo tirti ir tą darė, buvo lauko tyrimai. Ir tai reiškia, kad jinai turėjo stebėti orangutanus jų natūralioje aplinkoje, turėjo taip įsilieti į tą aplinką, kad jie pamirštų, kad jinai ten yra. Ir va, tai, ką jinai padarė, prašė ir apsigynė savo pirmą temo darbą mokslinį, disertaciją iš tikrųjų viskas buvo nauja. Visa tai, ką jinai sužinojo ir, tarkim, jinai įsiaiškino, kad orangutanai labai stipriai skiriasi nuo šimpanzių ir nuo gorilų. Jie yra vienišiai, jie nemėgsta, reiškia, nesocialus labai ir jinai pastebėjo, kad ten jau būdama, kad labai stipriai naikinamos jų buveinės, kad kertamas džiunglių miškas ir kaip stipriai populiacija mažėja. Tai visi tie dalykai pasiekė visuomenė ir jinai sugebėjo tą aprašyti ir mokslinę kalbą ir pakankamai populiarę. Ypatingai jos tas populiarumas padidėjo, kai National Geographic atspausdino straipsnį su Birutės Galdikas nuotrauką nešančią du orangutaniukus ar trys, vienu metu keturis net turėjo tos našlaičius vadinamus. Tai tada, reiškia, susidomėjimas labai pakilo stipriai tuo. Ir daug, praktiškai visas pasaulis apie tą orangutanų gyvenimą, apie tą miško žmonių gyvenimą, sužinojo jos dėka. Tai turbūt atsakiau tą klausimą.
15: O kurį jos atradimą ir indėlį laikytumėt svarbiausiu?
16: Na, tai jinai daug tokių atradimų padarė, iš esmės, ir tai kaip mažėja populiacija, ir kokios priežastys, ir koks jų gyvenimo būdas, kaip jie bendrauja tarpusavyje, kokie skirtingi charakteriai, praktiškai jie skiriasi vienas nuo kito, ne mažiau negu žmonės skiriasi vienas nuo kito. Ir ten stebėjo praktiškai individualius ir rizikavo savo gyvybę, nes ir ne tik tai Dain Posi, reiškia, nužudė, bet ir Birutė grasino nužudyti barkonierį, nes tai buvo verslas tam tikras ir tos orangutanus nužudė motiną, pasimdavo vietinį gyventojų kaip ir kažkokį cirką savotišką, kaip naminį gyvulėlį, Ir tai aišku, kad tam orangutanui tai to natūralaus jo gyvenimo pabaiga buvo ir tai labai irgi prisidėjo prie to išnykimo. Tai pats didžiausias mokslinis atradimas tai turbūt buvo tiesiog žinios apie orangutanų gyvenimo būdą natūralioje aplinkoje ir apie tai, kaip stipriai dėl žmonių veiklos, dėl verslo interesų mažinama jų populiacija ir grėsia išnykimas.
15: O ar laikytumėt ją moterų moksle pradininkė?
16: Na, turbūt šiaip negalima būtų ją jos įvardinti, nes, tarkime, žinomos buvo kitos anksčiau, kaip sakant, profesinė karjera sėkminga įvykdžiusios moterys, tokios kaip, aišku, kaip Marija Kiuri. Tai tikrai pradininkė jos pavadinti negalima, tačiau pavadinti, kad jau tokių lauko tyrimo pradininkė, natūraliau lauks kažkokio ir tam tikros rūšies. Tai tarkim, orangutanus jį tyrė daugiau kaip 50 metų. Tai yra labai ilgalaikis tyrimas lauko sąlygų. Tai čia jinai tikrai yra galbūt išskirtinė ir gal netgi ilgiau jos tyrė negu kitos jo tos, reiškia, kolegės tyrimą.

0: Bet jai atrodė, kad čia tarsi pats, kaip sakant, siūlo būtent tą, ką jinai norėtų daryti. Ir aš sakyčiau, kad tai, kaip jinai pasišventusi tam buvo, tai rodo, kad tai ne pareiga buvo, tai buvo žymiai daugiau, nes tai buvo jos gyvenimas. Jin tą priėmė kaip jos pagrindinę misiją gyvenimo. Jis savo vaiką kartu su bežitus orangutaniukais maudė. Jis tiesiog aplamai tokį, galima sakyti, bandė perteikti, ne tai, kad bandė perteikti, tiesiog ne taip žiūrėjo pasaulį, kad jinai neskyrė, kad žmogus yra kažkoks viršesnis už kitus gyvūnus. Jis priėmė visas rūšis kaip lygiavertės. Ir tikrai pajuto labai didelę atsakomybę vat, už tą rūšį, kurią jinai tyrė. Ir jinai tiesiog, galima sakyti, įsimylėjo tos orangutanus, jinai jos žinojo, vardais vadino. Ir padarė viską, kad kuo geriau pagerinti jų gyvavimo sąlygas ir galiausiai pradėjo pirkti tą mišką, kad jie apsaugot nuo kirtimo, kad didinti tą teritoriją, kur jie galėtų gyventi. Ir tai darė patikėti paskutinio gyvenimo akimirkų. Nes jai tai buvo nepaprastai svarbu, tai buvo jos vidinės toksai nuostata. O kad jinai domėjusi gamta, tai labai dažnai sakydavo, kad yra dėl to, kad jos lietuviškos šaknis, kad tai būdinga lietuviams. Tai toks jos buvo aiškinimas.
1: O dabar paminėjot Lietuvą, tai be to, kad jinai yra lietuvė, kodėl Lietuvai svarbu ją prisiminti?
0: Na, Lietuvai svarbu prisiminti, todėl, kad aplamai pas mus, reiškia, socialinė erdvė labai daug yra informacijos apie kitokios, reiškia, žmonės, kitokios, kaip sakant, pasirinkimo gyvenimo kelio. O jinai yra kaip tokio ypatingo pasirinkimo pavyzdys, ypatingo pasišventimo tam tikram tikslui, kuris nebuvo susijęs su pinigais, su verslu, su nuosavybe. Jinai vat užsibrėžė tą tikslą tokį vat atsakingo požiūrio į gamtą ir tikros, kaip sakant, tos gamtos apsaugos. Ir šito visą visuomenę, ne tik Lietuvai reikia. Ir Lietuvoje tikrai apie ją žinoma nedaug. Mūsų, tarkim, vyresnės kartos žmonės apie ją daugiau žino. Ir įsivaizduokite, jeigu aš tyriminiais laikais skaičiau tokį horizontą, tai drąsiu galiu kažkokią knygutę. Ir dabar aš pabandžiau ją susirasti ir dirbtinis intelektas sako, kad jis buvo išleista nelegaliai. Tai reiškia, kažkas Lietuvoje suprato, kad reikia pagarsinti, kad mes turime žinoti apie tokį žmogų lietuviškos kilmės, kurį visas pasaulis vertina už tai, ką jisai daro. Ir manau, kad dabar šito trūksta. Dabar reikėtų apie ją žymiai daugiau kalbėti ir jos gyvenimą nušviesti ir tą pritraukti jauną kartą prie šito. Nes tas atsakingas požiūris visą aplinką, ne tik į gamtą ir į vartojimą. Aš manau, kad to mūsų visuomenė tikrai ne per daug yra.
1: O kaip manot, ar Birutės Galdikas veikla buvo tik tai iš mokslo pusės ją vedė, ar tai buvo ir gamtosaugos toks aspektas?
0: Tai susiję. Tai ką jinai darė, tas tyrimo objektas, jinai tikrai norėjo ne tik ištirti kaip tokį, bet ir aktyviai, reiškia, prisidėti prie to, kad sulėtinti tą nekimą. Ir jinai tikrai tuo gyveno. Jūs neįsivaizduojat, kaip jai tai svarbu buvo. Jis visą laiką kalbėdavo, jeigu jie, reiškia, pamatydavo, kad, tarkim, kažkas ten pasipošė, pasidažė, sakydavo, klausyko, jeigu aš irgi vat, pasikirpčiau, pasidaryčiau lūpas, kaip manai, ir gal ką čia pasakysi, ar duoti man daugiau pinigų orangutanams. Nes čia buvo vienintelis toks vat, labai aiškus jos gyvenimo motyvas, kad čia jinai šitą daro, jinai tam skirta, jinai viską. Jinai netgi norėjo gauti Nobelio premiją. Ne tam, kad gauti Nobelio premiją, o tam, kad pagaliau jos klausytų, kad pagaliau taptų tokių autoritetų, kad jai skirtų pakankamą finansavimą orangutanams. Tai rodo, nu, tokį tikrai žmogaus labai stiprų, reiškia, motyvą. Ir, nu, iš tikrųjų tiek pasiekti, tik taip ir galima. Būnant tokių atsidavusių tam tikslui, tokių pasišventusių, tai tokie žmonės vat, ir pasiekia tokių tikslų. Tai vat šitas yra toksai vat bruožas, galbūt jos, kurio irgi norėtųsi

0: mūsų jaunimui šiek tiek pademonstruoti, kad ir jie siektų savo tikslų labai, nu, labai nuosekliai ir užsispyrusiai. Tai mano toks noras yra tikrai padaryti Birutės Galikas svarbą, kad jisai ryškėtų į mokyklinius vadovėlius, kad apie ją tos istorijos būtų pasakomas ir vaikų žurnaliukose ir knygelėse, nes jinai buvo labai spalvinga, įdomi asmenybė, labai, kaip sakant, pakilusi virš daugelio tokių sutartinių gyvenimų. Tai važiuoju, aš dabar visai nesinai sužinau, kad ne pirmą kartą į Lietuvą atvažiavo be vizos. Ir tai buvo 97 metais ir jinai oro uoste, reiškia, kai pateko pas pasų kontrolį ir paklausė apie vyrą vizą, jinai pasakė, kad aš turiu prigimtinės teisės čia važiuoti. Kažkaip mane, kad visą tai virš, svarbiau tai, ką jinai daro, nebūtų visi tokie sutartiniai kažkokios taisyklės. Nu ir dažnai gyvenimą taip elgdavosi. Man su ja labai patiko bendrauti.
1: Ar galiu paklausti, kaip jūs, koks buvo pirmas jūsų susitikimas su ja? Ar tai buvo susijęs su orangutanais, ar tai buvo tiesiog jos kažkokia, jos atvykimas į Lietuvą?
0: Na, tai buvo tos jos atvykimas į Lietuvą ne pirmas, kada, aiškiai, su ją bendravo Vytauto didžiojo universiteto administracija ir jie pasikvietė ją į universitetą ir galvojo, planavo, aiškiai, praktiškai jai suteikti garbės daktaro vardą Vytauto didžiojo universiteto. Ir prieš tai mes buvom šiek tiek susitikę pabendravom ir aš sužinojau apie tokią jos svajonę, kad pasodinti būtų galima Lietuvoje ąžuoliukų giraitę, kurioje galėtų vykti edukacijos. Jai iš tikrųjų labai svarbu buvo pasiekti jau jaunus žmonės, kad vyktų jų, taip sakant, sąmonės tam tikri pokyčiai, kuriuos jinai norėtų sukelti. Ir jai ten siūlė kažkokį vidurį, kažkokio apleisto miško plotą ir jai nepatiko. O aš tuo metu buvau botanikos sodo direktorė ir tuo metu, reiškia, buvo tokia paskelbta projektų kvietimas. Ir aš įtraukiau tą projektą, kad tokie, reiškia, žaliukų giraitę mes galim pasodinti Kauno botanikos sode ir iš tikrųjų tai įvyko. Ir vat mes per šitą žaliukų, jis turi Birutės Galikas vardą, šitą žaliukų giraitę, ten yra ir vaikų žaidimo aikštelė, ir pasodinta virš 100 žaliukų, kurie yra Lietuvos paminklinio ažalų, reiškia, klonai, nes yra skiepyti šakelėmis stelmužės ir kai kurių iš tų žalų, kurie jau yra išnykę, o tas jo, reiškia, įskiepis ten sėkmingai auga. Tai Birutė Galikas sakydavo, kad tai buvo vienas iš pačių gražiausių jos edukacinių projektų. Tai kviečiam visus ateiti į tą giraitį ir pasižiūrėti, kaip ten auga tas stelmužiukas, kurį pati Birutė kažkada pasodino. Tada jis buvo maždaug jos ūgio, dabar jau ko gero gerokai apraugęs. Iš tai jinai kaip ir tai simbolis, nes jinai pati kaip ir išėjo, jos neliko, tą žaliukų giraitį auks toliau ir ten tikrai galima tęsti tas edukacijas, kurių jinai norėjo.
1: O ko norėtumėt, kaip norėtumėt, kad ateities kartos ją prisimintų?
0: Man norėtųsi, kad prisimintų ne tik tą mokslininkę, kuri gavusi kažkiek ten tų medalių, apdovanojimų, vertinimų, bet kažką konkretaus apie tai, kaip jinai gyveno. Ir mano vienas iš didelių norų yra, kad atsirastų knygelį vaikams apie Birutę Galikas, kaip apie tokį personažą. Nes man pačiai, aš apie ją skaičiau kaip pirmą kartą, kai man buvo 15 metų ir aš pagalvojau, kad aš irgi taip norėčiau. Tai jinai iš tikrųjų įkvėpė labai daug jaunų žmonių tokiu keliu eiti. Yra daugybė visam pasaulyje žmonių, kurie toliau dirba panašų darbą, nes jinai buvo jų pavyzdys. Tai aš taip pat norėčiau, kad tai būtų taip pateikta, kad žinotų mūsų jaunimas, kad ir saugot reikia ne tik orangutanus. Saugoti yra ką ir Lietuvoje, ir kitur pasaulyje, visos rūšys yra svarbios ir žmonės turėtų tikrai rūpintis tuo, mažiau vartoti, mažiau ten kažkokio pop kultūros iškegarbinti dievų, bet labiau rūpintis tom nykstančiom rūšimis ir ką mes darom, ką mes po savęs paliekam, kaip kad jūsų laida sako.
1: O ar Birutę Galdikas labiau prisiminsite kaip mokslininkė atskleidusi orangutanų pasaulio, ar kaip žmogų, kuris privertė pasaulį suprasti, kad šios gyvūnus būtina išsaugoti?
0: Aš manau, kad ir taip reikia prisiminti, jinai buvo vientisa ir tie dalykai yra organiškai susiję. Ir tai negalima netgi atskirti vienas nuo kito. Manau, kad jinai labai nuosekliai dirbo, labai atsidavusi ir yra labai daug gražių istorijų apie tuos jos orangutanus. Dabar vyks parodos tų našlaičių orangutanų, kurie išgelbėti jos reiškia toje stovykloje. Ir užaugo iki įspūdingų ir turi savo palikuonių. Iškia tikrai vat, kažką nuveikia ir kad išsaugotų konkrečius iš tos iškia rūšies atstovus ir kad aplamai su juo sujudintų žmogų, žmonių požiūrį pakeistų į gamtą, į tai, kad mes atsakingi už tą savo tą veiklą ir daugybę, žiūrėkit, kokie karai baisus dabar vyksta ir kiek tų karų metų nukenčia įvairiausios rūšys ir augalų ir gyvūnų ir kitų. Ir visa tai yra, iš tikrųjų, tu reikėtų uždrausti, kuo greičiau, kiek įmanoma. Mes turime būti atsakingi už tai, kur mes gyvename. Mes turim tokią nuostabią planetą, kaip Žemė, unikalią. Ir tai yra, saugoti. Jinai ne šiaip suduota. Galbūt čia testas tiem žmonėm, kurie mano, kad jie čia hierarchijos viršūnė visko. O realiai tai patys pjauna šaką, ant kurios sėdi.
1: O ko kiekvienas žmogus, ar tai mokslininkas, ar tai jūs pati, ar tai kad ir aš galėtume pasimokyti iš jos?
0: Pasišventimo savo gyvenimo tikslui ir jinai iš tikrųjų labai giliai aiškiai rūpindavosi tais gyvūnais. Ir vienas iš mūsų ekskursijų metu mes buvom jūrų muziejuje, tuo metu ten vyko remontas ir vienas roniukas buvo perkeltas laikintą pasieną į Rėkavą. Ir jam buvo liūdna ir jinai išgirdus, jinai prie jo pažiūrėjo, sakė, duokit jam žaisliuką. Ir kiek kur mes beitų, jinai vis liepdavo būtent tą žaisliuką. Ir kai mes atsisveikinėjom jau su direktoriu prie išėjimo, jis pasakė, labai ačiū, labai geras muziejus, bet duokit roniukų žaisliuką. Supratėt, va čia yra. Nes jai ne tik orangutanai rūpi, jai kiekvieno gyvūno savijautą rūpi. Ir jinai žino, kad tai paprasta. Labai nedaug reikia, kad tu ją pagerintum ir kai šito, kad jinai, kad tau, jinai nueitų pati ten jį duotų, jeigu turėtų. Tai va šito galbūt reikėtų aš jos pasimokyti. Ir iš kitos pusės aš ją pažinau ir kaip žmogų mąstantį, kaip mokslininką, jinai tikrai buvo labai šviesaus proto, labai logiška, labai mąstanti, su jie buvo įdomu padiskutuoti, jinai tikrai buvo išsilavinusi, protinga ir, reiškia, kiekvienas mokslininkas galėtų svajoti, turėti tokių kolegų, tokių draugų, kaip Birutė Galdikas, nes su jie bendrauti būdavo labai įdomu.
1: Ačiū pašnekovei Vytauto didžiojo universiteto profesoriai Vidai Mildažienį. Ačiū, kad klausėtės. Likite su Žinių radiju.
2: Kas po mūsų?
3: Laida Kas po mūsų remia Medijų rėmimo fondas.
4: Jūs klausotės Žinių radiju.

0: Žinių radijas.
1: 10:30.
0: Žinios.
1: Per Rusijos smūgį užsidegė krovininis laivas. Neryje ties Valakupių paplūdimiu išgelbėtas vandenyje plūduriavęs vyras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radijo informaciją. Rusijos dronai padegė į Ukrainą plaukusį krovininį laivą ir pražudė vieną jo įgulos narį. Žuvo Egipto pilietis. 8 jūreiviai, įskaitant Turkijos ir Indijos piliečius, pabėgo iš laivo gelbėjimosi plaustų. Laivas patyrė didelę žalą ir netinkamas plaukioti. Ukrainos karinis jūrų laivynas pranešė, kad po drono smūgio Turkijos krovininėme laive, plaukiojančiame su Panamos vėliava, kilo didelis gaisras. Rusai taip pat atakavo su Palau ir Belizo vėliavomis plaukiojančius laivus, tačiau šiais atvejais aukų išvengta. Per naktinės Rusijos atakas Ukrainoje žuvo 5 žmonės Sumos srityje, Odesoje ir Zaporižioje. Per sprogimą dujų gamykloje Katare buvo sužeisti 54 žmonės, 18 asmenų laikomi dingusiais. Kataras paskelbė, kad paleidžiant dujų gamyklą nugriaudėjo sprogimas ir kilo gaisras. Institucijos incidentą apibūdino kaip vidinį sprogimą, o vėlesniame pareiškime pridūrė, kad jo priežastis techninis gedimas. Praėjusiais mėnesiais per Jungtinių valstijų ir Irano konfliktą Teheranas atakavo ir suskystintųjų dujų kompleksus Katare. Vilniuje išgelbėtas neryje plūduriavęs galimai prastai pasijutęs vyras. Kaip pranešė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, gautas pranešimas, kad Valakupių paplūdimyje neries upėje matomas plūduriuojantis vyras. Pranešta, kad vyrui galimai sutriko sveikata. Asmuo sąmoningos būklės buvo pargabentas į krantą. Dalyje Lietuvos vakar siautėjo audra, apgadinti automobiliai ir pastatai. Ugniagesiai gelbėtojai gavo apie 30 iškvietimų dėl nuvirtusių medžių. Daugiausiai tokių iškvietimų gauta Kauno apskrityje. Kaune medis nuvirto ant 3 aukštų daugiabučio. Apgadintas balkonas, pažeista šoninė balkono konstrukcija.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Prognozę remia ir gerų orų tikisi.
2: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
3: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
0: Orai.
1: Šiandien be lietaus, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 22-27, vietomis iki 30 laipsnių karščio. Kuršių nerijoje bus 19-21 laipsnį šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 28, Panevėžyje 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.
4: Keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14:35. Bus smagu ir naudinga.
7: Laidą Mokesčių rojus pristato Liodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
8: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandras Žvirblytė, Petras Vyšniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
5: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
9: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt

0: klausotės žinių radio. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais didžiosios Lietuvos miestus garsinančiais kultūriniais objektais. Šiandien laidoje prisiminsime 1995 metais atidengtą ir iki šiol vieną iš bene garsiausiai turistų tarpę aptarinėjimų paminklų Lietuvoje, skirtą legendiniam Amerikos muzikos atlikėjui Frankui Zappai. Nors jis niekada ir nebuvo Lietuvoje, tačiau jo laisvės dvasia rado čia atgarsį, kurį šiandien laidoje ir aptarsime su paminklo Zappai Vilniuje sumanytoju bei įgyvendintoju fotomenininku Sauliumi Paukščiu. Daugeliui kylantis klausimas, ypatingai jaunesnės kartos atstovams, kodėl Vilniui prisireikė statyti paminklą žmogui, kuris net nėra buvęs Lietuvoje?
3: Na, čia gal tokia paini istorija, ten reiktų daug visokių detalių pasakot, bet iš esmės tai buvo, nu, Zappa tuo metu, maždaug 90-ais metais, toks savotiškas lyrinis herojus mūsų draugų kompanijai, kurioje buvo ten daug įvairių menininkų. Nu, ir aš tenai buvau pirmą kartą nuvažiavęs į Jungtinės valstijas, ir kadangi jau prieš tai Zappa buvo toks lyrinis, tas, kaip sakiau, mūsų herojus, tai aš ten sukūriau tokią istoriją, kad aš Jungtinėse valstijose buvau susitikęs su Zappa ir ten, žodžiu, jisai perdavė linkėjimų Lietuvai paskelbusiai nepriklausomybę tuo metu. Nu, ir žodžiu, tokia vat jokūta istorija, nu, galiausiai išvirto į to paminklo istoriją, kai jau Zappa pasimirė ten 93-ais, man atrodo, metais, tai aš pasiūliau pastatyti tą paminklą, nu, reiškia, tokiam kaip mūsų herojai.
2: Ar tuo metu daug kas tikėjo tais jūsų pasakojimais, kad jūs iš tikrųjų buvot su Zappa susitikęs?
3: Draugai tai žinojo, aišku, tą kontekstą, kad čia toks, nu, reiškia, gal meninė performanso dalis, bet buvo žmonių iš pašalies, kurie, nu, tikėjo, kad visa tai teisybė, bet tai, man atrodo, čia ta žaismingumą, tai pridėjo tą žaismingumą tam viskam.
2: Na, Zappa visada buvo tarytum siejama su laisvamaniškom pažiūrom ir 90-ųjų metų kontekste Lietuvos, na, nepriklausomybės atgavimo tam kontekste toks paminklas, kaip jisai tuo metu apskritai buvo priimtas, pati idėja ir ką tai reiškia tuo metu to laikmečio Lietuvai?
3: Man atrodo, ir to laikmečio Lietuvai, ir dabartiniai Lietuvai, ir dabartiniai situacijai tas Zappos paminklas yra laisvės simbolis. Tai iš tikrųjų visa ta istorija ir jos, reiškia, sėkmingas finalas, na, reiškia, kad tas paminklas stovi ir jau daug metų stovi ir yra viena iš didžiausių Vilniaus įžymybių, tai tik tai rodo, kad Lietuva yra laisva šalis ir čia galima iš tikrųjų realizuoti ir įvykdyti visas savo idėjas, aišku, jeigu jos yra įdomias ir neprieštarauja įstatymams.
2: Na, dabar šiek tiek gal komiškai iš perspektyvos, šiaip žvelgiant į retrospektyviai, ir netrodo šio paminklo pats atsiradimo faktas Vilniuje, bet šiek tiek daugiau detalių dar atskleiskit, galbūt kai kurios ir pamirštos. Na, iš tikrųjų, kaip 95 metais statyti tokį paminklą, kaip viskas atrodė, turbūt ir biurokratinių kliūčių galėjo būti, ir kitokių kliūčių galėjo būti, kaip tas procesas vyko?
3: Ta idėja pasirodė visiems tokia, nu, linksma, originali ir įdomi, tai kažkokių didelių kliūčių nebuvo, prisijungė daugybė žinomų žmonių, kurie nu, padėjo tą viską organizuoti ir resursais, ir kūryba. Štai, pavyzdžiui, vienas geriausių, žymiausių lietuvių skulptorių, profesorius Konstantinas Bogdanas, sutiko už dyką nulipdyti tą Zappos biustą. Valdas Suzarinskas sutiko, na, reiškia, padaryti to paminklo dizainą. Na, ir daugybė žmonių prisidėjo savo pajėgomis, iš esmės kainavo tik tai techniniai visokie dalykai. Tai vat, reiškia, kad visiems ta idėja patiko. Na, aišku, buvo tokių kurioziškų dalykų. Čia pradinis variantas buvo tą Zappos paminklą statyti prie Čiurlionio menų gimnazijos. Ir jau tenai buvo pastatyta tas postamentas, ta kolona. Ir laukiam jau, kol išlies dailės kombinatė tą biustą. Ir vieną dieną skambina draugai ir sako, kažkas kasa duobę po to postamentu. Greitai nuvažiavom į tą vietą ir radom žmogų, kuris iš tikrųjų buvo iškasęs jau duobę ir nuketino nuversti tą ir pastatytą jau į betonuotą postamentą. Iškvietėm policiją, policija ištraukė tą žmogų iš tos duobės, uždėjo jam antrankius, nuvežė į skyrių ir paaiškėjo, kad tenai vienas iš Čiurlionio mokyklos dėstytojų, kuris prieštaravo tam Zappos atsiradimui prie mokyklos, nes jisai, vat, kaip sakėt, buvo prisiskaitęs, kad ta Zappa yra toksai, bohemos žmogus, laisvos mąstysenos, laisvos kūrybos. Ir jisai sakė, kad čia tokiam ištvirkeliui čia ne vieta prie mokyklos ir ėmėsi tokių drastiškų būdų. Nu, paskui, aišku, tą žmogų paleido ir mes greitai suradom kitą vietą, tą kur ir dabar paminklas stovi ir tenai jau niekam jisai nekliūdė. Nu, tai vat, tokių visokių istorijų buvo.
4: Kiek Zappos paminklo statymo darbai Vilniuje apskritai, ta pati idėja, viskas, kas galų gale kristalizavosi ir į tą pačią paminklą, pačią idėją, kurią dabar visi mato ir aptarinėja, kiek tai yra jūsų vienas svarbiausių gyvenimo įvykių, nes turbūt ne veltui ir rašomos knygos yra apie šio paminklo visas aplinkybės. Tai kiek jums iš tikrųjų gyvenime irgi taip retrospektyviai žiūrint tai yra svarbu?
3: Aš ten neskaičiuoju, kiek kuris ten mano, sumanimas ar paroda yra svarbiausias įvykis ar svarbus, ar ten dar kažką, aš taip kažkaip gyvenu, sugalvoju kažką ir stengiuosi daryti, nežiūrėdamas ten į tą svarbumą ar į reikšmę kažkokią, tai mano iniciatyva ir daugiau yra visokių dalykų padaryta, pavyzdžiui, paminklas Kazimierui Simonavičiui, raketų atradėjui lietuvių kilmės mokslininkui, paminklas Džonui Lenonui Mindaugo gatvėje, ir dar daugybė visokių kitų, tai aš neskirtau, kad čia tas svarbus, šitas mažiau svarbus, o tas dar mažiau svarbus ar atvirkščiai. Aš džiaugiuosi dėl visų, taip sakant, įgyvendintų sumanimų.
4: Kalbant dar apie Zappos paminklą, ne vienerius metus buvo kalbama, kad jis yra plačiausiai žinomas už Lietuvos ribų esantis Lietuvoje paminklas. Jūsų nuomonė, kas labiausiai prisidėjo prie to žinomumo?
3: Zappa turbūt buvo, šiaip toksai jau savo gyvenime buvo jau tokio super žvaigždės muzikanto statuse, tai turbūt jo tas žinomumas ir prisidėjo, o plus prisidėjo ir tai, kad mes jau po 20 metų pastatėm to paminklo, Vilniaus paminklo kopiją Zappos gimtajam mieste Baltimorėje. Tai tas dabar yra du tokie paminklai, vienas Vilniuje, kitas Zappos gimtajam mieste, tokie iš esmės vienodė. Tai tas irgi turbūt turėjo tokią įtakos tam žinomumui, nes ir Amerika dabar turi Zappos paminklą.
4: Tikriausiai teko įvairių nuomonių apie šitą paminklą girdėti, ar pačiam kas nors iš turistų pasisakymų yra įstrigę į atmintį, ką iki šiol nešiojatės?
3: Man įstrigę, kad visokių koncertų organizatoriai tokią tradiciją dabar turi žinomus muzikantus nuvežti ten prie to paminklo Zappai, ir jie tenai visi fotografuojasi, džiaugiasi, gėles deda, ir visaip kitaip dėmesį kreipia. Tai man, patinka, kad tas paminklas toksai, gyvena gyvenimą, tapo Vilniaus gyvenimo dalimi. O blogų atsiliepimų tai aš nesu girdėjęs, kad čia kažkas blogai ar kažkas ne taip. Ai, tiesa, prie Šimašiaus, reiškia, buvo sumanimas statyti poliklinikos priestatą ir, reiškia, kaip tik toje aikštelėje, kur dabar stovi Zappos paminklas ir, liūdnai pagarsėjęs, reiškia, vyro architektas Pakalnis jau darė projektus, kad tą Zappos paminklą iškelti į kitą vietą. Taip, bet mes surinkom, reiškia, daugybę parašų, netgi tokias manifestacijas darėm ir apginėm tą paminklą. Tai dabar jau tenai viskas sutvarkyta ir tikiuosi jau nekils minčių ten kažką keisti ar versti ar dar kažką.
4: Visuomenė keičiasi, o paminklai stovi ir galbūt jaunai ateinančiai kartai į Zappą galbūt bus visiškai naujas ir negirdėtas vardas. Ką vis dėlto, žvelgiant į ateities Vilnių, norėtumėt, kad šitas paminklas transliuotų, kokia tai būtų ta žinutė?
3: Ta turbūt idėja, kuri ir buvo svarbi Zappos kūryboje, na, reiškia, kūrybinė laisvė, vat kaip dabar tas, reiškia, šūkis žodžių laisvė, cenzūros neigimas ir kūrybinė laisvė, nu, vat tokios visuomeniškos meniškos idėjos, man atrodo, yra svarbios, bet kokioj visuomeniai, ar reiškia, prieš 30 metų, ar dabar, ir manau, kad bus svarbios ir ateity.
4: Šiandien laidoje Pažink miestą prisiminėme 1995 metais atidengtą ir iki šiol vieną iš bene garsiausiai turistų tarpe aptarinėjimų paminklų Lietuvoje, skirtą legendiniam Amerikos muzikos atlikėjui Frankui Zappai. Savo prisiminimais dalyjosi šio paminklo sumanytojas bei įgyvendintojas fotomenininkas Saulius Paukštys. Tai buvo laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais didžiuosius Lietuvos miestus garsiai kultūriniais objektais. Ačiū visiems klausiusiems, laidą vedžiu aš Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
0: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.

0: reklama.
1: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
2: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Seimo komitetas pritarė siūlymui pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Konservatoriai siūlo didesnės vaiko priežiūros išmokas bei vietas darželiuose nuo 1,5 metų. Big Bankas prognozuoja, kad tarp Baltijos valstybių Lietuvos ekonomika šiemet augs sparčiausiai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Irano delegacija dalyvaujanti derybose su jungtinėmis valstijomis po 18 valandų trukusių intensyvių derybų paliko jų vietą Šveicarijoje, pranešė valstybinė žiniasklaida. Pranešime nurodoma, kad delegacija yra pakeliui į Teheraną. Anksčiau tarpininkų Kataro ir Pakistano pranešime buvo teigiama, kad Šveicarijoje prasidėjusios derybos vyko tvyrant teigiamai ir konstruktyviai atmosferai. Pasak jų, buvo įkurta konfliktų prevencijos grupė siekiant užkirsti kelią naujiems karo veiksmams. Be kita ko, bus įsteigtos darbo grupės skirtos Irano branduoliniai programai ir vakarų sankcijoms. Be to, sukurta platforma skirta užtikrinti paliaubų įgyvendinimą Libane. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas bendru sutarimu pritarė siūlymui atlikti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Jį inicijuoja opozicija. Birželio pradžioje Seimas tokią iniciatyvą atmetė. Per parlamentinį tyrimą, be kita ko, būtų aiškinamasi, kodėl apie duomenų vagystę neinformuota visuomenė. Būtų keliamas klausimas, kaip suvaldyti incidento žalą, pavyzdžiui, apsaugoti žvalgybos pareigūnus. Projektui po pateikimo Seimas pritarė praėjusią savaitę. Prieš balsavo arba susilaikė valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Siekiant spręsti demografinės problemas, konservatoriai siūlo didinti motinystės ir vaiko priežiūros išmokas bei užtikrinti vietą darželiuose nuo 1,5 metų. Konservatoriai siūlo šeimoms pasirinkusioms vaiko priežiūrą iki 1,5 metų mokėti 100% atlyginimo išmoką. Tuo metu pasirinkusiems 2 metų priežiūrą mokėti 70% atlyginimo pirmaisiais metais ir 50% antraisiais, kartu didinant minimalias išmokas mažiausias pajamas gaunančioms šeimoms. Be to siūloma ankstinti šiuo metu nuo 2 metų teikiamą iki mokyklinį ugdymą vaikams ir įtvirtinti jį nuo 1,5 metų. Estiško kapitalo bankas Big Bank prognozuoja, kad tarp Baltijos valstybių Lietuvos ekonomika šiemet augs sparčiausiai apie 3 procentus. Tuo metu Estijos augimas sieks kiek mažiau nei 2 procentus, o Latvijos 1,5. Anot banko ekonomistų pagrindinis Lietuvos pranašumas šiemet vidaus vartojimas. Big Bank Lietuvos infliacijos prognozė prognozuoja šiemet 5,5 procento. Lapkričio 8 dieną vienmandatėje Nalšios šiaurinėje rinkimo apygardoje siūloma surengti pirmalaikius Seimo nario rinkimus. Tai numatantį nutarimo projektą įregistravo Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Pirmalaikių rinkimų šioje apygardoje prireikė mirus ten išrinktam parlamentarui Jevgenijui Šuklinui.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Šiandien be lietaus, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 22-27, vietomis iki 30 laipsnių karščio. Kuršių nerijoje bus 19-21 laipsnis šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 28, Panevėžyje 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.
0: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
4: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
5: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
2: Laida Žalia rodyklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Čia Žinių radijas.
6: Ekspertų vasara.
2: Laidą pristato FEGDA grupė, susisiekimo infrastruktūros statybos įmonių grupė Lietuvoje. Kartu kūrėme ateitį šiandien.
7: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, dabar mūsų eteryje ekspertų vasara. Kodėl net iki 5000 eurų siekiantys atlyginimai nevilioja jaunimo studijuoti inžinerijos? Apie tai mes šiandien. Kelių ir statybų sektorių šiandien susiduria su išties paradoksalia situacija. Kvalifikuotų inžinierių atlyginimai gali siekti net 5000 eurų, tačiau studijuoti šias specialybės renkasi vis mažiau absolventų, nors darbo rinkoje specialistų paklausa išlieka itin didelė. Universiteto auditorijose studentų skaičius sparčiai mažėja. Pavyzdžiui, Vilnius Tech duomenimis į kelių, geležinkelių ir miestų inžineriją praeitais metais įstojo vos 14 studentų, 24-22 studentai. Ir tai maždaug 9 kartus mažiau nei 2010 metais. Taigi, kas lemia tokį jaunimo pasirinkimą ir kodėl perspektyvios gerai apmokamos profesijos pralaimi kovą dėl talentų, kokių inžinerijos specialistų šiandien labiausiai trūksta, kokias karjeros galimybės siūlo sektorius ir kaip darbuotojų stygius veikia svarbių infrastruktūros projektų įgyvendinimą. Man labai malonu pristatyti laidos svečią Gediminas Gribulis, FEGDA grupės generalinis direktorius. Sveiki, gerbiamas Gediminai.
8: Sveiki.
7: Na, mes čia šiek tiek prieš laidą apšilimą padarėm, pasikalbėjome ir išties viena mintis, kuri abiem atėjo, kad kelininkas tai yra tas su kastuvu, vos ne papirosas dantys, ar ne, vienas kasa, penki žiūri. Kaip šiandien yra su kelininko profesija? Kokia jinai yra šiandien? Kaip jūs ją apibūdintumėt, kaip jūs ją pavaizduotumėte?
8: Turbūt kelininkas pats žodis yra toks nusistovėjęs, kada mum atrodo jo, tai yra žmogus stovintis su kastuvu, mes jį matom visą laiką pravažiuojant kažkur. Ir galvojam, kad yra ta profesija, kai sakom, vat kelininkas ir vat įsivaizduojam būtent tą personažą. Šią dieną, sakyčiau, tai yra inžinierius, jis yra kelių statytojas, jis yra kuriantis įvairiausią infrastruktūrą. Šią dieną keliai yra, nu, ne tik tas elementarus kelias, tai yra tikrai įdomus didžiuliai infrastruktūros projektai, kada nepriklausomos Lietuvos istorijoje, turbūt Via Baltikos, Rail Baltikos atsiradimai, ir matom tą didelę perspektyvą 15-20 metų į priekį, kada tas inžinierius, netgi jaunas studentas, pradedantis dirbti ir po studijų, jis susiduria su įvairiausia ir įdomia inžinierinė veikla. Tai yra informacinės technologijos, jau dirbtinis intelektas, tai yra dangų paviršiai, statinių paviršiai, kada mes skraidom kiekvieną dieną dideliuose projektuose su dronais, mes juos, tos paviršius skanuojam, apdarojam, kada yra projektavimo etapas, kada tu dirbi su 3D modeliais, juos apskaičiuoji ir tai yra įvairiausias technologinis įdomumas. O kas įdomiausia, ta kompetencijas, kokias įgyja inžinieriai, jie netgi ir jeigu jiem nebepatinka tą specialybę arba nori kitas profilį, jie gali tas žinias panaudoti įvairiausiose kitose srityse ir inžinierius turbūt viena patraukliausių specialybių. Šiai dienai sakyčiau netgi labiausiai gal ir nuvertinimą mūsų vat Lietuvoje, kad galvojam, kad yra sunku ir sudėtinga, bet tai yra visiškai kitaip pakitus inžinierinė kryptis nuo to, kas buvo prieš 25 arba 30 metų.
7: Gediminai, jūs tai, ką sakote, tai yra kur kas plačiau, ar ne? Ir po to kelininko, pavadinkime, personažu slepiasi ir chemikas, kaip suprantu, ir IT specialistas, ir dar kitų visų specialybių ir sektorių žinovas.
8: Visiškai taip. Kadangi aš pats esu... Irgi,
7: jis pats baigęs šitą specialybę.
8: Taip, aš studijavau, įstojau 2004 metais, tai mūsų buvo įstojusių apie 400. Mm. Tai šiai dienai mes turime netgi, tai svat, kai palygino 10-ais, tai nuo 2004 prieš tos 22 metus, čia net 15-20 kartų mūsų buvo daugiau įstojusių ir baigusių virš 200 kažkiek. Tai šiai dienai tą kritimą turim beproto didelį. Ir dėl to ir atėjau šiandien šiek tiek pakalbėti, kad... Ta specialybė, ar ne tik poreikis, bet ir pati specialybė, jinai labai įdomi, jinai transformavosi su šiuolaikiniam technologijom.
7: Gediminai, tai vat 400 jūsų vaikais, kurie stojo rinkosi šią specialybę, ir kiek čia sakėm, 14 praeitais metais, kurie rinkosi šią specialybę. Kaip jūs galvojat, kodėl toksai skaičius yra? Toksai skirtumas nuo 400 iki 14. Nu, tiesiog nu, net skaudu skaityti ir žiūrėti ir konstatuoti tokį kritimą.
8: Mano mintis yra tai, kad mes per mažai gal skleidom tos informacijos, kaip transformuojasi šitą vat specialybę, inžinerinę specialybę. Kaip ir pradėjom tą pokalbį, kad tai yra žmogus su kastuvu, King Dieve ne. Tai yra tie žmonės, kurie baigė bent pirmus 4 metus, tai jie netgi pradeda 3-4 kurse dirbti. Šį dieną iš tų 14, jeigu baigia 10, o poreikis yra bent 50-60 per metus. Tai yra ant tiek didelis poreikis, tai neturėti darbo arba nerasti darbo mūsų skirti tiesiog neįmanoma. Jo visada, visur yra tikrai jaunimas, žmonės jauni, kurie vat, žiūri, jie pabaigia nebūtinai dirbti, vat, sakykim, su keliais, ten su asfaltu ar stovėti ant karščio. Ne, tai yra toks didelis diapazonas pasirinkimų, kur jo, tai yra ir chemija, ir fizika, ir informacinės technologijos, ir šiuolaikinės, sakykime, IT technologijos, dirbtinio intelekto įrankiai, tada projektavimas, yra būtent, nežinau, apskaita, finansai, paviršiai, darbas, tai yra, nu, labai...
7: Bet tai žiūrėk, kad mes juk, ką jūs išvardinot, mes daugiau gaunam kažkokį tai IT specialistą, negu kelininką ar inžinierių, tiesa, nes iš tiesų, kad ribų nebėra, kaip supratau, išsiplėtusi profesija. Kaip...
8: Taip, čia yra tiesiog pats sektorius ir pati rinkinai, kaip sakyti, eina kartu su pasaulio technologijom. Tai yra, kad nu, tu įgyji kompetencijas ir jinai nieko neatsilieka. Ir kur turbūt ir buvo ta bėda, kad ta informacijos klaida, jinai buvo minimali. Ir va tie stereotipai, jauno žmogaus, gal ir vyresnių žmonių, kad ar ten tėvai patarė savo vaikam, va kažką rinkės, nors sako kelininkas, kas tai yra, žmogus stovinti su kastuvu, užėk karštą ar balį ir tu turėsi stovėti, ai ne, tada neįdomu, einu kažkur programuoti. Tai programavimas, sakykime, yra gal, tu esi eini į gylį,

0: ir viskas yra skaitmenizuota, visur yra va, su kompiuteriai, su kažkuo, va, atėjimas, bet tam, kad tu darytum, tu turi įgyti pradmenis universitetą. Tai yra studijuoti tą visą inžineriją.
1: Pasirinkti tą specialybę, ar ne? Taip. Gerai, žiūrėkit, vienas iš veiksnių, kodėl nesirenkama, tai jūs įvardinot, kad yra stereotipas, tas įvaizdis kelininko galbūt nelabai tinkamas, bet, ką kita jūs sakote, yra atlyginimai, yra pinigai tokie, kur biure sėdėdamas tu galbūt ir neuždirbsi tuo pinigų. Kaip jūs galvojat, kodėl atlyginimo faktorius dar nenulaužė šito kodo nepasirinkimo šios specialybės, kaip jūs galvojat? Nes aš tikrai girdžiu, rinkis inžinerinę specialybę ir tikrai atlyginimas bus Taip. Didesnis nei vidurkis. Taip. Tai kodėl, kaip jūs galvojat, va šitas argumentas nėra dar įgavęs to svorio pas mus?
0: Aš galvoju, gal tos informacijos klaidos trūkumas yra vat, viena iš tų pagrindinių priežasčių, kad mes viduje, kaip sakyt, dirbdami tame, matom ir galvojam, atlyginimas yra tikrai didelis. Vien pabaigė studentai, jie ten 2000 eurų turbūt į rankas, nu jie iš karto gauna, jau vat startuoja, o tas atlyginimo dydis, jisai, vat kaip ir minėjom, ir 5, tikrai žmonės su kompetencijom, su patirtim per, nežinau, artimiausius 3-5 metus jisai gali uždirbti, nepaisant ten tų visų kitų naudų, kur gauna turbūt ir automobilius tarnybinius tam, kad važiuotų, nes projektai yra viso Lietuvoje susitikimo, nes tai yra nu, darbo įrankis. Ir jeigu studentai arba jauni žmonės pasidomėtų, tai manau, kad jie ir mes pradėjome apie tai kalbėti ir jie tada susidomėtų ir suprastų, kad yra. Aš galvoju, vis informacijos sklaidos trūkumas yra ta.
1: Ir galbūt iniciatyvos iš darbdavių pusės, kaip jūs galvojat, o jeigu, pavyzdžiui, darbdaviai važiuotų ne tada, kai jau baigia kalbėti su studentais, su būsimais studentais, su moksleiviais, bet galbūt vos ne nuo darželio pradėtų apie tai kalbėti, kad tas stereotipas ir nebūtų išplėtotas vaikų.
0: Tai tikrai kalbam, tikrai netgi darželiuose važiuodavom, taip, darydavom tokias kelio konstrukcijas, tai supildavom smėlį, supildavom akmenukus kaldą ir užklodavom kažkokią dangą ir ten kažkokį stiklinį indą, kad suprastų, iš ko tas kelias susideda. Manau, kad dar nemaža vaikų ir jaunimo pasirinkimai įtakoja tėvai. Tai vat, tėvų dar irgi yra tas toksai...
1: Edukacija turėtų būti,
0: kad jie sako, vat, žiūrėk, lyja kelininkas. Ne, vat, tas kelininko vardą reikėtų pakeisti kažkaip į tą va tokį pagarbų, vat, tas kelių statytojas.
1: Dar nesugalvojate, kas galėtų būti?
0: Dar taip nesugalvojam, čia taip gal spontaniškai kalbam, bet... Vat,
1: kelių inžinierius,
0: kelių statytojas, tai yra tikrai tos specialybės, kuriuom didžiuojasi, nes inžinierius, arba, pavyzdžiui, tiltus, mes statėm ir Romo laikais, ir 2000 metų, ir tos valstybės, kurios turėjo išpuoselėtą kelių tinklą, gerą susiekimą, ten klestėjo visą laiką ir prekybą, ir viskas būdavo netgi, gal ir karo tikslais, jeigu turėdavo gerą kelių tinklą, galėdavo ateiti, apsiginti ir žiūrėti. Ir tos civilizacijos vystydavosi. Tai kažkaip galvoju, kad mes per daug nuvertinam. Vat ją reikėtų, ne tai, kad pradėti gerbti, bet suprasti, kad jinai yra labai įdomi ir pozityvi.
1: Ir jinai labai svarbi, be jokios abejonės, kad be kelių mes šiandien tikriausiai negyventumėm.
0: Tikrai taip.
1: Ant arklių nešoksim, kaip pievomis nejodinėsim, ar ne. Kalbant apie kelių inžineriją ir specialistus, tikriausiai jų yra įvairių, kurie dirba pas jūs, tikriausiai vieni vieną dar. Kokie tie specialistai yra ir kokių daugiausiai yra trūkumas šiandien jaučiamas?
0: Gal negalėčiau vardinti, kokių yra trūkumas, nes bet kokia specializacija arba pabaigus universitetą, va tos 4 metus bent bakalauro laipsnį įgyjus, žmogus gali pasirinkti labai įvairiai. Jis gali pradėti projektavimą, tai yra, sakykime, darbas ofise, tai yra iš serverių, nu, tu vis tiek važiuoji į projektus, tu jų gyvai matai, ten tiltai, yra keliai, kažkokie geležinkeliai, kiti infrastruktūros uosto statiniai, ar ten hidrotechnikos statiniai. Jisai mato, įsigyja, jisai pradeda projektuoti, ten yra atlieka tam tikras funkcijas, įgyja patirties, jis tada gali specializuotis, matydamas tada į pačius projektus įgyvendinti. Ne, vadovauti, tai, sakykime, statybom, užsimti planavimais, užsimti administravimu to projektu, kur yra visokio ekonominiai skaičiai, rodikliai ir visa kita. Gali būti, nežinau, su geodezija susijęs, ne, vat būti drono pilotas, yra skaneriai, kur statant statinį, ten statai skanerius ir jisai skanuoja, jisai padaro 3D paviršius, tuos 3D paviršius įkelimą, tai projekto eiga. Tada yra dirbtinio intelekto įrankiai, kada

0: su visų planavimu, kada mes matome, kaip statyti, kokio liškumo statyti, kada daryti, kaip daryti. Yra tada įvairiausių kitų specializacijų, ten, nežinau, asfalto klojimas, asfalto gamyba, kelių įrengimas, ten sankasos, visokių konstruktyvų ir įvairiausių kitų. Ir įdomai tai, kad projektai yra labai labai skirtingi, projektai yra labai įvairia pusė infrastruktūra ir kiekvienas žmogus jis tiesiog pasirenka, kuriam atrodo įdomu, kuriam patinka, kurisai labai lengvai gali adaptuotis, pakeisti kryptį, tiesiog judėti va tuo linijiniu būdu įvairiausiai tai, kas jį iš tikrųjų sudomina, nes kol mes neturim patirties, mes kartais atrodo, kad mums patinka, bet kada pradedam dirbti, pradedam darytis ir tada tu pasisuki tą kryptį, kuri tave labiausiai domina.
1: Gediminai, na tikriausiai tie, kurie vat, 14 tie mūsų ar ne studentų garantuotai turi darbo vietas ir dėl jų labiausiai tikriausiai konkuruos darbdaviai, kurie išeis į rinką. Dar šiek tiek grįžtant prie studentų, kada jau prasideda jų darbinė patirtis? Ar tik tai jau baigus universitetą, ar jau vis dėlto jūs jau pradedat juos, kaip pasakyt, headhuntingas ar ne, tas galvų medžioklė jau prasideda nuo pirmo kurso?
0: Tikrai bendravim su studentais jau nuo pirmo kurso, tai netgi įmonė skiria ir stipendijas, mes skatinam juos mokytis, skatinam domėtis, skatinam rašyti kažkokį projektą, darbą. Ne tik mūsų įmonė, iš tikrųjų viso sektoriaus įmonės skiria stipendijas, turi su universitetu sutartis, kada būtent, vat, ar tai jos yra mėnesinės, yra pusmetinės, netgi yra metinės, tam tikros premijos už ten gerą mokymusi, tiek mūsų kelių asociacija irgi skiria premijas, tai ten yra įvairiausių, vat, kaip sakyti, norim sukelti tą suinteresuotumą domėtis.
1: Keičiu profesiją, iš to, ką vardina, tai vien tik naudos, ar ne?
0: Bet yra ir galimybių dirbti irgi nuo pirmo. Aš pats jau netgi 2004 metais dirbau universitetą visus 4 metus, kol studijavau. Tai yra netgi nemažai, kurie dirba vasarom keliuose, bet nuo 16-17 metų, tai jie vat įgyja patirties, supranta gal tą sunkiausią darbą ir supranta, kodėl reikia mokytis, nes jo, jeigu tu nesimokai arba baigi gal tik tais 12 klasių, tai dažniausiai išstovi to kastavo, bet jeigu nori ir turi ambicijų aukti pats kaip asmenybė, kaip inžinierius, būtent su ta specializacija, tai taip, labai įdomu.
1: Truputį provokacijos, ar turit moterų? Kelių inžinieriai.
0: Taip, žinokit, ir projektų vadovų, ir darbų vadovų, ir sakykim, apie 20-30% yra merginų ir moterų. Netgi aš kaip studijavau pas mane turbūt, kuris aš atsimenu, buvo apie 40% moterų.
1: Na, prašau.
0: Jis yra miesto inžinieriai, yra daug to inžinierinio įdomaus darbo, nebūtinai to sunkaus fizinio, bet tikrai, kur yra labai gerų tų kompetencijų.
1: Tokios minkštesnės šiek tiek pavadinkim, ar ne?
0: Aš žinau, kad net neįskirčiau, kad yra skirtumas. Yra visiškai darbas yra vienodas ir nėra skirtumo, ar tai yra moteris, ar vyras, ir ta inžinerinė specialybė tikrai labai pritaikoma. Nes jeigu mes įsivaizduojam, kad yra vien fizinis darbas, tai netiesa.
1: Tai mes jau bandom šitai pasakyti, kad tai tikrai nėra vien tik tas kastumas ir griovių kasimas. Gediminai, aš suprantu, kad dėl specialistų konkurencija Lietuvos darbdavių tarpė yra tikrai didžiulė. Ar tenka su tarptautinėmis kompanijomis irgi konkuruoti dėl mūsų lietuviškų talentų? Kaip čia yra?
0: Ir tikrai konkuruojam su visais sektoriais. Turbūt geroji medalio pusė tai, kad inžinerinė kryptis tapo labai įvairiapusiška ir labai šiuolaikinės būtent susijusi su tom technologijom, nes tos technologijos, sakykime, nežinau, GSM ar ten kažkokio internetinio ar ryšio, internetiniai daiktai, kurie yra, tai kažkas jos kuria, bet mes pritaikom nuo iki. Tai yra nuo technikos, nuo įvairiausių renginių, kur būna. O yra įdomu tai, kad jau ne tik mes konkuruojam, bet jau Lietuva atvažiuoja ir iš vakarų Europos turim vat, projektus ir vat, netgi pas mūsų įmonį, pavyzdžiui, vat, iš Vokietijos atvažiuoja, kas irgi
1: sakykime. Pas jūs dirbti, taip, įsidarbinti taip, kelių inžinierių.
0: Nes algos yra netgi aukštesnės negu, pavyzdžiui, tam tikroji Vokietijos.
1: Lietuvos darbdaviai gali konkuruoti su Vokietijos darbdaviais dėl
0: artimiausiuose turbūt 15-20 metų yra vat, tie Reibaltikos projektai, nu, sakykime, 7-12 metų perspektyvoj, kur poreikis buvo suskaičiuotas yra apie 2000 inžinierių ir tai bus ne tik įrengus ir pastačius, bet po to tą visą reikės ir administruoti ir prižiūrėti. Ir to inžinierinio darbo yra ir tiesiog kai kas ieško galimybių. Ir šiai dienai, kadangi yra tokie dideli projektai, yra galimybė mokėti didelės algas.
1: Ir ateinantys dar dideli infrastruktūriniai projektai.
0: Taip, tikrai taip.
1: Gediminai, įsivaizduokim, kad dabar klausosi mūsų keli abiturientai, gal daugiau, jų tėveliai, tai tikrai. Galbūt jie svarsto ir nepasirenka dar, kokias studijas rinktis norėtų. Jūsų galbūt keli argumentai, svarbiausi argumentai pasirinkti būtent kelių inžineriją.
0: Turbūt, jeigu patinka tiksliai mokslai, ir yra tai tiksliųjų mokslų pakraipa, nes gal vieni labiau būna, kaip sakyti, nežinau, humanitarinius mokslus, tai tada gal šiek yra sudėtingas studijavimas, bet jeigu tau patinka ir tau sekasi tiksliai mokslai ir vat svarstai rinktis ar ne, tai perspektyva tiek Baltijos šalyse, tiek kompetencijom, kokios įgyja būtent lietuviškos įmonės, Baltijos šalyse veikiančios įmonės, tai mes matome, sakau, 15-20 metų į priekį. Algų dydis jis yra...
1: Augantis tikriausiai.
0: Ir augantis, ir, nu, yra. Nes kitaip mes nepasatysim, va tas didėjimas, tai turbūt, nežinau, už 80% skirtingų sektorių jis yra aukštesnis. Va tai, va mes žiūrėjom, tai ir darbo suradimo galimybės yra 100%. Ir mes matom tai ne tik metus, 2 ar 5, o būtent finansavimas ir viskas ateina iš Europos Sąjungos, ateina netgi iš NATO finansuoja infrastruktūros projektus ir esant va šitai geopolitiniai situacijai, tikrai matom, bent 15-20 metų į priekį. O visą tai, ką pastatysim, dar turėsim ir prižiūrėti. Tai čia, kaip sakyt, laimingas loterijos bilietas be pralaimėjimo.
1: Kitinai, pabūkit orakulas kelias minutės, pavyzdžiui. Jei niekas nesikeistų ir turėtumėm 14 ir dar mažiau, tie, kurie renkasi šią profesiją. Kaip jūs galvojat, kaip atrodytų Lietuvos kelių sektorius po kokių, pavyzdžiui, 10 metų?
0: Aš galvoju, kad mes tada būsim priversti kvalifikuoti iš kitų sektorių darbuotojus, persikvalifikuoti jo, juos, sakykime, kad jiem įgyti kompetencijas, nes šitas poreikis yra ne įmonės ar organizacijos, šitas poreikis yra valstybinis, šitas poreikis yra geopolitinis, būtent su ir karinė infrastruktūra, nes mes dirbantinius infrastruktūrą dirbam ir Rūdininko poligone, statom, tai yra įvairiausio skirtingų darbų, tai mes tiesiog iš kitų sektorių susitrauksim. Ką dabar norim pasakyti, kad jauni žmonės nepabijotų ir ateitų studijuoti ir tam, kad jie tikrai, jie bus va tie pirmieji, kurie yra ir jiems bus daug lengviau, nes jie bus va tikslingi baigę tos mokslus ir jie tikrai turės tą darbą. Jeigu nestudijuos ir nesirinks, perkvalifikuodami iš kitų sektorių ir mokėdami turbūt didesnės algas, nu taip, tokiu būdu spręsim.
1: Ar Gediminai, pabaigai šiek tiek asmeninės jūsų patirties. Tikrai dirbot su daug didelių infrastruktūrinių projektų, daug kelių nutiesėt Lietuvoje. Koks jausmas jūs apima, pavyzdžiui, važiuojant keliu, kuriuo jūs statėte, prie kurio prisidėjote, arba tiltų, viadukų, kokias emocijos užplūst?
0: Man šitas darbas labai patinka, jau 22 metus aš dirbu kelių sektoriui ir labai yra smagu, kad tu ir komanda ir didelė mūsų bendruomenė prisideda prie to, ar žmonės važiuodami kiekvieną dieną, jie tikrai džiaugiasi, nes mes nesvarbu, kokie bebūtume, važiuodami ir galvojame, jeigu kelias yra geras ir tu važiuoji vat, saugiai, tau yra malonu. Ir yra pas mus vietų, kur per dieną pravažiuoja apie 70 tūkstančių automobilių. Tai įsivaizduokit, tu kiekvieną dieną žmonės padarė laimingus. Va tas ir džiugina.
1: Gediminai, noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laida Ekspertų vasara. Pas mus svečiavosi Gediminas Gribulis, Fekda grupės generalinis direktorius. Laida vedžiau aš Lina Lunieckienė, ir toliau likite su Žinių radijo. Gražių Jums dienų.
2: Laidą pristato Fekda grupė, susisiekimo infrastruktūros statybos įmonių grupė Lietuvoje. Kartu kuriame ateitį šiandien.
3: Ekspertų vasara.
4: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: 11:30.
0: Žinios.
1: Dėl viaduko rekonstrukcijos keičiasi eismas, automagistralėje tiesit kūnais. Vilniaus rajone atnaujintas Liubavo dvaro kompleksas. Dabar šios ir kitos naujienos išsamei. Dėl viaduko rekonstrukcijos nuo šiandien iki ketvirtadienio keičiasi eismas, automagistralėje Vilnius Klaipėda tiesit kūnais, pranešė Via Lietuva. Bus montuojamos rekonstruojamo viaduko perdangos sijos. Laikinai bus uždaryta magistralės kryptis Klaipėda Kaunas. Transportas nukreipiamas į priešingą važiuojamąją dalį. Atsižvelgiant į intensyvų eismą magistralėje, darbai vyks etapais. Bendrovės teigimu, didžiąją laiko dalį eismas vyks įprasta tvarka, o laikini ribojimai bus taikomi trumpais intervalais. Kaune pradėtas Vilniaus gatvės požeminės perėjos kapitalinis remontas. Iki Kalėdų miestas planuoja užbaigti pagrindinius darbus. Iki rugsėjo dėl šachtų keltuvams įrengimo bus minimaliai ribojamas transporto eismas Birštono gatvėje. Gyventojai perėje galės naudotis ir vykstant remontui. Ji bus užveriama tik išskirtiniais atvejais, apie kuriuos rangovas informuos iš anksto. Po Birštono gatve esanti 36,5 metrų ilgio požeminė perėja patenka į kultūros vertybių registre esančią Kauno senamiesčio teritoriją. Vilniaus rajone už 500 000 eurų atnaujintas Liubavo dvaro kompleksas, sutvarkyti Kluono ir Ledainės pastatai. Kluone planuojama įrengti ekspoziciją apie čia vykdytas veiklas. Tuo metu Ledainė bus estetinis dvaro komplekso akcentas. Liubavo dvaro kompleksą anksčiau sudarė apie 20 įvairios paskirties statinių, iš kurių išliko 10. Pačiame dvare veikia muziejus. Liubavo dvaras rašytiniuose šaltiniuose minimas nuo 16 amžiaus. Pirmas žinomas jo savininkas buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valstybės veikėjas Albertas Goštautas. Klaipėdoje užbaigti Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos remonto darbai kainavę daugiau nei 4 milijonus eurų. Savivaldybė nurodo, kad šiuo metu remontuojama Klaipėdos Ažolino gimnazija, numatoma atnaujinti ir Aukuro gimnaziją bei Vyturio progimnaziją. Vilniuje įsigaliojo vasaros sezono viešojo transporto tvarkaraščiai. Savivaldybės įmonė susisiekimo paslaugos teigimu, visų maršrutų tvarkaraščiai koreguojame atsižvelgus į šiltuoju metų laiku besikeičiančius keleivių srautus, kai dalis gyventojų atostogauja, o eismo intensyvumas mieste sumažėja. Greitųjų autobusų kursavimo dažnumas bus išlaikomas. Dažniau važinės 36 maršruto autobusas vykstantis Žaliųjų ežerų link ir 39 maršruto autobusas Šilo ežero link. Taip pat bus pratesiama 3 maršruto troleibuso trasa. Troleibusai važiuos iki Valakupių 2 paplūdimio.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
2: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
3: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
0: Orai.
1: Šiandien be lietaus, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 22-27, vietomis iki 30 laipsnių karščio. Kuršių nerijoje bus 19-21 laipsnį šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 28, Panevėžyje 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.
4: Reklama.
5: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
4: Mes visi gyvename skirtingų ritmų. Greit arba lietai. Vieni bijo permainų, o kiti nenustyksta vietoje. Bet kokiu ritmu gyvena žinomi kūrėjai, įdomus atlikėjai ar šiaip įkvepiančios asmenybės? Įdomus klausimai įdomiems žmonėms. Radio ritmas. Kiekvieną trečiadienį, iškart po vidurdienio žinių, tik per žinių radiją.
6: Žinių radio.
7: Renkuosi knygą.
8: Eterė laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu vienos ryškiausių Lenkijos rašytojų Joanos Batur knygą Kartu. Šiame daugiabalsiame šeimos romane persipina kelių kartų moterų likimai, atmintis ir bandymas išsaugoti tai, kas brangiausia. Linijinio siužeto neturinti istorija, kuria savita įtampa, o kartu subtiliai primena, kad svarbiausi čia ne įvykiai, o žmonės ir jų ryšiai. 20-ojo amžiaus pradžios Silezija. Berta, miestelio mėsininko duktė, svajoja apie romantišką pabėgimą ir galiausiai padaro kai ką, ko neįmanoma atitaisyti. Nuo tada per jos palikuonių gyvenimus nusidriekia maišto ir nerimo gyje. Jos dukra Barbara su peiliais elgiasi lyg su aštriomis tiesomis. Vaikaitė Violeta kolekcionuoja skandalus, žurnalus ir šukuosenas, tarsi žemėlapius gyvenimų, kuriuos būtų galėjusi gyventi. O provaikaitė Kalina surenka išsibarščiusių šeimos praeities fragmentus ir kantriai susivajuosi visumą. Papasakoja tai, kas buvo nutilėta ir taip mėgina nutraukti tamsų jų giminės lėgusį užkeikimą. Šiame įspūdingame romane jų likimai pasakoja apie pasaulį, mėginantį suvaržyti moteris, bet jos, nepaisydamos skausmo ir sudaužytų vilčių, nesiliauja kovoti dėl savo laimės. Tarp prarastų meilių, kraštutinių poelgių, neįvykusių pabėgimų ir paslapčių, iš motinos perdodamų dukrai, keturių kartų moteris maištauja prieš vyrų rašytą istoriją. Jausminga ir ironiška Joanos Batur proza pina istorinio, socialinio ir magiškojo realizmo gijas, pasakodama apie tai, kaip smurto ir meilės atmintis keliauja iš kartos į kartą, tiksliau, iš motinos dukrai. Šis romanas brandžiausias Joanos Batur kūrinys. Turėdama kultūros antropologijos daktaro laipsnį, autorė knygoje elgiasi kaip praeities archeologė. Istorijos fonu ji neatsitiktinai pasirenka žemutinę Silezijos regioną, kuris yra vokiečių, lenkų ir čekų kultūrų kryžkelė, ženklinta karo traumų ir gyventojų kraustimų. Batur prozoje ši vietovė virsta tiršta, paslaptinga erdve, kurioje namų sienos saugo senas paslaptis, o kasdienybė nuolat pinasi su šiurpoku mistiniu folkloru. Jos kuriamas magiškasis realizmas leidžia pamatyti, kaip didžioji Europos istorija skaudžiai pervažiuoja per mažų miestelių kasdienybę, o keturių kartų moterų trauma tampa universaliu visos vidurio Europos virsmo veidrodžiu. Kartu tradicinis lenkų ir beje lietuvių vestuvių šūkis, raginantis jaunavedžius pasibučiuoti ir taip išvyti kartėlį. Romane šis šūkis skamba daugybę balsų ir juokingai, ir sarkastiškai, ir skausmingai, ir netgi išlaisvinančiai. Niekada kartėlis nebuvo toks saldus, kaip Joanos Batur sagoje. Žiaurioje ir švelnioje, magiškoje ir realistiškoje istorijoje apie meilės bei laisvės ilgesį. Joanos Batur šeimos epopėja kartu iš lenkų kalbos išvertė Vytas Dekšnys, išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Čia žinių radijas.
1: Eterio citata.
2: Keliautojas, laidų vedėjas Martynas Starkus sako, kad palaiko ryšį su 80% žmonių, su kuriais bendravo kelionėse.
3: Aš džiaugiuosi, kad aš turiu labai daug draugų visame pasaulyje, tose vietose, kuriuose, ne visur, aišku, tai nėra taisyklė, bet sakykime, 80% tų žmonių, su kuriais aš bendravau, aš vis palaikau santykius. Kartais tai yra problema ir mano žmona mato, aš įlindęs į telefoną, kažką rašau, tai sako, tai su kuo dabar, ten Muhamedu ar kur, nu, kokiu dar. Nu, jie parašo, aš turiu parašyti, paklausti, kaip gyveni, kaip tavo šeima, sveikinu su gimtadieniu, nepriklausomybės diena, tokie dalykai, ten mes keičiamės trumpom žinutėm. Tai yra, manau, tai yra tiesiog žmogiška.
4: Čia šiaip įdomi tema, man atrodo, kad turėti draugų labai daug kainuoja laiko.
3: Taip.
4: Ir aš nesistebiu, kad daug žmonių draugų neturi, nes tai kartais vargina. Tos neatsakytos žinutės lieka ir tu supranti,
3: kad... Aš nesu, jo. Ai, nu kas iš to? Nu bet jo, nu vat, yra ne, pavyzdžiui, irgi vyksta reikalai ir aš ten turiu keletą draugų ir vienas buvo dingęs, mano draugas labai ilgai keletą mėnesių neatsakinėjo ir aš nerimavau, kaip jam ir jis parašė man žinutę, kaip tik vakar irgi.
4: Ar tai yra toks vyresnio amžiaus žmogus?
3: Useinas, jo.
4: Papasakokit, kaip baigėsi, Vytaras pradėjo šitą istoriją, dabar sužinokim, ar jisai gyvas. Tai gyvas.
3: Jisai gyvas, jo, jisai gyvas, jis vakar pranešė man, netgi galiu pacituoti, jisai man vakar parašė, nes irgi aš to paties klausiu, Useinai, kur tu dingęs, kas tau yra. Ir jis parašė, sveikas, mielas draugė, ačiū labai, kad tu mane vis dar prisimeni, jeigu tu sėki naujienas, nebijoju, kad taip ir yra, mūsų šalis dabar yra sudėtingoje situacijoje ir aišku, tai tiesiogiai palietė mano darbą, nes jis yra gidas, aš esu bedarbis ir na, nežinau, kaip toliau gyvensiu, bet kažkaip. Tai čia toks, nu, nelabai linksma istorija, bet...
4: Bet palyginti linksma, nes kai Vytaras pradėjo, tai nebuvo jokio ryšio ir nebuvo žinoma, ar jis buvo...
3: Ne, Vytaras gal dar seną telefoną jo turi.
4: Nu va, tai dabar ir Vytaras sužinos, kad, kad draugai viskas gerai.
3: Jo, tas saugus mūsų žmogus, o kita, dar yra kitas pažįstamas, aš jo nieko negirdžiu, jis jaunesnis. Ne, tai, nu, vėl nežino kas. Nu, bet tai yra, nu taip nutinka.
2: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Lekiam į, taip kalbėjo keliautojas, laidų vedėjas Martynas Starkus. Lekiam į pirmadieniais 12:05 per žinių radiją.
1: Eterio citata.

0: Jūs klausotės Žinių radijo.
1: Į viešą diskusiją svarbiausiais valstybei klausimais sugrąžinkime kultūrą. Kaip siekti supratimo, sutarimo, visuomenės brandos, kaip auginti kultūringą visomis prasmėmis žmogų. Šiuos klausimus aš užduosiu meno ir kultūros žmonėms laidų cikle Kultūros sunkiasvoriai. Kiekvieną ketvirtadienį po 14 valandos žinių per Žinių radiją.
2: Laida Kultūros sunkiasvoriai remia medijų remimo fondas.
3: Pradėkime dieną kartu su Ryto Espresso. Kavą keičiame 6. Pajuskite pasaulio skonį.
0: Čia Žinių radijas.
4: Viskas gerumo.

šešia gerumo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Karo pareigūnai buvo priversti nukauti juos ginklą nukreipusį agresyvų vyrą, teigia policijos vadas. Britų premjeras Kiras Starmeris skelbė atsistatydinantis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas sako, kad rinktinės saras pareigūnai buvo priversti nukauti juos ginklą nukreipusį agresyvų vyrą. Jis pabrėžė, kad visos įvykio aplinkybės ir detalės bus išsamei ištirtos pradėto ikiteisminio tyrimo metu. Kartu policijos vadovas akcentuoja, kad kai pareigūnus paleidžiami šūviai, jie privalo veikti ryštingai. Vakar Anykščių rajone ginkluotas vyras elgėsi agresyviai, nevykdė teisėtų pareigūnų reikalavimų, o vėliau šovė į pareigūnus. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris paskelbė atsistatydinantis iš premjero ir leiboristų partijos lyderio postų, pranešė transliuotojas BBC. Ministro pirmininko poste jis dar ketina dirbti tol, kol bus išrinktas jo politinis įpėdinis. Starmeris darė politinių klaidų ir įklimpo į skandalą dėl Peterio Mendelsono paskirimo, o vėliau ir atleidimo iš ambasadoriaus Jungtinėse valstijose pareigų. Kaip paaiškėjo, kad šis buvo susijęs su seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu. Starmeriui nepavyko paskatinti ekonomikos augimo, kad padėtų su išaugusiomis pragyvenimo išlaidomis susiduriantiems britams. Tačiau jis buvo giriamas už tai, kad pasipriešino prezidentui Donaldui Trumpui dėl karo Irane. Po pirmojo Teherano ir Vašingtono derybų rato Šveicarijoje dėl karo pabaigos Bernas pareiškė, kad sudarytos sąlygos nedelsiant pradėti technines diskusijas. Pareiškime sakoma, kad suderintas gairių planas sudaro sąlygas pradėti naujas technines diskusijas. Irano delegacija po 18 valandų trukusių intensyvių derybų išvyko iš derybų vietos Šveicarijoje ir grįžo į Teheraną, pranešė valstybinė žiniasklaida. Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakči pasidžiaugė didžiulę pažangą, pasiekta padedant tarpininkams Pakistanui ir Katarui. Jungtinių valstijų vyriausybė pareiškimo dar nepaskelbė. Siekiant spręsti demografinės problemas, konservatoriai siūlo didinti motinystės ir vaiko priežiūros išmokas bei užtikrinti vietą darželiuose nuo 1,5 metų amžiaus. Konservatoriai siūlo šeimoms pasirinkusioms vaiko priežiūrą iki 1,5 metų mokėti 100% atlyginimo išmoką. Tuo metu pasirinkusioms 2 metų priežiūrą mokėti 70% atlyginimo pirmaisiais metais ir 50% antraisiais, kartu didinant minimalias išmokas mažiausias pajamas gaunančioms šeimoms. Skaičiuojama, kad toks finansinių paskatų didinimas kainuotų apie 115 milijonų eurų per metus. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas bendru sutarimu pritarė siūlymui atlikti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Jį inicijuoja opozicija. Birželio pradžioje Seimas tokią iniciatyvą atmetė. Per parlamentinį tyrimą, be kita ko, būtų aiškinamasi, kodėl apie duomenų vagystę neinformuota visuomenė. Būtų keliamas klausimas, kaip suvaldyti incidento žalą, pavyzdžiui, apsaugoti žvalgybos pareigūnus. Projektui po pateikimo Seimas pritarė praėjusią savaitę. Lapkričio 8 dieną vienmandatėje Naršio šiaurinėje rinkimo apygardoje siūloma surengti pirmalaikius Seimo nario rinkimus. Tai numatantį nutarimo projektą įregistravo Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Pirmalaikių rinkimų šioje apygardoje prireikė mirus ten išrinktam parlamentarui Jevgenijui Šuklinui.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
6: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
3: Žinių radijas. Smaližiams Radio Razina.
7: Apie 350-osius metus prieš Kristų senovės graikų filosofas Aristotelis teigė, kad nėra tokio dalyko kaip niekas. Gamta nepakenčia vakumo, sakė jis. Mokslininkas teigė, kad tamsioji kosmoso tuštuma yra pilna eterio. Šiandien jau suprantame kosmoso vakumą, bet daugeliu atžvilgių Aristotelis buvo teisus. Bent jau Žemėje gamta tikrai nepakenčia tuštumos. Medžiaga užpildytas kiekvienas planetos kampelis, todėl natūraliam vakumui visai nėra kur atsirasti. Jį panašiausia aplinka susidaro ciklono centre. Panašiai kaip besisukantis dulkių siurblio ventiliatorius, griausmingas ciklonas gali susukti orą į žemos lėgio atmosferos stulpą, kuris siurbia orą nuo jūros lygio į stulpo viršų.

0: žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija kalnams, kelionėms, nuotykiams.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Nuo šalia manęs sėdi mano kelionės draugas Linas Adomaitis, su kuriuo mes keliaujam, Linai, nežinau, į Panamą, Panamą ar tą Panamą, bet kažkur į Centrinę Ameriką. Ir ten, kur Linas, jeigu gerai išgooglinau, svečiavosi ne kartą.
3: Labas Fausta, labas visiems, kas dabar klauso. Panamą aš taip vadinu, nes kirčiuoju, nes taip kažkaip ten ir vietiniai, ir ten gyvenantys žmonės taip kirčiuoja, tai taip ir tapo įprotis sakyti Panamą. Dar šiandien googlinom, reikia turbūt lietuviškai gal net ir sakyti Panama, bet man tai visiškai neskamba Panama. Tai Panama, man gerai.
1: Ne kartą buvai?
3: Jo, 4 kartus jau teko būt. Pirmas kartas tai buvo 2007 metais. Visiškai nesitikėjau, kad ta kelionė pakeis mano gyvenimą, pakeis mano požiūrį, duos man tiek daug stiprybės, tiek daug jėgų, atradimų, naujų potyrių. Ir aš dėkingas amžinatilsį Hokšilai, kad jis mane pasikvietė keliauti po Centrinę Ameriką. Ir aš tos kelionės mūsų su Hokšila dėka atsidūriau Panamoj. Ir tenai, jo, patyriau daug, daug nuostabių nuotykių. Sutikau daug nuostabių keliautojų, kurie taip kaip ir aš su kuprinė ant pečių tiesiog keliauja kelis mėnesius, ieško kažkaip tai atitrūksta nuo buities, nuo realybės. Tuo metu atitrūkti būdavo lengva, nes buvau laisvo oro direktorius. Iš tikrųjų, manęs nevaržė nei kažkokie tai ten darbo santykiai ypatingai, nei kažkokie tai šeiminiai dalykai. Dabar tai va vaikai, viskas yra jau kitaip. Bet tada tai buvo daug laisvės. Tai aš atsimenu, net būdamas Panamoj turėjau jau bilietus atgal į Lietuvą, bet kadangi atsidūrėjau pas indėnus, ir man ten tai patiko, tai aš nusprendžiau pasilikti dar 40 dienelių. Bet nei daug, nei ilgai, tai tiesiog toks...
1: Čia tikrai laisvo oro direktorius.
3: Jo, buvau ir išlaisvėjau. Tas žodis laisvo gal net čia labai ir tinka, nes iki kelionės aš turėjau daug baimių visokių. Kaip aš išvažiuosiu, tai čia paskui jau koncertų pamažės, dar kažką, nu tiesiog. Tai tuo laiku tokios mintis buvo. Bet Hokšila sako, tu visiškai dėl nieko nesijaudink, pasimk smuiką. Ir atvažiuok pas mane, mes keliausim, grosim, kursim muziką, žvejosim ryklius, aplankysim kalnus, indėnus ir visa kita. Ir aš man taip suviliojo tie tokie, nu, žinai, kodiniai tokie žodžiai, kur kiekvienam žmogui taip, o, trimtai, kalnai, rykliai, indėnai, čia fainai. Nu va, ir mes...
1: Čia skamba kaip normalus berniuko vaikystėje skaityta knyga.
3: Jo, tai čia tos berniuko svajonės, kur patirtos vaikystėje, turbūt žmogų vyrą lydi visą gyvenimą. Nu, keliautoje, apskritai turbūt kiekvieną žmogų, nuotykiai, kažkokie nauji patyrimai, tai visą laiką žavi. O čia dar tokia kelionė, kai aš neįsivaizdavau, kad galima keliauti tiesiog su kareiviška kuprinė, kur kita tu nežinosi, kur rytoj ten miegosi, kartais tekdavo pasirišti hamaką ir džiunglėse ir miegoti po atvirų dangum, autostopu stabdyti mašinas ar netgi sėsti į kokį nors laivelį, kur tu žinai, kad jis taip nuplukdys kažkur tai va ten va ir toliau vėl turėsi kažkur tai vykti. Man tai labai patiko, man tai buvo žiauriai nauja ir tai mane laisvino su kiekviena diena, kol mes keliavom iš Gvatemalos, Hondūro, per Nikaragvą, Kostariką ir tada atsidūrėm Panamoj. Vietiniai sako Panama, mes lietuviai įpratę sakyti Panama.
1: Mhm. Aš buvau paruošęs klausimą, ar tu pats taip pasirinkai ir mokėjai keliauti, ar tave vis dėlto Hokšila arba kažkoks kitas draugas pamokė arba kaip čia pasakyti, paėmė už rankos ir parodė tokį keliavimo būdą, nes ne visi žmonės taip keliauja toli gražu.
3: Ne visi keliauja, labai daug žmonių mėgsta komfortą. Nu, nepaslaptis ir aš mėgstu, mes su žmona mėgstam komfortą, mėgstam ir tas keliones, kur nuvažiuoja ir kur tikrai viskas patogu, komfortabilu, ypatingai dabar, kai auginam vaikus. Bet tuo metu man to komforto nereikėjo. Mano komfortas buvo tai tas vaibas, kurį mes kelionį patyrėm. Ir viskas gavosi labai organiškai. Taip, Hokšila buvo tas gidas, kuris rodė, kaip čia keliauti ir panašiai. Jau jisai tiesiog buvo, kaip čia pavadinti, nu, atmušęs ranką šitam dalykui. Tai jisai visur žinojo, kur geriau apsistot, kur geriau ir pigiau būtent apsistot. Ir mes visokiuose hosteliuose, kur daug kitų keliautojų apsistoja, muzikantų, grojam kartu su jais, kalbamės iki paryčių kartais, arba tuo pačiu kambariu dalinamės dar su 10 keliautojų iš kitų pasaulio šalių. Tai buvo toks laikas ir mane tai labai labai vežė, labai vežė. Tai Hokšila buvo tas, kuris parodė. Bet man tai buvo nesvetima, nes aš mėgau keliones. Pamenu vieną kartą Maltoj, kai dainavau tokiam konkurse, man ten labai nusišypsojo sėkmė, aš laimėjau Grand Prix, gavau pinigų ir galvoju, kur čia tuos pinigus leist. Nu ką, vešiu į Lietuvą, pirksiu kokį ten

0: Kausia arba pirmai galva šaunanti ta vieta, va tokia keista, apie kurią norėtus papasakot?
1: Labai daug. Vieną būtų net ir sunku išskirti. Mano kelionės Panamoje jau kulminacija, tai buvo indėnai, pas kurios aš atsidūriau visai netikėtai. Tiesą sakant, mano toks taškas ramiajam vandenyne buvo Tabogos sala. Aš ten nuplaukiau su laivu, ten dar tokia gėlių ir gaidžių sala, nes labai daug toj saloj gaidžių ir jie visi ketvirtą ryto pradeda giedoti visoj saloj, bet jų ten tūkstančiai, ta prasme, aš nežinau, iš kur jie tiek jų gavę ir labai labai daug gėlių visų, labai labai graži sala. Tai aš tenai ant jūros kranto sutikau tokius panamiečius backpackerius, tokia roko dainininkė, jos bičas, dar keli iš Panamos keliautojai, jie tiesiog atplaukė pašaudyti žuvų po vandeniu, susikūrė laužą, palapinėse gyveno ir aš kažkaip su jais taip leidau laiką, mes kalbėjom ir jie sako, nu varyk būtinai pasindėjau, žinai, sakau, jo, kaip čia, aš niekad nebuvęs, sakau, įdomu, matau mieste kažkur, sako, tai va, imk kontaktą, man davė tokio indėno telefono numerį, aš jam pasiskambinau ir sakau, noriu pas indėnų šeimoj pagyventi. Vat taip sako, gerai, welcome, atvary. Nu ir nuvariau ir man ten tikrai labai labai patiko visas tas toks jų iš pat pirmo žvilgsnio gyvenimas, be elektros, be šviesoforų, be gatvių, basos kojos, smėlis, bambukiniai nameliai, aplinkui Karibų jūra, žinai, tos salelės tokios jaukios, vienoj saloj 50 žmonių gyvena, kitoj 200 žmonių gyvena, kitoj vos viena šeima gyvena. Ir ten 365 salos ir man labai taip patiko, o aš tik dviem dienom pas juos nuvariau. Ir sakau, aš vienam dienui noriu pasilikti čia ilgiau, bet sakau, mano bilietai. Jis sako, duok pasą, duok bilietus, sako, kaip tik mano čia vienas bičiulis važiuoja, ten viskas sutvarkys, tavo pakeis. Aš taip, rimtai, pasą, okei, galvoju, kaip čia ką. Ir toks airis kaip tik irgi viešėjo saloj, sakau, čia, kaip čia man duot, čia pasą. Sako, indienas žino, sako, čia šita gentis yra tikrai labai sažiningi, 100% gali pasitikėti. Ai, galvoju, gerai. Atidaviau vakare grįžtą, man viskas pratesti bilietai, man pasą duoda nuo Panamos iki Dominikos salos, nuo Dominikos iki Frankfurto ir nuo Frankfurto iki Vilniaus. Visi bilietai buvo kuo puikiausiai sutvarkyti, tom datom kaip ir prašiau. 40 dienų pasilikau pas indėnus tada.
0: Aš klausau tavęs ir galvoju apie tokį vieną dalyką. Man atrodo, kad tai, kad tu šneki, nuskamba tokia pusiau kaip fantazija kažkokia, nu, pasakiau indėnui, kad aš noriu pasiekti pagyventis, pasakė, o, aš pagyvenu, bet iš tikrųjų jų gyvenime tau daug kas gali atrodyti neįmanoma, bet kai tu įvardyji savo norą garsiai, jeigu tu kažko paprašai, tu jį labai dažnai gauni. Ir man atrodo, ar nėra taip, kad žmonių problema yra iš principo, kad mes nesakom, ko mes norim ir nesikreipiam į kitus, kad mums padėtų, kad mums, nu, vat, noriu pas tave pagyventi, noriu ten nuvažiuoti, gal kažkas mane priimsit. Ar
1: yra to tokio, nežinau, tos baimės vienas dalykas, žmonės turi tikrai daug baimių, nu, tame tarpe yra, aš, nu, tai yra normalu turėti kažkokių baimių, yra savisaugos kažkokie dalykai, bet žmonės dar turi įsitikinimų ir dar gal tokio jau iš inercijos plaukiančio tokio, ai, vis tiek nepavyks, nu, vat to yra, ir vat ta kelionė išlaisvino mane iš šitų dalykų, neliko. Neliko to, kad nepavyks, neliko to, kad kažkaip. Ir aš priėmiau viską taip, kaip yra. Ten ne komfortas, bet tuo pačiu pats nuostabiausias vaizdas. Baltas smėlis, palmės, indėnai, kurie tuo metu nenaudoja savo sistemai pinigų. Nu, tu te prasme, nu, tai toks, žinai, kiti galbūt priima, nu, tikėdamiesi atlygio, dar kažkokių naudų, o jie nesitikėjo iš manęs jokių naudų. Aš tiesiog pagrodavau smuiku, ar ten kartu leisdavom laiką, padėdavau jiems vandenį iš upių atsivežt, atsiplukdyti ir panašiai. Tai toks buvo tas priėmimas tikrai draugiškas. Ir jie mane vadino baltuoju broliu. Taps, mes sako, tavo vardas baltasis brolis. Tai Panamos indėnai tokie buvo.
0: Aš kai klausausi, galvoju, kad šitie indėnai man skamba, lyg jų gyvenimas kitoks, negu kad pavyzdžiui, mes esam girdėję apie Amerikos, JAV indienus arba, nežinau, Australijos aborigenus. Atrodo, kad tos istorijos gana liūdnos yra. Kaip Panamos indienai? Ar ten yra liūdesio jų istorijose, ar jie

0: kažkaip, nes man atrodo, kad jie kažkaip oriai ir gražiai gyvena iš to, ką tu pasakai, iš to, ką aš skaičiau laidai besiruošdama.
1: Mhm. Viskas gyvenime iš tikrųjų keičiasi, tai ir mano tos keturios kelionės buvo skirtingos. Pirma buvo labai euforinė, kuomet man viskas taip, wow, dar ir taip žmonės moka gyventi, dar ir tokiom vertybėm jie kvepuoja, dar ir moka džiaugtis, nieko neturėdami, bet turėdami viską. Tai man taip, bam. Bet paskui pamačiau kitais metais nuvykęs, kad truputėlį keičiasi, kažkas tai taip. Tai vat, kai klausia, ar yra to liūdėsio, pas kiekvieną žmogų yra liūdėsio, tai yra labai normali būsena. Žmogus negyvena visą laiką euforijoje. Nu, nežinau, nebent jis nėra visiškai stabilus, bet žmonės patiria euforinių momentų, patiria liūdėsio momentų ir tai yra labai normalu. Čia kaip jūroje bangos pakyla, nusileidžia. Tai tos liūdėsio istorijos gal labiau pas tuos indėnus, kurie gyvena pačioj Panamoj, toj didmestyje, tarp tų dangoraižių ir mašinų. Ten jie neturi tokios pagarbos, jie atskirti nuo gamtos, o šitie indėnai grinai gamtos vaikai, tai pas juos gal to liūdėsio yra daugiau. Bet tie, kurie salose gyvena, tai wow, jie visiškai happy, laimingi žmonės, iš kurių norisi semtis tos laimės pilnom saujom.
0: Ar pastebėjai, kaip gyvena jų šeimos, kaip jie auklėja vaikus, ar yra kažkokių tai skirtumų, kažkokių tai įsimintinų dalykų, ką galima pastebėti?
1: Pastebėjau, kiekvienoje šeimoje apie 5 vaikus, kažkas tokio.
0: Nemažai.
1: Jo, taip, bet pas jos turbūt ta taisyklė, kad pirmus 2 užaugina, o kiti patys užauga. Nu, ten ir tie vyresni, ten tuos mazgius pasiema ir taip toliau. Pas jos ta tokia mokykla, be telefonų, be elektros, be nieko, jinai tokia labai natūrali, jie labai taip basom pėdom suaugę su žeme, jie jaučia tą energiją. Ir ten tokių gražių dalykų ir patys vaikai parodė, sako, einam prie vandenino, pasižiūrėk ir planktonas plaukia ir sutemus, tas planktonas pasidaro toks išvytintis ir ta visa jūros pakrantė pradeda šviesti tokiam švieselėm, net šiurpas per kūną, taip eina, žinai, kaip gerą gabalą išgirsti, taip šiurpas pereina per kūną, tai čia nuo vaizdo būdavo toks, arba plaukiam iš salos į salą ir skraidančių žuvų būrys ten praskrenda grinai, tai vos net pasilenkti reikia, žinai, pro galvą. Arba tie delfinai, kurie irgi kartu su mumis ten plaukdavo tokie ir žiūriu, jie kažką ten, wow, suklikė tiem delfinam ir tie delfinai irgi kažką ten. Ta prasme, jie turi ryšį su gamta. Kaip tam Avataro filme, man panašiai daug dalykų, kur žiūri, kad tikrai, nu, tas ryšys nenutrūkęs pas juos. Tai 5 vaikai šeimoje, moteris, va, matau, irgi nuotrauka, tai čia yra molai taip vadinami, tai meno dirbiniai, moteris siuvinėja, nes jos turi savo kažkokį tai šeimos identitetą, vat pas moteris čia būna ant suknelės. Tai moteris siuvinėja, vyrai varo į džiunglės, ten skina tuos platanus, bananus ar bambukus namų statybai. Visi namai iš bambukų, šiaudiniai stogai, bet net ir vėtros didžiulės nenupučia tų namų, jie taip giliai įkasa ir taip moka surišti. Ir kaip jie patys sako, be vinių ir be jokių dirbtinių ten sintetinių virvių suriša stiprius namus iš lijanų. Ir taip toliau. Tai man taip įdomu buvo, žinai, pas juos aš viską žiūrėjau tokiam didelėm akim ir kaip čia taip viskas vyksta.
0: Ką ten žmonės valgo?
1: Nu, žuvies labai daug dalykų yra, bet aišku, ir vištytės augina, kiti salose ir kažkokias ten ir kiaulytės pasiaugina, bet labai daug iš džiunglių visų gerybių. Tai vat, nu, rytais gaudavom kiaušinienės, salotėlių, per pietus kokio tuno kepto. Bet tai va, bet toks tas maistas, bet pavėluoja viskas, tada jau lauk rytojaus. Ten, žodžiu, pas juos palauk irgi nėra. Ir patys pasigaudom. Labai būdavo fainai patiems pasigauti.
0: O tai tą ryklį pagavot ar ne?
1: Man buvo užkybęs, aš į antrą kelionę jau, į trečią tiksliau kelionę, kai variau jau su Irma, jau su savo žmona, su sužadėtinė. Tuo metu tai vežiausiai savo meškerį, ten pasirodysiu, pagausiu. Tai matėm plaukiančius ir užkybo, bet nutraukė, pas man per silpną įrangą buvo. Nedidukai, tokie gal, bet jie labai tokie buvo Tai va, man nepavyko ištraukti. Bet tokių mažesnių žuvų maistų, tai prigaudę daug esam. Ir net vieną žvejybą turėjau su indėnu kanojoj. Mes nuplaukėm, nuo kranto kažkiek, tai jie žino, kur tos vietos, kur tunai suplaukia, tai jie sardinių prisigaudo iš valties, tiesiog mėto tas sardinijas ir priplaukia daug tunų ir tik valas ir kabliukas ir ant kabliuko užmauta sardinė ir pasigauna su kiekvienu traukimu tuną. Nu, tą tokį 5-7 kilogramų. Tai ištraukia iš karto už uodegos, bam, į valties kraštą. Sakau, kodėl taip, sako, nereikia, kad kankintųsi žuvis. Vis tiek mūsų kaimas valgys tas žuvis, tai viskas iš karto neutralizuoja.
0: Sakai, kad turi ryšį žmonės su gamta ir tikriausiai, kai aš galvoju apie indėnus, tai apie ryšį su gamta dažniausiai ir galvoju. Ar pamokė tave kažko apie gamtą, kaip ją suprasti, kaip su ją elgtis? Apie žuvį papasakojai, tai žuvis gal vienas iš pavyzdžių, bet dar kažkas.
1: Daug, labai daug, labai daug tų dalykų. Pradėkim nuo to, kad pas juos religija, jų ta senovinė indėnų, va būtent tos genties, gal ir kitų genčių, aš nežinau, aplinkui, nandumą, motina didžioji. Jie taip traktuoja, kad viskas gimsta iš moters ir žmonės, ir žuvis, ir daugelis augalų formų. Ir taip, kad už tai pas juos taip labai taip ant pagarbos moteris visą laiką, jie taip gerbia moterį ir jų vat, įsitikinimu, kad motina gamta yra ta vat, didžiausia mūsų dievybė maitintoja. Tai pas juos vat, toks yra įsitikinimas, tai nuo to pradedam. Ir iš to išplaukia toliau visa kita. Jie sako, va čia nuo ten vasario iki kovo ten negalima gaudyti omarų, nes aš neatsimenu tiksliai datų čia dabar, belia ką pasakiau, bet negalima tuo metu gaudyti omarų, nes ten patelės tuo metu neršia, jeigu dabar jas gaudysim, tai neturėsim paskui ką valgyti, tegu jie dabar ten taip, dabar negalima to ir to daryti, jie kažkaip taip pagarbiai, jie medžioja, bet jie labai su tokia pagarba ir su tokiu išmanimu tai daro. Tai va, tai toks tas ryšys, paskui sakau, tie delfinai priplaukia, kur ten kažką ten delfinas suklikė, jie ten kažką ten atklikė ir aš taip žiūriu, wow, visas tas gamtos apsupti.
0: Tik, kad tu kalbis skamba taip labai netrumparegiškai, man atrodo, kad mes vakarų kultūroje, aš nesakau, kad visi, bet labai linkia į tą tokį, aš noriu, aš gaunu ir man nelabai svarbu, kaip ten gausis. Nu, vat, pavyzdžiui, sakai, negaudom sakykime, omarų, nes paskui gal nebebus, jeigu tu dabar elgsies taip, kaip negalima. Skamba tiesiog netrumparegiškai ir man atrodo dalykas, kurio galėtumėm pasimokyti.
1: Aišku, kad vieni iš kitų visą laiką galim kažko pasimokyti. Jiems irgi, mūsų civilizacijų, irgi daug dalykų, iš ko jie irgi žavis, nori irgi pasimokinti ir taip toliau. Šita gentis, kūnų gentis ir mokosi. Jie leidžia savo vaikus į mokyklas, atvažiuoja iš Panamos ir mokytojai, dėstytojai, profesoriai ten jų salose, mokyklėlėse. Paskui jie gali stoti ir į aukštąsias. Tenai žemyniniai daly, tai kas nenori, lieka salose gyventi tą tokį toliau indienišką, tokį kaimišką gyvenimą, kas nori toliau kažkur žengti, tai vieną vat indieną kompiuteristą irgi pažinojo toks su akinukais panašiais kaip mano.
0: O kompiuteristai niekur pasaulyje nesiskiria, man atrodo, kad jie labai, labai panašus.
1: Ilgais plaukais, ar ne, tokie sėdė su įkupinė.
0: Tokie, kompiuteristai.
1: Jokauju. Nu tai taip kaip laisvė, tokia vat ta laisvė. Mes sakom, ko pasimokinti mūsų žmogus galėtų. Nu, tai galėtų irgi kažko galbūt pasimokinti ir šiandieną. Ir aš vienas iš tų, kur pasimokiau ir mane tai pakeitė. Žinai, kad ta vat minčių laisvė, tas matymas į priekį yra labai labai svarbus. Neužsidaryt čia savo sultis ir, ta prasme, matyt kitą, matyt ar būti empatišku. Iki tokio lygio, kad mes žvejojam, tik tas valas ten kažkur užmetęs aš toli ir gaudau ir kažkas kimba. Jis prieina prie manęs, jis pasižiūri iš kibimo, ten kažkoks ten trūkčiojimas ir jis pasako, kokia žuvis kimba. Nes jie žino, kaip kimba, nes jie vien tik taip ir gaudo, jie jaučia ant piršto tą valą. Čia tu pagauni dabugarį. Nu, dabar jie žino, kad ištrauksiu, tikrai ištraukiu, ta tokia vėjažuvė tokia. Okei. Okay. kitas kibimas jau kitoks ten jau tas kibimas. O čia tokia žuvis. Nu, tarsi, tas ryšys pas juos labai taip jautriai man užsifiksavo, kad jie labai jautriai mato aplinką, jie labai jautriai mato žmogų, nėra užsidarę savo sultise, savo kažkokioj, tai nežinau, problemoj, savo gyvenime, mato viską, kas yra aplink. Tas yra svarbu, va, to pasimokinti.
0: Mėly klausytojai, čia pas mus svečiuojasi Linas Adomaitis ir mes padarysim trumpą pauzę, bet jūs tikrai sugrįžkit, nes mes dar tęsim. Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija kalnams, kelionėms, nuotykiams.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.
4: Reklama.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
7: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
8: Žinių radijas.
9: Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
10: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
11: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
12: Orai.
13: Šiandien be lietaus, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 22-27, vietomis iki 30 laipsnių karščio. Kuršių nerijoje bus 19-21 laipsnį šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 28, Panevėžyje 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.
4: Reklama.
14: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
15: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
16: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
15: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
3: Žinių radijas.
0: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija kalnams, kelionėms, nuotykiams.
0: Po trumpos pauzės grįžtame čia į Žinių radijo eterį. Čia aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, ir laida Lekiam į, na, o lekiamės į Panamą kartu su Linu Adomaičiu. Linai, baigiam apie indienų santykį su gamta, bet vienas dalykas iš gamtos man šiais laikais yra ypač įdomus. Aš labai labai mėgstu kavą. Ir surizikuosiu paklausti, nežinau, ar tavo kelionė į tos kavos pasimaišė, bet šiaip Panama yra savo kava garsi, yra ta geišos rūšis kavos ir daug gerų kavos dalykų iš tų vietų. Ar kelionėje kavą gėriai, ar teko gerti geros, ar vis dėlto vietiniai nesureikšmino?
1: Tuo metu, kai keliavo, aš dar nebuvau kavistas, bet man vienas dalykas labai užsifiksavo. Kiek pamenu, David provincijoj ir pakilus į kalnus, kur yra, vadinasi, amžino lietaus miškas, nes ten pastoviai rūkas, arba dargana, arba lietus. Tai tenai buvo kafe Delino ir aš atsimenu, kad, o, galvoju, jėga mano plantacijos. Tai vat, ten buvo lino kažkokios tai plantacijos, taip vadinosi, tos, tai Boketė provincija Beros, dabar jau neatsimenu, nes tai buvo 2007 metai, tai tikrai senai. Va, ir pas indienus ta kava tai būdavo tikrai tokia prastoka.
0: Bet jinai buvo.
1: Tokia visai dienai didelis kažkoksai kiekis ten užmaišytas, ant laužiuko užvirtas, bet jinai man vienas skaniausių kavų. Bet tai, nu, negali lyginti su kažkokiam tai ten na, labai rūšiniam, ar ten iš jūsų ten kopi luvak, ar dar kažkokiam ten kavom, kurios ten, žinai. Bet tai buvo, žinai, kaip mes ir prieš laidą kalbėjom, basos kojos, nuleistos nuo liepto į vandenį, tu žiūri patį gražiausią saulėlydį pasaulyje ir gurkšnoji tą kavą ant laužo išvirtą.
0: Tai viena ta Panamos pusė yra tokia, bet Panama yra labai skirtinga. Man atrodo, kad viena jos dalis, bent jau kaip aš įsivaizduoju, tokia labai amerikietiška yra. Ir tie dangoraižiai, ir tiesiog tas miesto gyvenimas, kita dalis yra tas tokios pusiau karibietiškos salytės, kur tu ir minėjai ir baltą smėlį, ir žydrą vandenį, ir tą tokią visišką idilę.
1: Na, Panama taip turi daug veidų, tai čia mes labai stipriai kalbėjom apie mano didžiausius potyrius, tai apie salose gyvenančius indėnus. Nežinau kaip dabar, bet tuo metu netgi tos salos jiems patiems ir priklausė, Panamos valdžia net nesikišo į jų ten sistemą, į jų valdymą. Bet yra ir kita medalio pusė, tai pati Panama, kuri iš trijų tokių atskirų segmentų, jie susiformavo dar per šimtmečius, kuomet ir piratai puldinėjo ir kur čia geriau tą miestą įrengti, kad kuo mažiau būtų tų puldinėjimų. Tai yra ta visiškai ta sugriauta senovinė dalis dabar muziejinė, ten žmonės lanko tuos senovinius griuvėsius, ten ir viską. Yra ta centrinė dalis, kur dangoraižiai, tai ten jau ten Amerikos įtaka labai didžiulė. Ir yra senamiestis, pats toksai kampinis, tai va senamiestis irgi labai gražus, su savo ir grožiu, ir pavojais. Einam su Irma mes taip, einam ir kažkaip tai gatvelėmis jau nuvarėm ne ten, kur reikia. Žiūrim, jau ir policininkai su ginklai stovi ten ant vos ne kiekvieno kampo ir kažkur, ir mes taip einam ir mus taip nužiūri tokia viena ponė ir taip, opa, jinai taip į mūsų, taip, ir mes taip suprantam, kad mes kažkur ne ten grybaujam. Ir tada, okei, sakau, sukamės atgal. Grįžom atgal prie to vieno su ginklu policininku, sakom, parodi, kur čia mum, kaip čia ką. Sako, iš čia jau geriau jūs tik tai su taksi, žinokit, važiuokit. Mes taip, okei, pasigaunam taksą, grįžtam kažkur ten, kur ramiau. Nu, kažkur nublūdijom, kur tikrai ten gaujos, kur jie ten tuos turistus apiplėšinėja ir ten dėl to kiekvieno turisto patys dar susikapoja, kad čia mano rajone buvo, čia ne tavo šitas, žinai, ir taip toliau. Tai, nu, tai, bet ačiū Dievui, mes visose kelionėse labai labai visą laiką prasisukom saugiai. Bet yra tokių dalykų, kur tikrai reikia pasidomėti. Tai Panama labai įvairi. Panamui tuo metu sutikom ir tokią lietuvę, kuri gal ir dabar gyvena, o gal jau negyvena, Rūta tokia. fotografė, menininkė ir jos sūnus Dominikas su kino industrija dirba, kiek žinau, jisai ten gyvena ir dabar. Tai buvo smagu, aš užeinu, man parodė toks ispanas, kad sako, tu lietuvis, jo, o žiūrėk, čia vat, žiūrėk, šitoje galerijoje dirba lietuvė. Ir aš ateinu, aš Rūtai sakau, labas, jinai taip galvoja, gal bairis, nu labas. Ir aš tada lietuviškai pradedu kalbėti, o, tai tu tikrai iš Lietuvos geras. Pradžioj sako, galvoju, kad tu čia juokauji, žinai, nes tas ispanas mane atvedė, tai galvoju, iš kur pas tą ispaną čia tas lietuvis. Nu tai va, tai su Rūta tikrai fainai teko toj Panamai pabendrauti ir apkeliauti visą Panamą teko. Ir tas kalnuotas vietas, ir pamatyti to miesto gyvenimo, ir labiausiai, kas man įstrigo, nu, tai tos salos Karibų jūroje, taip, indėnų gyvenimas.
0: O iš tikrųjų, kaip reikia žmogui, kuris, sakykime, nėra patyręs labai keliautojas ir nėra tokio vat, backpackerio tipo keliautojas, gal jisai nori pakeliauti laisviau, bet nu, dar nėra bandęs, kaip reikia nusigauti į tas tokias nuošalesnes vietas, kaip susiplanuoti, kaip atrasti, ar tai yra, kad tu klausi vietinių, ar kreipiesi į kažkokius tai specialistus, nuo ko pradėti, jeigu apie Panamą vat, kalbėsim.
1: Aš dabar nesu ekspertas, nes aš labai, jau mano pasenę tie įspūdžiai, mes retrospektyviai kalbam apie 2007-2015 metus.
0: Bet žmonės tai nesikeičia.
1: Tačiau 10 metų jau praėjo, per tą 10 metų ten galėjo labai labai daug kas pasikeisti. Mhm. Tai tiesiog nesu labai žinovas, bet jau tuo metu, kai 2015 metais buvau, tai buvo kiekvienam viešbutį informacija, jeigu nori aplankyti San Blas salas, tai va, autobusiukai per džiunglės, kurios, kai aš pirmą kartą variau, tai buvo tikrai džiunglių keliai, tokie, kur po liūties, o pavažiuoji ir upė, nėra kelio, ten turi pravažiuoti su tais džipais, o paskui išasfaltavo kelią ir taip toliau, ir viskas, tai viskas pasikeitė, tai kiekvienam ten viešbutį yra tos informacijos, kaip patekt, bet mano manimu dabar jau biški taip paturistėjo visas tas reikalas. Todėl aš labai laimingas ir apdovanotas, kad aš pas indėnus sutikau gerų draugų ir mano vienas geras draugas, su kurio ir susirašom nuo karto Emanuelis, indėnas. Jo mama gyvena labai tolimoj, tolimiausios saloj, kiek tik yra ten indėnų salų, tai mes plaukėm pas jo mamą, kur jokių turistų nėra, kur tiesiog, nu, žinai, pas mamą į kaimą, pas mamą Karibų jūros saloj, į kaimuką. Taip su Emanueliu labai labai fainai ir toli nusigavom. O ką žmonėm parekomenduot, nu tai nebijot, ieškot, važiuot, Panamą tikrai nuostabi, ten yra ką pamatyt, ohoho, tas Panamos kanalas, vienas didžiausių pasaulio statinių, unikalus dalykas, kaip muziejinis, nu ir ne tik veikiantis daiktas, bet ten aplankyt, ramiajam vandeninė yra gražių irgi salų, kurias galima aplankyt, visur ir žemininiai daly, į tas kalnuotas vietas, tas kavos plantacijos visokias.
0: O tau pasirodė, kad priklausomai nuo vandenino arba jūros skiriasi ir kažkoks pojūtis, tas vadinamasis vaibas, nes Panama, tu gali iš vienos pusės būti prie Karibų jūros, o iš kitos prie Ramiojo vandenino. Tai man kažkaip visą laiką atrodo, kad turėtų jaustis kitaip. Net, nu, gal labai keistas bus palyginimas, bet, pavyzdžiui, mano šuo vienai pelgiasi prie jūros, o kitaip prie vandenino. Mhm. Ir aš nežinau, kaip jisai atskiria šituos dalykus, bet matyt, jam jaučiasi kažkas.
1: Tai skirtumas, aišku, didelis, ypatingai Panamai, nes, kaip sakiau, labai labai didelė teritorija, kur būtent indėnų kūnų yra tos salos, kuriuose jie gyvena. O prie Ramiojo vandenino, nu, jau pats Panamos miestas, ten jau visiškai kitas vaibas. Bet kitose šalyse, nu, tai, pavyzdžiui, Kostarikoje, tai pasijuto prie Ramiojo vandenino vienoks vaibelis, o prie Karibų jūros visai kitoks. Tai ir kalnuotojai Kostarikos daly, tai irgi dar kitoks. Apskritai, visa Centrinė Amerika labai graži. Kostarika labai graži, labai labai faina.
0: Sakei, keliavot pas draugo indėno mamą. Ar mama indėnė iš Karibų salelės skiriasi nuo lietuvės mamos, ar mamos iš principo yra mamos visur ir jos žiūri, kad pavalgės, būtum, šeimininkauja, ar jos visur panašios?
1: Koks taiklus klausimas. Ir atsakymas aišku, kad mamos visur vienodos. Mes tik atvarėm, tai kelionė tokia ilga buvo, nes tolimiausia sala. Mes ten sukanoja, ten 2 valandas, ten plaukėm, dar bangos, tai toks van tokio judesio. Ir išlipom toj tokio rojaus salelį. Ir Emanuelio mama, einam iš karto čia pavalgyt. Tai buvo omarų sriuba su jukos tokia šaknis, nu, su juka, jinai tokia tirštoka, bet su omarais. Tai to tokia, oho, galvoju, čia, žinai, čia biškį jau Mišelinas. Tai va, tai tikrai mamas rūpinasi visą laiką. Šypsos visą laiką tie, kurie indienai salose gyvena ir nėra ten turistų per daug, tai jie šypsos, jie laimingi tokie. Domisi, tokiam smalsiom akim žiūri.
0: Man patinka stebėti žmonės ir man pasirodė, gal čia mano pačios pokytis, gal žmonės iš tikrųjų keičiasi, bet man pasirodė, kad lietuviai anksčiau, tarsi keliaudami, nelabai norėdavo sutikti kito lietuvio, o dabar atrodo, kad visi pradėjo didžiuoti savo, nu ne visi, dalis gal žmonių, bet pradėjo didžiuoti savo lietuviškumu ir labiau džiaugiasi kitą lietuvį sutikę. Ką tau reiškia keliaujant tos lietuvius sutikti? Ar tau džiaugsmas? Ar norėjau klausti, ar tu privengi? Aš manau, kad net jeigu taip nesakytum, bet aš manau, kad tau dar kitaip, nes tave gali ir atpažinti, tiesiog gal tas yra momentas, bet iš principo, ką tau reiškia sutikti keliaujant lietuvį?
1: Labai gera. Man neskauda, kai atpažįsta. Tai tarsi mes smagu. Jau nuo grupės L plus pradžios aš supratau, kad tai mano darbo dalis, mano profesijos dalis, kad nu taip mane atpažįsta. Jeigu norėčiau, kad neatpažintų, dirbčiau kažką kito. Nu, atpažįsta, viskas ok. Pasišneki, pakalbi trumpai, juk ten nu, kartais ir ilgiau net laiką praleidi. Bet būna tokių kelionių, kai tu labai mažai to laiko turi, tada jau gal stengiasi daugiau su šeima būti. Jau norisi kuo mažiau kažkur suti, kažkur bendrau, kažkur kažką ten plėpėt, norisi tiesiog būna to nuovargio ar ko, tiesiog nori su šeima pabūti. Tai taip, bet šiaip tokiose kelionėse, kaip pas indėnus, jeigu būčiau aš pas juos sutikęs lietuvių, tai būtų įvykis, ohoho. Nes aš kai pas juos jau gyvenau, kai ten su smuiku grojau, tai net jau apie mane Panamoj, kitiem keliautojams gandas jau buvo nuvilnyjęs, kad varykit tenai, ten, žodžiu, toks lietuvis. Ir iki tol nebuvo lietuvių jokių, ir po manęs dar irgi ten ilgai nebuvo jokių lietuvių.
0: Tai gali būt, kad jeigu aš netyčia atsidurčiau pas tuos indėnus, tai man apie lietuvių, kuris čia smuiku groja, papasakotų.
1: Jo, jeigu to, jo, papasakotų. Gal jau ne, bet jau, žinai, užaugo daug laiko nutekėjo. Bet ilgą laiką tai buvo, jo, čia gyveno pas mus čia toks, ir taip toliau. Tai ten tuo metu, kol aš pas juos dar viešėjau, tai atvarydavo iš Panamos, ten keliautai sako, žinau, apie tave pasakojo, apie tave kalbėjo, kad tu čia pas juos gyveni, čia groji, papasako, kaip tai aš eidavau, irgi kaip gidas parodydavau, ten kaimelį papasakodavau, kur kas yra. Tai va, taip, buvo taip fain. Ir aš tuo metu taip nusiroviau visiškai, sakau, ir kažkas tai įvyko toks vidui pasikeitimas, turbūt kažkokios dar atsirado brandos, kaip žmogui, asmenybei, kuri mane tikrai praplėtė ir praturtino. Ir tada supratau, kad tai yra turtas, kelionės tai yra turtas, kurių niekas iš tavęs netims. Jos tik tai tave sustiprins, praturtins, praplės tavo patirtis. Ir tu visai kitaip žiūrėsi į kitus žmonės, kitaip žiūrėsi į save. Ir labiau žinosi, ko tu nori ir ko tu nenori. Atsiranda adekvatus kritinis mąstymas, kuomet tu atsisakai dalykų, kurie vis dėlto, nu, tu pajunti juos, jau pradedi pajusti, kad jie ne tau. Jie ne tavo.
0: Lenai, aš kadangi lankausi kartais tavo koncertuose, tai žinau atsakymą iš tą klausimą, bet nu, vis tiek paklausiu, nes man patinka jis. Ar kelionės tave inspiruoja kurti muziką ir ar iš kelionių tu parsiveži dainas?
1: Būna.
0: Gali papasakot?
1: Aš parnešiu tau saulę. Tai vat buvau neseniai susipažinęs su Irma. Ir sukūriau dainą, aš jai dedikavau, paskyriau tą dainą. Ir paskui, jau kai mes susitokėm, kai mums gimė saulė, ir mums priminė, sako, žiūrėk, kaip simboliškai, tu dainavai, aš parnešiu tau saulę.
0: Gražu. Tu atvežiai man lauktuvio albumo, vinilo, ir sakai, kad čia yra dainų, kurios atkeliavo iš Panamos, taip?
1: Taip, o taip, čia 2012 metų albumas, kurio yra, pavyzdžiui, va, yra interliudas Panama, ane, Liūnas Kesau, ir va čia va, interliudas Panama, Liūnas Kesau. Tai čia mes Panamui, tokiam backpackerių, tokiam viešbutukyje, balkone ant ramio vandenino kranto sėdėjom ir grojom. Aš turėjau profesionalų rekorderį, jau kelionėse vežiodavausi, gamtos garsus įrašinėdavau ir viską. Aš smuiku groju ir toks amerikietis gitara groju. Ir va, paklausysi visai.
0: Ir visi dabar gali išgirsti, ir kam tave įkvėpė Panamą.
1: Ir čia yra
0: Panamą.
1: Tos kelionės, apie ką mes šiandien kalbam. Ir man sako, nuvežk Faustai dovanų vinilą. Ir aš, taigi mes apie Panamą kalbėsim. Čia daug to laikmečio, iš to laikmečio kūrybos.
0: Aš būtinai paklausysiu. O kaip suprantu, kad jeigu noriu daugiau tavo muzikos pasiklausyti, tai koncertų nusimato. Žinau, kad vasara Palangoj, Liepos mėnesį, teisingai?
1: Jo, dabar koncertų.
0: Galiu ateiti?
1: Oi, labai kviečiu, labai kviečiu. Ateik su šeima, ten su vaikais ateina, vaikučiai irgi džiaugiasi, šeima džiaugiasi.
0: To patinka vaikus savo koncertuose matyti? Vieta yra vaikams koncertuose?
1: Taip, galbūt ne visos aikštelės, gal ten, kur jau labai vėlyvi koncertai, gal ne vaikam, bet kai būna sėdimi koncertai kažkokie, tai visai smagu, aišku, kai ateina šeima su vaikais, paskui kada nors po kelių metų sako, va, žinai, va, žiūrėk dabar koks paaugęs, o va, tada buvo ten mažiukas, nu, smagu. Tai Liepos 4, labai kviečiu, Palangos koncertų salėj, mano didžiausias šios vasaros koncertas.
0: Bet žinau, kad laukia dar didesnis, tik šiek tiek vėliau ir ne vasarą, ar ne?
1: O gruodžio 5, tai šių metų jau turbūt mano visos karjeros kulminacija.
0: Tai kol kas
1: mano karjeros kulminacija su maestro Modestu Pitrėnu ir Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru Žalgirio arenoj. Vienas vienintelis koncertas gruodžio 5, 150 žmonių scenoj, Danguolės Beinarytės vadovaujamas KTU akademinis choras Jaunystė ir labai daug staigmenų, ypatingų svečių, negaliu dabar jų išduoti, ir naujų dainų.
0: O, nu, tu sakai, koncertas kulminacija, tai reiškia, tau jisai juntasi kaip didelis, ar bijai, ar yra dar, nu, apskritai kažkoks baimės jausmas tokio masto renginių yra, ar tu jau šitoj scenoje ir šitam savo darbe, karjeroje, tu nieko nebebijai?
1: Baimės nėra, jaudulys visada. Jaudulys priverčia dar geriau mąstyti, dar geriau pasistengti dėl kiekvienos detalės, kad viskas tiek scenografija, tiek garsas, tiek repertuaras, viskas sudėliojimas kūrinių, viskas, kad nu, tai yra jaudulys. Man patinka jaudintis prieš koncertus. Bet baimės aš jausmo neturėjau nuo vaikystės. Matyti tą iš savo tėčio paveldėjau. Jisai scenos žmogus buvo, jis niekad nejautė scenos baimės. Baimė trukdo, iš tikrųjų baimė ne.
0: O jaudulys duoda fokusą.
1: O jaudulys kaip tik duoda, sufokusuoja. Ir paskui jisai po vienos dainos dažniausiai tiesiog dingsta, tu jau esi flow, tu esi tame. Išskrendi.
0: Atsimeni, koks jausmas Panamoje turėti visai kitokius koncertus, kaip ir sakyt, ten gal kartais gamtoj, dviese su kažkuo grojančiu gitara.
1: Su
0: Hokšilo. Atsimeni tą jausmą?
1: Va dabar atsimenu tą jausmą, kaip mes prie Majų piramidžių Gvatemaloje surengėm tokį džiamą prie pat piramidžių. Daug kitų keliautojų prisijungia prie mūsų su perkusija muzikantai, Hokšila su gitara, aš su smuiku. Ir mes kūrėm, vietoj kūrėm, mes grojam. Visi ploja, kažkas tai ateina, dar prisijungia dar su gitarėlė pagrot. Nu, tokie jam sesionai gamtoje, aplinkui svirpliai, tokie vandenynas svirplių, tai tam tokį garsą duoda, mes grojam. Ateina kiti keliautojai, mums pristato daug alaus, kaip maždaug už darbą. Tai mes paskui, ta prasme, tiek neišgersim ten tų pilną alaus visiems, irgi padalinam, nes gerai leidžiam laiką prie tų majų piramidžių ir grojam. Tai vat patys nuostabiausi koncertai.
0: Skamba kaip filmas ir aš linkiu, kad ir Liepos 4, ir gruodžio penktą, teisingai, ir gruodžio penktą, kad tą filmo scenarių, paties gražiausią filmo scenarių tu išgyventum ir to klausytoja irgi. Aš labai noriu padėkoti, kad atėjai. Klausytojams sakau ačiū, kad klausėt ir pasiklausysim, pasišnekėsim jau kitą savaitę. Iki.
1: Iki.
8: Lekiam į.
15: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija kalnams, kelionėms, nuotykiams.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Anykščių rajone nukautas vyras šaudė dar iki atvykstant aro pareigūnams. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas traukėsi iš pareigų. Po Irano ir Jungtinių valstijų derybų Šveicarija siekia nedelsiant atnaujinti technines diskusijas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Utenos policijos viršininkas Renatas Vitkauskas teigė, kad dėl vakar Anykščių rajone aro pareigūnų nukauto vyro elgesio anksčiau policija buvo kviesta ne kartą. Vyras galimai turėjo sveikatos sutrikimų. Kaip spaudos konferencijoje sakė Vitkauskas, apie agresyviai besielgiantį ginkluotą vyrą pranešė jo giminaičiai. Teisėsaugos duomenėmis įvykio vietą atvykus pareigūnams agresyvus vyriškis nepakluso policininkų reikalavimams, tad nutarta pasitelkti rinktinę aras. Pasak Vitkausko, belaukiant aro pareigūnų vyras du kartus šovė iš ginklo nenustatytą kryptimi. Galiausiai atvykus aro pareigūnams vyriškis kartą šovė į juos ir pareigūnų asmenį nukovė. Jis mirė vietoje. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris paskelbė atsistatydinantis iš premjero ir leiboristų partijos lyderio postų. Ministro pirmininko poste jis dar ketina dirbti tol, kol bus išrinktas jo politinis įpėdinis. Praėjusią savaitę specialius parlamento rinkimus laimėjęs Endis Barnamas yra pagrindinis kandidatas pakeisti Starmerį partijos lyderio poste. Po pirmojo Teherano ir Vašingtono derybų rato dėl karo pabaigos, Šveicarija pareiškė, kad sudarytos sąlygos nedelsiant pradėti technines diskusijas. Irano delegacija po 18 valandų trukusių intensyvių derybų išvyko iš derybų vietos Šveicarijoje ir grįžo į Teheraną, pranešė valstybinė žiniasklaida. Irano užsienio reikalų ministras Abasas Arakči pasidžiaugė didžiulę pažangą, pasiekta padedant tarpininkams Pakistanui ir Katarui. Jungtinių valstijų vyriausybė pareiškimo dar nepaskelbė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Lenkijos vadovas Karolis Navrotskis paaštrino situaciją, atimdamas iš jo Baltojo Erelio ordiną, aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą. Zelenskis supykdė Varšuvą, pavadindamas karinį dalinį sukilėlių armijos vardu, dalyvavusios Lenkų žudynėse per antrąjį pasaulinį karą. Ukrainos prezidentas pažymėjo, kad Navrotskis tęsė savo vidaus politinę kovą, kurstydamas neapykantos ukrainiečiams jausmus, kaip tai darė buvęs Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas. Jis pabrėžė, kad negalima uždirbti politinių dividendų iš neapykantos, nes ilgainiui tai lems blogus santykius tarp tautų. Siekiant spręsti demografines problemas, konservatoriai siūlo didinti motinystės ir vaiko priežiūros išmokas bei užtikrinti vietą darželiuose nuo 1,5 metų amžiaus. Konservatoriai siūlo šeimoms, pasirinkusioms vaiko priežiūrą iki 1,5 metų, mokėti 100% atlyginimo išmoką. Tuo metu pasirinkusioms 2 metų priežiūrą mokėti 70% atlyginimo pirmaisiais metais ir 50% antraisiais, kartu didinant minimales išmokas mažiausias pajamas gaunančioms šeimoms. Skaičiuojama, kad toks finansinių paskatų didinimas kainuotų apie 115 milijonų eurų per metus. Prancūzijoje laukiama karščio bangos apogėjaus. Meteorologai prognozuoja, kad šią popietę Bordo mieste šalies pietvakariuose termometrų stulpeliai kops iki 43 laipsnių. Sostinėje Paryžiuje laukiama 39 laipsnių kaitros. Dėl alinančio karščio nedirbs šimtai mokyklų. Laukiama, kad karštis pradės lūkti tik savaitės pabaigoje.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Dienos klausimas.
4: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė kartu su jumis. Naujienų šiandien tikrai netrūksta. Štai Anykščių rajone aras nukovė juo šovusi senjorą. Komisaras sako, kad nebuvo kitos išeities. Turbūt artimiausiamis dienomis čia vystysis diskusija, turbūt tų diskusijų šia tema netrūks ir žinių radijoje. Taip pat Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris sako, kad palieka leiboristų pirmininko pareigas. Tai panašu, kad teks išsirinkti naują premjerą Jungtinėj karalystėj. Tik tai tiek, kad ir mes prie tų atsistatydinimų jau šiek tiek esame įpratę ir čia Lietuvoje. Rytoj atsistatydins Ruginienės vyriausybė, turėsim daug dilemų, kasgi taps naujaisiais ministrais, kaipgi keisis Lietuvos kryptis. Ir taip jau nutiko, kad didžiausiam dėmesio centre atsidūrė būtent užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Prezidentas Nausėda aiškiai vardijo, pagal ką artimiausiais mėnesiais bus vertinama šio užsienio reikalų ministro būtent Kęstučio Budrio veikla, tai ar pavyks atkurti normalesnius santykius su Kinija ir kartu įgyvendinti susitarimus su Taivanu. Tačiau šis tikslas jau tapo ir politinių interpretacijų objektų. Socialdemokratai neslepia norintis matyti kitą diplomatijos vadovą, o viena svarbiausių priežasčių yra įvardyjama tai, kad yra tiesiog paprasčiausiai prasti Kęstučio Budrio santykiai su būsimuoju premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Dalis apžvalgininkų mano, kad prezidentas iš esmės stojo socialdemokratų lyderio pusėn ir Budriui iškėlė beveik neįgyvendinamą uždavinį, kuris vėliau gali tapti ir pretekstu atsisveikinti su ministru. Kiti priešingai svarsto, kad prezidentūra gali turėti signalų apie artėjantį santykius su Pekinu atšilimą, todėl šį procesą būtų galima pristatyti kaip tam tikrą greitą ir sėkmingą ministro pasiekimą. Tokias spėlionės dar labiau pakurstė ir žinia, kad derybos su Taivano atstovybė dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano abipusių sutarimų buvo laikinai pristabdytos. Kaip praėjusią savaitę BNS informavo užsienio reikalų ministerija, toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į Lietuvoje vykstančius vidaus politinės aplinkos pokyčius. Tai ar iš tiesų įmanoma normalizuoti santykius su Kinija, ar toks uždavinys apskritai gali būti pagrindinis kriterijus vertinant Budrio darbą, apie tai šiandien padiskutuosime. Kaip matau, viskas tvarkoje atrodytų, kad neturėjome galimybę susisiekti su pašnekovais, bet panašu, kad jie jau prie mūsų prisijungia. Kartu su mumis liberalas užsienio reikalų komiteto narys Arminas Lydeka. Sveiki.
5: Sveiki.
4: Ir Seimo narių grupės siekiančios atkurti santykius su Kinija narys Artūras Zuokas. Sveiki.
6: Sveiki, gyvi.
4: Ir kaip visada dar primenu klausytojams, kad šioje laidoje mes laukiam ir jūsų klausytojų pastebėjimų, klausimų, juos galite adresuoti tiesiai laidos pašnekovams, paskambinę mums į studiją telefonu 05-2431-431 arba rašykit tuos pastebėjimus į žinių radijo programėlę, na, mes čia nieko nelaukdami pradedam. Tai ponė Lydeka, gal nuo jūsų pradėkim. Iškelta sąlyga ministrui Budriui labai aiški, normalizuokite santykius su Kinija ir galėsite likti ir eiti toliau ministro pareigas. Kaip jūs matot? Mato čia kažkokia logika ar ne?
5: Na, iš tiesų, užduotis yra sunkiai suprantama. Idėjiškai, kad Lietuva kaip valstybė turi palaikyti kuo geresnius santykius su visomis valstybėmis, visiškai visomis valstybėmis, tame tarpe ir Kinija, yra logiška ir suprantama. Tačiau dabar kelt sąlygą ir pradėti diskusijas, kad reikia normalizuoti santykius su Kinija, tuo pačiu ir pagal susitarimus turėti ekonominės naudos iš santykių su Taivanu, Ir šią užduotį keliant ministrui, diskutuojant tai susijęjant su jo galimybė toliau tęsti darbą kaip ministro, na, yra sunkiai suprantamas, sunkiai suvokiamas dalykas. Pirma, aš manau, kad pati diskusija, vieša diskusija apie ministrą, apie galimybės ministrui toliau tęsti darbą ir tai susieti su jo galimybę pagerinti santykius, atstatyti santykius su Kinija, tai jau yra žalinga mūsų valstybei. Nes mes pasakom tarptautiniai erdvėjai, ta diplomatinė kalba, kad Kinija kaip valstybė ir Kinijos užsienio politika diktuoja mūsų vyriausybės formavimą. Tai aš manau, yra pakankamai paviršutiniškas, nenoriu to žodžio ištart, bet šiek tiek vaikiškas požiūris į užsienio politiką kaip valstybės politiką.
4: Atkurti normalius santykius su Kinija yra kaip užsienio politikos prioritetas. Turbūt taip irgi gali užsienis matyti būtent šią žinią ir šias diskusijas, ponia Zuokai, kurias mes turime čia Lietuvoje. Bet ar jūs sakytumėt, kad tai iš tiesų yra prioritetas, ar tai tik dabar pastaruoju metu kažkaip tapo tokiu jau labai rimtu prioritetu, kai ir tą spaudimą viešą mes galim labai aiškiai matyti? Ponia Zuokai. Taip, turim turbūt vėlgi kažkokių problemų. Mikrofonas, matau, regis išjungtas, nors
6: štai. Ar dabar gerai?
4: Puikiai.
6: Tai aš manyčiau, kad čia gal toksai bandymas ieškoti priežasčių, kuriomis remiantis dabartinės užsienio reikalų ministras tiesiog būtų paliktas be posto. Ir nėra gerai, kada vidaus reikalus, vyriausybės formavimo dalykus mes siejame su užsienio politika ir ypač aukšto rango užsienio politika. Aišku, mes matyt turim būti realistai, šiandien kalbėti apie normalizuotus santykius su Kinija gal ir nelabai įmanoma, esmė apskritai juos turėti. Tai aš manau, kad čia turėtų būti uždavinys, kad bent jau būtų tam tikrame diplomatinėme lygyje atkurtas atstovavimas šalių. Čia priminsiu visiems gerai žinomą pavyzdį, žinot, Sovietų Sąjunga turėjo savo ambasadą Amerikoje, Amerika turėjo Sovietų Sąjungą, nei viena tapo labiau kapitalistinė, nei kita labiau socialistinė. Tai šiuo atveju būtent apie tokią užsienio politiką ir kalbame. Ar šis ministras pajėgus tai padaryti? Aš turiu labai daug abejonių, nes vyriausybės programoje yra tas punktas įrašytas nuo pat pradžių. Praėjo beveik 2 metai, apie tai kalbėjo ir prezidentas, bet kaip jau šiandien Lietuvos užsienio politikoje įprasta, kiekvienas užsienio reikalų ministras vykdo savo asmeninę, labiau viešųjų ryšių politiką, o ne atstovauja Lietuvą ir vykdo diplomatinį darbą, kurį ir privalėtų daryti.
4: Bet ar čia ministro Budrio problema, kad jis nėra pajėgus atstatyti tų santykių su Kinija, ar tiesiog na, labai sudėtingas pats procesas, nes čia turbūt tam, kad atstatytum tos santykius tokie, kokie jie buvo, apskritai nežinia dar, kokių mes tų santykių norim, ar tokių, kokie buvo praeityje, ar kažkaip kitaip dar tos santykius pakeisti, bet tam, kad mes tai padarytume, turbūt niekas nebijoja, kad na, pirmiausiai tai reikia taivaniečių atstovybę pervadinti, bet kaip tu dabar tai padarys? Ar nematot, kad čia problema tokia labai stipri ir mažai kas būtų pajėgus tai padaryti?
6: Aš sakyčiau, kad visi darbai pasidaro darimo būdu. Na, bent jau aš viešumoje ir ten, kiek, sakykime, tenka girdėti Seime, labai akivaizdžių veiksmų siekiant atkurti santykius su Kinija, kokiame lygyje čia kitas klausimas, kartu išlaikant irgi santykius su Taivaniu, tai tokių veiksmų aš nelabai mačiau. Daugiau aš netgi mačiau, ministras kalba, kaip jau esame įpratę, griežtai ir kategoriškai. Prezidentas laviruoja, vyriausybė apskritai nelabai rodė dėmesio šiai temai, išskyrus, kaip paklausdavo žurnalistai. Taigi, be abejonės, kad yra atsakomybė ministro, užsienio reikalų ministerijos, ir tam tikrus veiksmus buvo galima padaryti. Aš ne kartą su viešumoje kalbėjęs, kad, žinot, pavadinti taivaniečių atstovybę idėja kilo pagal tos pačios užsienio reikalų ministerijos vidinės.

0: atsakyti tuos klausimus ir tai būtų ženkliai lengvesnis sprendimas toliau rasti sveiką balansą tarp santykių su Taivaniu ir su Kinija.
1: Pone Lydeka, ar jūs pritartumėt ponui Zuokui, kad ne viskas buvo padaryta iš ministro Budrio pusės, ką tikrai buvo galima padaryti?
2: Be abejo, kai ką galima buvo padaryti, kalbant iš ministro Budrio pusės, tačiau negaliu sutikti su kolegos Artūro pasiūlymu daryti auditą, viešint, kieno pirminė iniciatyva buvo, ar tikrai tai naudinga Lietuvai. Tai, kolegos, apie ką mes kalbam? Apie Lietuvos nacionalinius interesus ar apie Kinijos nacionalinius interesus? Aš pasikartosiu, taip, būtų labai gerai, kad Lietuva turėtų gerus santykius su visomis valstybėmis, net ir, tarkim, su kokia nors Rusija. Tačiau ne nuo Lietuvos viskas priklauso, jeigu kažkuri valstybė, na, tarkim, kaip Rusija, pamina tarptautinę teisę, žudo nekaltus žmonės dešimtimis ir šimtais tūkstančių, bombarduoja energetikos sektorių, miestus ir taip toliau, na, neįmanoma tuo met pavadinti, kad viskas yra gerai arba kad mes, Lietuva, kažką blogai darom. Tai lygiai tas pats yra su Kinija. Kieno pirminė iniciatyva dėl to pavadinimo, ar Taivanas, ar Lietuva, koks tas pavadinimas, Taivano atstovybė, taivaniečių atstovybė, turim šiandien tą, ką turim. Būtų gerai kažkiek normalizuoti santykius su Kinija, kad mūsų piliečiai galėtų gauti kažkokias tai konsulinės paslaugas, kurie yra Kinijoje, nes dabar, kaip žinia, tiesiog ambasada yra užrakinta, fiziškai užrakinta, nedirba diplomatai. Tad kažkokie diplomatai, kad galėtų dirbti, būtų gerai. Dėl to reikia be abejo bendrauti, kalbėti, ieškotų sprendimo būdų. Tačiau ne Lietuva nutraukė tokį diplomatinį bendradarbiavimą, o Kinijos buvo iniciatyva. Ir turim šiandien tokį rezultatą, kokį turim. Taip kad ministras Budrys turi ieškoti būdų, kaip kažkokį bendradarbiavimą atstatyti. Na, o suprantant, kaip jūs teisingai jo neįgarsinot, kad na, tikriausiai nei viena ministrui nebūtų neišsprendžiama užduotis dabar ar pakeisti pavadinimą taivaniečių atstovybės ar uždaryti taivaniečių atstovybę valstybės, kuri yra demokratinė, su kuria Lietuva turi nuostabius gerus visapusiškus santykius, kultūrinius, ekonominius, konsulinius ir taip toliau. Tad reikia labiau pragmatiškai žiūrėti ir vis dėlto grįžtu nuo ko pradėjau. Pirmiausia, mums visiems politikams, mums diplomatams Lietuvos turi būti svarbu Lietuvos nacionaliniai interesai, o ne Kinijos, kokie jinai bebūtų didelė, įtakinga ir kuriai važiuoja prieš didįjį Kinijos vadą ranką pabučiuoti, nusilenkti Putinas ar bandydamas normalizuoti, atstatyti santykius, padaryti geresniais ir savo įtaką perimti Amerikos prezidentas Trumpas.
1: Kiek tų nuolaidų iš esmės galime mes padaryti, nes kodėl aš taip sakau, kad galbūt gali būti neįkandamas uždavinys, nes štai praėjusią savaitę teko kalbėti su Remigijumi Motuzu, jis na, pasakė tokią liktai iki šiol nebūtą viešą informaciją per laikinųjų reikalų patikėtinių biurą, kad mes sutikome, kad Kinija čia tai galėtų atidaryti, bet jau praėjo pakankamai laiko ir mes kažkaip jokių kitų naujienų, ponė Zuokai, negirdim. Kaip mums prisibelsti iki Kinijos pusės dabar? Kaip jūs dar matytumėt? Ar mes dar kažkokių nuolaidų galim pasiūlyti Kinijai, ar visgi reikia, kaip įmanoma, greičiau keliauti prie klausimo, ką darom su taivaniečio atstovybės pavadinimu ir būtent per tai išspręs šitą klausimą su Kinija?
0: Jūsų paminėta informacija apie atstovavimą Kinijos Lietuvoje, Lietuvos Kinijoje, bent jau tame vizų išdavimo lygyje, jau yra pirmas žingsnis į tam tikrą suartėjimą arba tų sprendimų paiešką. Aš nebejoju, kad tie sprendimai yra, tik tai reikia juos norėti daryti ir reikia juos, kaip sakyti, nuosekliai įgyvendinti. Vienas ar kitas sprendimas įmanoma, be abejo, mes turim išlikti solidus ir negalim, sakykime, vieną dieną priėmę vieną sprendimą kaip valstybė, kitą dieną jį keisti. Bet

0: ką gerai Arminas ir paminėjo, kad esmė, kad Lietuvos nacionaliniai interesai visą laiką būtų atstovaujami. Kodėl tyrimas reikalingas, tas viešas ar neviešas, čia jau kitas klausimas, bet na, jeigu Lietuvos nacionalinius interesus kažkas pamina dėl savo viešųjų ryšių interesų, o tokią ūsinio politiką aš matau pastaruosius 6 metus, praeitoje vyriausybėje ir dabar, ar neduok die, galbūt dar kažkokie kiti papildomi susitarimai buvo, apie tai turi žinoti ir Seimo ūsinio reikalų komitetas ir mūsų vyriausybė, nes čia kaip tik ir įvyko visas šitas konfliktas, kurio niekam nereikėjo šiuo metu, vien dėl to, kad kažkas paminė Lietuvos nacionalinius interesus. Kas tai padarė, bent jau uždaruosiuose posėdžiuose mes turime apie tai žinoti. O darbą padaryti visada galima. Tam reikia tik tai aktyvaus ūsienio reikalų ministro, kuris turėtų tokį norą ir tokį siekį. Kiek aš matau dabartinio pono Budrio pareiškimus ir jo pasisakymus, tai jis daugiau apie asmeninį matomumą socialinėje medijoje ir pasaulinėje žiniasklaidoje. Bet žinot, čia aš kartais net nustebęs, kartais man primena ponas Budrys Heksetą, bet skirtumas yra toks, kad Heksetas yra Pentagono vadovas, o ponas Budrys ūsienio reikalų ministerijos su nedideliu diplomatų korpusu, na ir patarėjų korpusu. Taigi šiuo atveju jo pareiškimai, jo veiksmai nerodo, kad jis yra subrendęs diplomatas, matantis pirmiausia Lietuvos interesus, o jos dažnai maišo su savo asmeniniais pareiškimais, kurie ir su prezidento pozicija kertasi, jau nekalbant su vyriausybės programa.
1: Jūs taip paslaptingai kalbat, bet mes esam kalbėję su jumis Kinijos tema, ir jūs tada labai aiškiai vardijot, kas yra ta personalija, kuri galbūt turėjo tam tikrų asmeninių.
0: Kalbos aiškios iš vidaus, iš užsienio reikalų ministerijos aplinkos, kad tuometinis viceministras ponas Mantas Adomėnas kartu su tuometiniu ūsienio reikalų ministru pono Gabrieliu Landsbergimi ir būtent yra architektai šitos idėjos nustebinti pasaulį, parodyti save, na ir atitinkamai iš to turėti visas pasekmes, kurias turi šiandien Lietuva, pavadinant ne Taipėjaus atstovybę, o Taivane.
1: Klausytojas paskambino, įtraukime ir į pokalbį. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Klausom jūsų.
2: Aš norėjau paklausti. Norėjau pašnekovo paklausti, kiek dar pasaulio valstybių neturi diplomatinių santykių su Kinija apart mūsų?
1: Taip, geras klausimas, ponė Lydeka, gal jūs atsakėte?
3: Iš tiesų, tai Lietuva nenutraukė diplomatinių santykių ir Kinija nenutraukė diplomatinių santykių su Lietuva. Tai yra tie diplomatiniai santykiai, tik tiesiog nėra pačių diplomatų realiai dirbančių. Tai apie ką ir kalbėjau, kad tos santykius reikia normalizuoti, kad vienas ar kitas diplomatas dirbtų ir atliktų tą realų darbą, kai reikalinga pagalba, tarkim, Lietuvos piliečiams, būnantiems Kinijoje kažkokios konsulinės paslaugos ar kitos paslaugos. Taip pačiai matoma ir iš Kinijos pusės žvelgiant dėl jų diplomatų Vilniuje. Bet iniciatyva atšaukti diplomatus buvo iš Kinijos pusės, ne iš Lietuvos pusės, bet diplomatiniai santykiai yra. Tačiau sugrįžus prie jūsų, gerbiama Jone, išsakytos minties apie sprendimų būdus, kad kurie jau nuskambėjo viešoj erdvėj, tai jie įvairūs gali būti ir įvairių pasiūlymų gali būti. Ir aš sutinku su Artūru, kad dirbant galima suras sprendimą, kaip išspręsti šį sudėtingą klausimą. Tačiau neužmirškim, kad egzistuoja tarptautinė teisė, kuri apibrėžia įvairų atstovavimo lygį. Tai yra Vienos konvencija, kuri numato, kokie diplomatiniai santykiai, kokios atstovybės, kokios misijos gali būti. Ir yra tiek Lietuva, tiek Kinija pripažįstančios šalys Vienos konvenciją. Pagaliau, kalbant iš mūsų Lietuvos pusės, yra diplomatinės tarnybos įstatymas, kuris viską numato. Taigi mes negalim siūlyti kažkokių sprendimų, kurie netelpa į teisės normos, tiek tarptautinės teisės normas, tiek ir nacionalinį teisinį reglamentavimą.
1: Aš kiek perfrazuosiu dar klausytojo, kuris paskambino klausimą, bet mes negalime vardinti nei vienos Europos Sąjungos šalies, kuri turėtų na tokius prastus santykius su Kinija, kokius turi Lietuva, nors pačioje pradžioje, kai tai buvo šitas sprendimas įgyvendintas ir mes pervadinom atstovybę, taivaniečių atstovybę, pavadinome būtent taip, susipykome su Kinija, tai tuo metu buvo tikimasi, kad Europos Sąjungos šalys, kitos valstybės paseks tarsi Lietuvos keliu, deja niekas to nepadarė. Tai ponia Lydeka, kad labai aiškiai išsigrynintume jūsų požiūrį. Jūs matot retrospektyviai, kad tai buvo padaryta didelė klaida Lietuvos politikoje ir jūs nematot to kaip klaidos?
3: Na, tikriausiai su atstovybės, taivaniečių atstovybės Lietuvoje atidarymo galima buvo ieškoti ir kitų sprendimų ir kitaip pasielgti. Tačiau šiandien turim tą, ką turim. Ir tikrai galim išspręsti šią problemą, nenaikindami esamos situacijos tam, kad kažkiek atstatyti pagal Kinijos reikalavimus santykius, geresnius santykius su Kinija. Aš iš esmės manau, kad puolamas ministras Budrys labiausiai dėl to, kad jisai vykdo tą testinę buvusių vyriausybių, tai yra tame tarpe ir konservatorių liberalų vyriausybės užsienio politiką, kurią pilna apimtim laimino be abejo ir taip pat vykdė ir prezidentas, einantis dabar jau antrą kadenciją, prezidentas Gitanas Nausėda. Ir matomai tai labiausiai ir kliūva šiandien valdantiesiems, turiu omeny socialdemokratus, kad yra politikos tęstinumas. Tačiau pirmas dalykas, atkreipsiu dėmesį, užsienio politikoje lūžiai yra labai blogas dalykas. Tam ir yra pasirašomi tarppartiniai susitarimai, kad valstybė savo užsienio politiką tęstų ilgai, vieningai ją išlaikydama. Na, jei kažkas nori nauja vyriausybė suformuota šiek tiek koreguoti, tai reiškia šiek tiek koreguoti į vieną ar kitą pusę ir dėl to galima parinkti, surasti tam tikrų sprendimų. Tačiau valstybės politikoje tokie vertinimai myliu, nemyliu, tai yra, na, vėl nenorėdamas ištarsiu, na, labai vaikiškas požiūris. Ar premjeras, būsimasis premjeras labiau myli Budrį, ar labiau nemyli Budrio? Ar prezidentas Gitanas Nausėda labiau myli Budrį, ar mažiau myli Budrį? Gins jį ar negins? Tai ne valstybinis požiūris. Ir kalbant apie užsienio politiką, tai šita dimensija tikrai negalima.
1: Yra pastebėjimas iš socialdemokratų, kad vyriausybės vadovas privalo turėti tam tikrą chemiją su užsienio reikalų ministru, ir bent jau socialdemokratai kalba apie tai, kad nėra tos chemijos, bet mes į tas chemijas tikrai dabar nesigilinsime. Tik tai žiūriu, ką žinių radio klausytojai rašo. Dalis, žinoma, kritikuoja Landsbergio politiką, konservatorių politiką, sako, kad jie privirė čia didžiausios žalos. Tita štai rašo, reikia apskritai nutraukti vykdyti testinę Lietuvos politiką, bet yra ir kitų klausytojų pastebėjimų, kurie labiau gal kelia tą kritiškesnį klausimą būtent labiau pono Zuoko atstovaujamai pusiai. Sako, kam iš vis mums reikia tų geresnių santykių su Kinija, jeigu ji yra egzistencinė grėsmė tiek Europos Sąjungai, tiek ir NATO. Romo toks klausimas. Gal pone Zuokai sureaguotumėt, kodėl jūs matytumėt, kad visgi Lietuvai reikia atstatyti tuos normalius santykius su Kinija? Kaip čia reikėtų suprasti?
0: Taip, pirmiausia, užsienio politikos esmė yra bendravimas ir gebėjimas perteikti savo vertybinius požiūrius, savo idėjas kitai pusiai ir lygiai taip pat kiek naudinga mūsų pusėje jas priimti arba atmesti. Tai šiuo atveju, na, mums kaip nedideliai šaliai, tačiau svarbiai Europos Sąjungos ir NATO šaliai, būtina turėti dialogą su tokia šalimi kaip Kinija. Europoje tik tai Vatikanas neturi diplomatinių santykių su Kinija, nes jis nuo pat pradžių laikosi aiškios politikos, kad Taivanas ir yra Kinijos Respublika. Tai, bet mes negalim sekti tai Vatikano pavyzdžių ir mes turime ieškoti to diplomatinio santykio, apie normalizavimo santykio aš dabar net nekalbu, bet apskritai jos turėti. Ir jie yra tikrai būtini dėl daugelio dalykų, ekonominių, dėl diplomatinių ryšių ir visų kitų, nes nereikia užmiršti labai faktinių tokių aplinkybių, kad šiandien nemaža dalis Lietuvos įmonių komponentus perka iš Kinijos, bet per tarpininkus. Aš jau praeitą kartą buvau davęs gerą pavyzdį. Kinijos, Ukrainos dronuose 95-97% komplektuojančių dalių yra iš Kinijos, Kinijos gamybos. Tačiau jie jas perka per ten Čekiją, per Vengriją ar kitas valstybės, mielai pirktų ir per Lietuvą, bet mes negalim užtikrinti tokio kanalo, kuris būtų gyvybingai šiuo metu svarbus Ukrainos gynybai. Taigi valstybės turi bendrauti. Nekalbėjimas yra silpnųjų pozicija. Atsigrįžimas nugarą į problemą, tinginių pozicija.
1: Vienu sakiniu dar, ponia Zuokai, asmenybės pats klausimas, nes dabar bent jau ką socialdemokratų vadovybė įvardija kaip galimus įpėdinius yra kiti prezidento patarėjai, tai yra Asta Skaisgirytė ir Deividas Matulionis. Mes pakankamai gerai girdėjom prezidento poziciją Kinijos klausimu. Jis tikrai netrodytų, kad sutarė su socialdemokratais, kaip čia reikėtų elgtis su Kinija, kad kaip įmanoma greičiau normalizuoti tuos santykius. Bet ar jūs matytumėt, kad Kęstutį Budrį pakeitus Asta Skaisgirytę arba Deividu Matulioniu, iš esmės kažkas labai pasikeistų? Matytumėt?
0: Nebejotinai taip, nes pagaliau abidvi paminėtos asmenybės yra profesionalūs diplomatai. Jie yra diplomatai. Ponas Budrys niekada nebuvo diplomatas. Jis atėjęs iš vidaus, iš Valstybės saugumo departamento tarnybos, o tai yra tarnyba visai kita paskirtis jos, kitaip žmonės masto. Kitos jų asmeninės patirtis. Tai jeigu grįžtų į Užsienio reikalų ministeriją pagaliau profesionalūs diplomatai, kurio tarp kitko nebuvo ir Gabrielius Landsbergis, tai būtų tikrai sveikintinas žingsnis siekiant pagaliau valstybei turėti Lietuvos užsienio politiką, o ne asmeninius užsienio reikalų ministrų viešuosius ryšius Lietuvos sąskaita.
1: Ačiū abiems, kad sudalyvavote. Artūras Zuokas ir Arminas Lydeka buvo pirmoje laidos dalyje. Dabar trumpa pertrauka, paklausom naujausių žinių, po jų sugrįšim ir pratęsim šią temą.
4: Dienos klausimas. Žinių radijas.
5: 13:32.
4: Žinios.
5: Seimo komitetas pritarė siūlymui pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Nacionalinis susivienijimas į Vilniaus miesto merus kels Sinicos kandidatūrą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas bendru sutarimu pritarė siūlymui atlikti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Jį inicijuoja opozicija. Birželio pradžioje Seimas tokią iniciatyvą atmetė. Projektui po pateikimo Seimas pritarė praėjusią savaitę. Nemuno aušros frakcijos Seime narė Daiva Žebelienė parašė antrą skundą Lietuvos aukščiausiam teismui. Žebelienės kasacinio skundu prašoma kreiptis į konstitucinį teismą dėl išmokų tvarkos atitikimo konstitucijai. Jis Vilniuje čekiukų byloje pripažinta nepagrįstai praturtėjusia ir rajono savivaldybės įpareigota gražinti 7000 eurų. Žebelienė per karantiną, kai judėjimas buvo apribotas, buvo įsigijusi beveik 2 tonas degalų. Lapkričio 8-ąją vienmandatėje Nalšio šiaurinėje rinkimų apygardoje siūloma surengti pirmalaikius Seimo rinkimus. Tai numatantį nutarimo projektą registravo Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Pirmalaikių rinkimų šioje apygardoje prireikė mirus ten išrinktam parlamentarui Jevgenijui Šuklinui. Nacionalinis susivienijimas į Vilniaus miesto merus kels parlamentaro ir šios partijos lyderio Vytauto Sinicos kandidatūrą. Sinica tikino, jog nacionalinis susivienijimas savo kandidatus kels 14 šalies savivaldybių. Tikslių miesto, rajonų bei galimų kandidatų sąrašo politikas neįvardijo. Be kita ko partija pristatė Spinter tyrimų gegužę atlikto vilniečių sociologinio tyrimo rezultatus. Tyrimas parodė, kad daugiausiai trečdalį rinkėjų palaikymo tiesioginiuose mero rinkimuose sulauktų dabartinis meras Valdas Benkunskas. Antroje vietoje būtų Seimo narys Artūras Zuokas, trečias Sinica.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
6: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
7: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
4: Orai.
5: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama. Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
9: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
10: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
11: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14:35. Bus smagu ir naudinga.
12: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
4: Žinių radijas.

0: Dienos klausimas.
1: Grįžtame į eterį ir tęsime laidą. Šiandien kalbam apie užsienio reikalų ministro Budrio likimą, bet būtent tik per tą Kinijos prizmę, nes iškėlė prezidentas, kaip žinia, uždavinė ministrui normalizuoti santykius su Kinija. Ir dabar svarstoma, ar tai yra nesunešiojamos kurpaitės, o kiek visgi įmanoma tai pasiekti ir pakankamai greitai. Matau, kad ta tema vystosi, nes ir Kinija pagaliau sureagavo į tas mūsų diskusijas viešojoje erdvėje. Tai Kinija sako, kad yra atvira dialogui dėl diplomatinių santykių atkūrimo su Lietuva. Tačiau pabrėžė besitikinti, kad ir Vilnius imsis skubių ir ryštingų veiksmų taisyti padėtį. Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas sako, kad dabartinių sunkumų esmė yra ta, kad Lietuvos pusė pažeidė vienos Kinijos principą ir nesilaiko politinių įsipareigojimų prisimtų bendrame komunikate. Dėl diplomatinių santykių užmezgimo Kinija, kaip visada, lieka atvira dialogui. Taip pat yra skelbiama, kad Kinijos komunistų partijos dienraštis rašo apie tai, kad socialdemokratai, Lietuvos socialdemokratai sprendimą leisti atidaryti taimaniečių atstovybę yra pavadinę klaidą, tačiau lėtas jos pavadinimo keitimo tempas pabrėžia nusivylimą ir būtinybę imtis ryštingų veiksmų. Taigi turbūt labai aiškiai čia ryškėja, ką mesgi turime padaryti, kad tie santykiai su Kinija normalizuotus ir panašu, kad vienintelis kelias gali būti tik taimaniečių atstovybės pervadinimas, bet apie tai mes pasikalbėsim ir su ekspertu, tuo jau pat, tik tai dar primenu ir klausytojams, kad galit paskambinti į eterį telefonu 052-431-431, taip pat ir laukiam žinučių žinių radio programėlėje, o laidą dabar tęsiam su Vytauto didžiojo universiteto Azijos studijų centro ekspertu daktaru Arvidu Kumpiu. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai kaip jums, turbūt atsiribojus nuo Lietuvos vidaus politikos nesutarimų, atrodo tas Kinijos klausimo sureikšminimas Lietuvoje pastaruoju metu ir tai, kad labai mažai diskusijos apie taivaniečių atstovybės pervadinimą ir daugiau apie tam tikras nuolaidas, kurias mes galim daryti. Mano klausimas gal taip jau visiškai konkrečiai būtų toks, ar be taivaniečių atstovybės pervadinimo mes galim tikėtis kažkiek normalizuoti santykius su Kinija?
2: Taip, tai panašu, jog kaip ir buvo paminėta, tas taivaniečių klausimas, Taivano klausimas visada Kinijai buvo tokia stambiausia raudona linija iš gausybės linijų, kurie jie įprastai mėgsta pribraižyti, ar tai būtų vidaus politika, ar tai būtų bendrai turbūt komunistų partijos kritika. Visi tie, kas yra nekvestionuojami dalykai, taivaniečių ir Taivano reikalas dažniausiai keliamas į pirmąjį prioritetą. Tai va, turint tą omenyje, panašu, kad mes turime ganėtinai komplikuotą situaciją. Ir jeigu pilnai norėtųsi normalizuoti ar atkurti, čia vėlgi tas politinis žodynas skiriasi Lietuvos politikų tarpe, tai neabejotinai kažkas, kas yra susiję bent jau su pavadinimu, turės būti daroma. Nes vėlgi turėkime omenyje ir Taipėjaus misijų egzistavimą, kurios veikia de facto kaip kultūrinės praktiškai atstovybės ir verslo atstovybės įvairiuose vietose pasaulyje mes jau turime ir, kaip žinia, su Rygos atstovybė ilgą laiką tikrai šiltus santykius palaikėme ir niekam nekilo jokių klausimų. Ir pats faktas, kad su Taivano kaip sala, sakykime taip, atstovais santykiai palaikymai, tai nėra problema. Vat užsikabinta iš tikrųjų yra ties taivaniečių, arba jeigu iš kinų kalbos mes žiūrėtume į lentelę, kas parašyta, tai grinai Taivano, nes žmonių ten kaip ir nepaminėta, kaip tyčia. Mm-hmm. Ir todėl tai ir gaunasi ta tokia dviprasmybė kinų kalba, kas visiškai nerezonuoja nei angliškai pasižiūrėjus į pavadinimą, nei jo labiau lietuvių. O vat kinams tai labai aiškiai suponuoja, kad nekalbama nei apie tautos atstovavimą, nei apie žmonių kaip grupės. Todėl ši čia bus žiūrima pakankamai intensyviai. Aš turiu tokią nuojautą. Nes jeigu mes liksime su dabartiniu pavadinimu ir jo formuluote, nemanau, kad kinai norės leistis į gilesnės diskusijas.
1: Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas, su kuriuo teko kalbėtis ketvirtadienį, sako, kad Lietuva jau padarė nuolaidų Kinijai. Štai Lietuva yra pasiūliusi, kad dabartinėme etape sutinka įsteigti tą laikinųjų reikalų patikėtinį politinių biurą ir jis taip išsireiškė, kad štai jau dabar tas kamuoliukas yra Kinijos pusėje. Jau dabar Kinija turi kažkokį tai ženklą duoti, kad galime toliau bandyti tuos santykius atkūrinėti ar normalizuoti. Iš jūsų suprantu, kad nereikėtų čia būti labai užtikrintiems, kad tikrai Kinija kažkaip į tai reaguos.
2: Matot, iš principo tas kamuoliukas kinų pusėje jau buvo nuo pat pradžių ir kad ir kaip ten bebūtų, reikia turbūt turėti omeny, kad patsai santykių įšaldymas ar situacijos pabloginimas diplomatinė prasme, tai ir prasidėjo nuo kinų. Ne mesgi uždarėm ambasadas ir atšaukėme savo pirmiausia diplomatus. Tai viskas buvo inicijuota iš kinų pusės ir taigi jų iniciatyva turėtume laikytis, kad to principo, kad jie daro tas nuolaidas, kažkokias žingsnius, bet atseit priimame tą faktą, kad taivaniečių pavadinimas atstovybės yra visą ką užkertantis veiksnys ir kol Lietuva sakykime, nesutvarkė šito klausimo, diplomatiškai negali vis niekas toliau vystytis iš kinų pusės. Tad čia, žinokit, yra pakankamai vėlgi ne vienareikšmiškai vertinamas dalykas. Ir jeigu mes žiūrėtume vien tik tais į diplomatinio atstovybių klausimą, tai iniciatyva visada buvo kinų pusėje. Net ir po dabartinių pareiškimų, kad mes sutinkame atidaryti tą reikalų patikėtinio biurą, ko prieš tai buvo manoma, kad nelabai reikėtų imtis. Vargu bau, ar tai yra esminis momentas. Vis dėlto be taivaniečių klausimo sprendimo neužglaistysime. Nepavyks, dėja.
1: Jeigu mes turėtume sukurti scenarijų, kaip tai turėtų atrodyti, tai čia reikia suprasti taip, kad, na, tarkim, užsienio reikalų ministras, turime nei Lietuvos užsienio reikalų ministras, keliauja į Taivaną ir bando Taivaną įtikinti, kad jie pervadintų atstovybę, nes būtent tik taip tas procesas gali vykti. Kitu atveju mes tiesiog atstovybę turim nebent teisę patys uždaryti, bet tokiu atveju mes pilnai čia susigadinam santykius su Taivanu, ar aš teisingai suprantu?
2: Na, uždarimo aspekto, kiek žinau, niekas pernelyg nenagrinėja, o vizitas tiesioginis, negalėčiau pasakyti, kad tai yra pagrindinis būdas sprendimo. Vis dėlto galima derintis ir tiesiogiai čia su taivaniečių atstovybės atstovais, siūlyti planus, kaip tą būtų galima daryti ar įveiklinti, ar vieną kitą variantą pasiūlyti alternatyvaus pavadinimo, negrįžtant iki Taipėjaus misijos, sakytume, to. Negrįskit, kad lygio, nes tai tik pavadinimų skirtumas, tačiau bandant išlaikyti tą ir taivanietiškai kaip žmonių atstovavimo, kaip tautos, vėlgi, ar tai politinio darinio, ar etninio darinio atstovavimą, kad niekaip nebūtų suponuojama valstybė kaip atskira suvereni šalis, kas dabar yra pavadinime. Tad, sakyčiau, vizitas į užsienio reikalų ministro į Taipėjų būtų, na, toks jau ganėtinai kraštutinis žingsnis šiuo atveju.
1: Bet patį pervadinimą, turiu omeny, inicijuoti gali tik taivaniečiai.
2: Siūlyti variantus gali ir lietuviai pradėti diskusijas. Aišku, pats galutinis pernimas, o žinokit, dabar jau bijau pameluoti, ar mes galime taip vienareikšmiškai sakyti, jūs dabar keičiate tą lentelę arba kažkas bus blogai. Arba mes tiesiog užklijuojame ant, kur mes ten turime, Jasinskio 16, ne, pastato, bus kitas pavadinimas. Tad diskusijų lygmenyje, aš manau, kad geranoriškų diskusijų lygmenyje čia neturėtų būti didelių iššūkių, nes, na, supraskime, kad ir taivaniečiai patys supranta to pavadinimo dviprasmiškumą ir jie pilnai suvokia situacijos padėtį ir nemanau, kad visi iki kraštutinimus bus linkę, tad ir tie smulkmeniški arba bent jau iki tam tikros ribos simboliniai pataisimai turėtų būti priimtini. Aš taip nuoširdžiai manyčiau.
1: Dalis klausytojų čia piktinasi, aišku, visuomet, kai nuskamba tas teiginys, kad Kinijos pusėje visuomet buvo kamuolys, nes štai kinai nusprendė uždaryti ambasadas, bet štai, pavyzdžiui, ir klausytojas Vincas sako, jog pažeminome mes Kiniją ir ją įžeidėme ir dabar kalbama apie tai, kad kalta Kinija, nes ji uždarė atstovybę. Tai iš esmės, kaip reikėtų, ponia Kumpi, tai labai aiškiai paaiškinti, vis tiek nuo mūsų prasidėjo to būtent pervadinimo, tai taip turėtų ir klausytojai suprasti, ar ne?
2: Sakykime taip, diplomatiškai arba bent jau to atstovavimo ambasadorių lygmenyje mes nieko neįžeidėme. Čia tik tai Kinija galėjo suinterpretuoti mūsų elgesį taip, kaip suinterpretavo. Kitaip sakant, kokiu buvo imtasi priemonių, na, mes negalėjom pasakyti, kad jos bus tokios arba... Mes būtent tokių jūsų lauksime. Žvelgiant į Kinijos galimybės pritaikyti vienokias ar kitokias sankcijas ar įrankius, na, sakyčiau, paletė yra ganėtinai plati. Ir mes anksčiau ar vėliau tą pajautėme. Ir prekyba, ir muitai, ir prekių srauto stabdymas su lietuviškos kilmės žyma. Visa tai yra galimybės pasirinkti, kaip pritaikyti tą tokią baudą, sakytume, Lietuvai. Tad ambasadų uždarimai ir diplomato atšaukimas tikrai nebuvo vienintelis būdas, kaip tą padaryti. Tad jeigu mes kalbame apie diplomatinį atstovavimą ir jo atgaivinimą, tai aš sakyčiau, kad deja, Kinija pirmoji žengė šitą žingsnį.
1: Ačiū Jums, kad skiriat laiko. Vytauto didžiojo universiteto Azijos studijų centro ekspertas daktaras Arvydas Kumpis buvo kartu su mumis ir dabar aš jau sveikinuosi su Vilniaus politikos analizės instituto asocijuotojo analitiku Matu Baltrukevičiumi. Sveiki.
0: Labadiena.
1: Keliamės mes vėl turbūt prie vidaus politikos, išgirdom eksperto vertinimą, kaipgi viskas atrodo Kinijos akimis, Taivano akimis, kaip tai gali atrodyti, bet grįžtant prie ministro Budrio likimo, kasgi čia bus, diskutavome ir su politikais, skirtingos tos nuomonės, skirtingai žmonės vertina ir dėl ko tą ministrą nori socialdemokratai keisti, bet tas Kinijos klausimas atrodo tos, toks patiektas kaip pats pagrindinis. Ar jūs sutiktumėt, kad būtent Kinijos santykių su Kinija klausimas yra svarbiausias, kai mes kalbam apie ministro Budrio pakeitimą, ar visgi reikėtų kalbėti čia ir apie tai, kad ministras Budrys nenorėjo kažkokio tai dialogo su Baltarusija vystyti, ko norėjo socialdemokratai, tai tam tikra prasme ir vyriausybės programos, tam tikrų punktų netitikimas, lygiai taip pat dėl JAV karių, mes matėm daugybę kritikos ministrui Budriui, kad jis tarsi na, nesugebėjo per tą laiką ir prie JAV administracijos priartėti, ir dėl Kinijos nuolatos girdėdavom tam tikrų klausimų ministrui. Tai tas išskirimas būtent Kinijos klausimo jums atrodo normalus ir labai teisingas, ar visgi matytumėt, kad susidėjo labai didelis kraitis, dėl ko mes dabar kalbam apie užsienio reikalų ministro galimą keitimą?
0: Man šita visa situacija primena šiek tiek šachmatų partiją, kodėl dabar na, Kinijos klausimas čia tapo pats pagrindinis ir svarbiausias ir šiaip jau tiek prezidentas, tiek jo komanda na, dažniausiai vis pabrėžia, kad Kęstutis Budrys iš esmės yra teisingai atstovaujantis Lietuvos interesams. Vėlgi, na, paskutiniu metu, aišku, tas labiau iš socialdemokratų ir kitų, ir buvusių, ir koalicijos partnerių ir iš valstiečių mes girdėdavom įvairių pasisakymų, Žemaitaitis jau ten pusę ministrų spėjo atleisti per tą laiką, tai daug esu čia Budrio, aš nesureikšminčiau per daug pozicijos, bet kad na, įtampų ir politiniais klausimais yra, bet na, aš visgi manau, kad nemaža dalim to proceso, kurį mes turim, nemaža dalį lemia grinai, na, tai, kad Kęstutis Budrys nelabai turbūt iš politinės pirmiausiai pusės pateisina socialdemokratų lūkesčius, neįstoja į partiją. Čia turbūt buvo svarbus dalykas, nes tiek iš Vaičiūno, tiek iš Jakubauskienės, tiek ir Budrio buvo palaukiama. Tada realiai nepatinka socialdemokratams, kad jis nemažai keliauja po Lietuvą, nors dalis tų susitikimų, tai realiai yra su socialdemokratų skyriais. Tai iš vienos pusės piktiniesi, kad nestoja į partiją, iš kitos pusės piktiniesi, kad su tavo partiečiai susitinka. Na, tai čia iš tikrųjų truputėlį yra ir tie grinai vidaus politikos niuansai, kad galbūt socialdemokratai tikėjosi, kad jeigu Kęstutis Budrys bus sėkmingas ministras, visi iš to laimės, jis stos į partiją, galbūt socialdemokratų kandidatas į prezidentus, o dabar nuo tos svajonių scenarijus taustama. Man šį prezidento laikyseną labai įdomi atrodo, nes na, realiai čia įdomiausias dalykas tai yra terminai, nes prezidentas tai nekalba, kad čia turi per savaitę kažkas pasikeisti santykiuose su Kinija, kalba apie gerokai ilgesnį laikotarpį, tai taip mes čia galbūt galim kalbėti apie tai, na, ar čia sunkiai tas uždavinys sprendžiamas, ar lengvai sprendžiamas, bet na, tas terminas jų gerokai prezidento brėžiamas toliau ir čia man vos netrodo tokia logika, kad na, prilaikykim socialdemokratus, o paskui jau bus per vėlų keisti, nes artės pirmininkavimas Europos Sąjungai ir man dėl to atrodo, kad na, ta Mindaugo Sinkevičiaus retorika, ypač tas jo savaitgalinis interviu su Elta, kai labiau jau bandoma apie Amerikos karių likimą Lietuvoje kalbėti, tai čia yra labiau turbūt kūrimas tokios atmosferos, kad pats Kęstutis Budrys jaustųsi nelabai pageidaujamas vyriausybėje, matant, na, kad prezidentas iš vienos pusės taip kelia tarsi sunku uždavinį, bet iš kitos pusės atrodo nori numuilinti to klausimo sprendimą į tolimesnę ateitį, tai labiau aš matyčiau tą situaciją taip, kad na, turbūt Sinkevičius pats nori sukurti tokią atmosferą, kad Budrys nueitų pas Nausėdą ir sakytų, nereikia čia manęs gelbėti, aš nenoriu daugiau čia su tais socialdemokratais kariauti ir jeigu eina kažkas kitas. Tai čia realiai, nu, aš sakyčiau, vyksta tokia ambicijų partija, nes socialdemokratai nelabai nori turbūt eiti į tokį jau rimtą konfliktą su Nausėda, turbūt labiau bando patį Nausėdą įtikinti, kad gal tu turi kitų gerų žmonių savo komandoje, kuriuos atsiūstum į užsienio reikalų ministeriją, bet na, šiandien irgi 15 min šaltiniai komentavo, kad prezidentas nelabai nori kažką kitą iš savo komandos jiems atsiūsti, tai tiesiog visos pusės turi savo interesų, tai nėra vien tik tai vidaus politikos žaidimas, iš tikrųjų man susidaro įspūdis, kad na, yra ir ne tik tai vien politinės ambicijos, bet ir užsienio politikos turinys tame kažkiek figuruoja. Socialdemokratai vietoj to, kad eitų į konfrontaciją su prezidentu dėl užsienio politikos, kad čia kažkas negerai yra, tiesiog bando labiau iš viešų ryšių pusės parodyti, na, kad ministras dirba ne visai taip, kaip iš mūsų, kaip mes iš jo tikimės.
1: Įdomus tas jūsų vertinimas, kad galbūt čia yra bandoma išsimti laiką iki naujųjų metų ir tuomet jau ES pirmininkavimo laikotarpiu niekas negalės ministro pakeisti, bet gal ir galės, nes jeigu socialdemokratai labai pasiryštų tai daryti, tai ir galėtų, tik klausimas, ar ta valstybė laimėtų. Čia turbūt visi logiškai pritarė keliems politikams, kurie buvo ir viešai pasisakė, kad jeigu jau keičiam, tai keičiam dabar, o ne tuo metu, kai reikės pirmininkai.
0: Taip, o Nausėda kalba apie tai, na, kad na, gerokai ten atrodo Nausėdos perspektyva, kada jis tikisi rezultato, tai nėra, kad čia šiandien rytoj kažkas įvyks, na, akivaizdu, kad vyriausybės formavimas, na, ne gruodžio, ne lapkričio mėnesį bus sprendžiama. Ar taip, jūs teisi, kad socialdemokratai teoriškai gali tą klausimą kelti ir na, po pusės metų ar bet kada susigalvoja, bet na, čia realiai vis tiek na, prezidentas skiria ir atleidžia ministrus, tai čia vėlgi klausimas, kai dabar taip, dabar atrodo, kad abi dvi pusės yra suinteresuotas pagerinti santykius. Prezidentas nusprendė metinėme pranešime pabūti švelniu socialdemokratų atžvilgiu, tikėdamasis, na, kad tie santykiai susikevičiaus vyriausybė kitaip kostysis, kiek man žinoma, kaip dar buvo neaišku, kokia bus atomas, gal buvo ir griežtesnis variantas paruoštas, tai tikrai, na, bent jau šiuo metu, tai manau, prezidentas irgi skaičiuoja taip, kad turbūt įmanoma parodyti galbūt ir sužaisti partiją taip, kad Sinkevičius aiškiai parodo, kad nu, jam labai nepatinka tai, kad prezidentas bando išsaugoti Kęstutį Budrį, bet na, realiai pabandyti truputėlį gal nusiplauti rankas ir atsakomybę prezidentui ir palikti. Nes na, čia vis tiek socialdemokratai, jiems na, irgi iš vienos pusės gal prezidentas ir nėra būtinybė su juo palaikyti labai gerus santykius, bet na, vargu ar jie ir įruoba labai nori konfrontacijos.
1: Užsienio politikos ekspertai, aišku, turėtų čia turbūt ir kritikos, ir pagyrimų galbūt tiek dėl Kinijos, tiek dėl JAV, tiek dėl Baltarusijos. Visgi, jeigu mes atmesim visus tos užsienio politikos dedamuosius, dėl ko tikrai galima diskutuoti, kiek ministras iš tiesų gero čia padarė, kiek nepadarė, bet jeigu mes priimsim tą argumentą, kurį taip mėgsta kartoti, štai pavyzdžiui, Remigijus Motuzas, paprasčiausiai nėra chemijos tarp Mindaugo Sinkevičiaus ir Kęstučio Budrio ir tai tenka girdėti ne tik iš Remigijaus Motuzo, bet ir iš kitų socialdemokratų, kurie žino šias dvi asmenybės ir mato, kad iš tiesų tas susikalbėjimas yra sudėtingas. Tai galbūt, na, irgi keista reikalauti iš būsimo premjero, kad jis tą komandą formuotų taip, nesvarbu, yra ta chemija, nėra tos chemijos, bet svarbiausia, kad būtų, nes štai reikiamas asmuo yra vyriausybėje. Ar jums taip neatrodytų, ponia Baltrukevičiu, jeigu galit trumpai?
0: Tai svarbus, aišku, šitie dalykai yra ir na, kaip Sinkevičius pats viename interviu minėjo, kad tai tapo jau praktiškai tradicija, kad prezidento vaidmuo labai didelis, bet Gabrielius Landsbergis, nemanau, kad atėjo labai nuolankiai į prezidentūrą po 20 metų Seimo rinkimų ir bučiavo ranką ir bandė kažkaip įtikinti. Ne, tiesiog turbūt buvo aiškiai pasakyta, kad Gabrielius Landsbergis bus užsienio reikalų ministras. Ir aš tikiu, kad na, dar socialdemokratai galbūt tikėsi, kad pavyks, na, iš tikrųjų, be įtampos, be kažkokių konfrontacijų šitą klausimą išspręsti taip, kaip jie to nori labiausiai. Tai turbūt tokia scenarius irgi visiškai atmesti negalima, tiesiog čia vėl, kiek abi dvi pusės bus nusiteikę eiti į konfrontaciją, kiek na, leis viena kitai tos manevro laisvės išsaugoti.
1: Matysim, kaip čia viskas klostysis, matau, kad ir žinių radio programėlės klausytojai susiskirsti vieni už budrį, kiti prieš budrį ir norėtų kažkokių tai pokyčių daugiau matyti užsienio politikoje, norėtų ir didesnio aktyvumo, norėtų, kad ir garsiau skambėtų Lietuvos vardas per pasaulį, net ir tokių komentarų yra. Ačiū labai jums, kad sudalyvavot. Vilniaus politikos analizės instituto asocijuotasis analitikas Matas Baltrukevičius buvo kartu su mumis. Taip pat mes šiandien žinių radio portale klausėm ir jūsų klausytojų nuomonės, ar jūsų nuomonė budrys turi tęsti užsienio reikalų ministro darbą, tai bent jau žinių radijo klausytojų teigimu taip sako 62%, ne 33% ir neapsisprendė dar apie 5% klausytojų. Žiūrėsim, kaip čia bus, tikrai turbūt ne paskutinė laida šia tema, rytoj taip pat domėsimės ir apie užsienio politikos kryptis, laidoje girdžiu tavo nuomonę 10 valandą, panaši tema, apie tai irgi padiskutuosim su politikais. Ačiū labai visiems, kad klausėt, tiek šiandien laidoje dienos klausimas. Aš Jonė Sargaitė su jumis atsisveikinu ir linkiu ramios, gražios likusios dienos.
3: Dienos klausimas.
4: Reklama.
5: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per žinių radiją.
6: Laida Žalia rodyklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
7: Žinių radijas.
8: Dabar 14 valandų.
7: Žinios.
8: Anykščių rajone nukautas vyras šaudė dar iki atvykstant taro pareigūnams. Ukrainiečiai sulaikė du rusų agentus, planavusius teroro išpuolį Kijevo centre. Prancūzija ruošiasi karščio bangai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Utenos apskrities policijos viršininkas Renatas Vitkauskas teigia, kad dėl vakar Anykščių rajone aro pareigūnų nukauto vyro elgesio, anksčiau policija buvo kviesta ne kartą. Vyras galimai turėjo sveikatos sutrikimų. Anot Vitkausko apie agresyviai besielgiantį ginkluotą vyrą pranešė jo giminaičiai. Įvykio vietą atvykus pareigūnams agresyvus vyras nepakluso policininkų reikalavimams, tad nutarta pasitelkti rinktinę aras. Anykščių pareigūnai su agresyviu vyru derėjosi apie 1.5 valandos. Jau belaukiant aro, jis 2 kartus šovė nenustatyta kryptimi. Galiausiai atvykus aro pareigūnams vyriškis kartą šovė į juos ir pareigūnai asmenį nukovė. Vitkauskas sakė, jog iš vyro anksčiau buvo paimtas vienas ginklas. Šį kartą iššaudė iš ginklo panašaus į medžioklinį šautuvą. Ne visi Lietuvoje dislokuojamoje Vokietijos brigadoje tarnausiantys kariai atvyks savo noru, sako šio šalies gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Šiandien jis lankosi Lietuvoje. Pabradėje ministras sakė, kad kiekvienas, kuris čia atvyks, siekiama, jog darytų savo pačių sprendimų. Tačiau gali atsitikti, kad kai kurie vyks ne todėl, kad to norėjo. Anot jo, tačiau tai nėra neįprasta Vokietijos Bundesvere. Berlynas yra įsipareigojęs iki kitų metų pabaigos Lietuvoje dislokuoti brigadą karių. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris paskelbė atsistatydinantis iš premjero ir leiboristų partijos lyderio postų. Ministro pirmininko poste jis dar ketina dirbti tol, kol bus išrinktas jo politinis įpėdinis. Politikos veteranas Endis Barnamas patvirtino, kad sieks pakeisti Starmerį. Šiam paskelbus apie atsistatydinimą, Barnamas paragino imtis tvarkingo ir atsakingo perėjimo. Ukrainos saugumo tarnyba sulaikė du Rusijos federalinės saugumo tarnybos agentus, planavusius susprogdinti administracinį pastatą Kijevo centre ir mėginusius pabėgti į Rusiją. Įtariamieji netoli pastato padėjo savadarbį padegamąjį įtaisą ir planavo nuotoliniu būdu aktyvuoti pakeliui į Baltarusiją, per kurią ketino bėgti į Rusiją. Bylos duomenimis teroro išpuolį planavo FST užverbuoti Kijevo gyventojai. Estiško kapitalo bankas Big Bank prognozuoja, kad ir Baltijos valstybių Lietuvos ekonomika šiemet augs sparčiausiai apie 3 procentus. Tuo metu Estijos augimas sieks kiek mažiau nei 2 procentus, o Latvijos 1,5 procento. Anot banko ekonomistų pagrindinis Lietuvos pranašumas šiemet vidaus vartojimas. Big Bank prognozuojama Lietuvos infliacija šiemet 5,5 procento. Prancūzija ruošiasi karščio bangai. Meteorologai prognozuoja, kad šią popietę Bordo mieste šalies pietvakariuose termometrų stulpeliai kops iki 43 laipsnių padalos. Sostinėje Paryžiuje laukiama 39 laipsnių kaitros. Dėl alinančio karščio šiandien nedirb šimtai mokyklų. Laukiama, kad karštis pradės lūgti tik savaitės pabaigoje.
7: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
6: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
7: Orai.
8: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Kultūros sunkiasvoriai.
10: Sveiki ir sveikos, čia laida Kultūros sunkiasvoriai. Ir artėjant ne tik joninėms šią savaitę, bet daug svarbiau valstybės dienai, mindauginėms, Liepos 6, aš noriu pakviesti jūs šiandien pamastyti ir apmastyti Lietuvą, jos ilgametę istoriją, kas padėjo lietuviams per daugelį šimtmečių išlikti, kaip mes keitėmės, kas mus labiausiai keitė ir kas padarė mus tokius, kokie šiandien esame. Profesorius Egidijus Aleksandravičius, Vytauto didžiojo universiteto istorikas, su mumis. Sveiki, profesoriau.
11: Sveiki, gyvi.
10: Na, jūs domitės tom temom, kurias ką tik minėjau, jeigu dar vienu kitu sakiniu, čia yra pagrindinės esminės jūsų kaip istoriko temos. Identitetas, išeivija, išeivijos istorija, Lietuvos išlikimo klausimai.
11: Tikrai taip. Tiek, kiek tas domėjimasis negali atšokti nuo mano sąmonės, nuo mano rūpesčių, tai galiu sakyti, kad labiausiai tikėtina, kad tai yra susiję su tuom, kad tiek senosios lietuvių tapatybės arba to, ką Česlovas Milošas būtų vadinęs senąją lietuvių politinę civilizaciją, santykį su mūsų dabartimi, ir lygiai taip pat, jeigu žiūrėsime į savotišką horizonto liniją, į tą erdvę, išeivyje, kuri taip pat yra, tarytume, ir mūsų, bet jinai tuo pačiu metu yra ir su kitokiais civilizaciniais kodais, ir taip pat tik tai paviršiuje mes ją sugeba matyti kaip savoje. Tai aš taip kažkaip savo domėjimas, jeigu reikėtų paaiškinti, nes daugumoj žmogus gi negali žinot, kodėl jis pasidarė istoriku, arba kodėl jis yra žurnalistas, kas čia dabar Zigmas Freudas ir tas nebūtų paaiškinęs, kodėl mes tampam tokiais, kokiais tampam, kiek mes pasidarėme, pasirenkam, o kiek lemties vėjai mūsų nupučia kur nors į vieną ar kitą pakraštį. Bet taip, kaip jūs pristatėt mano domėjimas, aš tik taip bandau paaiškinti tiek, kiek galiu paaiškinti, kad tų domėjimosi krypčių, tie vektoriai, it koks susikryžiavimas, arba iš labai senos praeities, senoji mūsų civilizacija ir jo santykis su moderniaja dabartimi, su mumis, lygiai taip horizontaliai išeivyje su visa savo įvairove ir jo santykis su mumis. Kiek mes esam tos didžiosios Lietuvos kunigaikštystės politinės civilizacijos tesėjai ir kiek mes esam didžiojo lietuvių pasaulio su visom diasporos atplaišom, su pusiau nunykusiais, vos prisimenamais ir prisimenančiaisiais bendri. Na tai gal per daug čia sudėtingai bandau aiškinti, bet taip, čia yra prisipažinimas arba patikinimas, kad taip, kaip jūs pasakėt, Aurimai, tikrai taip ir yra.
10: Profesoriau, pamenu vieną savo klaida, ne klaida, net nežinau, kaip ją vertint iš dabarties pozicijų, kai pasveikinau eteryje lietuvius artėjant vasario 16 su valstybės gimtadieniu, na, modernios Lietuvos gimtadieniu, sulaukiau priekaištų iš kelių savo artimų kolegų, kad Lietuvos gimtadienis ne vasario 16, Lietuva kūrėsi šimtmečiais, galima skaičiuoti, nežinau, ar Mindaugo laikus, ar dar netgi tolimesnius, tai čia aišku vertinimo ir požiūrio klausimas, kas ta moderni Lietuva ir nuo kada mes ją pradedam skaičiuoti, bet aš pradėčiau gal nuo to pokalbį, kai tariausi su jumis daryti šį interviu. Profesoriau, mes kalbėjom apie, ir jūs užsiminėt apie Jozefą Jaroševičių, jo tritomį, jis yra gyvenęs 1793, 1860, Vilniaus universiteto profesorius, nuo 1827 dėstęs civilinę ir baudžiamąją teisę, diplomatiją ir statistiką, priklausęs Vilniaus laikinai archeologiniai komisijai, vertinamas kaip Lietuvos kultūros tyrimų pradininkas, jo tritomis kaip pirmas bandymas parašyti Lietuvos kultūros istoriją. Jis yra išverstas į lietuvių kalbą, suprantu, turbūt Mažvydo, kiek pamenu, bibliotekos pastangomis, bet na, jūs siūlėte atsispirti pokalbėje būtent nuo Jaroševičiaus tritomio. Kodėl svarbu, profesoriau, šitą atskaitos tašką ar šitą kalbos tašką pasirinkti, apmastant, kas mes esame ir kur mes, iš kur ateiname?
11: Jo, aš tik pakoreguosiu tos enciklopedinės biogramos spalvas, kai kurias, vienas iš pirmųjų tos kultūros istorijos tyrinėtojų, nes šiaip ar taip Daukantas buvo ankstesnis. Ir Jaroševičiaus tas Lietuvos vaizdas civilizacijos požiūriu arba originalę obraz Lietuvai pod vzglendėm jai civilizacijai išeina tuo pačiu metu kaip vienintelis Daukanto istorijos veikalas Būdas senovės lietuvių kalnėnų ir žemaičių. Ir Daukantas korespondencijoje su Narbutu netgi ganėtinai kritiškai priima Jaroševičiaus darbą, taip tartum iš akademinio aukščio kalbėdamas apie kažkokį jaunuolį, kuris čia paikystės tokias lengva ranka rašo. Tai jie buvo vieni iš pirmųjų, be abejo. Kodėl dabar tai svarbu, nes tik tai šiais metais galų gale tas trečiasis tomas pasirodo ir mane net nustebino, kad iš esmės be jokio visuomeninio atgarsio. Nors mano galva tai yra tikrai esminis istorijos tekstas, istorijos pasakojimas, kuris stovi kryžkelėje arba, na, jeigu įsivaizduotumėm smėlio laikrodį ir ten, kur smėlio laikrodžio kaklelis, kur vienas laikas pereina į kitą laiką. Tai jie stovi va čia, Jaroševičius stovi čia. Iki šioliai man atrodė, kad pati našiausia metafora Lietuvos istorijos raidos ir šito lūžio taško, to smėlio laikrodžio kaklelio, tai buvo išreikšta, suformuluota ir nesikartota Česlovo Milošo, kada jis kalbėjo apie lietuvius, apie saviškius, apie lietuvius, kurie 19 amžiui parodė stebuklą. Jie išliko. Tada, kada didelė dalis panašaus likimo tautų tiesiog išnyko.
12: Liko tik prisiminimai, kai jis sakytų, kaip Savoja, ar Langedokas, ar kokios kitos didžiosios kunigaikštystės, kurios 300-400 metų galėjo Europos žemėlapyje tiesiog ryškiom spalvom spindėti, paskui apie jas gal tik tai įdomybininkai arba ekskursijų vadovai prabyla ir niekas daugiau nėra girdėjęs. Bet Milošo frazė buvo tokia. Man jinai yra irgi kaip moto vienos iš dviejų svarbiausių mano paties rūpesčių, krypčių. Ta, ką aš jau prisipažinau pirmam atsakyme. Tai skambėjo, kad lietuviai parodė stebuklą išlikdami. Tačiau per 19 amžių jie iš politinės civilizacijos subjekto virto filologijos produktu. Amen. Tokia frazė buvo. Ir aš ją podažniai kartoju, jinai ir naši, nes parodo tai, kas įvyksta 19 amžiuje, kada senoji Lietuvos didžioji kunigaikštystė kartu su Lenkijos karūna, su karalyste, tampa didžiųjų monarchijų kaiminystėje aukomis, išdalinta, išdraskyta ir Lenkija jau visa praeityje, ir Lietuva jau visa praeityje, kaip Mickevičius būtų savo kūryboje kartojęs. Jau jina visa praeityje. Ir nuo šitos senosios valstybės žūties laiko mes tartom iš naujo pradedam skaičiuoti savo istorinius žingsnius. Jau nuo Ksevero Bogušo, jau nuo Stanevičiaus, jau nuo Daukanto per Valančių iki Aušros. Per 19 amžių mes artėjame prie naujybinės lietuvių tautos prisikėlimo. Aha. Norim suvokti kaip vientisą liniją, taip kaip paties draugai priekaištavo, kad vasario 16-osios datą mini kaip Lietuvos gimtadienį, o sako, ne, jinai yra ilgesnė. Tai tas paviršiui atrodo visiškai aišku. Mes čia plasnojam vėliavomis per Mindaugines, mes pradedam save nuo skaičiuo tūkstantmečiais, nuo pavadinimo iki dabarties, bet tuo pačiu metu nesuvokiam, kokia didžiulė yra ta koskira tarp politinės civilizacijos subjekto ir filologijos produkto. Greičiausiai Jaroševičiaus šitas tritomis Milošui buvo pamatas šitai metaforai sukurti. Tai nepaisant, kad mes jį, Milošą, juntam kaip poetą su stipria metaforika, mes juntam kaip eseistą, kuris taip pat labai, labai jautriai ir taikliai atpažįsta tuos praeities vingius, bet kartais man noris pabrėžti, neužmirškim, Milošas taip pat buvo teisininkas. Milošo studijos teisė. Teisė buvo ir Jaroševičiaus studijos, teisė buvo ir Daukanto studijos. Ir tada gali suvokti, kaip jis suprato ir kaip reikėtų.

0: samprata. Politinė tauta tai ir yra nacija arba nation state. Tai yra pilietinė visuomenė. Tai yra teisė ir įstatymai ir valstybė su savo institucijomis, kurios tos įstatymus gina. Ir šita struktūra ir tapatybė, jinai paremta šitą savijautą. Ne kalbos, ne religijos, ne paprotynai, ne dar kas nors. Ne. Taip kaip šiandieninis amerikietis, dieve duok, dar pasakys, kad mes amerikiečiai esame konstitucijos tauta. Nu, visa kita yra skirtinga, šaknės skirtingos. Tai senoji Lietuvos didžioji kunigaikštystė, ta kone imperinį dydį, kadaise pasiekus, jinai buvo politinė tauta arba nation state, kurios tapatybė buvo pilietinė. Teisinės pamatas. Mes esam Lietuvos statuto tauta. Tai šitą savyvo, kad dabar jeigu tu bandysi išversti į šiandieninę mūsų kalbą, tai kuris iš mūsų prisipažintumėm, kad esam lietuviai dėl to, kad gerbiam Lietuvos konstituciją, atrastų tokį dabar keistuolį ir kiek ilgai jis turėtų kam nors aiškintis. Jau nekalbu apie socialinius tinklus, bet kalbu net apie visai tokias padoresnes veidas į veidą konferencijas, kur reikėtų argumentuoti. Taip mes savęs nesuvokėm. Mes pamažu per 19 amžių pradėjome save suvokti kaip lietuviškai šnekančius žmonės. Kalba pasidarė svarbiausių kriterijum save suvokti. Na ir nori, nenori, didumoji, supaprastindami, mes įsimeluojam tą ištisinę tiesioginę giją istorijos. Pavyzdžiui, vienas iš išvalgiausių istorikų 19 amžiaus supratimą tikrai turėjęs neišpasakytai išvalgų Vincas Trumpa. Kažkada yra labai stiprų tokį argumentą pateikęs, kad tiesą sakant, mes nieko bendro neturim su ta senaja Lietuva. Mes atstatom Lietuvos Respubliką kaip naujai užgimstančios, save naujai suvokiančios, nieko bendro su ta feodalinė monarchija ir turėt nenorinčius. Ir kuriam naują savo politinę kultūrą, kuriam naują santvarką ir taip toliau. Čia buvo sąžiningiausia laikysena, nors manęs jinai tikrai nepatenkina. Aš kaip istorikas vis atsakau, ne. Aš esu greičiau arčiau tos romantinės linijos, kuri mato, kad yra įmanoma sušnekinti, sukalbinti tą senosios politinės civilizacijos subjektą su filologijos produktu. Bet tam reikalingos pastangos, sampratos, kad mes neįsimeluotumėm.
1: O ir kodėl, iki dabar nėra, mes įsimeluojam? Va čia labai labai įdomius tarp filologinio ir to viso politinio civilizacinio, na, yra tam tikra įtampa, kas čia sava, kas nesava mums, gal tai kyla iš tokio, žinot, nedidelės tautos jautrumo, kad kažkas, ne. Na, pripažinkim, kad mes nebuvom vienas luoksniai, viena kalbiai. Ir va tas pripažinimas daliai žmonių kažkokį kelia jautrumą, nerimą ir baimę.
0: Aš nemanau, kad čia su mažumu skaitliumi, su statistika yra susiję. Aš manau, kad čia yra tik su tam tikru kultūriniu seklumu susiję, kada negalėjom giliai mąstyti ir išvystyti tų sudėtingų tapatybės konfigūracijų, o šiandien dar labiau primityvėjam.
1: Dar labiau primityvėjam dabar. Dar labiau.
0: Nu, tai man atrodo, kad mes vis labiau daromės kaip tie, kurie skaito LRT paprastai.
1: Ką reiškia paprastai?
0: Nu, tai atsiverskite tą tinklą, pasižiūrėkit, atrodo, kad, nu, taip, kas nors gali sakyti, buvo projektai dislektikams kažką tai skelbti, bet man toks požiūris primena, kad tuoj visus pradės žiūrėti kaip į potencialius dislektikus ir netgi reikalaus, kad visi mąstytų tik tai tokiais keturiais sakiniais ir vieną afišą. Viskas. Bet tokia mąstymo pajėga, jinai neleidžia suprasti sudėtingų dalykų. Ir tada, net laikydami to sudėtingumo, mes viską suprimityvinam. Kai tu suprimityvini ir pradedi pasakoti Radvilų istorijas, arba pradedi pasakoti tenai Liublino unijos peripetijas, arba įsivaizduoji tą mūsų magnateriją, kuri lietuviškai nekalba, o yra tuo pačiu metu patys didžiausi tos politinės Lietuvos civilizacijos gynėjai, kurie nuostabia lenkų kalba gali pavyzdinius Seimo, reiškia, pareiškimus išdėlioti 16 amžiuje. Tas laikotarpis, kad

0: kaip Vytautas Kavolis, sociologas ir istorinės sociologijos meistras, būtų sakęs, iš to laikotarpio, kada mokytoji Lietuva vienintelį kartą istorijoje mokė mokytąją Europą. Tai iš to laiko. Bet ten nėra lietuvių kalbos. Ten yra lietuvių kalbos ilgesio ženklai, tokie kaip Mikalojaus Daukšos žodžiai, kurie ragina, bet mes savo tos politinės civilizacijos, savo didžiosios Lietuvos kunigaikštystės bendrinę kalbą nepadarėm lietuvių kalbos. O tapatybė vis tiek buvo lietuviška. Tai pats Milošas jis po dažnai sakytų, nu tai jeigu nestudijuojame Europos tautų istorijos, tai sunkiau suprasti. Bet jeigu įsigilini į Škotijos istoriją, arba jeigu įsigilini į Airijos istoriją, tai tu matai anglakalbes tautas, kurios yra save aiškiai suvokiančios, ir gera anglų kalba škotai agituoja už Škotijos nepriklausomybę nuo Jungtinės karalystės. Ir mes negalim suvokti, kad taip kaip Baranauskas dar 19 amžiaus pačiam gale būtų įsivaizdavęs, kad lietuvių tauta gali kalbėti lenkiškai ir nenustoti savo atskirumą. Tai va šitas lenkstis jis yra ne taip jau paprastai gliaudomas ir nebūtinai aš sakau, kad mes turim pereiti į kokią nors lenkų kalbą. Bet jeigu jau mes kasdienybėje nelabai turim empatijos, neišvystę esam empatiją, palysti po kailių kito individo, kito žmogaus ir tada suprasti, kaip jis supranta, stengti suvokti, kaip jis jaučia. Tai istorikai ir istorijos reikalavimas yra dar stipresnis, turėti empatijos ir suprasti, kaip tie žmonės galėjo jausti ir save suvokti. Kaip galėjo formuotis toks patriotizmo tipas ir kuris galėjo išsivystyti, jeigu nebūtų sąlygos susikloščiusios taip, kaip susiklosti. Ir tada studijuokime Mykolą Riomerį, studijuokime Milošą, studijuokime kitus ir suprasim, kad šitas procesas, šitas va, senosios Lietuvos politinės civilizacijos ir tokio tapatumo sukirpimas dubliuojasi su, arba prieštarauja, dubliuojasi, konfliktuoja, bet gan sudėtingai, su naujuoju lietuviškumo supratimu. Ir kodėl aš sakau, kad yra įmanomos integralumo žymės? Nu, tai pirmiausiai protiškai, nu, pabandyti tą suvokti ir tada sakyti, kad mes ir šiandien esam tam tikrą prasme Lietuvos statuto tauta. Kad mums tam tikri politiniai principai yra tapatybės audinyje svarbesni net už mūsų lietuvišką žodyną. Meilė laisvei. Asmens laisvei kaip atskiram individui svarbus dalykai. Ir tautos laisvė. Lietuvis yra tas, kuris myli laisvę. Štai kaip apibrėžta bus 63 metų. 1863 sukilimo agitacijose. Reiškia, yra bandymas įrėžti arba padaryti jungti tarp senosios politinės tapatybės ir naujybinio lietuvio sąmonės. Jeigu mes sakom, kad tas yra lietuvis, kuris ne kaip koks maskolis priklaupęs prieš despotiją laukia įsakymų, o kaip tas laisvas žmogus, kuris kuria viską savyje ir kuris išsaugo tą tapatybę be jokių despotų. Matosi toje linijoje, kokį Povilą Višinskį, dar 20 amžiaus pradžioje, jeigu įsiskaitai jojo ten demokratų partiją ir rašytas deklaracijas. Lietuvis yra, ir mūsų tikslas yra kovoti už tokią Lietuvos laisvę, kur lietuvis būtų laisvas, kuris atmeta ir svetimus, ir savuosius despotus. O čia yra, sakykime, jau politinė tapatybė. Ir aišku, kad mes jos kažkiek tos tapatybės turim.
1: Turim. Dabar, man atrodo, irgi keista būtų ten vien neigti, nes ir
0: tai,
1: to
0: aš
1: yra,
0: neneigiu,
1: tai nėra dominantė, turbūt, profesoriau. Tai, ką jūs minėjo, tas filologinis produktas Lietuvos čia, turbūt į gatvę išėjus, paklausi, kas lietuviai, kas Lietuva, visi sakys bendra kalba. Bet prisiminus, kad lietuvis nėra tas, kuris carui po kojom griūna, turbūt retas tokį epizodą savo galvoje ir šitą naratyvą atgamintų.
0: Žinai, ne tik carui po kojom, bet ir savųjų despotų akivaizdoje neklaupia prieš valdžios altorių. Tas, kuris supranta, kad mūsų piliečių laisvė yra pirminė, žmogus yra pirminis. Mūsų valstybinės struktūros yra tam, kad tarnautų žmogui ir žmogiškumo pilnatvei, o ne atvirkščiai.
1: Ką tas supratimas...
0: Rusiškos imperinės kultūros įsakas yra labai aiškus. Jūs prieš valdžią turit klupėti ir jokių čia ginčių. Laukit įsakymų. Vakame reikalas.
1: Tai čia yra skirtumas esminis tarp lietuviškos politinės tapatybės ir rytietiškos?
0: Bent man tai tikrai. Aš suprantu, kad tai yra idealybės plotmėje, aš suprantu, kad tai nėra šiandien visuotinai kažkiek atpažįstami dalykai. Kartais galvoji, kad to senojo lietuviškumo šūksnis ar riksmas buvo žymiai stipresnis iš rusų puolimą atlaikančių ukrainiečių 22 ar 3 metais. Mums nereikia despotų, mes galim be jų apsieiti, be svetimų ir be savų.
1: O ką reiškia savų dar tas truputėlį išplėskit mintį?
0: Tai, tu gali turėti ir savus diktatorius. Tu gali turėti ir savo autoritarinius vadus. Tai gali būti personalinės diktatūros ir tokių diktatūrų atžvilgių, na, švelni aksominė diktatūra gali būti pavadinta ir Smetonos režimas Pirmojo Respublikoj. Aš kartais galvoju, kad šiandieniniams lietuviams ta personalinė diktatūra jinai yra mažiau pavojinga, nors, tarkim, stiprios rankos, griežtos rankos ir Grybauskaitės stiliaus retorikos, ko gero, statistiškai būtų kokios 75-80% mūsų žmonių laukiamos. Kitaip sakant, žiūrėk, populiarumo viršūnė, labai stipri valia, mes jūs pavaldysim dabar. Aš labiau matau kitą iš sovietinės rusų tokios politinės administracinės kultūros atklystanti biurokratūros pavojų. Nėra nei vieno vardo, nei pavardės. Yra institucijų, vykdomosios valdžios perteklius. Laisvos visuomenės ir žmogaus atžvilgiu. Va čia yra, kur klausykit, čia be mūsų nuomonės, demokratija yra kasdieninis referendumas. Ir tada junti, kad va čia susiduria tie kultūriniai vektoriai mūsų elgesiuose. Ar mes dabar jau, kada atstatėm, kol valstybę atkūrinėjom, tai dar visuomenės sąjūdis didžiulis. Atsiranda dabar jau mūsų valstybė su savom perimtom iš sovietmečio įstaigom ir prisiveisusią milžinišką naujųjų nepakeičiamųjų plejadą valdininkų. Ir dabar jau viskas jau ten yra surašyta, kaip galima, kaip negalima. Tuoj sakysi, kad vykdomoji valdžia ir pasakys, kas gali dalyvauti rinkimuose, kas negali, kas privalo kaip mąstyti, jeigu kitaip masto, tai tada amen. Šitokie diktatūriniai bruožai gali būti puikiausiai mumyse įsigyvendinę ir dar viskas eis su patriotizmo ir lietuvių tautos intereso visažinystės lozungais ir pareiškimais. Tai man tas prieštarauja laisvo žmogaus, laisvo piliečio, laisvo lietuvio, kurio gedėjo ir vasario 16-osios respublikos laikais tokie stiprų žmonės kaip Tumas Vaižgantas. Taigi nuo jo pareina šitas retorinis klausimas. Taip, Lietuva laisva, bet ar laisvas lietuvis?
1: Profesoriau, čia staptelkim, mes padarom pertraukėlę ir pratęsim mūsų pokalbį lygiai po savaitės, kadangi mes kalbamės pirmadieniais kultūros laidoje, kas padeda lietuviams išlikti su profesorium Egidijum Aleksandravičium. Aš kviečiu grįžti mūsų klausytojus ir pasiklausyti mūsų lygiai po savaitės.
2: Kultūros sunkiasvoriai.
3: Žinių radijas.
4: 14:30.
3: Žinios.
4: Estijoje vietos gyventojas pievoje rado karinį droną su sprogmenimis. Britanijoje paskelbtas retas įspėjimas dėl ekstremalaus karščio. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Europa prisiima vis daugiau atsakomybės už savo gynybą ir saugumą. Tačiau žemyno šalims, įskaitant Lietuvą, reikia dar labiau stiprinti gynybos pramonę, teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Lietuvoje viešintis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas pabrėžė, kad Vokietija ir jos partneriai turi toliau gerinti savo gynybos pajėgumus, ruošti savo kariuomenės ir bendradarbiauti tarpusavyje. Anot jo, karyba sparčiai keičiasi ir Europa turi mokytis iš Ukrainos, kuris sugebėjo prie to prisitaikyti ir tobulinti savo technologinius pajėgumus net karo prieš Rusiją metu. Estijos gyventojas birželio 10-ąją pjaudama žolę rado droną. Pranešime pažymima, kad šis dronas galbūt susijęs su birželio pradžioje Ukrainos suduotų smūgių Rusijai. Pareigūnas patvirtino, kad prie drono buvo pritvirtintas apie 5 kilogramus sveriantis sprogstamasis įtaisas. Kai kurios drono dalys buvo rastos medyje, tad tikėtina, kad jis iš ten nukrito. Ukrainos pajėgos raketa smogė puslaidininkių gamyklai Rusijai Voronežo mieste. Tai rašo nepriklausomas Rusijos naujienų portalas Meduza. Šioje gamykloje, pasak ukrainiečių žvalgybos, be kita ko gaminami raketų komponentai. Rusijos valdžia smūgio į puslaidininkių gamyklą nepatvirtino. Didžiajai Britanijai ruošiantis karščio bangai, meteorologijos tarnyba paskelbė trečiadienį ir ketvirtadienį galiosiantį aukščiausio lygio įspėjimą dėl karščio kai kuriuose centrinėse ir pietinėse Anglijos dalyse. Oro temperatūra Anglijoje ir Velse artimiausiomis dienomis turėtų pakilti iki 38 laipsnių pagal Celsijų. Nakties temperatūra taip pat bus labai aukšta, o pietinėse Anglijos dalyse laukiama tropinių naktų, kai temperatūra nenukris žemiau 20 laipsnių. Gegužė Jungtinėje karalystėje buvo pasiektas naujas mėnesio temperatūros rekordas. Europa šiuo metu susiduria su nauja ekstremalių oro sąlygų banga.
3: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
2: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
5: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
6: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
7: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
8: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
9: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
8: Pertokai čia žinia vienams sirenienams.
9: Delfi, šalia tavęs.
7: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
10: Švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kievo Pečiarų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugomą objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei 1000 metų skaičiuojančio vienolyno komplekso reikšmė, tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai, Lietuvos didžiai kunigaikštystai. Aiškinamės naujausioje žinių radijo laidoje pasiaiškinti. aiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungaila.
11: Galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija asocijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis. Ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo pečerų lavroje.
7: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
12: Čia žinių radijas.
13: Renkuosi knygą.
14: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu vienos ryškiausių Lenkijos rašytojų Joanos Batur knygą Kartu kartu. Šiame daugiabalsiame šeimos romane persipina kelių kartų moterų likimai, atmintis ir bandymas išsaugoti tai, kas brangiausia. Linijinio siužeto neturinti istorija, kuria savita įtampa, o kartu subtiliai primena, kad svarbiausi čia ne įvykiai, o žmonės ir jų ryšiai. 20-ojo amžiaus pradžios Silezija. Berta, miestelio mėsininko duktė, svajoja apie romantišką pabėgimą ir galiausiai padaro kai ką, ko neįmanoma atitaisyti. Nuo tada per jos palikuonių gyvenimus nusidriekia maišto ir nerimo gyja. Jos dukra Barbara su peiliais elgiasi lyg su aštriomis tiesomis. Vaikaitė Violeta kolekcionuoja skandalus, žurnalus ir šukuosenas, tarsi žemėlapius gyvenimų, kuriuos būtų galėjusi gyventi. O provaikaitė Kalina surenka išsibarščiusius šeimos praeities fragmentus ir kantriai susivajuosi visumą. Papasakoja tai, kas buvo nutilėta ir taip mėgina nutraukti tamsų jų giminės lėgusių užkeikimą. Šiame įspūdingame romane jų likimai pasakoja apie pasaulį, mėginantį suvaržyti moteris, bet jos, nepaisydamos skausmo ir sudaužytų vilčių, nesiliauja kovoti dėl savo laimės. Tarp prarastų meilių, kraštutinių poelgių, neįvykusių pabėgimų ir paslapčių, iš motinos perdodamų dukrai, keturių kartų moteris maištauja prieš vyrų rašytą istoriją. Jausminga ir ironiška Joanos Batur proza pina istorinio, socialinio ir magiškojo realizmo gijas, pasakodama apie tai, kaip smurto ir meilės atmintis keliauja iš kartos į kartą, tiksliau, iš motinos dukrai. Šis romanas brandžiausias Joanos Batur kūrinys. Turėdama kultūros antropologijos daktaro laipsnį, autorė knygoje elgiasi kaip praeities archeologė. Istorijos fonu ji neatsitiktinai pasirenka žemutinę Silezijos regioną, kuris yra vokiečių, lenkų ir čekų kultūrų kryškelė, pažemklinta karo traumų ir gyventojų kraustimų. Batur prozoje ši vietovė virsta tiršta, paslaptinga erdve, kurioje namų sienos saugo senas paslaptis, o kasdienybė nuolat pinasi su šiurpoku mistiniu folkloru. Jos kuriamas magiškasis realizmas leidžia pamatyti, kaip didžioji Europos istorija skaudžiai pervažiuoja per mažų miestelių kasdienybę, o keturių kartų moterų trauma tampa universaliu visos vidurio Europos virsmo veidrodžiu. Kartu kartu tradicinis lenkų ir beje lietuvių vestuvių šūkis, raginantis jaunavedžius pasibučiuoti ir taip išvyti kartėlį. Romane šis šūkis skamba daugybę balsų ir juokingai, ir sarkastiškai, ir skausmingai, ir netgi išlaisvinančiai. Niekada kartėlis nebuvo toks saldus, kaip Joanos Batur sagoje. Žiaurioje ir švelnioje, magiškoje ir realistiškoje istorijoje apie meilės bei laisvės ilgesį. Joanos Batur šeimos epopėja kartu kartu iš lenkų kalbos išvertė Vytas Dekšnys, išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Žinių radijas.

žvaigžde. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Vokietijos brigados dislokavimas Lietuvoje vyksta pagal planą, tačiau spragų yra. Leiboristų partijos lyderio ir premjero postų sieks Andis Barnamas. Estijoje vietos gyventojas pievoje rado karinį droną su sprogmenimis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vokiečių brigados dislokavimo Lietuvoje procesas vyksta pagal planą, tačiau spragų yra. Taip sako Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Visgi jis tikina, kad ir toliau remiamasi savanoriškumo principu, o jeigu prireiks, bus ieškoma alternatyvų. Ministrų teigimu, šiuo metu Lietuvoje dislokuota apie 90% reikalingų pajėgų, visi jie savanoriai. Vokietijos kariuomenės atstovas tikino, kad Lietuvai duotas pažadas brigadą dislokuoti iki kitų metų pabaigos bus ištesėtas. Vokietijai Lietuvoje dislokuojant brigadą pasirašyti papildomų dvišalių gynybos susitarimų Berlynui ir Vilniui nereikia, sako Vokiečių gynybos ministras Borisas Pistorijus. Jo teigimu, Lietuvoje dislokuojama Vokietijos brigada yra geriausias dvišalio bendradarbiavimo įrodymas. Dvišalį gynybos susitarimą praėjusią savaitę Vokietija pasirašė su Lenkija. Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas taip pat nemano, kad Vilniui ir Berlynui reikia papildomo susitarimo. Utenos apskrities policijos viršininkas Renatas Vitkauskas teigia, kad dėl vakar Anykščių rajone aro pareigūnų nukauto vyro elgesio, anksčiau policija buvo kviesta ne kartą. Vyras galimai turėjo sveikatos sutrikimų. Anot Vitkausko, apie agresyviai besielgiantį ginkluotą vyrą pranešė jo giminaičiai. Atvykus pareigūnams, agresyvus vyras nepakluso policininkų reikalavimams, tad nutarta pasitelkti rinktinę aras. Anykščių pareigūnai su agresyviu vyru derėjosi apie 1.5 valandos. Jau belaukiant aro, jis 2 kartus šovė nenustatytą kryptimi. Galiausiai atvykus aro pareigūnams vyriškis dar kartą šovė į juos ir pareigūnai asmenį nukovė. Vitkauskas sakė, jog iš vyro anksčiau buvo paimtas vienas ginklas. Šį kartą iššaudė iš ginklo panašaus į medžioklinį šautuvą. Jungtinės karalystės politikos veteranas Andis Barnamas patvirtino sieksęs pakeisti Kirą Starmerį leiboristų partijos lyderio ir ministro pirmininko postuose. Starmeriui paskelbus apie savo atsistatydinimą, Barnamas paragino užtikrinti tvarkingą ir atsakingą valdžios perdavimą. Kilus nesutarimams tarp Lenkijos ir Ukrainos lyderių dėl istorinių interpretacijų, Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus abi puses ragina sutelkti dėmesį į solidarumą ir gynybos bei atgrasymo veiksmus. Boriso Pistorijus teigimu, šiuo metu svarbiausia išlaikyti NATO šalių vienybę ir solidarumą su Ukraina, o istoriniai nesutarimai neturėtų blaškyti nuo bendrų saugumo tikslų. Savo ruoštų krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas akcentavo, kad šią temą diskutuoti turėtų istorikai, o politikams derėtų ieškoti sprendimų dėl ateities. Estijos gyventojas birželio 10-ąją pjaudama žolę rado droną. Prie drono buvo pritvirtintas apie 5 kg sveriantis sprogstamasis įtaisas. Pranešime pažymima, kad šis dronas galbūt susijęs su birželio pradžioje Ukrainos suduotų smūgių Rusijai.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Oho.
5: Kas oho?
4: Žiūrėk, kokia eilė.
3: Tap traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
0: Žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Laidą įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
2: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai. Čia tikrai įvykiai ir komentarai apie tai, kas iš tikrųjų vyksta vidaus ir tarptautinėje politikoje. Kalbėsim, Iranas ir Amerika susitarė dėl taikos, daug neaiškumo apie tą susitarimą. Iranas gana kietas riešutėlis, kaip rašė Trumpo, aprašant vieną iš autorių savo knygoje, regis sunkiai įkandamas ir Trumpui. Socialdemokratai su valstiečiai susitarė dėl koalicijos. Ministru pirmininku taps Mindaugas Sinkevičius. Na, ramybė lyginama su jaunuoju Brazausku, kur išgelbės ar kaip tik nuskandins socdemų Sinkevičius. Apie tai irgi matyt kalbėsimės. Aižėja ukrainiečių ir lenkų draugystė. Matom ordinų skandalą ir tą visą krizę diplomatinę. Apie tai matyt laidoje irgi mėginsim pasižiūrėti, kas vyksta. Ir aišku, deganti Maskva, Ukrainoje, Kijevo apšaudimas, kiti dalykai. Linas Kontrimas, Vilniaus universiteto politinės komunikacijos centro vadovas su mumis. Sveiki, Linai.
3: Labas rytas.
2: Saulius Jakučionis, naujienų agentūros Baltic News Service vyriausiasis redaktorius. Sveiki, Sauliau.
4: Labas rytas.
2: Ramūnas Jakubauskas, portalo 15 min žurnalistas. Sveiki, Ramūnai.
4: Labas rytas.
2: Tai gal pradėkim vis dėlto nuo vidaus politikos, nuo būsimojo premjero arba kol kas dar kandidato į premjerus, ilgametis Jonavos meras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas, užvakar kaip tik atšventė savo 42-ąjį gimtadienį Mindaugą Sinkevičius, taps premjeru, bent jau tokį ketinimą jisai deklaravo. Aišku, dar yra balsavimai, visos tvirtinimo procedūros. Sinkevičius ateina iš stipresnių politinių pozicijų, jis partijos pirmininkas, ką tik juo išrinktas. Partija tiesa ne vienalytė, partijoje vyksta įvairių grupių kovos, kaip ir kiekvienoj turbūt partijoje, ir tos kovos intensyvės, kaip dažniausiai būna artėjant rinkimams. Na ir aišku, patiriant išorės kritiką. Aš noriu, bičiuliai, jūsų paklausti, kiek Sinkevičiaus atėjimas gali sustiprinti partiją? Turbūt partija skaičiuoja į tai, kad naujas lapas, naujas žmogus, kraujo perpilimas gali padėti partijai, o kiek Sinkevičius gali būti suvalgytas šitoje audringoje kovos visų su visais jūroje. Sauliau, nuo jūsų pradėkim.
4: Tai nežinau, tai čia perspektyvas trys, tai arba blogėtų nuo to, kas dabar yra, arba nieks nesikeistų, arba kažkiek gerėtų. Ir man vis tiek atrodo, kad Sinkevičius į šitas pareigas ateina ir su lūkesčiu, o manau ir kad su realiomis galimybėmis vis dėlto kilstelti pasitikėjimą socialdemokratų partiją.
2: Bent jau partija to nori turbūt.
4: Be abejo, tai visi, na, taip sakant, politiniai procesai vis tiek susiję su tuo, kad na, partija užsidėtų savo, kaip čia, kuoliukus ateities išgyvenimui, geram pasirodymui, kiek įmanoma, 28 rinkimuose, nors na, visi turbūt suprantam, kad švituokliai įvyks, nes visada įvykdavo, bet ir be abejo, žiūrint į ateitį, tai tas lūkestis iš jų yra. Kažkiek vis tiek, kaip pažiūrėsi, man atrodo, kad socialdemokratai yragi savo rinkėjų irgi apsiklausę, tai kaipgi jūs žiūrėtumėte, jeigu mes koaliciją pakeistumėte. Čia buvo ir žiniasklaida šitą apklausą vaikščiojo ir atsakymai tarsi nerodė kažko labai konkretaus. Ta prasme, kad nerodė, jog tas pokytis būtų kažkoks labai esmingas, tai yra jokio pokyčio nebūtų. Manau, kad remiantis tais duomenimis irgi, galvojant, kaip galėtų atrodyti valdžios pertvarka, buvo nuspręsta, kad na, pakeisti tik koalicijos partnerį. Jeigu tikslas yra atkurinėti pasitikėjimą, nepakanka. Tai šiuo atveju, na, aišku, ir asmeninis Mindaugo Sinkevičiaus pasiryžimas imtis atsakomybės galiausiai, nes jisai visada vis tiek buvo toksai dreifuojantis, truputėlį dvejojantis, ar iš tikrųjų tą daryti, tai irgi nulėmė tą sprendimą, nulėmė aišku, kažkiek ir tų pačių demokratų noras ateiti į valdančiąją daugumą, kuri būtų, na, iš tikrųjų persiformavusi, o ne tik pakeitusi vieną koalicijos partiją. Tai čia tokia virtinė priežasčių ir lėmė tą sprendimą, taip sakant, jau su visam, jau labai perkrauti tą valdžios aparatą. Ar yra potencialas kilti Sinkevičiui vadovaujant vyriausybei, kad kils vyriausybės reitingai, kad kils socialdemokratų reitingai. Na, iš principo, tai aš manau, kad yra. Man atrodo, kad ir socialdemokratų rinkėjų bent dalis turėjo būti nusivylę premjerė Inga Ruginienė. Na, dabar toksai naujas šansas, nauja galimybė kilti iš dugno.
2: Matysim vis dėlto, ar suveiks šitas šansas, ar juo sugebės pasinaudo daug aplinkybių. Ramūnai, turbūt ir čia atsakyti šitą klausimą yra be galo sunku. Galim tik tai pasakyti, kad Sinkevičius turi tam tikrų stiprybių, bet Sinkevičiaus stiprybės vienoje kitoje situacijoje gali tapti silpnybėmis ir kaip tos situacijos keisis, kokios krizės bus, kokia situacija, kaip augs ekonomika. Dabar matome, mes žengiam į kiek žemesnį ekonomikos ciklą. Tokį Lietuvos banko prognozė šie metam kiek sumažinta iki 2,7 ir tai yra vis tiek svarbu, koks bus fonas naujam premjerui, naujai valdžiai, ekonominis, politinis fonas tarp stiprybių, kiek suprantu, yra tas naujumas, jo patirtis, šiokia tokia valdyme administracinė patirtis, partnerių gal šiek tiek nuspėjamumas didesnis, tarp silpnybių matom aktyvuojamas vėlgi čekučių klausimas, televizoriai, tas jo nesažiningumo toks primetimas, kad tam tikrais laikotarpiais nebuvo sažiningas žmogus, aišku, patirties, vat tas toka nacionaliniai, tokioj didžioji politiko irgi gali būti problema. Kaip jums atrodo, čia yra tokių epitetų, kad Sinkevičius yra jaunasis Brazauskas, savo ramybė, tokia kaip ežeras, ir šita ramybė labiau socdemams į pliusą, ar kaip tik į minusą gali virsti?
0: Nežinau, čia šitas epitetas turbūt iš socdemų stovyklos labiau ateina, bandant pasididžiuoti savo praeities lyderiu. Kalbant apie Sinkevičių ir apie patirtį, tai vadovavimas vyriausybei šiaip nėra tas pats, kas vadovavimas Jonavos rajonui, kad ir kiek tu laiko ten buvai savivaldoje, kvėpavai ją, vis tiek vyriausybėje reikalų bus daug daugiau, tu dar turėsi ir 14 ministrų, kuriuos reikės sukoordinuoti, kurie galbūt ne viską žinos, kaip ir ką reikia daryti, žodžiu.
2: Čia yra nuolatinė audra, nuolatinė krizė.
0: Čia absoliučiai nuolatinė audra ir natūralu visai, kad tiek vyriausybė, tiek ir jai vadovaujantys politikai neturi tų aukštų reitingų, kad jie maži, aišku, su Inga Ruginienė čia kita šiek tiek situacija yra, nes iš tikrųjų tas pasitikėjimas krito, palaikymas krito dar labiau. Ar Mindaugas Sinkevičius gali atstatyti savo pasitikėjimą? Na, nežinau, man atrodo kažkaip, kad tos ministro pirmininko pareigos yra tokios, kur tu toks užprogramuotas susideginimas, toks jausmas. Ir jo labiau galvojant apie kitus rinkimus, man toks jausmas, kad, na, nors ta rinkėjų atmintis yra trumpa, šiaip įprastai, bet, na, rinkėjai turbūt nepamirš šitų pirmų jų šitos valdžios valdymo, vadovavimo Lietuvai metų skandalų buvo tikrai labai daug, iki kaklo netgi ir...
2: Trečias premjeras tai irgi šitą sako, keičiamas per 2 metus.
0: Aišku, čia būrimas iš kavos tirščių, aišku, kad šį beitą sako, bet aišku, ir kitose šalyse būna įvairių politinių krizių, štai...
2: Britanijoje šiandien greičiausiai keisės premjera.
0: Ta pati Latvija, kuri yra šalia mūsų, ten irgi krizė iš krizės, viena buvo ir visai neseniai, tai kalbant apie tuos kitus rinkimus, dar aišku, čia būrimas iš kavos tirščių, bet aš nemanau, kad Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė sugebės pasikelti savo reitingus taip, kad, na, sugebėtų, sakykim, laimėti tuos rinkimus.
2: Tai Linai Kontrimai, čia Ramūno tokia mintis, premjero darbas užprogramuotas nesėkmiai. Tam tikra prasme, tai yra pozicija viena sunkiausių Lietuvoje. Aš taip manau, kad tai yra viena sunkiausių. Tu už viską atsakai. Sveikatoj, nežinau, eilės gydymo įstaigose. Premjeras kaltas. Registrų centras. Premjeras kaltas. Dronai. Premjeras kaltas. Niekas kitas kažkaip tą atsakomybę dalintis per daug nenorime. Žurnalistai visą laiką keliam klausimus ir tai yra gana nepatogi reitingo darimo prasme pozicija. Jūs sutiktumėt su tuo, kad premjeras Sinkevičius ateina į tokį labai greitą tai tekančia upė ir greičiausia bus jos nušluotas po metų ar 2.
3: Tai yra tik vienas požiūris. Antras požiūris yra, kad tai yra puiki pozicija padaryti nuostabią karjerą ir eiti tolyn į prezidento rinkimus. Priklauso daug nuo ne tik nuo aplinkybių, bet ir nuo vadybos gebėjimų. Sutikime su vienu dalyku, kad mes šiandien Sinkevičiaus iš tikrųjų nepažįstama. Tai, ką mes ten bandome iš to čekiukių skandalo ištraukti, mes užmirštame vieną dalyką. Čekiukių sistema buvo kuriama beveik 30 metų. Žingsnelis po žingsnelio, kol jinai visiškai tapo taip pagal, kaip sakant, a priori priimama, tarsi jinai buvo tokia. Kol

0: atveju ateina, na, daugelis, juk žiūrėkite, ir demokratai pasakė, kad jie norėtų matyti ir dirbti su Sinkevičiumi. Tarsi formuojasi komanda, kuri iki 28 gali būti, taip sakant, Sinkevičiaus komanda. Bet matot, koks yra reikalas. Aš žiūriu, kad kol kas tas lyginimas su Brazausku, man taip atrodo, kad yra priešų pasiūlyta tokia jam linija, kuri gali kaip tik pakišti koją. Na, jis neturi nieko brazauskiško. Ramybė, žinot, ir mes esam ramus. Pasižiūrėkit, sėdėm šiandien ryte, neskeričiojamės, bet Brazauskas, prisiminkite, buvo visiškai dėl kitų bruožų. Ir gerbiamas, ir mėgstamas, ir prisimenamas. Tikrai ne dėl ramumo, ar ne? Ir antras dalykas, aš stebiu, kad Sinkevičiaus komunikacija kol kas jinai yra labai tokia supančiota. Jinai nerodo lyderiško veržlumo. Va čia gali irgi pakišti. Bet Aurimai, aš tik tai prisipažįstu. Aš tai vertinu iš išorės, matydamas situaciją. Aš nesu matęs Sinkevičiaus, vat, dirbant su ta 14 ar ten daugiau žmonių komanda, kuri su juo ateina. Ir paskutinis dalykas, trečias, matysime, kaip jam seksis vadybinti pačią socdemų partiją. Nes tengi, kaip jūs ir jau paminėjote, yra tikrai ne viena stovykla. Gal kuriam laikui ji bus patenkinta. Jeigu jis vidinių priešų nekurs, tai jis turės tam tikrą palaikymą.
1: O čia dažnai yra problema turbūt visų partijų, kad kaip tam posakyje, Dieve, apsaugok mane nuo išorės, nuo vidaus priešų, nuo išorės, aš jau kažkaip pats apsisaugosiu, tai matyt, tai tinka ne vienai mūsų partijai šita visa visų karo prieš visus hopsiškų metaforą, bet grįžkim, gal aš dabar prisiminiau, kai Linas atsakinėjo Ingridą Šimonytę, kuri išeidama sakė, kad na, ji palieka situaciją kitai vyriausybei tokią, kur, nu žinot, taip greitai keičiasi įvykį ir situacija, kad bėgti neužteks. Reiks taip sparčiai spėriais lėkti ir priimti sprendimus, ir reaguoti situaciją ir daugybę krizių vienu metu spręsti. Ir tai mes matom realybėj, todėl to veržlumo šita prasme ir greičio, sprendimų priėmimo greičio, reakcijos greičio, komunikacijos greičio, naratyvų kūrimo greičio, matyt, to labai labai truks ir reikės naujam vyriausybės vadovui, kadangi jis neišvengs 10 mikrofonų kiekvieną dieną aplinkį lakstys ir kiekvienas jo žodis bus cituojamas ne tik Lietuvoje ir už jos ribų. Atsakomybė yra didžiulė. Nežinau, kokia jisai, aišku, labai svarbu komanda susirinks, kokios patirties, kokius mačiusius visokių krizių žmonės pasikviesi ją ir kurie sugebės tas krizes kokybiškai valdyti, bet grįšim po reklaminės pertraukos, nes klausimą tai spėsiu suformuluoti, bet jau atsakymą išgirst nelabai. Po minutės Ramūnas, Linas ir Saulius, grįšim netrukus.
2: Reklama.
3: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt. Čia žinių radijas. Įvykiai ir komentarai.
1: Taigi mes tęsiam laidą. Saulius Jakučionis, BNS vyriausiasis redaktorius, Ramūnas Jakubauskas, 15 min žurnalistas ir Linas Kontrimas, Vilniaus universiteto politinės komunikacijos centro vadovas. Žinių radijo programėliai, palikite mums savo komentarą ar klausimą, jeigu to pageidaujate. Kalbam apie savaitės įvykius, Mindaugo Sinkevičiaus sprendimas tapti kandidatuoti Lietuvos premjerus. Bandom geriau suprasti, koks gali būti Mindaugas Sinkevičius, nors turbūt iki galo nežinom, nes nepabandęs, tu niekad nežinai, kaip tu atrodysi po mėnesio, kito ar metų. Sauliau, dėl to sprendimų priėmimo greičio, dėl to veržlumo čia mūsų diskusija kilo. Kaip jums atrodo, tai yra pliusas Sinkevičiaus ar minus?
4: Čia šiaip priminsiu, gal įdomu ir klausytojams, Gintautas Paluckas yra sakęs, kad kas 20 minučių ministrui pirmininkui reikia sprendimą apskritai kažkokį priimti.
1: Tai, šimtai sprendimų per dieną realiai
4: vairių. Tai, jeigu mes manytume, kad premjeras dirba 8 valandas per dieną, kas turbūt irgi nėra tiesa, tai mažiausiai kokie 25 sprendimai per dieną. Tai na, įsivaizduoju.

0: krūvį, koks tenka, ne?
1: Ir kurie nėra 2x2 = 4.
0: Būtent, sudėtingi, dažniausiai tugi nesirengi tarp gero ir blogo.
1: Tarp blogo ir blogesnio.
0: Būtent, tai šitą prasme, tai tragedija politiko apskritai turbūt yra sprendimų priėmėjo. Kalbant apie Mindaugą Sinkevičių, jis įdomus personažas, na, tąją prasme, man...
1: Interviu turėjai praėjusią savaitę išsamų.
0: Būtent, man labai, aš nesu savo atsakęs į klausimą iki šiol, kokia yra jo motivacija. Nes kartais atrodo, kad jis jos neturi, bet tuo pačiu gana drąsiai ėmė partijos pirmininko ir pareigų, turbūt suvokdamas, kad ateis paklausa ir jam tapti ministrui pirmininku, kuris turbūt buvo tą sprendimą iš anksčiau priėmęs, bet tai ar jis labai nori, nu, nesudaro įspūdžio žmogaus, kuris labai
1: jis
0: norėtų.
1: Jis nori pasakyti, kad partija įstumė.
0: Nu, tam tikrą prasme taip, turbūt aplinkybių visuma žmogų privertė imtis šitos atsakomybės, kurią jisai gal ir ruošėsi, bet ar iš tikrųjų norėjo, aš nežinau, neturiu savo šito atsakymo. Kitas dalykas turbūt, kas yra įdomus su Mindaugu Sinkevičiumi, na, mes matome pavyzdį, kai žmogus, taip sakant, į aukščiausią valdžios ešaloną iššoka iš Jonavos mero pareigų. Mane kartais stebina jo toksai, nežinau net, ar tai galima būtų naivumu pavadinti, gal tai labiau apskritai nuoširdumas kelti klausimus vizionieriškus, neturint, na, jis pripažįsta, kad jis kai kuriais klausimais neturi pilnos informacijos. Pavyzdžiui, jisai savo leidžia būti labai drąsus, kalbėdamas apie tai, kad tarptautinių sankcijų sprendimai Rusijos ir Baltarusijos režimo atžvilgių gal ne iki galo veikia ir gal reikia kažką keisti. Čia interviu su manim tarsi pasiėmė to tokį dalies Baltarusijos opozicijos kūrimo naratyvą apie tai, kad reikia gal kitokios prieigos ieškoti prie autoritarinių režimų. Drąsų vizionieriška toks požiūris gali egzistuoti, ar jisai paremtas realiu žinojimu kažkokiu. Aš keliu klausimą, aš net paklausiau jo per interviu, sakau, ar jūs suprantat, kad ar sutinkat, kad galit būti iš dalies diletantiškas kalbėdamas šintais klausimais. Ir jis sako, sutinku, paskui, taip sakant, realybė parodys gal kažką ir kito. Kitas dalykas, jisai savo tikrai leidžia būti drąsus dalindamas fiskalinius pažadus apskritai. Jie dabar žada tą šeimos paketą, dalis kurio anot Sinkevičiaus galėtų nuo 27 metų įsigalioti. Kritikai sako, kad su visais užprogramavimais, gynybos finansavimui, šiaip visais kitais dalykais, kurie automatiškai pučia biudžeto išlaidą, kaip pensijos indeksuojamos, kiti dydžiai, nusako nerealu. Neįmanoma. Bet vat žmogus neatėjęs į poziciją, nepamatęs dar skaičių, nulaužė ten kažkurio metu derybose finansų ministrą pasakyti, kad gal, nu, tai gal ir įmanoma, man atrodo, dar susidursus tą skaudžią realybę, kad atsiradus poste ir atsiradus tam tikram politiniam tokiam normalume, nu, tai, ką mes laikom normaliu, pamatysi, kad erdvės improvizacijai ir kažkokiai diskretiškiams sprendimams mažai vietos. Nesakau, kad nėra, bet yra mažai vietos ir gali būt, kad gerokai mažiau negu Mindaugui Sinkevičiui atrodo
1: labai
0: šiandien.
1: Labai didelis mitas, kad politinė galia, man atrodo, ta visuomenė irgi mitą dažnai naudoja, turi labai didelę laisvę priimti sprendimus, pakelt kažką, sumažinti kažką, kuo aukštesnės pareigos mano atveju. Man atrodo, kad tuo mažiau laisvės tada atsiranda tarptautiniai įsipareigojimai, fiskalinės taisyklės, daugybė apribojimų įstatyminių kažką padaryti, kažką pakeis. Bet grįžkim dar prie tris klausimai yra mūsų klausytojų atsiųsti. Aš taip subendrinsiu, vienas televizoriai Čekučiai, kitas už ką išmestas Žemaitaitis ir trečias, ką darys Sinkevičius su Budriu. Bet pabaikim su Čekučiais, kur praėjusią savaitę Andrius Tapinas kėlė klausimą, ar tie 10 tūkstančių, kuriuos gynybai advokatams sumokėjo Sinkevičius ir jo artimiai yra adekvati suma, ar po ta suma nėra kažkokios paslėptos draugystės nuolaidos ir kiti dalykai. Ramūnai, jūs tuo domėjotės.
2: Kalbinau kaip tik Mindaugo Sinkevičiaus gynėją, advokatą Arūną Petrauską. Praeitą savaitę jis nesąmonėmis pavadino tai, ką skelbė Tapinas, kadangi jo teigimu visi tie įkainiai, na, dideli įkainiai jie galioja įmonėms visokioms ir taip toliau ir taip toliau. O čia yra labai paprasta, buvo tiksliau paprasta byla, kurioje nebuvo liudininkų ir jį dėl to nekainavo tiek daug, kiek gali įsivaizduoti kiti.
1: Įtikino tave advokatas ir Sinkevičiaus atsakymai.
2: Arūnas Petrauskas yra labai daug patirties turintis advokatas, turbūt vienas geriausių tokių advokatų Lietuvoje. Aš galiu įsivaizduoti, kad iš tiesų galbūt taip ir galėjo būti. Man sunku patikėti, kad jis galėtų rizikuoti savo paties reputaciją tokiu klausimu. Aš tai... Ar vis dėlto dėl tų advokatų čia negali būti paslėptų tam tikrų nuolaidų?
0: Tai galėt gali būti visko, bet man atrodo, kad kalbant apie viešosios diskusijos kokybę, kas turbūt labiausiai... Nežinau, mane kaip žurnalista erzina žmonės, kuriems atrodo viskas labai aišku. Iš karto.
3: O, čia labai blogai.
0: Taip sakant, ne, tu, tau gali kilti klausimas ir mums žurnalistam kyla daugybė klausimų, daug tikrinam informacijos ir ta sveika abejonė visais, tai jinai reikalinga mūsų darbe, o sveika abejonė aukščiausias šalies politikais, nu, dar reikalingesnė, tai čia ne apie tai, bet turbūt apie tai, kad nu, viešosios nuomonės lyderiui turinčiui dešimtis tūkstančių sekėjų viešoje erdvėje pasakyti vienu sakiniu, kad man viskas aišku, ir negali čia būti taip, kad politikas už 10 tūkstančių eurų apsigynė, iki galo neįsigilinus į niuansus, apie kuriuos kalba Ramūnas, o ir nemažai kitų veikėjų, kurie jau galiausiai reagavo į tas abejonės, kad bylinėjimasis gali kainuoti skirtingai, kai bylinėjasi fiziniai ir juridiniai asmenys. Advokatai turi diskreciją nustatyti paslaugų kainą. Jie vieną žmogų gali ginti už pigiau, kitą žmogų gali ginti už brangiau. Advokatai atsižvelginėja į finansinę padėtį savo klientų, nustatinėdami jiems paslaugų įkainius. Tai negino Mindaugo Sinkevičiaus, nežinau, kaip tai buvo, klausimų kyla, turint omeny, kad Eleks Valiūnas ten panašiu metu gavo sutartį iš Jonavos vandenų už nemažą sumą teisinių paslaugų sutarties. Taip, klausimų yra, bet pasakyti, kad man viskas aišku, vien iš to, kad tau taip atrodo, turint tavo turimą informaciją, bet galimai nepilna, nu, paviršutiniška.
1: Linai, kaip jums atrodo, ar viskas čia skaidru, ar advokatai už tiek pat gintų eilinį Lietuvos žmogų, jeigu to reikėtų?
4: Bet, na, o kas pasakė, kad ta suma, kurią dabar išleido Sinkevičius, yra maža? Man tai atrodo, jinai yra didelė. Jeigu dabar man reikėtų imti ir pakloti ten 10 ar 15 tūkstančių, tai nu, sutikite, kad tai nėra šiaip iš stalčiaus ištraukiami pinigai. Aš manau, kad ką kolegos dabar paminėjo, tai yra absoliučiai tiesa. Aš pats esu turėjęs darbo su advokatais ir iš tikrųjų tai nėra taip, kad tu ateini ir gauni kainininką kaip pas stomatologą. Viskas yra labai atsižvelgiama į daug situacijų ir susitikimų, ir kiek pats žmogus įsitraukė. Tai taip, kad aš manau, kad, matot, kaip yra, nieks nesakė, kad ta komanda, kuri iš principo kimba į atlapus kartais be jokių įrodymų politikams, vien dėl to, kad tai yra seniai medijose susiformavęs verslas, ar ne, į viešumo verslas, kuris yra paremtas kartais netikrų informacijos vienetų kūrimu arba emocinių informacijos vienetų kūrimu. Ir tai Lietuva nėra kažkoks fenomenas. Visas pasaulis dabar kenčia nuo tų vadinamųjų influencerių, kurie iš žurnalistų pasiėmė formą, bet turiniu praktiškai, na, kartais ne tik, kad diskredituoja žurnalistinį darbą, bet ir suvelia visuomenės diskusiją. Aš irgi nesakau, kad čia reikia dabar Tapiną kaip nors pulti. Na, jis turi savo stilių, jis toks yra, pasižiūrėkite, ar jis ir pakeitė kaip nors savo retorika. Ne. Bet mums, kaip tie, kurie stebi ir kurie paskui politikams kelia klausimus, mums reikia vis dėlto laikyti distanciją. Tai manau, kad va šitaip reikia ir leisti Sinkevičiui pradėti dirbti. Juk patys pasakėme, kad sunki pozicija.
1: Apie informacijos patikimumą man į galvą Marko Tveno kažkaip atėjo tas posakis, sako, aš yra dvi galimybės, neskaityti spaudos, viena galimybė, ir nieko nežinoti, ar skaityti laikraščių, skaityti spaudą ir žinoti iškreiptą pasaulio vaizdą, o ne realų. Tai Markas Tvenas tikrai puikus minčių virtuozas, o mes grįšim prie situacijos analizės su Ramūnu, Linu ir Sauliumi po naujausių žinių.
5: Žinių radijas.
6: 15 valandų beveik 31 minutė.
5: Žinios.
6: Palangos savivaldybė pasirašė Šventosios uosto rangos sutartį. Bendrasis pagalbos centras praėjusį savaitgalį sulaukė beveik 19 tūkstančių skambučių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Palangos miesto savivaldybė su bendrove Tilsta pasirašė daugiau nei 38 milijonų eurų vertės Šventosios jūrų uosto rekonstrukcijos rangos darbų sutartį. Kaip pranešė savivaldybė, šis etapas apims molų jūroje bei kitos pagrindinės uosto infrastruktūros statybas. Atkurtas uostas tarnaus pramoginiai laivybai, turizmui, žvejybai, valstybės institucijų poreikiams bei jūrinės ekonomikos plėtrai. Juo galės naudotis pramoginiai laivai ir jachtos, valstybės tarnybos bei Lietuvos kariuomenė. Skelbiama, kad projektas bus įgyvendinamas trimis etapais. Bendrasis pagalbos centras pranešė, kad praėjęs savaitgalis pagal pranešimų skaičių buvo intensyviausias nuo vasaros pradžios. Jo duomenimis per 3 dienas sulaukta beveik 19 tūkstančių skambučių. Tai maždaug 10% daugiau nei ankstesnį savaitgalį. Skelbiama, kad didžiausias aktyvumas savaitgalį fiksuota šeštadienį. Intensyviausias laikas buvo nuo 16 iki 24 valandos, kai centras vidutiniškai sulaukė apie 400 skambučių per valandą. Praėjusiai savaitgalį didesnis skambučių srautas fiksuotas Klaipėdos regiono aptarnaujamoje teritorijoje. Jungtinės karalystės ministrui pirmininkui Kierui Starmeriui paskelbus apie atsistatydinimą, ES kartu su Jungtinė karalystė peržiūri Liepą numatyto aukščiausiojo lygio susitikimo dėl santykių po Brexito planus. Europos komisijos atstovė sakė, kad Briuselis ir Londonas svarsto galimybę vis dėlto surengti susitikimą. Starmeris paskelbė atsistatydinantis iš ministro pirmininko ir leiboristų partijos lyderio postų. Ministro pirmininko poste jis dar ketina dirbti tol, kol bus išrinktas jo įpėdinis. Viceprezidentas Džei Di Vensas pareiškė, kad Šveicarijoje įvykęs pirmasis Jungtinių valstijų ir Irano derybų ratas padėjo gerą pagrindą, siekiant galutinio susitarimo dėl karo nutraukimo. Anot jo, Teheranas be kita ko sutiko vėl pakviesti Tarptautinės atominės energijos agentūros inspektorius į šalį.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Prognozę remia ir gerų orų tikisi.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
7: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: Orai.
6: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama. Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
8: Įvykiai ir komentarai.
1: Taigi mes grįžtam prie mikrofonų. Linas Kontrimas, Ramūnas Jakubauskas ir Saulius Jakučionis mūsų studijoje. Kalbam apie savaitės įvykius, kas varo į priekį mūsų politika, kokie interesai, kokie motyvai ir kokias čia pasekmes gali turėti, aišku, vyriausybės kaita dabar svarbiausia tema Lietuvoj. Apie kandidatą į premjerus pakalbėjo Mindaugą Sinkevičių, dar šioks toks neiškumas ir klausytojas klausė, kas bus su Budriu, užsienio reikalų ministru, bet šioks toks neiškumas yra bent dėl trijų ministerijų. Kas bus aplinkos ministru, kas bus vidaus reikalų ministru ir aišku, didžiausias burbulas kūriamas aplink Kęstutį Budrį, ar jis išsilaikys užsienio reikalų ministro pozicijose. Tai pradėkim nuo Budrio. Kas ten neaišku socdemams ir Sinkevičiui su juo?
2: Na tai visų pirma, turbūt neaišku yra tai, kad Budrys greičiausiai galvoja tam tikrą prasme apie ateitį, apie ateities rinkimus, na ir tie jo važinėjimai po Lietuvą galbūt ir yra tokia plano dalis, sakykime taip. Kalbant apie jį, tai šiaip Lietuvos laukia labai svarbus metas, pirmininkavimas Europos tarybai. Ir užsienio reikalų ministerija yra ta kertinė ministerija, kuri, na, koordinuoja visą tai, valdo visą tai ir ten tikrai reikia labai stipraus žmogaus. Ir ar Kęstutis Budrys socdemų akimis tam yra tinkamas, aš nežinau, galbūt Pelė tarp jų yra perbėgusi kažkur kitur, bet man tokia laukinė idėja buvo tiesiog kilusi čia praeitą savaitę. Pasižiūrėjau, kadagi Linas Linkevičius, kada jo kadencija baigėsi ambasadoriaus Švedijoje, tai kitų metų sausį, galbūt kartais socialdemokratai turi minčių ir jį susigražinti. Bet šiaip pagrindinis klausimas, na, jeigu ne Budrys, tai kasgi kitas? Virginijus Sinkevičius?
1: Kol kas jis sako, kad nesiruošia grįžti iš Briuselio. Tai Deivido Matulionio dar yra kandidatūra per radijas girdima.
2: Tai va, klausimas, kas ta žmogus ir ar iš viso ta žmogus kažkoks yra toks svariai svarstomas, paminėjot kitas ministerijas. Vat, man labai keista, kodėlgi socdemai pasijėmė savo aplinkos ministro portfelį ir, sakykime, atidavė sveikatos apsaugos ministeriją. Ir netgi girdėjau tokių minčių, kad į aplinkos ministres netgi buvo galvojama, na taip, pastatyti, siūlyti netgi ir pačią Ingą Ruginienę.
1: Tai koks, Sauliau, koks dabar jūsų nuomonė, bičiuliai, yra ministro Budrio likimas? Jis bus pakeistas ar nebus, jeigu trumpai?
0: O tai čia statybos lažybos.
2: Būrimas iš kavos.
0: Taip sakant.
1: Jums atrodo?
0: Tikrai nespėliosiu, kuo galiu būti tikras, kad socdemai nori jį pakeisti, o prezidentas nenori. Nu tai vat ir matysim.
1: Taip, kas laimės?
0: Tam tikrų gyvūnų susiremimą ant tilto šio klausimu, kur nu, neaišku, kas laimės.
1: Kas politiškai stipresnis šitoje situacijoje?
0: Žiūrint grinai konstituciškai, o ne taip, kaip atrodo šiuo metu galių balansas, tai konstituciškai socdemams šiuo metu tarsi yra lengviau pakeisti užsienio reikalų ministrą dėl to, kad nu, prezidentui socdemai teiks kabineto sudėti ir prezidentas turės tvirtinti, nu kaip bežiūrėsi, tai yra labiau tvirtinimas, o ne paskirimas ministrų kabinetą. Tai šiaja prasme atrodytų, kad tarsi socdemam būtų lengviau negu ten po kelių mėnesių nešti tiesiog atskirą klausimą, nes prezidentas gali tiesiog nedėti parašo po atleidimu. Bet aišku, suprantu, kad gali būti baiminamas ir to, kad na, išsireikalautų, pavyzdžiui, socdemai Budrio, prezidentas tvirtindamas 13 kitų ministrų, o gal kerštauti imtų. Klausimas, kiek tada kitų ministrų pastatytų ant klaustuko, kiek nepaskirtų socialdemokratų norimų kandidatų. Tai žinot, taip nuspėti, kas čia šiuo metu tvirčiau politiškai jaučiasi, na, tikrai negaliu. Kas pasirodė įdomu stebint viešą politikų komunikaciją, nes jin irgi šį beitą indikuoja. Prezidentas prieš porą savaičių mūrų stojęs už ministrą ir aiškinęs, kad negirdė argumentų, kodėl reikėtų ministrą keisti. Praėjusią savaitę jau sako, kad ministro ateitis pareigose priklausys nuo to, kaip jam su Kinija seksis išspręsti klausimą. Vat per čia šitus supras artimiausias savaitės, artimiausius mėnesius. Na tai čia irgi spėlionės skirtingos. Kažkas sako, kad tai nesunešiojamos klumpės, kas savaime jau parodo, jog ministras bus patrauktas. Kai kas gal kaip tik sako, kad gali būti čia kažkokio proveržio artimiausių metų, turint omeny, ir va, jūsų pačių eteryje Remigijaus Motuzo paskelbimą, patvirtinimą viešą, kad Lietuva padarė nuolaidas Pekinui ir sutiko su tuo, kad Lietuvoje galėtų būti atidaromas laikinojo reikalų patikėtinio biuras, o ne ambasada. Pridėkim dar mūsų skelbtą informaciją BNS-o šį rytą, kad Lietuvos derybos su Taivanu dėl to tarpusavio ekonominio investicinio plano yra sustabdytos dėl vidaus, dar dabartinės situacijos vidaus politikoje, ir čia gali gimti kažkokie įdomus dalykai. Bet čia vėlgi, čia tik spėlionės, viskas vis tiek galiausiai priklausys nuo to, vat, kaip tu, Aurimai, ir mini, kas tuo metu jausis tvirtesnis politiškai, kas kurį nulauš, nes tai tiesiog, šiuo metu tai yra tiesiog kaktomuša.
1: Ir tai yra nuo labai daug aplinkybių priklausomas dalykas. Linai, jūs suprantat, kur yra Kęstučio Budrio problema? Tai, kad jis darosi reitingus rinkimams būsimiems, tai, kad jis opozicijos giriamas, tai, kad jisai neturi socdemų, kur Budrio problema?
4: Todėl, kad jis per anksti pradėjo prezidentų rinkimų kampaniją. Ir dabar toks yra dalykas, kad jis neįsintegravo į socdemus, nors yra tarsi jų deleguotas ministras, ir pradėjo šitą polką. Ir pradėjo beje tą polką, pasižiūrėkite, jis iš principo kaip personažas, jis tinka ir ten, ir ten. Netgi jeigu jį dabar nuims nuo ministrų kairieji, kasgi jums gali garantuoti, kad į Budrį nepradės investuoti, pavyzdžiui, nežinau, kita politinė grupė, ar ne? Jeigu tai yra vis dėlto tas asmo, kuris yra matomas kaip kitas galimas potencialus kandidatas užimti prezidento postą. Ir čia aš pasakyčiau, kad čia va tada mes matytumėme labai nesmagę Lietuvos demokratijos išraišką, nes tada tokiu atveju atsirastų šitaip, kad į aukščiausius politinius postus kyla ne per politinį įdirbį ir patirtį, sukaupę arba tą sunkų kelią nueinantį žmonės. Bet kažkokie susitarimai arba kažkokių tai ten interesų grupių instaliuojami asmenys. Aš sakyčiau, šiaip Budrys kaip žmogus, jis neturi problemų. Netgi jis yra simpatiškas ir labai, sakyčiau, turi diplomatiškumo. Bet kodėl vat, per anksti iššaudyti tuos pistonus ir sukelti triukšmą naktį, kai labai gerai garsas kyla? Aš nežinau. Ir šitoj vietoj gali atsitikti, kad jis ir užsidirbs. Antras dalykas, ką kolegos dabar čia minėjo apie tą galių balansą, na, jeigu socdemai patys savęs neišsigas dabar, paėmė, taip sakykime, tą greitį, keičiant ir vyriausybę visą, ne tik tai, kad ten porą ministrų, tai, na, supraskite, kad prezidentas turėtų sunerimti, nes iš principo gi partinė ir Seimo didžioji partija, jinai yra, na, stipresnėse visada pozicijose, ir prezidentui niekada neapsimoka visiškai išeiti į konfliktą su visu Seimu, nes dabar taip gali atsirasti. Taip, kad čia aš manau ženklai apie tai, kad jau ir prezidentas skiria užduotis, jie yra iškalbingi.
1: Mhm. Čia iš tikro labai kritinė vieta palietė. Linas, santykis socialdemokratų ir ypač pasikeitimo šito viso Sinkevičiaus su prezidentūra, su prezidentu Nausėda. Viena vertus galima susidaryti iš viešos informacijos įspūdį, kad Nausėda džiaugiasi tuo, kad Sinkevičius ateina. Jis nėra kažkoks labai skeptiškas, rezervuotas tai vyriausybės kaitai. Jis bandė demokratus siūlyt kaitai su Nemuno aušra. Kokia bus chemija tarp Nausėdos ir Sinkevičiaus, jūsų, Ramūnai, nuomonė?
2: Aš manau, kad ji bus panaši kaip ir su Inga Ruginienė, spėjau. Na, čia neturi būti politikoje kažkokių simpatijų, antipatijų, juo labiau,
1: bet kad... Bet jų yra, mes turim labai skirtingas poras, prezidentūra,
2: taip,
1: vyriausybė, Šimonytė...
2: Nausėdos kova su Šimonytės vyriausybė, taip, bet socialdemokratų kairiųjų valdžia panašu, kad Nausėdai pagal politinės pažiūras, na, jį tinka, tai kaip ir nemanau, kad čia gali būti kažkokio susipriešinimo tarp Mindaugo Sinkevičiaus ir Gitano Nausėdos.
0: Aš tik reaguoju. Man atrodo, kad žinoma, kaip čia buvimas premjero prezidento pareigose ir šitų žmonių dviejų susikirtimas, na tai gimdo tam tikrą įtampą, be jokios abejonės ir ateitis parodys, bet prielaidos geram santykiui Nausėdos ir Sinkevičiaus jos egzistuoja. Man Nausėdos flirtas su Sinkevičiumi, na toks yra atvirkštinis lygiai taip pat, buvo matomas pastaraisiais metais. Mes prisiminkim, kad Gitanas Nausėda, nuvažiavęs į Jonavą, pasakė, kad aš šiuo metu atvažiuoju pas dar nekaltą merą, kai jisai buvo teisiamas Čekiukų byloje ir tai tarsi buvo priimta
1: visą. Toks matomas palaikymas prezidento Sinkevičiui.
0: Būtent kitas dalykas, nu, aš taip atsargiai spėju, net nesu iki galo patikrinęs, bet tam tikrų indikacijų, kad ir prezidentas buvo tarp tų, kurie paragino Sinkevičių imtis pareigų premjero ir pakeisti Ingą Ruginienę, kad buvo.
1: Kad prezidentas norėjo taip. Šito plano.
2: Mes taip, šiaip jau labai taip. Seniai kalbėjome apie Mindaugą Sinkevičių kaip premjerą.
0: Būtent, dar 23 metai, net ne pernai, iš tikrųjų 23 metų. Tai jisai ir turėjo būti premjeras, jeigu jam čekiukai nebūtų pagadinę reikalų, nu tiksliau pat nebūtų pasigadinęs reikalų su čekiukais, tai galimai būtų premjeru ir nuo 2024 metų gruodžio. Tai užuomina geram santykiui tarp šitų dviejų šalies vadovų, na, jie yra. Bet kaip minėjau, laikas vis tiek apdaužo.
1: Laikas pakeičia daugą. Taip. Žinot, visą laiką politikoje tas lojalumas atsiranda, ar tu lojalus mano kažkokiam pozicijom, ar nelojalus. Ir kai trinasi pozicijos ypač užsienio politikoje prezidento premjero, tai čia gali būti visko matyti.
0: Žinoma, kad gali, tai Budrio pavyzdys irgi įrodo. Kita vertus, aš suprantu ir socialdemokratus, kurie yra pasirengę vietoje Budrio į ministrų paskirti, na, kitą prezidentui artimą žmogų, na, šiuo atveju, pavyzdžiui, Deividą Matulionį. Astos Skaisgirytės pavardė dar, kaip tik irgi mano interviu su Sinkevičium buvo iš jo lūpų nuskambėjusi, bet čia tai tokiu nerimtu pasvarstymu pavadinčiau. Astos pavardė skambėjo ir kai Gintautas Paluckas formavo kabinetą, bet prezidentas net viešai neišleido Astos Skaisgirytės į užsienio reikalų ministeriją.
2: Na, bet labai solidus variantas Matulionis šiaip.
0: Ne, tai be jokios abejonės, tai jisai apskritai yra tai aukščiausio lygio diplomatas, taip. Kokia patirtis šiaip valdžios, vyriausybės kanceliarijoje dirbęs vadovau pareigose žmogus galintis rasti santykį su daugeliu apskritai. Na, jisai, Deividas nėra matomas kaip žmogus savaime susisaistęs su kažkokiamis politinėmis jėgomis. Na, tik tais, aišku, iškalbingas yra jo paties pasisakymas ir pas tave Aurimai liktais buvo ir 15 minučių mačiau praėjusią savaitę. Nu, kaip prezidentas pasakys, ten aš reisiu.
1: Na, tai šiakim, kur vadas lieps.
0: Taip, šią akimirką aišku, kur yra Deivido Matulionio politinis lojalumas, bet ar jis pasikeistų, kai Deividas taptų jau tiesioginiu Mindaugo Sinkevičiaus pavaldiniu, jeigu taip atsitiktų, aišku, irgi klausimas.
1: Žmonės klausia, žmonės domisi, Linai, kodėl išmetė Žemaitaitį ir kokios jo politinės perspektyvos, jos susilpninamos tuo išmetimu ar sustiprinamos?
4: Na, matot, Žemaitaitis vis dėlto buvo Palucko pasirinkimas, o tikrai ne Sinkevičiaus. Ir tai, kad Sinkevičius nejautė simpatijos Žemaitaičiui, gal net personaliai, tai yra aišku. Visai kitas santykis matyt būtų su Nemuno Aušra, aš galvoju, ten, vat, pavyzdžiui, išrankioti keletą iš tos frakcijos žmonių ir netgi pasikviesti pas save į dabartinę socdemų frakciją, tai man atrodo netgi į dienotvarkę ir yra įrašytas tokia nevieša dienotvarkė klausimas. Tai tas Žemaitaičio išmetimas, jis visada kabojo ore. Ir žiūrėkite, socdemai niekad neslėpė, kad vos ne 50 ar 50 yra būti ar nebūti su jais. Dėl to dabar išmetimo fakto, tai žinoma, kad momentas, kada jie galėjo jį išmesti, buvo praleistas, tai yra vat, dėl poligono balsavimo, tai tada žinoma, kad būtų daug trankiau ir daug logiškiau. Na, bet aš lieku prie tos nuomonės. Jokios chemijos ar jokios simpatijos tarp Žemaitaičių ir Sinkevičiaus nebuvo. Tai visiškai skirtingos stiliaus žmonės. Vienas vakarietiško išsilavinimo, kitas aiškiai taikantis į tą protestą, kuris nebijo jokių tekstų išgirsti. Tai, na, čia yra dvi kryptis, žinote, vienas žuvis, kitas gulbė. Ir dabar tik tai galvokime, kas yra kas. Trečias reikalas yra, kad Žemaitaitis, man atrodo, kad nuosekliai elgiasi taip, kad jisai anksčiau ir vėliau arba būtų išpatrauktas iš koalicijos arba pats išeitų. Ir dabar turime, ką turime, žiūrėsime, kas iš to sprogs. Nes prisiminkite tas temas apie tai, jog paleidimas iš koalicijos gali būti labai negerai patiems socdemams, nes neva tai Nemuno Aušra tada vėl stiprins bazę. Ir čia savivaldos rinkimai, ir jie vietoj labai stiprus. Na, bet procesai politikoje, jie nėra pelkė, jie yra vis dėlto judesys. Taip kad, na, dabar mes tiesiog turime gaivesnį ir įdomesnį gyvenimą politinį.
1: Aišku, buvo dar ir toks naratyvas kūriamas, kad socdemams naudinga Žemaitaitis, nes sugeria neigiamo daug dėmesio, pritraukia ir, sakykim, tada lengviau jiem patiem dirbti. Nežinau, kiek čia tiesos, kiek netiesos, bet mūsų klausytojai dar norėtum dėl Žemaitaitis. Sauliu, ir dar klausytojai klausė dar kitų ministrų.
0: Aš labai trumpai, nemažai politologų, taip pat ir aš jau čia diletantiškumą tai savo pripažįstu, kad paviršutiniškai šiek tiek svarščiau apie tai, kad na vis dėlto Žemaitaičiui supras bus naudingas socdemų sprendimas išmesti iš valdančiosios daugumos, nes tada jis galės apsimesti auka ir joti į savivaldos rinkimus vėl kaip nesisteminis politikas, kurį nubaudė politinė sistema. Man tai patrodė, tikrai kažkiek atrodė, bet aš atkreipsiu jūsų dėmesį, kad Remigijus Žemaitaitis šiaip jau man pakrikęs atrodo pastarosiomis savaitėmis.
1: Pakrikęs.
2: Absoliučiai sutinku.
0: Ir nežinantis, kaipgi iš tikrųjų jam dabar čia reikėtų.
1: Išmetimas buvo jam netikėtas.
0: Jis nesitikėjo, vienas dalykas jam buvo netikėta, bet kitas dalykas, aš manau, kad jis nežino, kur atsistoti dabar politiškai taip, kad garantuotų savo politinės jėgos išgyvenimą. Atrodė tarsi, na taip paviršutiniškiausia mąstyti, kad, nu tai dabar jau visiškai suradikalėsiu, visiškai visus kritikuosiu ir ant to statysiu toliau savo politinį kapitalą, ką iki šiol dariau. Bet Remigijus Žemaitaitis to nedaro, kažkodėl ta jo kritika naujai valdančiai daugumai irgi kol kas tokia labai rezervuota, labai atsargi ir tai aišku gali būti susijęs su ateities Seimo sprendimais metant Žemaitaitį iš Seimo po galimai nepalankaus apeliacinio teismo sprendimą, nes, na, Remigijų Žemaitaičio elementariai grės apkalta. Gal jisai čia tokiu būdu jau renkasi paramos arba neparamos balsus šitais klausimais, nenorėdamas daryti pertraukos buvimas jame. Gal kažkokie kiti politiniai išskaičiavimai diktuoja šitą jo logiką, pamatysim. Bet šiaip pats faktas, kad jisai toks dabar nerandantis savo vietos, man atrodo savaime įdomus.
1: Gerai, dar klausimas klausytojo Manto yra, kokie ministrai ir kuo keisis dar mes. Na, gal suskaičiuokim.
2: Energetika. Bet kol kas nėra tai patvirtinta bet sveikatos apsauga, kas
0: Linas
2: Kukuraitis, taip.
1: Energetika.
2: Lukas Savickas. Turėtų užimti šias pareigas.
1: Aplinkos apsauga.
2: Aplinka, va čia yra tas klausimas, kur tų kandidatų gali būt daug, aš sakau, ten buvo netgi kažkur kuluaruose svarstoma. Taip, netgi Ingos Ruginienės kandidatūra, kas man irgi tokia šypsena sukėlė, na, bet yra ten tų žmonių yra, prisiminkime,
1: kad ir tas aplinkos komiteto pirmininkas Radavičius.
2: Linas Jonauskas dar yra. Taip, yra tų kandidatų, kurie dar turbūt tarpusavyje pešasi, kuris čia labiau nori tą portfelį pasiimti.
0: Politikos, kaip čia, razinų ieškant prasme, būtų įdomi kandidatė į aplinkos ministres. Ir aš suprantu, Ramūnai, iš kur tau kyla ta mintis, man irgi jinai kilo, jinai su miškų profsąjungomis.
2: Taip, turėjusi
0: šitą bendrą. Bet taip nebus, aš nežinau, ar jūs skaitėt.
2: Ne, taip nebus,
0: Inga davė interviu Laimai Lavastį iš Lietuvos
2: ryto. Keista, kad
0: nustebinęs sprendimas, čia pat savaime keistas reiškinys, taip, bet gal ne šitos laidos jau rėmose aptarinėsim, tai davė tą interviu, kur, nu, pasakė mano galva pakankamai aiškiai, kad grįžta į ministres ir grįžta ten, kur pradėjo ir kur gerai jaučiasi. Tai aš suprantu.
1: Socialinės apsaugos ministras.
0: Taip, jo labiau, kad šaltiniai anonimiškumo sąlygą kalbėjo su žiniasklaida praėjusią savaitę, ten visiems be išimties tvirtino tą patį, tai man atrodo Ingos Ruginienės ateitis
1: aiški,
0: pakankamai aiški. Taip.
1: Vidaus reikalų ministras.
0: O, Jaurimai, tikrai neįsivaizduoju. Ir neaišku, ar keisis, bet tas toks bendras jausmas paieškoti atpirkimo ožio po registrų centro skandalo, jaučiu aš į tokį truputėlį socialdemokratų partijoje.
1: Parasti tą atpirkimo ožį Vladislavo Kondratovičiaus asmenyje.
2: Na, vienas jau rastas, šiaip tiesą sakant, buvęs registrų centro vadovas.
0: Taip, bet tai nėra politinė atsakomybė.
2: Taip, tai nėra politinė atsakomybė, bet taip, Kondratovičiaus klausimas yra geras, nes už viso to skandalo šiaip, na, tokia pagrindinė įstaiga, tai aš netgi sakyčiau, gal ne registrų centras, o migracijos departamentas yra.
0: Nu ir informatikos ryšių departamentas. Taip, manau, kad irgi politikai nemeluoja, sakydami, kad ten irgi glūdi problemų šaknis, bet ten yra PVM, o ne ekonomikos ministerija.
2: Taip, būtent.
1: Nu kągi, prezidentas sakė, turėtų būti stabiliau. Lengviau bus naujai koalicijai dirbti, kaip jums atrodo, ar sunkiau?
0: Tikrai ne. Koalicija nepradeda dirbti beorėje ir dviejai. Ji pradeda dirbti ir dviejai, kur nepavyko Gintautui Paluckui ir nepavyko Ingai Ruginienei ir nepavyko dviem valdančiosiam koalicijom iki to. Tai ta tokia neigiamas šleifas, jisai vilks.
1: Tai nebus baltas lapas, ko tikisi socdemai.
0: Būtent, jie bando išbaltinti jį kiek įmanoma, keisdami premjerą.
1: Nu, bet visą laiką gali sakyti, žinot, ateina premjerui klausimai kažkokie čia buvo. Buvusios valdžios čia, buvusio ten ministro ar premjero atsakomybė. Bet jeigu, tu visą laiką gali balintis per tą.
0: Tiesa, bet jeigu buvo taip blogai, tai kodėl tie žmonės tebėra tavo komandoj, tebėra vyriausybei, tebėra Seimo frakcijai, tai jeigu taip blogai buvo, tai tada atsiribok.
1: Tai nebus tai, baltas lapas, tai Sinkevičius ateina su tokiu gana prirašytu lapu.
2: Ramūnai. Sinkevičius netgi galbūt ateina toks kaip savotiškas gelbėtojas tam tikrų žmonių akise, keisdamas, kaip kai kurie kritikai sako, mažai kompetencijų ir patirties turinčią Ingą Ruginienę.
1: Linai, lengviau, sunkiau bus Sinkevičiui dirbti?
4: Na, du dalykai. Pirma, su šypsena. Na, jis yra dabar kaip redaktorius parašyto teksto, kurį socdemai rašė ir truputį klaidų pridarė, tai ateina redaktorius, jis pataiso ir paleidžia į eterį tekstą arba ten video. Bet jeigu rimčiau žiūrint, tai kolegos, nenuvertinkime kolektyvinės sąmonės minkštumą. Iš tikrųjų, visuomenė, kadangi patiriame labai daug įtampų ir psichologinių ir taip toliau, kartais tas naujumas ir pozityvos ir optimizmas net ir visai visuomeniai sukuria tą viltį, kad aha, gal iš tikrųjų traktuokime kaip naują startą. Ne visiškai naują, nes rinkimų nebuvo, bet tas psichologinis toks minkštumas, jis gali kurį laiką veikti ir jeigu socdemai va dabar pakeitė ir perkrovė komandą, sugebės šitą bangą palaikyti, tai aš manau, kad žiūrėkite, vasarą, tuoj pat sesija baigsis, jie sugebės pravažiuoti iki rudens ir jeigu rudens sesijoje su prezidentu sudirbs normaliai, dėl kelių dienotvarkės punktų. Na, tai tada ta pozityvo šiek tiek bangelė išsilaikys.
1: Kągi, dėkui, kad buvot. Linas Kontrimas, Vilniaus universiteto politinės komunikacijos centro vadovas, Saulius Jakučionis, naujienų agentūros Baltic News Service vyriausiasis redaktorius ir Ramūnas Jakubauskas, portalo 15 min žurnalistas. Tokie šiandien įvykiai ir komentarai kiekvieną pirmadienį 9:05.
10: Laidą įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
8: Įvykiai ir komentarai. Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Vokietijos brigados dislokavimas Lietuvoje vyksta pagal planą, tačiau spragų yra. Putinui dalyvaujant ceremonijoje ukrainiečiai raketomis smogė kariniai gamyklai. Kinija tikisi, kad Lietuva imsis ryštingų veiksmų savo klaidoms ištaisyti. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vokiečių brigados dislokavimo Lietuvoje procesas vyksta pagal planą, tačiau spragų yra, sako Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Jo teigimu, ne visi brigadoje tarnausiantys kariai atvyks savo noru, tačiau ir toliau remiamasi savarankiškumo principu, o jeigu prireiks, bus ieškoma alternatyvų. Ministro teigimu, šiuo metu Lietuvoje dislokuota apie 90% reikalingų pajėgų. Visi jie savanoriai. Lietuvai duotas pažadas brigadą dislokuoti iki kitų metų pabaigos esą bus ištesėtas. Ukraina raketomis apšaudė Voronežo miestą. Po smūgio šiame vidurio Rusijos mieste užsidegė puslaidininkių gamykla. Ataka įvyko beveik tuo pačiu metu, kai Putinas Maskvoje dėjo vainiką ant nežinomo kareivio kapo, o likus keletui valandų iki ceremonijos Maskvą puolė dronai. Praėjusią naktį laikinai okupuotame Kryme užsidegė Rusijos federalinės saugumo tarnybos pastatas, šiluminė elektrinė patyrė didelio masto ataką. Jungtinės karalystės lyderis Kiras Starmeris triuškinamai laimėjo rinkimus savo leiboristų partijai, užtikrindamas nebejotiną pergalę prieš konservatorius. Tačiau vos po 2 metų jis atsistatydina, būdamas nepopuliariausias šalies ministras pirmininkas per pastaruosius 10 metus, nors tarptautiniu mastu jis vertinamas palankiai. Starmeris šiandien paskelbė apie savo pasitraukimą iš partijos vadovo posto, pripažindamas, kad atėjo laikas oriai pasitraukti. Manoma, kad partijos lyderio, o vėliau ir ministro pirmininko pareigas perims Endis Barnamas. Charizmatiškas buvęs Mančesterio meras, kuris praėjusią savaitę laimėjo lemiamus pirmalaikius rinkimus ir grįžo į parlamentą. Viceprezidentas Džei Di Vensas pareiškė, kad Šveicarijoje įvykęs pirmasis Jungtinių valstijų ir Irano derybų ratas padėjo gerą pagrindą siekiant galutinio susitarimo dėl karo nutraukimo. Anot jo, Teheranas be kita ko sutiko vėl pakviesti tarptautinės atominės energijos agentūros inspektorius į šalį. Kinija tikisi, kad Lietuva nedelsdama imsis ryštingų veiksmų savo klaidoms ištaisyti, grįš į teisingą vienos Kinijos principo laikymosi kelią ir sudarys sąlygą santykių normalizavimui. Tai pareiškė Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas. Jo teigimu, dabartiniai sunkumai ir pagrindinės problemos Kinijos ir Lietuvos santykiuose kilo dėl to, kad Lietuva pažeidė vienos Kinijos principą ir nesilaiko politinių įsipareigojimų, kuriuos prisijėmė bendrame komunikate dėl diplomatinių santykių tarp 2 šalių užmezgimo. Atstovas pridūrė, kad Kinijos durys bendravimui su Lietuva yra atviros. Bendrasis pagalbos centras pranešė, kad praėjęs savaitgalis pagal pranešimų skaičių buvo intensyviausias nuo vasaros pradžios. Jo duomenimis per 3 dienas sulaukta beveik 19 tūkstančių skambučių, maždaug 10 dalių daugiau nei ankstesnį savaitgalį. Skelbiama, kad didžiausias aktyvumas fiksuota 6 dienį. Didesnis skambučių srautas Klaipėdos regiono aptarnaujamoje teritorijoje.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.
0: Žinių radijas.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
6: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
7: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
8: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
7: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
9: Švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kijevo Pečiarų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugomą objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei tūkstantį metų skaičiuojančio vienuolyno komplekso reikšmė, tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai, Lietuvos didžiai kunigaikštystai. Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje Aiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungaila.
10: Galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija susijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis. Ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo Pečerų lavroje.
7: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
3: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
2: Apie 350-uosius metus prieš Kristų senovės graikų filosofas Aristotelis teigė, kad nėra tokio dalyko kaip niekas. Gamta nepakenčia vakumo, sakė jis. Mokslininkas teigė, kad tamsioji kosmoso tuštuma yra pilna eterio. Šiandien jau suprantame kosmoso vakumą, bet daugeliu atžvilgių Aristotelis buvo teisus. Bent jau Žemėje gamta tikrai nepakenčia tuštumos. Medžiaga užpildytas kiekvienas planetos kampelis, todėl natūraliam vakumui visai nėra kur atsirasti. Jį panašiausia aplinka susidaro ciklono centre. Panašiai kaip besisukantis dulkių siurblio ventiliatorius, griausmingas ciklonas gali susukti orą į žemos lėgio atmosferos stulpą, kuris siurbia orą nuo jūros lygio į stulpo viršų.

0: radijas. Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš, Elvija Purauskė, ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien laidos pašnekovas, video kūrėjas Paulius Samoška. Sveiki, Pauliu.
1: Labą dieną.
0: Labai ačiū, kad sutiko dalyvauti laidoje ir norisi pažinti jūs iš arčiau. Jūs save labiau priskiriate keliautojų ar video kūrėjų?
1: Iš tikrųjų, man gal net, kai žmonės kiti pristatinėja ir man sako, o čia keliautojas dabar bus. Man iš tikrųjų tas pavadinimas keliautojas gal toks, nežinau ar nuvalkiotas, bet gal kaip tik atrodo, kad mažas įvertinimas ir kaip sako, ai keliautojas. Nu, keliautojai atrodo, bet kas gali būti, taip aplankėjai 10 valstybių, o čia keliautojas jau. Tai jeigu pasako video kūrėjas, man biškį labiau prie širdies. Arba aš savi gal pristatyčiau video kūrėjas, kuris mėgsta keliauti.
0: Įdomu. Gal galite papasakoti, nuo ko ir kaip prasidėjo jūsų profesinis kelias? Ar iškart žinojot, kuo norite tapti, ar viskas atsirado palaipsniui?
1: Turbūt tos tokios sėkimybės, kad kažkada tapti to didelį kažkai kurėjų neturėjau, bet nežinau, jeigu prasidėjo, turbūt turėjau 14, gal 15 metų, YouTube dar turbūt nebuvo, video gaga buvo. Tai ten mano pirmieji video tokie buvo visiškai absoliučiai apie nieką. Kaip dabar Instagram story, jeigu filmuoja, tai oi, čia dabar eisiu su draugais, pasivaikščiu, tai va tokių 3 minučių video kažkur įkeldavau.
0: Taip.
1: Aišku, su tarpais, bet kažkas nuo 15 metų turbūt prasidėjo. Ir tiesiog pamačiau, kaip kiti keliu jau įkeliu visiškai atrodo nesąmonį, apie niek. Žiūrėjau, rašau komentarus, kažkam patinka, kažkas domis, gal reikia ir man pabandyti. Tai tiesiog įkeliau tos pačius pirmosius, žiūrėjau, mokyklo jau pradėjau atpažinti, o čia tas mūsų miesto klaunas, tai jau biškai atpažinu, tai jo, ir pradėjo panašiai nuo 15-14 metų.
0: O palaipsniui vystėt, ar buvo pertrauka
1: tarp absoliučiai, video kūrėjų? Kadangi aš absoliučiai jokį planą neturėjau ir kad nebuvau, kad oi, čia būsiu dabar tik tai video kūrėjas, tai kai pradėjau 15 metų, įkeliau kokius 5 video, tad praėjau kokie 3 metai tarp, vėl 5, nu ir paskui dabar čia paskutinis kokius 6 metus, taip jau pradėjau tiesiai eiti, kad pamačiau, kadangi sekas, tai bandau nepaleisti.
0: O ta pati pradžia, jūs labiau tai dėl smalsumo pradėjote, ar pajautėt, kad na, jūsų asmenybė atitinka video kūrimą ir galbūt reikia pabandyti?
1: Tikriausiai, kad pamačiau, kad kiti žmonės nedaro gerų turinio ir jiems visai gerai sekas. Tai galvoju, aš neturiu ko prarasti, taip, aš ir galiu gerų video nenufilmuoti ir galbūt man irgi pasiseks. Tai pirmieji tokie ir buvo, kad absoliučiai visiškai netyčia, bet tiesiog pasisekė kažką.
0: O kada jau supratot, kad tai yra ne hobis, ne pasibandymas, o kad galit iš to pragyventi?
1: Kad tokį tikslą irgi neturėjau, kad gyventi iš to, iš video kūrimo, bet nežinau, tikriausiai kaip atėjo tas pats pirms mėno, kai sugebėjau susimokėti už nuomą iš kūrybos, tai tad turbūt ir supratau, kad čia galim kažką visgi nuveikti. Bet nuo tada, kai pradėjau čia kažkokį 6 metus, tai turbūt po metų arba po pusės tik tada sugebėjau susimokėti už būtų nuomą ir ten ryžiais misti visą mėnesį. Tai va maždaug kažkas tokio.
0: Bet tai jau tapo kaip įdirbis taip, kad na, galėtumėt iš to gyventi, ar irgi viskas taip natūraliai, kaip ir nuo tos 15 metų pas jūs taip susiklostė?
1: Šiaip turbūt visiškai netyčia, tiesiog jau žiauriai tingiau anksti kelti eiti kažkur į darbą ir pamačiau, kad galiu gauti po tą 30 eurų už video, galo reik biškį daugiau video, tad bus 60, 120, tai va kažkaip taip. Nebuvau didelių planų iš to gyventi, bet kažkaip pavyko.
0: O kaip manot, kas jums padėjo šitą veiklą išvystyti, kad na, jau galit gyventi iš to?
1: Tikriausiai tas toks nuoseklumas ir kad pavyko užsikabinti už to. Tas YouTube'as ir visai dėkingas, kadangi tu pastoviai skaičius kažkoks matai, tu matai, kaip tavo auditorija auga, tai nors ir didelių planą neturi, bet jeigu matai, kad tau sekas didėjai subscriberiai, tai manau, kad šitas toks vienas iškirtinių, kad turėjau žiauriai daug laisvo laiko, neturėjau ką veikti, viens pats gyvenau, tai realiai idealius sąlygus turbūt tapti to kūrėjų.
0: Bet šiaip, manau, kad tikrai ne visi gali to kūrėjų būti, tikriausiai jūsų ir asmenybė galbūt na, yra sutverta šitam darbui, nes na, žiūrint iš šono, atrodo, kad jums labai natūraliai tas sekasi.
1: Aš nežinau, aš manau, kad vis tiek tas norėjams dirbti turbūt ir pirmoje vietoje, o ta pats, kaip koks esi žmogus, jau čia gali išsiugdyti tiesiog. Jeigu nufilmavai kažką ir savo video peržiūrėjai, tai tu gali pastebėti, kad tu, kur tu nesąmonis kalbėjai, kur biškai per ilgai užsikalbėjai ir savi kažkiek pakeisti. Man taip atrodo, nežinau, gal kaip jūs sakot, iš šono atrodo, kad aš kažkokį turiu asmenybę, bet aš tai pradžiai negalau. Aš galau, kad asmenybė antroje vietoje tikriausiai.
0: Na, bet tas sudominimas auditorijos, jūs viską darėt taip labai nuoširdžiai, ar tai buvo kažkoks įdirbio klausimas, skaitėt, domėjotės, ar tiesiog ėjot iš savo intuicijos?
1: Aš toks žmogus, kur planų net nemoku daryti arba nesidarau. Man tiesiog turbūt pasisekė plans kažkodėl. Neturėjams planų, bet pasisekė jį turėti. Dabar, jeigu norėčiau susidėlioti alę tą savo karjerą, kokį padariau, atrodo, planuočiau taip pat, bet man taip gavos be planų kažkodėl padaryti. Kažko kitai būtų, nežinau.
0: Gerai, o pavyzdžiui, kaip manot šitas darbas ir vat galbūt šita auditorija, nes šiandien dienai jūs esat, na, jau tikrai populiarus ir visiems gerai žinomas, ar tai yra labiau asmenybė jūsų, ar kaip jūs ir minėjot, kažkokia struktūra, disciplina, nuoseklumas?
1: Nu jo, turbūt kas dabar ir eterį matoma, tai turbūt 98% aš esu tikriausiai iš to, bet irgi turbūt netyčia tas gavos, bet tie 2% turbūt lieka iš to, kad aš vat su kamera vaikščiau, nes kasdienybė tai nevaikšto su kamera. Tai tie likę 2% iš to ir gaunas, kad tu, kadangi filmuoji, tai jau turi eiti su šypsena ir tą nuotaiką, nors ir kiekvieną dieną galbūt neturi tas nuotaikas, tai išrasti tą nuotaiką, išgalvoti, žinai, kad jos reikia, bet na jo, kaip ir sakau, vis laik dirbo, bet tikriausiai gal. Į savo tos vaizdo įrašas daugiausiai jau dabar manis atsispindi.
0: O jūs mokėtės, nežinau, video kūrimo ar kažko, kad na šiandien dieną jau tikrai tie video jūsų yra labai profesionalūs. Tai ar irgi, kaip jūs sakot, viskas labai savaime gavosi?
1: Taip, kad būtent filmuoti, tai ne, turbūt nesimikinau niekad, bet kažkad man tėtis buvo

0: vienas jo draugas, kuris profesionaliai filmavo vestuvės, tai man ir sako, ne, tu taip nezūmink, tu sak, nepriartinėk, tu pasimk vieną kadrą ir laikyk, tavo tu čia į priekį atgal, sak, nesąmonis darai. Tai gal iš to kažkiek ir gimėte tokie instinktai, o šiaip tai fotografijos kursus turėjęs, irgi negaliu pasakyti, kad kažkiek man padėjo, nepadėjo, bet turbūt prisidėjo viskas.
1: Ir tikriausiai įdirbis, kurį jūs na, per šitus metus įdėjot, nes tarkim, lyginant savo pirmą video ir dabartinį, matosi skirtumas.
0: Ja, aš atsimenu vienus pirmoji, kaip įkeliau, tai sako, oi, mes norim vemti, sako, nuo to, kaip pas tavi vaizdas visus jau toks visoks. Tai gal kiekvieną video savo peržiūrėjus, tu negali pasakyti, kad konkrečių detalį išmokė, bet turbūt per daug laiko, tai aišku, savaime rankas jau žinu, kaip dirbti arba kaip kalbėti.
1: Taip, kažkaip klausydama jūsų labai suprantu, kad esat tinkamoj vietoj pagal savo asmenybę, nes labai daug dalykų sakot, kad jum gaunasi natūraliai, ko galbūt kitam darbe ne visada gautusi. Ar turit kažkokios kitos darbinės patirties per savo gyvenimą, ar čia taip jums pasisekė, kad pradėjot ir išvystėt į dabartinę veiklą tokia jau sėkminga?
0: Na, mano tai ankstesnis darbinis patirtis tai buvo tokis, kad reikia būti tyliai ir nekalbėti niekur ir taisyklių laikytis, nes buvo tiesiog fabrikas ar statybus kažkur, kur viskas ir gal, šiaip galbūt ir turėjo būti viskas pagal taisyklis. Nes dabar irgi, jau kai praėjo daug metų tos kūrybos, tai yra takšo vidinė taisyklė, kaip kurti. Neužsiplėpėti per daug, pirmas minutės aiškiai pasakyti, ką darai, antrą minutę ir kažkoks veiksmas turi būti, kad nebūtų viskas nuobodu, tai galbūt tas taisyklių laikymas irgi kažkiek į naudą.
1: Bet ankstesniuose darbuose jautėtės, kad jie atspindi jūsų asmenybę, ar nebuvo to jausmo, ką galbūt turi dabartiniam?
0: Ne, ankstesniuos tai tikrai be šansų, nes vis laik būnant darbį galvo eina savo. Iš tikrųjų, jau ryte atsibūdus prieš vieną tai darbą, jau suprant, kad ne savo darbą dirbti.
1: Taip.
0: Tai šiaip galbūt ir tas video, kuriems dabartinis ir gimė iš to, kad atsibodo anksti keltis ir eiti į nemėgstamą darbą.
1: Nors kelionėse jūs irgi anksti kelėtės kai kuriuose.
0: Nu, šiaip jo, daugumą ten, kur anksti keltis, bet tu žinai, kad jau ten pats esi savo darbdavys. Arba jeigu tu nori, gali ir biškilgiau pamėgoti, bet nėra buvo ten 7 valandą ten daug kažkur būti. Jeigu jau tą dieną biškį vėliau atsikeliai, tu žinai, kad gali biškį ilgiau padirbėti. Tai jo, reikia keltis anksti, bet nėra taip blogai anksčiau atsikelti savo darbę.
1: Aš girdžiu, kad jums labai svarbi laisvė, ar teisingai?
0: Šiaip jo, tikriausiai, aš manau, kad daugam turbūt, nes viskas dirbu kitokius darbus. Einu, kaip norėčiau turėti daugiau laisvą laiką. Nors man irgi, jeigu keliauju visą dieną skaitos, kaip ir dirbu,
1: taip.
0: Bet toks laisvai pasisamdys.
1: Kažkaip žiūrėdami, tikriausiai ir klausytojai, mes matom jau tą galutinį iškeptą vaizdą YouTube kanale. Bet už to tikriausiai slypi kur kas daugiau, negu mes matom. Na, tai kaip jūs ir sakėt, disciplina, reikia vis tiek sumontuoti tuos video. Čia, manau, tas sudėtingiausias darbas. Kaip jums šita dalis?
0: Tai jo, žmonės realiai per mano video beveik viską ir mato, tik va nemato būtent to mano vakar, kai aš jau visą dieną prisifilmavęs, esu kaip linksma, ir dar būna, kad parašu, ei, tai kodėl taip anksti namo grįžai, aš galvoju, ei, man dar kokį 10 valandų reikės tiesiog prie kom praleisti, aišku, ne vis tą suprantu, bet jo, tai sunkiausia ir man atrodo lengviausia ir išeit, nusifilmuoti, ten tu gali ir šipsuotis, kartais ir dirbsinai, bet šipsais, bet paskui grįžti vakare ir atsiputi, gerai, dar 10 valandų dabar.
1: Taip.
0: Kažkaip anksčiau dar man pavykdavo tą patį vakarą viską užsibaigti, grįžti, viską pasibaigti, bet kažkaip kuo toliau, arba noris dar daugiau dabar darbą įdėti į tą video, tai dėl to užsitęsi laikas, arba, nežinau, irgi daugiau žiūri tas detalis visokis. Tai buvo ir per naktį pasėdėti, būna, kad jeigu viešbutį mėgi, iš ryto reikia vėl naiti dar vienai dienai viešbutį pasiim, nes matei, kad nespėjai. Tai jo, čia tas, kas lieka už kadrą, tai tiesiog ilgas sėdėjams prie kompiuterios dar.
1: O čia ta sudėtingiausia dalis, ar mes dar kažko nematom? Nes matom tai tik nuotykius, kelionės.
0: Na, tai šiaip žmonės, ko nemato, tai tiesiog kas vyksta pas mane už tualetų durų, absoliučiai daugiau viską filmuoju. O jo, tikriausiai pats sunkiausia dalis filmavimas, jo galbūt be to, jeigu ne fizinis kažkoks, o tas psichologinis dalyks, tai gal sunkiausiai ir kai tu esi labai ilgoj

0: kelioniai ir tu tiesiog, jeigu ryte atsibudai vienoj aikšteliai ir tu nežinai, kur tu vakarį nueisi miegoti, tai tu gal atsibudai čia, galbūt čia ir pasiliksi, bet galbūt atsibusi, kad ta prasme vakarį nueisi miegoti kitoj valstybėje, kitam mieste, kur visiškai neįsivaizduoji, kas bus. Kiekvieną rytą atsibūdys, tiesiog reikia planuoti tą savo kelionę. Ypač, kai būna kelionės be galutinių tikslų kažkokio.
1: Taip.
0: Tai tiesiog išvarai, tu nežinai, ar savaitį, ar 3 mėnesiai. Ar čia Lenkijoje prie pat pas kaimynų, tau bus viskas paprasta, ar ten kažkur jau Afganistane. Tai jo, galbūt tas, kad sunku susiplanuoti. Maks pusę dienos į priekį, atrodo, gali susiplanuoti, o kas vakar bus, net neįsivaizduoja.
1: Bet kažkaip ir sakėt, kad planas jums nelabai patinka.
0: Čia šiaip galbūt jo. Galbūt dėl to man ir sekas neplanuoti, jo. Bet kartais, kai giliau, jeigu pagalvoji, tai jo galbūt tas biškių būna sunku, kad tiesiog nežinai, kur eisi vakar mėgoti.
1: Dabar mes visi jūs pažįstam iš jūsų YouTube kanalo ir visiems įdomu, ar tai, koks esate ten, esate ir iš tikrųjų. Nes kartais mes turime tam tikrą rolę savo darbuose ir natūraliai namuose būnam visai kitokie. Kaip jums sekasi suderinti tą savo darbinę Pauliaus pusę su ta, kurią esat, vat, savo kasdienybei?
0: Šiaip man gal ganėtinai dėkingai pasisekė su to savo video kūryba, kadangi aš savo kasdienybę tiesiog realiai rodau. Tai žmonės tiesiog susidomėjo man kasdienybę, ką aš veikiu kiekvieną dieną, tai aš galiu per daug nepervaidinti ten kažko. Tai skau, maks, ką aš kartais padarau, tai tiesiog susikuriu savo gerą nuotaiką, jeigu jos nėra.
1: Tai.
0: Bet man kartais užtenkta raudonų mygtukų paspausti. Gerai, gera nuotaika. Savaim tiesiog gaunas nėra, kad labai ten dirbtinai, bet sakyčiau, labai labai didelis procentas ten tikrasis aš jau.
1: Taip. O kai jūs nekeliaujate ir vis tiek tai irgi reikalauja kažkokio galbūt ir plano, na, susiplanuoti tą savo ateities kelionę, viską susidėlioti, kaip jums šita jūsų darbo dalis?
0: Aš sakau, nežinau dėl ko, bet man tikriausiai labai labai sekasi. Neplanuoti, neįsivaizduoju. Turbūt kažkad jau turėtų būti tas toks moments, kad ei, čia tau nepasisik dėl to, nes tu tiesiog neturėjai planų kažkiek didelį. Bet gal žmonėm tas irgi patinka, man atrodo, nes aš esu kažkokį kelionę važiavęs, nebatsimen dabar kur. Sak, ei, tu biškį per daug daiktų pasiėmėjai. Sak, tu čia biškį jau per daug ir priplanuot pas tais. Mums, sak, labiau patiko, kai tu tiesiog įsidėjai ten vieną kuprinę su rūbais, kuri užteks vienai savaitė ir išvažiavai 3 mėnesiams. Sak, čia buvo daug įdomiau. Tai gal tiesiog čia man taip jau lemta ir neturėjo didelį planą. Tai tiesiog tikiuosi, kad pasiseks ir kitą kartą būnant be planą.
1: O jūs va dabar girdžiu, net ir iš išorės gaunat, kad kažko per daug, galbūt kažko per mažai. Ar viską veikloje darote taip, kaip jūs norit, ar atsižvelgėt ir į komentatorių, savo gerbėjų, jeigu taip galima pavadinti?
0: Šiaip kiekvieną dieną pradedu nuo to, kaip aš pats atrodo norėčiau tą dieną pradėti. Taip ir gaunas. Jeigu aš kažkur iškeliauju 1-2 savaitės, tai aš atrodo, man net pavyksta nežiūrėti neigiams komentarus. Nes aš dar vis laik linksmas, džiaugiuos, šypsena ir tos 2 savaitės praeina, aš varau namo. Ir vėl linksmus. O jeigu esu jau daugiau negu 2 mėnesius kažkur išvažiavęs, tada jau labai pradedu kreipti dėmesį komentarus. Ir tada galbūt pajuntu, kad biški gal ir darbę aš jau sėdžiu, nes aš jau norėčiau kažkokį pertrauką pasidaryti kelioniai. Ir tada žmonės rašo, ei, kada kitas video? Ei, jau 3 dienos praėjo, kodėl nėra kitų video? Ir aš taip pagalvočiau, kad čia man kaip ir hobis, man linksma, bet man jau tada reikalauja dar daugiau. Nors jie neišblogo, aišku, reikalauja, nes jie nori tiesiog ir pamatyti, kaip man sekasi tiesiog tą dieną. Tai aš va tada biškį pajuntu tas, kad toks...
1: Atsakomybė.
0: Toks, kad turi dar, nesu įsidarbinęs savo veikloje, bet dar turi 100 000 darbdavių tokių, kurie žiūri ir reikalauja visgi kažką.
1: Taip, tai vat čia noriu galbūt ir paklausti tą temą, kada jūsų kelionė nustoja tapti hobiu ir kada jinai tampa darbu. Tik tokiais momentais ar yra dar kažkokių dalykų? Kada jau suprantat, kad nu jo, čia ne tik pramogos?
0: Šiaip jo, čia tas labai stiprus dalyks, bet aš ko dabar esu atsisakęs savo kelionės, tai seniau turėdavau ganėtinai nemažai integracijų ir reklamų iš kitų. Taip. Tai aš kažkur važiuoju ir žinau, kad man da čia reikia įterpti kažkokį tai gazuotą gėrimą, parodyti, kaip aš jį geriu. Tai čia absoliučiai darbs ir aš tad visą laiką pasijusdavau, kad dirbu kažkam tiesiog. Ir aš seniau turėdavau per vieną tą savo vaizdo įrašą, kiekvieną dieną gal po tris netgi integracijas kažką turėjau pirmais, antrais metais, kai labai reikėjo pinigų. Tai jau tad būdavo sunku, bet kai atsisakiau, man tai palengvėjo, tai tada mano darbdaviai liko tik tai mano žiūrovai, bet sugebėjau atsisakyti ten va, būtent tų reklamų.
1: Nes vėlgi gal tai pareigojus planuoti, o planas jums nelabai patinka.
0: Šiaip jo, tikriausiai. Nes tada prieš kažką reklamuojant, jau turėdavau pasirašyti keletą eilučių ir paskui susigalvoti dienos eigoj, kurioje vietoje man labiausiai tiktų atsidaryti tą skardinį. Tai jo, tai didelis plans mano video kūryboje gavosi, tai ir turbūt dėl to atsisakiau.
1: O kažkaip vat prisimenant galbūt save ir jaunesnį, ar jūs visada irgi buvot toks neplano žmogus, toks laisvas ir toks, koks buvot, vat ir tas darbas iš to vat gimė? Ar pasikeitėt galbūt per tuos ilgus metus, tarkim, lyginant save nuo pirmo vaizdo įrašo iki dabar?
0: Šiaip gali būti, kad čia ta mano karjera iš to tingumo ir gimė, kadangi tu gali turėti daug laisvo laiko ir filmuoti. Bet tikriausiai, kad pasikeičiau. Seniau buvo viskas... Nors ir sakau, kad niekad neturi planą, bet gal tas mini plans bent tai galvoj dabar gimsta. Tai jo, pasikeičiau kažkiek.
1: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Darbo skonis. Reklama.
3: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
4: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
5: Žinių radijas.
6: 16:29.
5: Žinios.
6: Ukrainos pajėgos smogė Rusijos palydovinio ryšio centrui netoli Maskvos. Vokietijos gynybos ministras sureagavo į Ukrainos ir Lenkijos ginčus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Europa prisiima vis daugiau atsakomybės už savo gynybą ir saugumą, tačiau žemyno šalims, įskaitant Lietuvą, reikia dar labiau stiprinti gynybos pramonę, teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Lietuvoje viešintis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus pabrėžė, kad Vokietija ir jos partneriai turi toliau gerinti savo gynybos pajėgumus, ruošti savo kariuomenės ir bendradarbiauti tarpusavyje. Anot jo, karyba sparčiai keičiasi ir Europa turi mokytis iš Ukrainos, kuri sugebėjo prie to prisitaikyti ir tobulinti savo technologinius pajėgumus net karo prieš Rusiją metu. Ukrainos gynybos pajėgos smogė Rusijos Maskvos srityje esančiam palydovinio ryšio centrui. Pažymima, kad po atakos objekte pasklido tiršti dūmai. Šiuo metu ukrainiečių gynybos pajėgos vis dar nustatinė antskrydžio veiksmingumą. Be to, Ukrainos pajėgos sudavė smūgį dronų operatorių mokymo poligonui laikinai okupuoto Luhansko srityje, taip pat dronų valdymo punktams Donecko srityje. Pranešama apie Rusijos Belgorodo srityje sunaikintus rusų vadovavimo ir stebėjimo punktus. Be to smogta tiltų į Zaporižio srityje, kurį okupantai naudojo kariuomenėje aprūpinti. Kilus nesutarimams tarp Lenkijos ir Ukrainos lyderių dėl istorinių interpretacijų, Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus abi pusės ragina sutelkti dėmesį į solidarumą ir gynybos bei atgrasymo veiksmus. Anot jo, istoriniai nesutarimai neturėtų blaškyti nuo bendrų saugumo tikslų. Savo ruoštų krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas akcentavo, kad šią temą diskutuoti turėtų istorikai, o politikams derėtų ieškoti sprendimų dėl ateities. Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis papiktino Lenkiją, kai kariniam daliniui suteikė Ukrainos sukilėlių armijos vardą, kuri kaltinama antrojo pasaulinio karo metais dalyvavusi Lenkų žudynėse. Dėl šio sprendimo Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis iš Zelenskio atėmė apdovanojimą. Prancūzijoje laukiama karščio bangos. Meteorologai prognozuoja, kad šiandien Bordo mieste, šalies pietvakariuose, termometrų stulpelė kops iki 43 laipsnių padalos. Sostinėje Paryžioje laukiama 39 laipsnių kaitros. Laukiama, kad karštis pradės lūkti tik savaitės pabaigoje.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Prognozę remia ir gerų orų tikisi.
7: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
8: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: Orai.
6: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Darbo skonis.
1: Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Šiandien kalbame apie tai, kaip skirtingi darbo keliai atrodo iš tikrųjų, kokie mitai juos supa, su kokiais iššūkiais susiduriama, o mūsų studijos svečias, video kūrėjas Paulius Samoška. Pauliau, noriu jūsų paklausti, kas sunkiausia yra šiame darbe, ne tik fiziškai, bet ir galbūt psichologiškai. Minėjot, kad sunku, kai kelionė trunka 2 mėnesius. Ir tada jau galbūt pradeda reaguoti ir į komentarus neigiamus. O kas dar? Ar yra tokių vietų?
0: Kartais šiaip būna, kad pasilgstu namų, gal čia tas viens iš to. Kad jau tie iššūkiai dažniausiai nebestebina, kad ir skirtingus valstybės, bet nu, tie iššūkiai dažniausiai būna tie patys, kur nusipirkti valgyti ar kur išmiegoti. Bet nu, tiesiog natūraliai būna. Atrodo, nori būti keliautojai, nori keliauti kuo toliau, bet vis tiek tas namų pasilgsti, nu, savo žmonių, draugų, pabūti kažkur ramiai vakare, nes kai išvažiuoji, tu turi kiekvieną dieną dirbti. Tai gal tiesiog kartais tu atostogų labiausiai nors jau pailsėti.
1: Taip, o atostogos, tai irgi vykstat kažkur, ar kaip tik atostogos nuo visų kelionių?
0: Ne, jo, tai jeigu mes vykstam kažkur atostogauti, tai jau vykstam kažkur ir prašau, kad nebūtų karas jėgas. Nes man kiti kartais būna, o tai gal tu, žiūrėk, vyksta atostogauti, bet tu tiesiog filmuok. Sak, mums neįdomu, ką tu ten veiks, bet nu, pafilmuok, parodi, ką tu veikit kiekvieną dieną. Taip. Nes, ko norėčiau, biškai gal, man jo, jeigu kamerą pasidedi stalčių, tai jau toks biškai atostogas. Gal ir net nėra svarbu, ar išskridęs kažkur, ar Lietuvoje, bet jeigu kamerą liek stalčiui, įkištai razėti kraunas, tai mano atostogas.
1: O kiek jums reikia laiko maždaug atsigauti nuo tų visų kelionių, tarkim, kai grįžtat iš tų ilgesnių?
0: Aš kartais net biškai per ilgai pradedu atostogauti, nes aš guliu lovoje vieną savaitę, antrą savaitę, tada atsimenu, ei, aš juk YouTuberis, atsidarau pat savo YouTube kanalą ir pažiūriu prieš kiek dienų paskutinį kartą kelio video. Jeigu jau būna praėję daugiau negu 10 dienų, tai tada jau toks mažas stresas, kad jau reikia kažką galvoti. Nes jau rytoj irgi nenaeis, nenufilmuosiu, dar reikia dar kokios savaitės, kad kažką nusipirkti bilietą ar dar kažką. Tai toks 2 savaitės saugus variantas, jeigu jau praeina 3, tada man jau baisu pačiam dėl savo YouTube atrodo užmiršti, kaip filmuoti, kad jau toks biškai slegia.
1: O tos naujos idėjos, naujos kryptys labiau pas jūs gimsta kaip pas žmogų, kai yra napolisis, kaip pavyzdys, jūs esat tokioj visiškai kūrybiniai laisviai, ar vat jums spaudimo reikia, vat kaip ką tik ir minėjot, 10 dienų praėjo, 15, jau 3 savaitės.
0: Jo, šiaip reikia labai spaudimo, kartais reikia, kad ir kitus žmogus pasakytų, nors ir būna blogi komentarai ir kažkas, bet jie kartais užmeta ant kelių. Nes gali per ilgai užsigulėti lovoj, bet kai kažkas parašo, ei, tu jau 3 savaitės nieko neįkėlė. Tai man kartais užtenka įsijungti smegeninę, išjungti muziką, tiesiog tyloj pabūti 3 minutės ir pagalvoti, kur aš dabar norėčiau nukeliauti. Labai greit gims tos idėjas. Tiesiog kartais užtenka 5 minučių arba išeiti lauk, tiesiog per 2 gatvės praeiti ir sugalvoji.
1: O vat nuoširdžiai, jeigu nebebūtų YouTube kanalo, ar jūs kurtumėt ir toliau, nes tai iš savo hobio, iš tai, kad galbūt tai yra apie jūs kaip asmenybę, ar visgi nebedarytumėt to ir atsikvėptumėt?
0: Aš nežinau, koks būtų tikslas filmuoti, jeigu niekam savo.
1: Nu, nereikėtų uždarbiauti, ką galbūt pačioj pradžioj darėt.
0: Tai tada tikriausiai nefilmuočiau, ne?
1: Taip.
0: Bet aš tad jeigu neturėčiau YouTube'o, aš neturėčiau pinigų iš ko keliauti, tada taip gautis. Nes aš dabar galiu keliauti, nes filmuoju video. Jeigu neturėčiau YouTube'o, nežinau, turėčiau būti labai turtingas, turbūt, kad irgi taip galėčiau keliauti, bet tikriausiai nepavyktų. Tikriausiai absoliučiai visiškai kitaip gyvenimas atrodytų.
1: O dabar vat, viską jūs taip labai natūraliai vedat savo gyvenime, kalbant apie profesinius tikslus, galbūt ambicijas, ar turit kažkokią vat, nusimatę 1 metų tikslus, 5 metų tikslus su savo YouTube kanalu, ar yra vat, tokių iššūkių savo profesiniai srityje?
0: Šiaip dabar žiūrint, kadangi jau tą YouTube darau, tai atrodo, kad nieks neturėtų pasikeisti gyvenime. Tai va, nebent kažkokiu būdu tai dingtų tas YouTube kanalas, kas nors tiesiog hackintų kanalą, tai tada, nežinau, labą naktis, aleliuja. Nematau kitų variantų, ką galėčiau veikti, bet aš tų blogiausius variantus nežiūriu, tai atrodo, neturėtų nieks pasikeisti ir kursiu, gal, nežinau, gal egzistuos YouTube, gal neatsiras kitos populiaresnės platformos kažkas. Atrodo, čia toks lengviausias kelias ir nelabai pakeičiamas.
1: O kalbant irgi apie tai, kad ar buvo jūsų gyvenime, vat, karjeros srity, kažkokių iššūkių, kai jau norėjot viską pabaigti, nes viskas labai skamba pozityviai, bet galbūt buvo kažkokia riba atėjus, kai jūs sakėt, kad daugiau nebedarysiu.
0: Šiaip gal buvo nebent po pirmų kelių metų, kai gaudavau per daug baudų, bet tada mano video biškai taip atrodydavo. Aš dabar gal iš tikrųjų dėl to keliauju į užsienį, nes ten lengviau išvengti tas pareigūnų susidūrimo, nes seniau, jeigu Lietuvoj filmuodavau, keldavau, tai už 3 dienų jau tiesiog skambutis, labą dieną, policijos komisariatas.
1: Taip.
0: Tai gal buvo tas, kad kadangi aš tik Lietuvoj filmavau, darydavau nesąmonės ir galvoju, kad jeigu aš ir toliau jas darysiu, tai tiesiog neįmanoma. Nes ir iš video neišėdavau uždirbti, nes raudonas ženkliukas atsirasdavo iš pačio YouTube, kad pavojingi video ar kažkas tokio. Tai jo. Tada gal ir buvau pagalvojęs, bet vėl netyčia gavus, kad iškeliavau iš Lietuvos ir pasukau kitą linkmę.
1: O šiaip esat pagalvoję apie planą B? Nu, vat, nežinau, kaip ir supratom, galbūt ne, nes šita veikla jums yra labai tinkama, bet ar yra dar kažkokia profesija, kuri galimai jums tiktų ir patiktų?
0: Šiaip visai nesenai prieš keletą savaičių gal. Buvo ir pasiūlymas, ir pats buvau pagalvojęs, o jeigu iš tikrųjų to YouTube ale nebeliktų, ir kažkas siūlė renginį pravesti. Ai, tai čia buvo anksčiau naujų metų renginį man siūlė vesti kažkur ten prie Klaipėdus. Ir tada aš taip susimašiau, o gal iš tikrųjų reikėtų pradėti ieškoti tos antros savo profesijos, bet nežinau, ar išdryšiau. Taip turbūt pati realiausias B planas būtų tai renginis vesti. Ne vestuvis tikriausiai, bet va tokį, kur galėčiau išeiti prieš koncertą kažką, dar ten kažką.
1: O YouTube kanalas yra stabilus verslas, ar toks, nežinau, nenuspėjamas ir kartais verčia nerimauti galbūt, ar nežinau, kaip sakėt, streso jums tada kažkokio tai sukelia ir pradeda daryti dalykus?
0: Šiaip gal man ir dar lengviau tai, kad aš nežiūriu kaip į verslą kažkokį tą YouTube'ą. Man toks labiau iš pramogos dalykas gavas, tai toks biški pramoga ir palieku. Aišku, kitų darbų neturiu. Tai tiesiog, gal tiesiog aš labai sekas man gyvenime, nežinau, daug neplanuoti ir turėti ne verslą uždarbį.
1: Taip. O ar šitas darbas turi savo kainą? Nes mes viską matom tik kas gražu, nematom tų tokių dalykų, kuriuos matot galbūt jūs. Ar tai yra su kažkokia kaina?
0: Manau, gal aš anksčiau tos kainas gal niekados nevertindavau, bet kai pradėjom gyventi su savo drauge galbūt.
1: Taip.
0: Kad reikia kiekvieną vakar, žinai, ir pasiskambinti, pašnekėti, arba jeigu turi ten 6-8 valandų laiko skirtumą, tai tas toks kartais nuovargis gaunas vien dėl to, kad tu nepakalbėjai su savo artimu žmogu kažkas tokio. Tai jo, ir mes kai pradėjom draugauti, kokius 2 mėnesius gal prabuvom kartu ir aš išvažiavau 3 mėnesių kelionį. Ir mes taip kalbomės, sakau, mes esam dabar nors ir kartu, bet viens nuo kito ilgiau negu kad buvom 2 mėnesius prabuvom kartu, 3 mėnesius atskirai.
1: Taip.
0: Tai aš grįžau, mes jau buvom ten 6 mėnesius pradraugai, nors kartu 2 mėnesius tik praleidom. Tai va, gal tokie buvo jo pirmieji. Sunkiausio iškai.
1: Tai čia toks kaip ir psichologinis momentas, tikriausiai keliaujant, tas yra labai svarbu, nes pažiūrėjus ir jūsų kelionės, na kartais tikrai ir to pavojaus ir grėsmės atrodo, gal ir turėtų būti, bet iš jūsų veido, nu, to niekada nesimato. Tai vat galvoju, ar tas vat psichologinis momentas čia ir nėra svarbiausia šitoj kelionėj?
0: Gali būti, jo, aš kai būnu pats toj vietoj ir kelionė, aš nepagalvoju, bet va dabar čia atsėdus prie stalo ir pakapšis giliau, tai jo, viens iš svarbiausių. Kur nėra kažkoks jau, kad čia vau, kaip baisu, bet toks
1: taip.
0: Viens iš tų.
1: Tai gal dėl to jums taip ir sekasi, nes tai atitinka jūsų asmenybę, galbūt negalvoti apie pavojus, nesiorientuoti, kas yra blogai kelionės metu ir taip natūraliai viskas ir susiklosto gerai.
0: Šiaip gali būti, nes kad tie blogiausi dalykai, tai vyksta ne ten, kur aš esu, bet va, aplinkui man kažkur.
1: Taip, visiškai. O jeigu reikėtų trumpai pasakyti, koks yra jūsų darbo skonis, kaip jūs atsakytumėt?
0: Darbo skonis, aš manau, kad čia vienareikšmiškai būtų, tai makaronai su faršai, o čia man būtų darbo skonis, o savaitgaliais darbiškį sūrį, jeigu būtų galim pabarstyti, nes visiškai makaronų žmogus, tai labai paprastas to pačiu, makaronai, kur gali valgyti kiekvieną dieną, bent jau man neatsibost beveik niekad. Tai jau mano darbas, kur neatsibostantis makaronai su faršu.
1: Dėkoju Jums už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjome su Pauliumi Samoška. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė. O visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
9: Darbo skonis. Reklama. Jonai? O kur galiu nupirkti?
10: Varlė LT.
9: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
10: Varlė LT.
9: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
10: Aiste. Varlė LT.
11: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
12: Prekybos centras internete. Varlė LT.
11: Perku pas varlę.
12: Čika.
13: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
14: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
15: Perduok čia žinionams ir reninams.
14: Delfi, šalia tavęs.
16: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
17: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
5: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Nykščių rajone nukautas į pareigūnų šovęs garbaus amžiaus vietos gyventojas. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas paskelbė atsistatydinantis. Jungtinių valstijų viceprezidentas giria pirmąjį derybų su Iranu ratą dėl karo nutraukimo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radijo informaciją. Anykščių rajone į pareigūnų šovės ir atsakoma į ugnimi nukautas garbaus amžiaus vietos gyventojas buvo žinomas dėl savo agresyvaus elgesio, o šaudyti jis ėmė dar iki aro pareigūnų atvykimo. Utenos apskrities policijos viršininkas Renatas Vitkauskas teigė, kad apie agresyviai besielgiantį ginkluotą vyrą pranešė jo giminaičiai. Atvykus Anykščių policijos pareigūnams, vyras jiems nepakluso, neteisėtai laikomų medžioklinių šautuvų grasino policininkams ir šovė. Todėl buvo nuspręsta pasitelkti rinktinės aras pareigūnus. Atvykus aro pareigūnams, vyras šovė juos ir buvo nukautas. Vokiečių brigados dislokavimo Lietuvoje procesas vyksta pagal planą, tačiau spragų yra, sako Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus. Jo teigimu, ne visi brigadoje tarnaujantys kariai atvyks savo norų, tačiau ir toliau remiamasi savanoriškumo principu, o jeigu prireiks, bus ieškoma alternatyvų. Ministro teigimu, šiuo metu Lietuvoje dislokuota apie 90% reikalingų pajėgų. Visi jie savanoriai. Lietuvai duotas pažadas brigadą dislokuoti iki kitų metų pabaigos esą bus ištesėtas. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris paskelbė atsistatydinantis iš premjero ir leiboristų partijos lyderio postų. Ministro pirmininko poste jis dar ketina dirbti tol, kol bus išrinktas jo įpėdinis. Starmeris atsistatydina, būdamas nepopuliariausia šalies ministras pirmininkas per pastaruosius dešimtmečius, nors tarptautiniu mastu jis vertinamas palankiai. Manoma, kad jo pareigas perims Endis Barnamas, charizmatiškas buvęs Mančesterio meras. Viceprezidentas Žeidi Vensas pareiškė, kad Šveicarijoje įvykęs pirmasis Jungtinių valstijų ir Irano derybų ratas padėjo gerą pagrindą siekiant galutinio susitarimo dėl karo nutraukimo. Jis tvirtino, kad strateginis Hormūzo sąsiaurio vandens kelias yra atviras. Teheranas be kita ko sutiko vėl pakviesti Tarptautinės atominės energijos agentūros inspektorius į šalį. Žeidi Vensas sakė, kad artimiausiomis savaitėmis ir dienomis bus tęsiamos techninio lygio diskusijos. Vilniaus apygardos teismas valstybinės mokesčių inspekcijos prašymu iškėlė bankroto bylą buvusio premjero socialdemokrato Gintauto Palucko iš dalies valdomai įmonei Garnis ir areštavo jos turtą. Pernai gegužė žurnalistikos centras Siena ir Laisvės TV paskelbė, kad Garnis 200 tūkstančių eurų paskolą lengvatinėmis palūkanomis gavo Paluckui jau dirbant premjeru. Tyrimo duomenims paaiškėjus valstybinės bankas Ilte sustabdė įmonės suteiktos paskolos mokėjimus. Pasieniečiai ties Dieveniškių kilpą perėmė kontrabandininkų bepilotį orlaivį. Į javų lauką nutupdyto savadarbio lėktuvėlio sparnų plotis siekė apie 3 metrus. Sekmadienio naktį Varėnos pasienio rinktinės pareigūnai prie pat sienos su Baltarusija Šalčininkų rajone panaudojo turimą antidroninę įrangą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.
3: Keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
2: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
3: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvyne Rūdiškėse. Atrask daugiau teatrostovykla.lt.
4: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
2: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
4: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Dėl antrojo pasaulinio karo laikų Voluinės žudynių tarp Lenkijos ir Ukrainos įsiplieskė dar vienas naujas diplomatinis konfliktas. Šį mėnesį Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis vienam kariniam daliniui suteikė Ukrainos sukilėlių armijos, kurios nariai dalyvavo Lenkų žudynėse vardą. Reaguodamas į tai, Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis atėmė iš Zelenskio baltojo erelio ordiną. Nors abu lyderiai pabrėžia, kad ginčas nėra nukreiptas prieš kaimininius šalių žmonės, įtampa tik didėja. Solidarizuodamiesi su Ukrainos prezidentu, Lenkija anksčiau suteiktus apdovanojimus vieną po kito gražina ir kai kurie Ukrainos pareigūnai. Zelenskis Navrotskio veiksmus vadina rinkiminiu spektakliu ir jau lygina jį su Viktoru Orbanu, teikdamas, kad taip siekiama sustiprinti Navrotskį remiančios politinės stovyklos pozicijas kovoje dėl valdžios. Tai kas iš tiesų čia vyksta tarp dviejų strateginių partnerių, kam naudinga istorinę atmintį paversti dabar politinės kovos įrankių ir kokia rolė šiame vis aštrėjančiame Liublino trikampio nesutarime tenka būtent Lietuvai. Ką mes čia galim padaryti, apie tai ir pasikalbėsim su buvusiu užsienio reikalų ministru ir buvusiu ambasadoriumi Lenkijoje Antanu Valioniu. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Nuo esminio klausimo, ponia Valioniu, pradėkim, kodėl būtent dabar tie istoriniai ginčai taip stipriai aštrėja ir ar išties tai Navrotskio rinkiminį šou, ar visgi reikia matyti ir Ukrainos tam tikros atsakomybės?
2: Ukraina, aišku, manau, be reikalo taip padarė, ar sąmoningai, ar neįvertinus. Kai kas sako, kad Zelenskis sąmoningai jaučiasi pakankamai stiprus, kad galėtų savarankiškai pradėti rimtą žaidimą. Kiti Lenkijos taip pat komentatoriai, analitikai, vidaus politikos akcentuoja tai, jog Lenkijos vidaus politika ir aplamai Lenkijos politika paralyžuota jau kuris laikas, metai po prezidento rinkimo, kuomet išrinktas tvarkos ir teisingumo partijos remiamas kandidatas, nacionalpopulistas Navrotskis ir vyriausybė, kuri negali pagal Lenkijos konstituciją naudodamasi visam galimybėm visgi negali vykdyti savarankiškos politikos, nes prezidentas turi teisę vetuoti įstatymus. Taip kad ir Lenkijos diplomatija kenčia, apie 40 ambasadorių nėra akredituota, kuriuos ministras Sikorskis patikė prezidentui, prezidentas akredituoja. Taip pat ir daugelis įstatymų, kurie eina iš vyriausybės prezidento parašų, yra prezidento blokuojami. Na ir kitais metais turi vykti parlamento rinkimai, kuomet lemsis ar Lenkija ir toliau bus tokia, reiškia, padalinta į dvi dalis ir nesugebantis savarankiškai priminėti politiką, ar galbūt Tusko vyriausybė ir Tusko sudaryti anksčiau koaliciją, kuri tikėtina vėl ateis į Seimą kartu, gali pralaimėti. Ir tokiu metu bus dešinės populistinės partijos su koalicijantais vedama politika. Ir tada, bet visgi tai bus vieninga, kuri na, leis vykdyti. Na ir Lenkija turi daug tokių diplomatinių praradimų, sakykime. E3 galėjo visai nesunkiai tapti E4, kur Lenkija ateinant į didžiausių pasaulio ekonomikų 20-uką, jinai yra ant ribos, matyt, šių metų rezultatai lems, kad jinai taps 20-ąją pasaulio ekonomiką, turi aspiracijų labai, labai stipriai konkuruoti Europos Sąjungoje. Kita vertus, jeigu kalbėt apie dabarties problemas, na, Ukrainos artėjimas į Europos Sąjungą iš esmės keis žemės ūkio politiką Europos Sąjungos, nes konkurencinga su labai derlinga žeme ir dėl to su efektyvesnė negu Lenkijos žemdirbystė, Ukraina bus pagrindinis Lenkijos konkurentas. Na, o istorija aišku, nuo pačių seniausių laikų, nuo LDK, Žečpospolitos, dviejų tautų respublikos, Lenkai, ukrainiečius, didelį didelė dalim žiūrėjo kaip į chalopus ir dar pravoslavus kitos tikybos. Na ir tas ir istoriografija visur atsispindi. Vėliaugi po 18 metų, susikūrus nepriklausomai Lenkijos valstybė, išsivadavus iš imperijos gniaužtų, Rusijos imperijos, ukrainiečiams nepavyko to padaryti, kurį vaiką Pilsudskis kariavo kartu su Lenkų lyderiais, vėliau pamatęs, jog na, gali net laikyti Rusijos spaudimo po to garsiojo laimėjimo prie Varšuvos. Jis visgi Rygos sutartyje na, pardavė tą nepriklausomą Ukrainos valstybę ir pripažino Rusų valdomą, vėliau Rusų valdomą Lenkų ukrainiečių komunistinė valstybė. Taip pat atitekusios ukrainiečių žemės Lenkijai na, kentėjo nuo Pilsudskio spaudimo didelio ir iš tikrųjų ten susiformavę pasipriešinimo žydiniai buvo Lenkų labai stipriai terrorizuojami ir abi pusės pridarė labai daug skriaudų vieni kitiems. Aišku, ta operacija Valinės, kada žuvo per 100 000 žmonių, turbūt kaip rodo kai kurie skaičiai, turbūt neužmirštamas aktas. Kita vertus, 1944-1945 metais vėlgi buvo Vyslos operacija, 1946-1947 netgi buvo Vyslos operacija, buvo tremiami ukrainiečiai dalinai iš Lenkijos į Ukrainą, į rytus, o dalinai iš tų žemių, kad UPA, kuri priešinosi ir toliau Lenkijai bazę panaikinti, jie buvo tremiami į vakarų Lenkiją, naujai atgautą žemės ir išbarstami mažom grupėm po visą Lenkijos teritoriją, kad negalėtų susirinkti ir remti. Taip, kad abipusė nesantaika, abipusė neapykanta ir abipusė konfliktai yra kokie yra. Na, dabargi matyt pasakyti, na, kad mes negalim nei lietuviai, kurie turėjom su Lenkais labai daug konflikto, nei ukrainiečiai, neturim galimybės pakeis praeities, bet turim galimybę kartu formuoti ateitį.
1: Kaip tai padaryti? Jūs matot, kad iš tiesų Lietuva gali čia tapti tarpininkė, labai įdomu.
2: Klausimas labai geras ir dabar kaip tik tai sėdžiu prie kompiuterio, kaip turiu laiką ir taip sakant apibendrinu savo kartu su prezidentu Valdu Adamku naitą kelią jo 100-mečio progą ruošiamam leidiniui ir kaip tik tai matau, kad na, iki Adamkaus išrinkimo mes sukūrėm Lenkijos Lietuvos strateginės institucijas, o aktyviai inicijuojant ir dalyvaujant prezidentui Valdui Adamkui, mes sukūrėm tris šalės Lenkijos Lietuvos Ukrainos institucijas, kurios Liubline buvo inauguruotos ir yra bendri kariniai daliniai, ir yra parlamentinė asamblėja, trišalė ir taip toliau, strateginės institucijos. Taip pat ir yra neblogas lietuvių įdirbi santykiuose su Lenkija. Taip kad aš nematyčiau, kad vyriausybė, kuri labai užsiemus savęs formavimu ir ministras, kuris susirūpinęs galbūt ir savo darbų ateities naujoje koalicijoje, nelabai galina, bet prezidentas, kuris yra paskutinėje kadencijoje ir nebegali toliau žengti žingsnių, gali išlikti istorijoje, manau, kaip žengdamas dabar energingus ir labai drąsius žingsnius, tarpininkaudamas Lenkijos Ukrainos šitame ginče. Taip kad manyčiau, kad iš tikrųjų yra galimybės, bet ar jos bus išnaudotos, matysim artimiausiu metu.
1: Suvokiant, ponia Valionė, kiek tų istorinių nuoskaudų yra ir tikrai ne pirmas kartas, kai kažkokios valstybės pykstasi dėl istorinių nuoskaudų, mūsų prezidentas, jūs matot, kad tikrai galėtų kažką padaryti, nes, na, žinot, kartais būna taip, kad įsitraukia valstybės ir po to, kad patys neišeitume pralaimėtojai, kai dar patys susipyksim su Ukraina arba Lenkija.
2: Žinot, sunku pasakyti, tarpininkas būna kartais, jeigu sutaria tarpininkui už nugaros, nu, tai tarpininką galima padaryti kaltu visada. Tai būna ir būtiniam gyvenime, ir valstybių santykiuose, ir taip toliau. Na, bet manau, kad čia mes brandus politikai ir Lenkijos vyriausybė ir Tuskas ir Radekas Sikorskis

0: konferencija, kur Gdanske, buvusiose vokiečių žemėse, atvyksta Kolis, atsiprašau, ne Kolis, o Lenkijos, tai yra, atsiprašau, Vokietijos kancleris, atvyksta kitų valstybių lyderiai, ir jeigu ten nebus Zelenskio dėl Lenkų karties, tai dar vienas Lenkų pralošimas.
1: Bet jau dabar aišku, kad jo nebus, na bent jau taip yra skelbiama, kad Zelenskis ten nepasirodys. Tai tuomet, ko iš vis verta ta konferencija, kuri iš esmės labai stipriai sureikšmina Europos Sąjungą?
0: Vadovo nebuvimas dar nereiškia, kad nelieka Ukrainos intereso, nelieka dalyvaujančių valstybių intereso, nelieka Lenkijos intereso. Taip kad, na, aišku, toks, sakykime, to konflikto paumėjimas dabar prieš tavo konferenciją gal ir komplikuoja galimybę, kad Zelenskis ten dalyvautų. Bet kita vertus, gyvenimas nesibaigia 25, 6, 7 birželio diena, pradėsidės trumpesnės dienos, gal ilgesnės naktis ir galima bus vakarais pagalvoti, kaip čia iš tikrųjų tos santykius mums sutvarkyti. Nes iš tikrųjų yra ir galų gale geopolitiniai dalykai. Kaip sakom, Lenkija eina į priekį. Ukraina stipriausia kariuomenė, tiesa, ta valstybė su labai netolygiai išvystytais segmentais, su karinio ir valstybės saugumo labai stipriu, o, sakykime, biudžeto, finansų ir ekonomikos ganėtinai silpnu, bet viskas baigsis, Rusijos agresija viena ar kita forma pasibaigs ir iš tikrųjų Ukraina, kaip visų pirmiausia valstybė galinti apginti Europos Sąjungą, pradės rimtai užsiminėti savo ekonomiką ir gaus tikrai didelę pagalbą. Ir tie, kurie dalyvaus ją atstatant, taip pat dalyvaus generuojant ir gaunant didelius pelnus. Taip kad Lenkija irgi turi suprasti interesą. Artėja konkurencijos etapas, kas bus lyderis ir turi vidurio Europoje. Mes dabar matome, kad Ukraina jau irgi pradeda turėti aspiracijų. Tie tokie drąsūs kartais žingsniai, mes sakom, gal nepagalvojo, o gal ir pagalvojo, kad na, gal gale, kaip sakė Koleba, nerašys mums užsieniečiai mūsų istorijos. Tai vėlgi labai toks aštrus pasakymas, kad ponas, įsėskim ir kalbėkim, mes jau kariaujam, liejam kraują, jūs sutinkat, kad už jūs džiaugiatis ciniškai, kad ta buferinė zona tęsiasi ir Rusija vis labiau, buferiniai zonai karas tęsiasi ir Rusija vis labiau išsekinta, bet na, tas cinizmas turi turėti tas ribas ir reikia iš tikrųjų, na, efektyviau dar padėti Ukrainą, kai jinai nugalėtų. O po to, aišku, ta sveika konkurencija Europos Sąjunga, ar stojant į Europos Sąjungą, ar pradiniam etapė dalyvaujant, aišku, bus labai aštri. Be didelių reformų matyt, Ukraina Europos Sąjunga nebus priimta.
1: Bet jūs, taip, kad, ponia Valionė, jūs matytumėt, kad tas konfliktas gali eiti taip toli, kad iš esmės pradės Lenkija ne tai, kad ten Europos Sąjungos narystės perspektyva kažkokia tai abejoti dėl jos, nes ir dabar tų abejojimų buvo ir prieš visus tos istorinius ginčus, kai apskritai diplomatinės kovos pradėjo bręsti, jų buvo, bet apie tai, kad karinę paramą, pavyzdžiui, kokią pradėtų blokuoti Lenkiją, jūs matytumėt, kad iki tokio lygmens gali nueiti tas istorinis ginčas?
0: Manau, ne. Ir jau prezidentas Navrockis, kuris gal radikaliausiai Lenkijai masto antiukrainietiškai ir šalia atsiranda tokių nacionalistiškai nusiteikusių blogerių ir politikos analitikų ir politikų, kurių iš kurių aš nesitikėjau, išgirst tokių nacionalistinių, populistinių pareiškimų, jau seniai tą kalbą. Bet kita vertus, tas paumėjimas, sakykime, na, negali nustelbti teisingai suprastų Lenkijos ir Ukrainos interesų. Tik kartu, tik priėmę Ukrainą, tik išsprendę, aišku, stojimo problemas, modifikavę žemės ūkio politiką ir ten, kaip Lietuvos ir kitų naujų narių atžvilgių, 2004 metais antrųjų metų derybose gruodžio mėnesį buvo nustatyti pereinamieji periodai, kad mes žemės ūkio politikai iki šiol dar pilnai negaunam tų išmokų, kokias gauna vakarų valstybės senbuvės. Taip kad kažkokia panaši lėta integracijos į atskiras politikas taktiką, kur Ukraina arba negali, nes neturi lėšų ir reikia laiko, arba turi kažkokių pranašumų, kurios reikia neutralizuoti. Na, jinai vyks bus, bet tai yra derybų reikalas, o ne vidaus karo ir tokio nacionalistinio, populistinio kažkokio

0: naratyvą, kuris užgožia netgi teisingą Lenkijos ir kitų čia vidurio, rytų ir vidurio Europos valstybių savo teisėtų, teisingų ir natūralių interesų suvokimą.
1: Kremlius, aišku, išnaudoja visą tai ir išnaudos, ir jau kalba ir Ukrainos apžvalgininkai daugiausiai apie tai, kad labiausiai kam naudinga visa šita istorija, tai būtent Kremliui, nes galima čia informacinės atakas įvairiausias vykdyti ir propagandą skleisti. Visgi mes palietėm tą momentą iš Lenkijos pusės, kad Navrockis tarsi tikrai galbūt ruošiasi rinkiminiam šou. Bet kaip reikia suprasti būtent Ukrainos šituos veiksmus, kodėl būtent taip pasirinkta tą karinį dalinį pavadinti? Čia yra specialiai tai daroma, ar nebūtinai specialiai? Ar įmanoma
0: tai
1: atsakyti?
0: Tai jums gali atsakyti gal arčiau tiesos, svarstydami labai arti esantis Ukrainos analitikai. Arba net greičiausiai patys tie, kurie šitą sprendimą priėmė. Dažnai būna taip, kad sprendimai priimami nepagalvojant. Ukrainiečiam natūralu Bandera, kuris buvo nuteistas mirties bausme Lenkijoje, kurio mirties bausmė buvo pakeista kalėjimu iki gyvos galvos, pabėgo iš Bresto kalėjimo, kada išsilakstė 39 metais rudenį vokiečiams užpuolus, išsilakstė kaliniai prižiūrėtojai. Vėliau jis sėdo į vokiečių koncentracijos stovyklą dėl to, kad atsisakė panaikinti Ukrainos nepriklausomybės deklaraciją. Ukrainiečiams jis yra nepriklausomybės dievas. Kaip mes turim dviprasmiškų, sakykime, vertinimo apie mūsų Lietuvos 41 metų sukilimą ir laikinąją vyriausybę Kaune, įvairūs, aiškiai, ypač žydų tautybės, žydų organizacijų atstovai kaltina vienais ar kitais dalykais, bet mes matom, kaip bandymą konstituoti nepriklausomos Lietuvos valstybės instituciją, kuri vėliau galėtų derėtis ir atkovoti iš okupavusios mūsų Vokietijos. Tą nepriklausomybę. Bet viskas baigėsi, kaip baigėsi, panašiai ir ukrainiečiai. Jie greičiausiai pagalvojo, kad tai yra jų nepriklausomybės garantas ir nepriklausomybės simbolis ir nepagalvojo apie kitą pusę, nors diskusija dėl ekshumacijos Voluinės, diskusija jau seniai daug metų dėl tų jaunų vaikų erelių vadinamų kapinių Lvove, tų, kurie žuvo kovodami su Lenkais. Tai yra Lenkai kovodami vaikinai jauni su ukrainiečiai, su Petliūros kariuomenė. Jie turėjo suvokti, kad Lenkija labai kažkaip tuos dalykus vertino labai stipriai ir perdėtai visada jų politikoje. Ką jau matyt pradžioje pasakiau, tas užsienio Lenkų faktorius vidaus politikoje yra stipresnis dažnai negu mes, netgi lietuviai, net aš būdamas ambasadorium patyrusiu, neprognozuodavau atskirų, reiškia, netgi atrodo kairių partijų tą tokį žengimą į tą tokią abejotiną lauką, nors tos partijos, kadangi dešinės primeta darbotvarkę, nori, nenori, irgi eina to keliu, ką ir dabar matom, Navrocko, Tutsko ir Sikorsko tuose naratyvose.
1: Pačiai pabaigai, kaip jūs stebėt visą tai, kas vyksta su užsienio reikalų ministro keitimu, nekeitimu, visom tom diskusijom, kurios čia kyla, nes kai kuriuose laidose netgi ir jūsų pavardė, kaip galimo ministro Budrio įpėdinio nuskamba, tai kaip jūs į tai reaguojate?
0: Aš manyčiau, klausykit, nekomentuosiu, nežiūrėsiu rimtai, nes atsakyt, kad aš nenoriu, neketinu ir nesiruošiu būti, reiškia rimtai sureaguoti jūsų šitą klausimą. Aš tiesiog tik pasakysiu, kad Kęstučio Budrio atveju prezidento pasisakymas negreičiau rodo, kad yra pretekstas galbūt kažkieno, ar aš nesuprantu kažko, o ne priežastys atleisti, kadangi tai, kad pasakyti tokią žodžią atžvilgiu, kad jis turi per kažkokį laiką padaryti tai prezidentas ir premjeras vyriausybės posėdėje ar prezidentas savo dekretu gali kažką nuspręsti ir liepti padaryti savo kompetencijos ribose ten, kur pilnai jo kompetencijos ir atidaro ir uždaro klausimą. Dabar ten, kur yra derybos, kur tango, kaip įprasta sakyti, banaliai dažnai šoka dviese, tai yra Kinijos ir Lietuvos derybų klausimas ir taip pasakydamas, šachuodamas, aš pasakysiu taip, Kęstutį Budrį, ministrą, prezidentas duoda kažkokiu papildomu bonusu Kinijai, kuri supranta, kad dabar ministras varomas į kampą ir jeigu su juo dėrėtis, tai turi padaryti ministras nuolaidą. Aš prisimenu puikiai mūsų derybas su Prancūzija dėl ambasados grąžinimo ar lėšų kompensavimo už tą ambasadą, kuri 40 metais buvo iš mūsų paimta ir Prancūzija atidavė Tarybų Sąjungai. Tai tada išvykdamas iš Paryžiaus, Širakas į vizitą į Lietuvą pasakė, kad tai smulkus akmenėlis iš batų, kurį mes atvažiavę išmesime. Ir man kaip derybų delegacijos vadovė, aš derėjausi su užsienio reikalų ministerijos Europos ministru Maskovici, dėl tų pinigų pasidarė aišku, kad mūsų pozicijos labai sutvirtėjo. Ir tik tai pietų metu, jau to lenčio metu, neoficialiu, bet dieną lenčio metu, kada jau prieš desertą Širakas metė šakutę ir pasakė, kad klausykit, mes čia atvažiavom, pasakėm, kad susitarsim, o ką aš dabar einu po pietų į spaudos konferenciją ir pasakysiu, kad nesusitarėm, eikit ir susitarkit dviese. Mes su Moskovici išėjom į prezidentūros balkoną ir nešo, jis darė nuolaidas ir gavom puikią sutartį ir turim puikiausią ambasadą. Taip kad Kęstutis Budrys, jeigu jis yra geras ministras, o matau, manau, tikrai neblogas, jis supranta, kad jokių didelių pasikeitimų ten negali būti ir nebus. Mes diversifikavom savo eksportą ir kompensavom tos nuostolius. Iš ten mes perkam, ką norim. Iš Taivano vėl galima analizuoti, ką gavom, ką negavom, bet reikalai juda padaryta, galbūt padaryta klaida, bet ją taisyti ne tokiu būdu, bet kokią kainą mesgant su Kinijos santykius. Taip pat, manau, mums muitų neuždės, kaip kiniečiai Afrikos šalims daro, kurie ten su jais neina, uždeda muitus ir visai nuima tiems, kurie bendrauja. Mes turim bendrą prekybą, reglamentuojam Europos Sąjungos ir tikrai papildomų čia net. Taip kad manau, kad oriai ir neskubėdami galim dalykiškus pasiūlymus tiekti Kinijai, kol galų gale susitarsim.
1: Ačiū Jums, kad skiriat laiko. Buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis buvo kartu su mumis tiek šį vakarą. Aš Jonė Salygaitė atsisveikinu, linkiu ramaus vakaro.
2: Aktualusis interviu.
3: Reklama.
4: Rimtai?
5: Aina sau, tobula šypsena.
6: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
7: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
8: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
9: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
10: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
11: Mankšta.
3: Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis Vaidas Markelevičius. Gerą visiems vakarą ir gero proto mankšto žaidimo aš jums linkiu, nes prie jo kviečiu jūs visus ir prisijungti. Pradedam dar vieną darbo savaitę ir dar vieną savaitę su proto mankšta. Kaip ir įprasta, priminsiu, koksgi žaidimo prizas laukia jūsų šiandien. Tai yra New York Times bestsellerių autorės Alex Harrow knyga Starlingų namas. Tai yra romanas, nors ir sakoma, kad iš knygos viršelio apie knygą nereikėtų spręsti, na, bet knygos viršelis tikrai gražus, tai ko gero romanas irgi neblogas. Sakoma, kad tai yra išskirtinis nenuginčiamas talentas ši autorė, bet to be abejonės tai vieni įsimintiniausių literatūroje pavaizduotų užkeiktų namų. Publishers Weekly štai taip atsiliepė ir tokia citata ant knygos nugarėlės. Kartais sapnuoju namą, kurio niekada nesumačiusi. Alex Harrow knyga Starlingų namas šiandien žaidimo prizas, o proto mankštos taisyklės tikrai nepasikeitė. Netrukus du atrankiniai klausimai, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks žaidimo finalą. Na, o žaidimo finale 5 klausimai, kas daugiau čia jų atsakys tą žaidimą ir laimės. Žaidimo prizas pristatytas, na, o šiandien kviečiu jūs pasikalbėti apie vieną žymiausių praėjusio amžiaus rašytojų ir pirmasis žaidimo klausimas bus ir įvardinti, apie ką mes čia kalbėsimės, nes šiandien šis žmogus minėtų savo gimimo dieną. Žinoma, tai yra praėjusio amžiaus rašytojas, jis jau gerokai senai miręs, bet būtent ši diena yra šio vyro gimtadienis. O vyras buvo žinomas dviem vardais. Pirmasis jo kūrinys parašytas 1919-aisiais, vadinusi Svajonių kambarys ir didelio populiarumo nesulaukė. Tačiau 29-aisiais praėjusio amžiaus metais vyras parašė kūrinį, kuris yra skaitomas iki šio vėl ir iš naujo ekranizuojamas. Štai 22 metais, tai yra prieš 4 metus, buvo išleista nauja šio kūrinio ekranizacija. Kas šis autorius, apie ką mes šiandien žaidime visą laiką ir kalbėsime. Sveiki, labas vakaras. Sveiki.
11: Girdit?
3: Sveiki, girdim, taip, sveiki.
11: Nutrūko ryšys.
3: Nieko, girdim. Kordu?
11: Elzė.
3: Elzė. Kaip laikotės, Elzė?
11: Neblogai, mėgaujuosi vasarą karštų.
3: labai džiaugiamės, nevargina karštis?
11: Jau truputėlį galėtų
3: prisukti šiek tiek. Taip, suprantam, puikiai, Elze. Koks teisingas atsakymas?
11: Tai galbūt Remarkas.
3: Teisingai, Erikas, Marija Remarkas, Elze sako teisingą atsakymą, prieimam Elze žaidimo finalą, ieškom jai varžovo ar varžovės ir tikrasis rašytojo vardas buvo Erikas Paulius Remarkas. Vardą jis vėliau pasikeitė ir vardą Marija pridėjo savo mamos garbei, nes Marija buvo jo mamos vardas. Tačiau tikrojo savo antrojo vardo Pauliaus rašytojas visai, na, galima sakyti, neišsižadėjo. Jo pasirašinėdamas kaip ir nebenaudojo, tačiau rašytojas kūryboje vardą Paulius vis dar naudojo savo veikėjams pavadinti. Klausimas jums antrasis štai toks, kuriamegi rašytojo kūrinyje veikia veikėjas vardu Paulius. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Taigi antrasis tikrasis šio rašytojo vardas buvo ne Marija Remarkas, bet Paulius Remarkas, Erikas Paulius Remarkas, bet visgi Paulių jūs iškeitė į Eriką dėl į Mariją dėl mamos, būtent mamos garbiai, bet na, rašytojas vardo Paulius visai nepamiršo, būtent taip pavadino į savo vieno iš romanų veikėja. Koksgi tai romanas, koksgi tai veikėjas ir yra antrasis žaidimo klausimas. Labas vakaras, kuo vardu?
12: Kiek gyvė, Vytautas.
3: Taip, Vytautai, koks teisingas atsakymas?
12: Vakarų fronte nieko naujo, ko gero.
3: Teisingai, vakarų fronte nieko naujo, Paulius, būtent Paulius Baumeris, pagrindinis šio romano veikėjas ir yra knygoje vakarų fronte nieko naujo. Paulas Baumeris išgyvenęs karo siaubą, alkį, ligas, ilgesį ir neviltį ir žinoma viskas tai buvo patirta fronte ir tai yra prašytoje knygoje vakarų fronte nieko naujo. Gerai, Vytautą priėmom į žaidimo finalą, nebeieškom nieko, suradom du finalininkus, dabar trumpą muzikinę pertrauką padarysime, tuoj grįšime, niekur nepabėgite.

0: Grįžtame proto mankštą. Šiandien laidoje kalbamės apie Eriką Mariją Remarką, nes šiandien yra minima jo gimimo diena. Vienas žymiausių praėjusio amžiaus rašytojų tai tikrai, ir manau, kad ne vienas iš jūsų esate skaitę jo kūrinius, ar tai būtų, na, trys draugai, ar Vakarų fronte nieko naujo, ar Kelias atgal. Kažkuris iš šių kūrinių, ko gero, vienu ar kitu metu jums gyvenime buvo skaitytas, na, o gal ir net ir ne vienas. Gerai, taigi apie Eriką Mariją Remarką mes šiandien žaidimą kalbamės, o žaidimo finale susitiks Elze ir Vytautas, ir vienam iš jų atiteks Alex Harrow knyga Starlingų namas, na, o ši rašytoja yra The New York Times bestsellerių autorė. Elze, ar jūs čia?
1: Taip, esu.
0: Girdim jūs, Vytautai? Taip, jūs girdim taip pat. Žaidimo finale, kaip įprasta, 5 klausimai, taigi pirmasis jų jūsų dėmesio. Būsimasis vokiečių klasikas buvo talentingas pianistas, todėl mokė groti vaikus, kad galėtų papildomai užsidirbti pinigų. Pinigų, žinoma, jam reikėjo išgyventi, tačiau pats rašytojas yra sakęs, kad pinigų labiausiai jam reikėjo dviems dalykams, tai yra knygoms ir dar kažkam pirkti. Kamgi?
2: Na, maistui?
0: Ne maistui, kam dar?
1: Tušinukui,
0: pieštukui. Ne, tai nieko su rašymu susijusia, tai, na, knygos vienas dalykas ir kitas dalykas visai nesusijusio su...
1: Gal su skaitimu?
0: Ne su skaitimu, nieko bendro su knygomis, nieko bendro su rašymu.
2: Tai gal rūbams, aprangai?
0: Teisingai, Vytautas sako, aprangai, rūbams, jeigu tiksliau, na, jis pats buvo įsitikinęs, kad tvarkinga išvaizda gali padėti visuomenėje tapti gerbiamam ir užimti gerą vietą, todėl rašytojas visada stengiasi rengtis tvarkingai ir dailiai. Iš ties, na, galbūt negalima taip sakyti, bet, na, madistas buvo Erikas Marija Remarkas, rūbai jam buvo svarbus, išvaizda jam buvo svarbi ir jis niekada neatrodavo tiesiog, na, belenkaip, taip sakant, jeigu liaudiškai kalbant, tai jis stengiasi atrodyti gerai ir tai darė ir į tai investavo. Taigi Vytautui rašom pirmąjį tašką už atsakymą aprangai, važiuojam toliau. Nebijotinai žymiausias rašytojo kūrinys Vakarų fronte nieko naujo. Pats rašytojas yra sakęs, mano knygoje visi įvykiai yra tikri ir paties išgyventi. Tai puikia knyga apie siaubingą etapą žmonijai. Knyga parašyta labai greitai, vos per mėnesį ir iš kart susilaukia didelio skaitytojų susidomėjimo. Daugelis kaip ir nežino, tačiau ši knyga turi, na, ir kokį galim sakyti, neoficialų tęsinį. Tai yra atskira knyga, tačiau tarsi siužetas sekamas toliau. Kaipgi ši knyga vadinasi?
2: Manau, kad Kelias atgal.
0: Teisingai, Vytautas sako teisingą atsakymą, Kelias atgal, Vytautai ko gero skaitės, ar ne?
2: Taip.
0: Gerai, taip, Vytautai rašom antrąjį tašką, Vakarų fronte nieko naujo, žinoma, yra apie karo baisumus, o Kelias atgal, ta sekanti knyga, yra apie, na, rašoma apie karių, grįžusių iš karo likimus ir bandymas sugrįžti į visuomenę. Važiuojam toliau, trečias klausimas ir knyga Trys draugai. Trys draugai, dar vienas gerai žinomas rašytojo darbas, parašytas 1937-aisiais. Romano veiksmas vyksta mieste, kuris nėra įvardintas, tačiau primena Berlyną. Tai liūdna istorija apie draugystę ir tragišką meilę. Tai knyga apie žmonės sugrįžusius iš karo ir bandančius statytis ant kojų. Trys romano draugai, Robertas, Gotfridas ir Otto, yra skirtingi, bet vienodo likimo žmonės. Ir draugystė jiems vienintelis pastovus dalykas sunkiais laikais. Miestas, kuris nebuvo pavadintas vardu, yra perpildytas bedarbių ir jame padidėjęs smurtas tarp dešiniųjų ir kairiųjų. Romanas prasideda apleistoje barų aplinkoje, kur maišosi prostitutės su gyvenimo palauštais žmonėmis, kuriuos paliko karas. Tuo tarpu Robertas ir jo dar du draugai, tai yra visi trys draugai, sugeba išgyventi dirbdami, o darbo inventorių kabutėse jie dalinasi. Kągi vyrai dalinasi?
2: Nežinau.
0: Kokių variantų turim? Elze, kągi tie vyrai dalinasi trysse?
1: Atlyginimu?
0: Ne atlyginimą.
1: Mašina?
0: Taip, kaip sakėt, Elze?
1: Mašina.
0: Viena mašina, toksi automobilį, dalinasi visi šie trys draugai, ir taip romanas ir vadinasi trys draugai, būtent trys draugai ir jame aprašomi, jie visi dalinasi taksi automobilį, na ir teisingas toks atsakymas, iš Elzės rašom Elzei pirmąjį tašką. Ketvirtas klausimas jūsų dėmesiui. Klausykitės, tai ir aukštas, keturbriaunis, smailėjantis monumentas su piramide viršuje ir vieno iš Remarko kūrinių pavadinimo dalis. Taip, teisingai sako Vytautas, obeliskas, tai yra obeliskas, o kūrinys vadinasi Juodasis obeliskas ir sakoma, kad tai yra biografiškiausias Remarko romanas. Gerai, Vytautui rašom trečią tašką už Juodąjį obeliską. Paskutinis klausimas, penktasis jūsų dėmesiui. Remarko gyvenime gyvenime netrūko moterų. Dvi moteris Erichas buvo ir vedęs, vieną iš jų net du kartus. Tačiau ir be vedybų vyras turėjo didelį pasiekimą tarp moterų, net ir garsių. Viena tokių buvo Greta Garbo, švedų kilmės aktorė, o žymiausia tokių moterų ko gero būtų Marlin Dietrich. Dietrich viena garsiausių pasaulio aktorių, dainininkė tapusi savo laikmečio simboliu, kuri vėliau tapo pirmąją vokiečių aktorę, sulaukusią pripažinimo net ir Holivude. Visgi, kokiose vietose šokdama Marlin Dietrich išgarsėjo?
2: Oi.
1: Striptizo baruose?
0: Arti, bet tuo metu tai buvo tos vietos vadinamos kitaip, ne striptizo barai.
2: Nežinau.
0: Toks na, gražesnis ir pavadinimas, ir ta įstaiga, sakykim, kabutėse turi tokį pavadinimą.
1: Kabarete.
0: Teisingai, kabarete, sako Elze, kabaretuose šokdama išgarsėjo Dietrich, na, kuri buvo, sakoma, tikrai laikoma tuo metu simbolis, na, gal ir viso praėjusio amžiaus viena garsiausių moterų, jeigu kalbant apie šokį ir pramogų pasaulį, tai tikrai. Elze, rašom antrą tašką, na ir kągi, po penkių klausimų rezultatas toks 3-2. Vytautas laimi šį žaidimą ir Elzei dėkojame jums už dalyvavimą. Ačiū, kad skambinote ir dalyvavote, o Vytautui pasakysim, kad paskambinsim jums artimiausiomis dienomis ir papasakosime, kaip, kur ir kada galėsite šį prizą iš mūsų atsimti. Jūs laimėjote knygą pavadinimu Starlingų namas. Na, šiandien toks buvo žaidimas apie Erichą Mariją Remarką. Ačiū visiems jums uždėmesi, gero visiems vakaro, o mes proto mankštoje susitiksime jau rytoj. Iki.
3: Proto mankšta. Reklama. Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
5: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
4: Pertokit čia žinėjonams ir eninams.
5: Delfi. Šalia tavęs.
3: Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Ar tu vis dar leidi kažkam instruktuoti?

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Kultūros sunkiasvoriai.
1: Sveiki ir sveikos, čia laida Kultūros sunkiasvoriai. Ir artėjant ne tik joninėms šią savaitę, bet daug svarbiau valstybės dienai, mindauginėms, Liepos 6, aš noriu pakviesti jūs šiandien pamastyti ir apmastyti Lietuvą, jos ilgametę istoriją, kas padėjo lietuviams per daugelį šimtmečių išlikti, kaip mes keitėmės, kas mus labiausiai keitė ir kas padarė mus tokius, kokie šiandien esame. Profesorius Egidijus Aleksandravičius, Vytauto didžiojo universiteto istorikas, su mumis. Sveiki, profesoriau.
2: Sveiki, gyvi.
1: Na, jūs domitės tom temom, kurias ką tik minėjau, jeigu dar vienu kitu sakiniu. Čia yra pagrindinės esminės jūsų kaip istoriko temos. Identitetas, išeivija, išeivijos istorija, Lietuvos išlikimo klausimai.
2: Tikrai taip. Tiek, kiek tas domėjimasis negali atšokti nuo mano sąmonės, nuo mano rūpesčių, tai galiu sakyti, kad labiausiai tikėtina, kad tai yra susiję su tuom, kad tiek senosios lietuvių tapatybės arba to, ką Česlovas Milošas būtų vadinęs senąją lietuvių politinę civilizaciją, santykį su mūsų dabartimi. Ir lygiai taip pat, jeigu žiūrėsime į savotišką horizonto liniją, į tą erdvę, išeivyje, kuri taip pat yra tarytume ir mūsų, bet jinai tuo pačiu metu yra ir su kitokiais civilizaciniais kodais ir taip pat tik tai paviršiuje mes ją sugebam matyti kaip savąją. Tai aš taip kažkaip savo domėjimas, jeigu reikėtų paaiškinti, nes daugumoj žmogus gi negali žinot, kodėl jis pasidarė istoriku arba kodėl jis yra žurnalistas, kas čia dabar Zigmas Freudas ir tas nebūtų paaiškinęs, kodėl mes tampam tokiais, kokiais tampam, kiek mes pasirenkamo, kiek lemties vėjai mus nupučia kur nors į vieną ar kitą pakraštį. Bet taip, kaip jūs pristatėt mano domėjimas, aš tik taip bandau paaiškinti tiek, kiek galiu paaiškinti, kad tų domėjimosi krypčių, tie vektoriai, it koks susikryžiavimas, arba iš labai senos praeities, senoji mūsų civilizacija ir jo santykis su moderniaja dabartimi, su mumis, lygiai taip horizontaliai išeivyje su visa savo įvairove ir jo santykį su mumis. Kiek mes esam tos didžiosios Lietuvos kunigaikštystės politinės civilizacijos tesėjai ir kiek mes esam didžiojo lietuvių pasaulio su visom diasporos atplaišom, su pusiau nunykusiais, vos prisimenamais ir prisimenančiaisiais bendri. Na tai gal per daug čia sudėtingai bandau aiškinti, bet taip, čia yra prisipažinimas arba patikinimas, kad taip, kaip jūs pasakėt, Aurimai, tikrai taip ir yra.
1: Profesoriau, pamenu vieną savo klaidą, ne klaidą, net nežinau, kaip ją vertint iš dabarties pozicijų, kai pasveikinau eteryje lietuvius artėjant vasario 16 su valstybės gimtadieniu, na, modernios Lietuvos gimtadieniu, sulaukiau priekaištų iš kelių savo artimų kolegų, kad Lietuvos gimtadienis ne vasario 16, Lietuva kūrėsi šimtmečiais, galima skaičiuoti, nežinau, ar Mindaugo laikus, ar dar netgi tolimesnius, tai čia aišku vertinimo ir požiūrio klausimas, kas ta moderni Lietuva ir nuo kada mes ją pradedam skaičiuoti, bet aš pradėčiau gal nuo to pokalbį, kai tariausi su jumis daryti šį interviu. Profesoriau, mes kalbėjom apie, ir jūs užsiminėt apie Jozefą Jaroševičių, jo tritomį, jis yra gyvenęs 1793, 1860, Vilniaus universiteto profesorius, nuo 1827 dėstęs civilinę ir baudžiamąją teisę, diplomatiją ir statistiką, priklausęs Vilniaus laikinai archeologiniai komisijai, vertinamas kaip Lietuvos kultūros tyrimų pradininkas, jo tritomis kaip pirmas bandymas parašyti Lietuvos kultūros istoriją. Jis yra išverstas į lietuvių kalbą, suprantu, turbūt Mažvydo, kiek pamenu, bibliotekos pastangomis, bet na, jūs siūlėte atsispirti pokalbėje būtent nuo Jaroševičiaus tritomio. Kodėl svarbu, profesoriau, šitą atskaitos tašką ar šitą kalbos tašką pasirinkti, apmastant, kas mes esame ir kur mes, iš kur ateiname?
2: Jo, aš tik pakoreguosiu tos enciklopedinės biogramos spalvas, kai kurias, nu, vienas iš pirmųjų tos kultūros istorijos tyrinėtojų, nes šiaip ar taip Daukantas buvo ankstesnis ir Jaroševičiaus tas Lietuvos vaizdas civilizacijos požiūriu arba originalė obraz Lietuvai pod vzglendėm jai civilizacijai išeina tuo pačiu metu kaip vienintelis Daukanto istorijos veikalas Būdas senovės Lietuvių, Kalnėnų ir Žemaičių. Ir Daukantas korespondencijoje su Narbutu netgi ganėtinai kritiškai priima Jaroševičiaus darbą, taip tartum iš akademinio aukščio kalbėdamas apie kažkokį jaunuolį, kuris čia paikystės tokias lengva ranka rašo. Tai jie buvo vieni iš pirmųjų, be abejo. Kodėl dabar tai svarbu, nes tik tai šiais metais galų gale tas trečiasis tomas pasirodo ir mane net nustebino, kad iš esmės be jokio visuomeninio atgarsio. Nors mano galva, tai yra tikrai esminis istorijos tekstas, istorijos pasakojimas, kuris stovi kryžkelėje arba, na, jeigu įsivaizduotumėm smėlio laikrodį ir ten, kur smėlio laikrodžio kaklelis, kur vienas laikas pereina į kitą laiką. Tai jie stovi va čia, Jaroševičius stovi čia. Iki šioliai man atrodė, kad pati našiausia metafora Lietuvos istorijos raidos ir šito lūžio taško, to smėlio laikrodžio kaklelio, tai buvo išreikšta, suformuluota ir nesikartota Česlovo Milošo, kada jis kalbėjo apie lietuvius, apie saviškius, apie lietuvius, kurie 19 amžiui parodė stebuklą. Jie išliko. Tada, kada didelė dalis panašaus likimo tautų tiesiog išnyko. Liko tik prisiminimai, kai sakytų, kaip Savoja, ar Langedokas, ar kokios kitos didžiosios kunigaikštystės, kurios 300-400 metų galėjo Europos žemėlapyje tiesiog ryškioms spalvom spindėti, paskui apie jas gal tik tai įdomybininkai arba ekskursijų vadovai prabyla ir niekas daugiau nėra girdėjęs. Bet Milošo frazė buvo tokia. Man jinai yra irgi kaip moto vienos iš dviejų svarbiausių mano paties rūpesčių krypčių. Tą, ką aš jau prisipažinau pirmam atsakyme. Tai skambėjo, kad lietuviai parodė stebuklą išlikdami. Tačiau per 19 amžių jie iš politinės civilizacijos subjekto virto filologijos produktu. Amen. Tokia frazė buvo. Ir aš ją podažniai kartoju, jinai ir naši, nes parodo tai, kas įvyksta 19 amžiuje, kada senoji Lietuvos didžioji kunigaikštystė kartu su Lenkijos karūna, su karalyste, tampa didžiųjų monarchijų kaiminystėje aukomis, išdalinta, išdraskyta ir Lenkija jau visa praeityje, ir Lietuva jau visa praeityje, kaip Mickevičius būtų savo kūryboje kartojęs. Jau jina visa praeityje. Ir nuo šitos senosios valstybės žūties laiko mes tartom iš naujo pradedam skaičiuoti savo istorinius žingsnius. Jau nuo Ksevero Bogušo, jau nuo Stanevičiaus, jau nuo Daukanto per Valančių iki Aušros, per 19 amžių mes artėjame prie naujybinės lietuvių tautos prisikėlimo. Norim suvokti kaip vientisą liniją. Taip kaip paties draugai priekaištavo, kad vasario 16-osios datą mini kaip Lietuvos gimtadienį, o sako, ne, jinai yra ilgesnė. Tai tas paviršiui atrodo visiškai aišku. Mes čia plasnojam vėliavomis per Mindaugines, mes pradedam save nuo skaičiuo tūkstantmečiais, nuo pavadinimo iki dabarties, bet tuo pačiu metu nesuvokiam, kokia didžiulė yra takoskyra tarp politinės civilizacijos subjekto ir filologijos produkto. Greičiausiai Jaroševičiaus šitas tritomis Milošui buvo pamatas šitai metaforai sukurti. Tai nepaisant, kad mes jį, Milošą, juntam kaip poetą su stipria metaforika, mes juntam kaip eseistą, kuris taip pat labai, labai jautriai ir taikliai atpažįsta tuos praeities vingius, bet kartais man noris pabrėžti, neužmirškim, Milošas taip pat buvo teisininkas. Milošo studijos teisė. Teisė buvo ir Jaroševičiaus studijos, teisė buvo ir Daukanto studijos. Ir tada gali suvokti, kaip jis suprato ir kaip reikėtų šiandien pajusti skirtumą tarp tos senosios civilizacijos ir naujosios kultūros. Jeigu senoji Lietuva buvo nation state, nes lietuviškai tartum dabar, kai nacija mes pašalinom iš žodyno, o liko tik nacionaliniai teatrai ir nacionaliniai biudžetai arba dar kas nors, bet tartum nacijos nejuntam. Kartais naudojam, sėkmingai tą naudoja dažniausiai Antanas Kulakauskas, interpretuodamas šitą persilaužimą, politinės tautos sampratą. Politinė tauta tai ir yra nacija arba nation state. Tai yra pilietinė visuomenė, tai yra teisė ir įstatymai ir valstybė su savo institucijomis, kurios tos įstatymus gina, ir šita struktūra ir tapatybė, jinai paremta šitą savijautą. Ne kalbos, ne religijos, ne paprotynai, ne dar kas nors, ne. Taip kaip šiandieninis amerikietis, dieve duok, dar pasakys, kad mes amerikiečiai esame konstitucijos tauta. Mūsų visa kita yra skirtinga, šaknės skirtingos. Tai senoji Lietuvos didžioji kunigaikštystė, ta kone imperinį dydį, kadaise pasiekusi, jinai buvo politinė tauta arba nation state, kurios tapatybė buvo pilietinė. Teisinės pamatas. Mes esam Lietuvos statuto tauta. Tai šitą savyvo, kad dabar jeigu tu bandysi išversti į šiandieninę mūsų kalbą, tai kuris iš mūsų prisipažintumėm, kad esam lietuviai dėl to, kad gerbiam Lietuvos konstituciją? Atrastų tokį dabar keistuolį ir kiek ilgai jis turėtų kam nors aiškintis. Jau nekalbu apie socialinius tinklus, bet kalbu net apie visai tokias padoresnes veidas į veidą konferencijas, kur reikėtų argumentuoti. Taip mes savęs nesuvokiam. Mes pamažu per 19 amžių pradėjome save suvokti kaip lietuviškai šnekančius žmonės. Kalba pasidarė svarbiausių kriterijų save suvokti. Na ir nori, nenori, didumoji, supaprastindami, mes įsimeluojam tą ištisinę tiesioginę giją istorijos. Pavyzdžiui, vienas iš išvalgiausių istorikų 19 amžiaus supratimą tikrai turėjęs neišpasakytai išvalgų Vincas Trumpa, kažkada yra labai stiprų tokį argumentą pateikęs, kad tiesą sakant, mes nieko bendro neturim su ta senaja Lietuva. Mes atstatom Lietuvos Respubliką kaip naujai užgimstančios, save naujai suvokiančios, nieko bendro su ta feodalinė monarchija ir turėt nenorinčius. Ir kuriam naują savo politinę kultūrą, kuriam naują santvarką ir taip toliau. Čia buvo sąžiningiausia laikysena, nors manęs jinai tikrai nepatenkina. Aš kaip istorikas vis atsakau, ne. Aš esu greičiau arčiau tos romantinės linijos, kuri mato, kad yra įmanoma sušnekinti, sukalbinti tą senosios politinės civilizacijos subjektą su filologijos produktu. Bet tam reikalingos pastangos, sampratos, kad mes neįsimeluotumėm.
1: O ir kodėl, jos iki dabar nėra... mes įsimeluojam? Va čia labai labai įdomius tarp filologinio ir to viso politinio civilizacinio, na, yra tam tikra įtampa, kas čia sava, kas nesava mums, gal tai kyla iš tokio, žinot, nedidelės tautos jautrumo, kad kažkas, ne. Na, pripažinkim, kad mes nebuvom vienas luoksniai, viena kalbiai. Ir va tas pripažinimas daliai žmonių kažkokį kelia jautrumą, nerimą ir baimę.
2: Aš nemanau, kad čia su mažumu skaitliumi, su statistika yra susiję. Aš manau, kad čia yra tik su tam tikru kultūriniu seklumu susiję, kada negalėjom giliai mąstyti ir išvystyti tų sudėtingų tapatybės konfigūracijų, o šiandien dar labiau primityvėjam.
1: Dar labiau primityvėjam dabar. Dar labiau.
2: Nu, tai man atrodo, kad mes vis labiau daromės kaip tie, kurie skaito LRT paprastai.
1: Ką reiškia paprastai?
2: Nu, tai atsiverskit tą tinklą, pasižiūrėkit, atrodo, kad, nu, taip, kas nors gali sakyti, buvo projektai dislektikams kažką tai skelbti, bet man toks požiūris primena, kad tuoj visus pradės žiūrėti kaip į potencialius dislektikus, ir netgi reikalaus, kad visi mąstytų tik tai tokiais keturiais sakiniais ir vieną afišą. Viskas. Bet tokia mąstymo pajėga, jinai neleidžia suprasti sudėtingų dalykų. Ir tada, net laikydami to sudėtingumo, mes viską suprimityvinam. Kai tu suprimityvini ir pradedi pasakoti Radvilų istorijas, arba pradedi pasakoti tenai Liublino unijos peripetijas, arba įsivaizduoji tą mūsų magnateriją, kuri lietuviškai nekalba, o yra tuo pačiu metu patys didžiausi tos politinės Lietuvos civilizacijos gynėjai, kurie nuostabia lenkų kalba gali pavyzdinius Seimo, reiškia, pareiškimus išdėlioti 16 amžiuje. Tas laikotarpis, kada, kaip Vytautas Kavolis, sociologas ir istorinės sociologijos meistras būtų sakęs, iš to laikotarpio, kada mokytoji Lietuva vienintelį kartą istorijoje mokė mokytoją Europą. Tai iš to laiko. Tai. Bet ten nėra lietuvių kalbos. Ten yra lietuvių kalbos ilgesio ženklai, tokie kaip Mikalojaus Daukšos žodžiai, kurie ragina, bet mes savo tos politinės civilizacijos, savo didžiosios Lietuvos kunigaikštystės bendrinę kalbą nepadarėm lietuvių kalbos. O tapatybė vis tiek buvo lietuviška. Tai pats Milošas jis po dažnai sakytų, nu tai jeigu nestudijuojame Europos tautų istorijos, tai sunkiau suprasti. Bet jeigu įsigilini į Škotijos istoriją, arba jeigu įsigilini į Airijos istoriją, tai tu matai anglakalbes tautas, kurios yra save aiškiai suvokiančios, ir gera anglų kalba škotai agituoja už Škotijos nepriklausomybę nuo Jungtinės karalystės. Ir mes negalim suvokti, kad taip kaip Baranauskas dar 19 amžiaus pačiam gale būtų įsivaizdavęs, kad lietuvių tauta gali kalbėti lenkiškai ir nenustoti savo atskirumą. Tai va šitas lenkstis jis yra ne taip jau paprastai gliaudomas, ir nebūtinai aš sakau, kad mes turim pereiti į kokią nors lenkų kalbą, bet jeigu jau mes kasdienybėje nelabai turim empatijos, neišvystę esam empatiją, palysti po kailių kito individo, kito žmogaus, ir tada suprasti, kaip jis supranta, stengti suvokti, kaip jis jaučia, tai istorikai ir istorijos reikalavimas yra dar stipresnis, turėti empatijos ir suprasti, kaip tie žmonės galėjo jausti ir save suvokti. Kaip galėjo formuotis toks patriotizmo tip,

0: Nu, pabandyti tą suvokti ir tada sakyti, kad mes ir šiandien esam tam tikrą prasme Lietuvos statuto tauta. Kad mums tam tikri politiniai principai yra tapatybės audinyje svarbesni net už mūsų lietuvišką žodyną. Meilė laisvei. Asmens laisvei kaip atskiram individui. Svarbus dalykai. Ir tautos laisvė. Lietuvis yra tas, kuris myli laisvę. Štai kaip apibrėžta bus 63 metų. 1863 sukilimo agitacijose. Reiškia, yra bandymas įrėžti arba padaryti jungti tarp senosios politinės tapatybės ir naujybinio lietuvio sąmonės. Jeigu mes sakom, kad tas yra lietuvis, kuris ne kaip koks maskolis priklaupęs prieš despotiją laukia įsakymų, o kaip tas laisvas žmogus, kuris kuria viską savyje. Ir kuris išsaugo tą tapatybę be jokių despotų. Matosi toje linijoje, kokį Povilą Višinskį, dar 20 amžiaus pradžioje, jeigu įsiskaitai, jojo ten demokratų partija ir rašytas deklaracijas. Lietuvis yra, ir mūsų tikslas yra kovoti už tokią Lietuvos laisvę, kur lietuvis būtų laisvas. Kuris atmeta ir svetimus, ir savuosius despotus. O čia yra, sakykime, jau politinė tapatybė. Ir aišku, kad mes jos kažkiek tos tapatybės turim.
1: Turim, dabar nors, man atrodo, irgi keista būtų ten vien neikti, nes ir
0: tai,
1: yra,
0: aš ir neneigiu,
1: tai nėra
0: aš...
1: dominantė, turbūt, profesoriau, tai, ką jūs minėjo, tas filologinis produktas Lietuvos čia, turbūt į gatvę išėjus, paklausi, kas lietuviai, kas Lietuva, visi sakys bendra kalba. Bet prisiminus, kad lietuvis nėra tas, kuris carui po kojom griūna, turbūt retas tokį epizodą savo galvoje ir šitą naratyvą atgamintų.
0: Žinai, ne tik carui po kojom, bet ir savųjų despotų akivaizdoje neklaupia prieš valdžios altorių. Tas, kuris supranta, kad mūsų piliečių laisvė yra pirminė, žmogus yra pirminis. Mūsų valstybinės struktūros yra tam, kad tarnautų žmogui ir žmogiškumo pilnatvei, o ne atvirkščiai.
1: Ką tas supratimas...
0: Rusiškos imperinės kultūros įsakas yra labai aiškus. Jūs prieš valdžią turit klupėti ir jokių čia ginčių. Laukit įsakymų. Vakame reikalas.
1: Tai čia yra skirtumas esminis tarp lietuviškos politinės tapatybės ir rytietiškos?
0: Bent man tai tikrai. Ir aš suprantu, kad tai yra idealybės plotmėje, aš suprantu, kad tai nėra šiandien visuotinai kažkiek atpažįstami dalykai. Kartais galvoji, kad to senojo lietuviškumo šūksnis ar riksmas buvo žymiai stipresnis iš rusų puolimą atlaikančių ukrainiečių 22 ar 3 metais. Mums nereikia despotų, mes galim be jų apsieiti, be svetimų ir be savų.
1: O ką reiškia savų dar tas truputėlį išplėskit mintį? Nu,
0: tai tu gali turėti ir savus diktatorius. Tu gali turėti ir savo autoritarinius vadus. Tai gali būti personalinės diktatūros ir tokių diktatūrų atžvilgių, na, švelnė aksominė diktatūra gali būti pavadinta ir Smetonos režimas Pirmojoje Respublikoje. Aš kartais galvoju, kad šiandieniniams lietuviams ta personalinė diktatūra, jinai yra mažiau pavojinga, nors, tarkim, stiprios rankos, griežtos rankos ir Grybauskaitės stiliaus retorikos, ko gero, statistiškai būtų kokio 75-80% mūsų žmonių laukiamos. Kitaip sakant, žiūrėk, populiarumo viršūnė. Labai stipri valia. Mes jūs pavaldysim dabar. Aš labiau matau kitą iš sovietinės rusų tokios politinės administracinės kultūros atklystanti biurokratūros pavojų. Nėra nei vieno vardo, nei pavardės. Yra institucijų vykdomosios valdžios perteklius laisvos visuomenės ir žmogaus atžvilgiu. Va čia yra, kur klausykit, čia be mūsų nuomonės, demokratija yra kasdieninis referendumas. Ir tada...

0: junti, kad va čia susiduria tie kultūriniai vektoriai mūsų elgesiuose. Ar mes dabar jau, kada atstatėm, kol valstybę atkūrinėjom, tai dar visuomenės sąjūdis didžiulis. Atsiranda dabar jau mūsų valstybė su savom perimtom iš sovietmečio įstaigom ir prisiveisusią milžinišką naujųjų nepakeičiamųjų plejadą valdininkų. Ir dabar jau viskas jau ten yra surašyta, kaip galima, kaip negalima. Tuoj sakysi, kad vykdomoji valdžia ir pasakys, kas gali dalyvauti rinkimuose, kas negali, kas privalo kaip mąstyti, jeigu kitaip masto, tai tada amen. Šitokie diktatūriniai bruožai gali būti puikiausiai mumyse įsigyvendinę ir dar viskas eis su patriotizmo ir lietuvių tautos intereso visažinystės lozungais ir pareiškimais. Tai man tas prieštarauja laisvo žmogaus, laisvo piliečio, laisvo lietuvio, kurio gedėjo ir vasario 16-osios respublikos laikais tokie stiprūs žmonės kaip Tumas Vaižgantas. Taigi nuo jo pareina šitas retorinis klausimas. Taip, Lietuva laisva, bet ar laisvas lietuvis?
1: Profesoriau, čia staptelkime, mes padarom pertraukėlę ir pratęsim mūsų pokalbį lygiai po savaitės, kadangi mes kalbamės pirmadieniais kultūros laidoje, kas padeda lietuviams išlikti su profesoriumi Egidijumi Aleksandravičiumi. Aš kviečiu grįžti mūsų klausytojus ir pasiklausyti mūsų lygiai po savaitės.
2: Kultūros sunkiasvoriai.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama.
1: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
4: Čia žinių radijas.
5: Ekspertų vasara.
1: Laidą pristato FEGDA grupė, susisiekimo infrastruktūros statybos įmonių grupė Lietuvoje. Kartu kuriame ateitį šiandien.
6: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieckienė prie mikrofono, dabar mūsų eteryje ekspertų vasara. Kodėl net iki 5000 eurų siekiantys atlyginimai nevilioja jaunimo studijuoti inžinerijos? Apie tai mes šiandien. Kelių ir statybų sektorių šiandien susiduria su išties paradoksalia situacija. Kvalifikuotų inžinierių atlyginimai gali siekti net 5000 eurų, tačiau studijuoti šias specialybės renkasi vis mažiau absolventų, nors darbo rinkoje specialistų paklausa išlieka itin didelė. Universiteto auditorijose studentų skaičių sparčiai mažėja. Pavyzdžiui, Vilnius Tech duomenimis į kelių, geležinkelių ir miestų inžineriją praeitais metais įstojo vos 14 studentų, 24-22 studentai. Ir tai maždaug 9 kartus mažiau nei 2010 metais. Taigi, kas lemia tokį jaunimo pasirinkimą ir kodėl perspektyvios gerai apmokamos profesijos pralaimi kovą dėl talentų, kokių inžinerijos specialistų šiandien labiausiai trūksta, kokias karjeros galimybės siūlo sektorius ir kaip darbuotojų stygius veikia svarbių infrastruktūros projektų įgyvendinimą. Man labai malonu pristatyti laidos svečią Gediminas Gribulis, FEGDA grupės generalinis direktorius. Sveiki, gerbiamas Gediminai.
7: Sveiki.
6: Na, mes čia šiek tiek prieš laidą apšilimą padarėm, pasikalbėjome ir išties viena mintis, kuri abiem atėjo, kad kelininkas tai yra tas su kastuvu, vos ne papirosos dantys, ar ne, vienas kasa, penki žiūri. Kaip šiandien yra su kelininko profesija? Kokia jinai yra šiandien? Kaip jūs ją apibūdintumėt, kaip jūs ją pavaizduotumėte?
7: Turbūt kelininkas pats žodis yra toks nusistovėjęs, kada mums atrodo jo, tai yra žmogus stovintis su kastuvu, mes jį matom visą laiką pravažiuojant kažkur ir galvojam, kad yra ta profesija, kai sakom, kad kelininkas ir vat, įsivaizduojam būtent tą personažą. Šiandieną sakyčiau, tai yra inžinierius, jis yra kelių statytojas, jis yra kuriantis įvairiausią infrastruktūrą. Šiandienai keliai yra ne tik tas elementarius kelias, tai yra tikrai įdomus didžiuliai infrastruktūros projektai, kada nepriklausomos Lietuvos istorijoje turbūt via Baltikos, ir Baltikos atsiradimai ir matom tą didelę perspektyvą 15-20 metų į priekį, kada tas inžinierius, netgi jaunas studentas, pradedantis dirbti ir po studijų, jis susiduria su įvairiausia ir įdomia inžinierinė veikla. Tai yra informacinės technologijos, jau dirbtinis intelektas, tai yra dangų paviršiai, statinių paviršiai, kada mes skraidom kiekvieną dieną dideliuose projektuose su dronais, mes juos, tos paviršius skanuojam, apdorojam, kada yra projektavimo etapas, kada tu dirbi su 3D modeliais, juos apskaičiuoji ir tai yra įvairiausias technologinis įdomumas. O kas įdomiausia, ta kompetencijas, kokias įgyja inžinieriai, jie netgi ir jeigu jiem nebepatinka ta specialybė arba nori kitas profilį, jie gali tas žinias panaudoti įvairiausiose kitose srityse ir inžinierius turbūt viena patraukliausių specialybių. Šiai dienai sakyčiau netgi labiausiai gal ir nuvertinimą mūsų Lietuvoje, kad galvojam, kad yra sunku ir sudėtinga, bet tai yra visiškai kitaip pakitusi inžinerinė kryptis nuo to, kas buvo prieš 25 arba 30 metų.
6: Gediminai, jūs tai, ką sakote, tai yra kur kas plačiau, ar ne? Ir po to kelininko, pavadinkime, personažu slepiasi ir chemikas, kaip suprantu, ir IT specialistas, ir dar kitų visų specialybių ir sektorių žinovas.
7: Visiškai taip. Kadangi aš pats esu...
6: Jis pats baigęs šitą specialybę.
7: Taip, aš studijavau, įstojau 2004 metais, tai mūsų buvo įstojusių apie 400. Mm. Tai šiai dienai mes turime netgi, tai svat, kai palygino 10-ais, tai nuo 2004 prieš tos 22 metus, šiandien net 15-20 kartų mūsų buvo daugiau įstojusių ir baigusių virš 200 kažkiek. Tai šiai dienai tą kritimą turim beproto didelį. Ir dėl to ir atėjau šiandien šiek tiek pakalbėti, kad... Ta specialybė, ar ne tik poreikis, bet ir pati specialybė, jinai labai įdomi, jinai transformavosi su šiuolaikiniam technologijom.
6: Gediminai, tai vat 400 jūsų vaikais, kurie stojo, rinkosi šią specialybę, ir kiek čia sakėm, 14 praeitais metais, kurie rinkosi šią specialybę. Kaip jūs galvojat, kodėl toksai skaičius yra? Toksai skirtumas nuo 400 iki 14. Tiesiog net skaudu skaityti ir žiūrėti ir konstatuoti tokį kritimą.
7: Mano mintis yra tai, kad mes per mažai gal skleidom tos informacijos, kaip transformuojasi šitą specialybę, inžinerinę specialybę. Kaip ir pradėjom tą pokalbį, kad tai yra žmogus su kastuvu, King Dieve ne. Tai yra tie žmonės, kurie baigė bent pirmus 4 metus, tai jie netgi pradeda 3-4 kurse dirbti. Šį dieną iš tų 14, jeigu baigia 10, o poreikis yra bent 50-60 per metus. Tai yra ant tiek didelis poreikis, tai neturėti darbo arba nerasti darbo mūsų skirti tiesiog neįmanom. Jo visada, visur yra tikrai jaunimas, žmonės jauni, kurie vat, žiūri, jie pabaigia nebūtinai dirbti, vat, sakykime, su keliais, ten su asfaltu ar stovėti ant karščių. Ne, tai yra toks didelis diapazonas pasirinkimų, kur jo, tai yra ir chemija, ir fizika, ir informacinės technologijos, ir šiuolaikinės, sakykime, IT technologijos, dirbtinio intelekto įrankiai, tada projektavimas, yra būtent, nežinau, apskaita, finansai, paviršiai, darbas, tai yra, labai...
6: Bet tai žiūrėkit, mes juk, ką jūs išvardinot, mes daugiau gaunam kažkokį tai IT specialistą, negu kelininką ar inžinierių, tiesa, nes iš tiesų, kad ribų nebėra, kaip supratau, išsiplėtusi profesija.
7: Taip, čia yra tiesiog pats sektorius ir pati rinka, jinai, kaip sakyti, eina kartu su pasaulio technologijom. Tai yra, kad tu įgyji kompetencijas ir jinai nieko neatsilieka. Ir kur turbūt ir buvo ta bėda, kad tas informacijos klaida, jinai buvo minimali. Ir va tie stereotipai, jauno žmogaus, gal ir vyresnių žmonių, kad ar ten tėvai patarė savo vaikam, va kažką rinkės, nors sako kelininkas, kas tai yra, žmogus stovinti su kastuvu, užėk karštą ar balyje ir tu turėsi stovėti. Ai, ne, tada neįdomu, einu kažkur programuoju. Tai programavimas, sakykime, yra gal tu esi eini į gylį, bet yra pakankamai siaurai. Inžinierius, jisai šiai dienai įgyja kompetencijas ir jisai gali rinktis ten, kur jisai nori stiprinti. Jisai gali, vat, įvairiausių galimybių. Ir tie projektai, kokius dabar įgyvendina, tai yra miliardinės reikšmės projektai, pavyzdžiui, ir Baltikos statybo, tai yra ne tik Baltijos šalių ar ten Baltijos regiono, tai yra visos Europos, NATO, tam tikras koridorius, kur nuo tos statybos yra 15-25 miliardai, tai yra linijiniai didžiuliai projektai, didžiausi tiltai Baltijos šalyse ir viskas yra skaitmenizuota, visur yra va, su kompiuteriai, su kažkuo va, atėjimas, bet tam, kad tu darytum, tu turi įgyti pradmenis universitetą. Tai yra studijuoti tą visą inžinierį.
6: Pasirinkti tą specialybę, ar ne? Taip. Gerai, žiūrėkit, vienas iš veiksnių, kodėl nesirenkama, tai jūs įvardinot, kad yra stereotipas, tas įvaizdis kelininko galbūt nelabai tinkamas, bet, ką kita jūs sakote, yra atlyginimai, yra pinigai tokie, kur biure sėdėdamas tu galbūt ir neuždirbsi tuo pinigų. Kaip jūs galvojat, kodėl atlyginimo faktorius dar nenulaužė šito kodo nepasirinkimo šios specialybės, kaip jūs galvojat? Nes aš tikrai girdžiu, rinkis inžinerinę specialybę ir tikrai atlyginimas bus didesnis nei vidurkis. Taip. Tai kodėl, kaip jūs galvojat, va šitas argumentas nėra dar įgavęs to svorio pas mus?
7: Aš galvoju, gal tos informacijos klaidos trūkumas yra viena iš tų pagrindinių priežasčių, kad mes viduje, kaip sakyti, dirbdami tame, matom ir galvojam, atlyginimas yra tikrai didelis. Vien pabaigę studentai, jie ten 2000 eurų turbūt į rankas, nu jie iš karto gauna, jau vat startuoja. O tas atlyginimo dydis, jisai, vat, kaip ir minėjom, ir 5, tikrai žmonės su kompetencijom, su patirtim per, nežinau, artimiausius 3-5 metus jisai gali uždirbti, nepaisant ten tų visų kitų naudų, kur gauna turbūt ir automobilius tarnybinius tam, kad važiuotų, nes projektai yra viso Lietuvoje susitikimo, nes tai yra nu, darbo įrankis. Ir jeigu studentai arba jauni žmonės pasidomėtų, tai manau, kad jie ir mes pradėjom apie tai kalbėti ir jie tada susidomėtų ir suprastų, kad yra. Aš galvoju, vis informacijos sklaidos trūkumas yra ta.
6: Ir galbūt iniciatyvos iš darbdavių pusės, kaip jūs galvojat? O jeigu, pavyzdžiui, darbdaviai važiuotų ne tada, kai jau baigia kalbėti su studentais, su būsimais studentais, su moksleiviais, bet galbūt vos ne nuo darželio pradėtų apie tai kalbėti, kad tas stereotipas ir nebūtų išplėtotas vaikų.
7: Tai tikrai kalbam, tikrai netgi darželiuose važiuodavom, taip, darydavom tokias kelio konstrukcijas, tai supildavom smėlį, supildavom akmenukus kaldą ir užklodavom kažkokią dangą ir ten kažkokį stiklinį indą, kad suprastų, iš ko tas kelias susideda. Manau, kad dar nemaža vaikų ir jaunimo pasirinkimai takoja tėvai. Tai vat, tėvų dar irgi yra tas toksai...
6: Edukacija turėtų vykti šalia,
7: ar ne? Kad jie sako, vat, žiūrėk, lyja kelininkas. Ne, vat, tas kelininko vardą reikėtų pakeisti kažkaip į tą va tokį pagarbų, va tas kelių statytojas.
6: Dar nesugalvojate, kas galėtų būti?
7: Dar taip nesugalvojam, čia taip gal spontaniškai kalbam, bet va tarp...
6: Kelių inžinierius.
7: Kelių inžinierius, kelių statytojas, tai yra tikrai tos specialybės, kuriuom didžiuojasi, nes inžinierius, arba, pavyzdžiui, tiltus, mes statėm ir Romo laikais, ir 2000 metų, ir tos valstybės, kurios turėjo išpuoselėtą kelių tinklą, gerą susiekimą, ten klestėjo visą laiką ir prekyba, ir nu, viskas būdavo netgi ir, nu, gal ir karo tikslais, jeigu turėdavo gerą kelių tinklą, galėdavo ateiti, apsiginti ir žiūrėti. Ir tos civilizacijos vystydavosi. Tai kažkaip galvoju, kad mes per daug nuvertinam. Vat ją reikėtų ne tai, kad pradėti gerbti, bet suprasti, kad jinai yra labai įdomi ir pozityvi.
6: Ir jinai labai svarbi, be jokios abejonės, kad be kelių mes šiandien tikriausiai negyventumėm.
7: Tikrai, tikrai taip.
6: Ant arklių nešoksim, kaip pievomis nejodinėsim, ar ne. Kalbant apie kelių inžineriją ir specialistus, tikriausiai jų yra įvairių, kurie dirba pas jūs, tikriausiai vieni vieną dar. Kokie tie specialistai yra ir kokių daugiausiai yra trūkumas šiandien jaučiamas?
7: Gal negalėčiau vardinti, kokių yra trūkumas, nes bet kokia specializacija arba pabaigus universitetą, va tos 4 metus bent bakalauro laipsnį įgyjus, žmogus gali pasirinkti labai įvariai. Jis gali pradėti projektavimą. Tai yra, sakykime, darbas ofise, tai yra iš serverio, nu, tu vis tiek važiuoji į projektus, tu jų gyvai matai, ten tiltai, yra keliai, kažkokie geležinkeliai, kiti infrastruktūros uostos statiniai, ar ten hidrotechnikos statiniai. Jisai mato, įsigyja, jisai pradeda projektuoti, ten yra atlieka tam tikras funkcijas, įgyja patirties, jis tada gali specializuotis, matydamas tada į pačius projektus įgyvendinti. Ne, vadovauti, tai, sakykim, statybom, užsimti planavimais, užsimti administravimu to projektu, kur yra visokio ekonominiai skaičiai, rodikliai ir visa kita. Gali būti, nežinau, su geodezija susijęs, ne, vat būti drono pilotas, yra skaneriai, kur statant statinį, ten statai skanerius ir jisai skanuoja, jisai padaro 3D paviršius, tuos 3D paviršius įkelimą, tai projekto eiga, tada yra dirbtinio intelekto įrankiai, kada, vat su visu planavimu, kada mes matome, kaip statyti, kokio liškumo statyti, kada daryti, kaip daryti. Yra tada įvairiausių kitų specializacijų. Ten, nežinau, asfalto klojimas, asfalto gamyba, kelių įrengimas, ten sankasos, visokių konstruktyvų ir įvairiausių kitų. Ir įdomai tai, kad projektai yra labai labai skirtingi, projektai yra labai įvairia pusiai infrastruktūra ir kiekvienas žmogus jis tiesiog pasirenka, kuriam atrodo įdomu, kuriam patinka, kurisai labai lengvai gali adaptuotis, pakeisti kryptį, tiesiog judėti va tuo linijiniu būdu įvairiausiai tai, kas jį iš tikrųjų sudomina, nes kol mes neturim patirties, mes kartais atrodo, kad mums patinka, bet kada pradedam dirbti, pradedam darytis ir tada tu pasisuki tą kryptį, kuri tave labiausiai domina.
6: Gediminai, na tikriausiai tie, kurie, vat, 14 tie mūsų ar ne, studentų garantuotai turi darbo vietas ir dėl jų labiausiai tikriausiai konkuruos darbdaviai, kurie išeis į rinką. Dar šiek tiek grįžtant prie studentų, kada jau prasideda jų darbinė patirtis? Ar tik tai jau baigus universitetą, ar jau vis dėlto jūs jau pradedat juos, kaip pasakyt, headhuntingas ar ne, tas galvų medžioklė jau prasideda nuo pirmo kurso?
7: Tikrai bendravim su studentais jau nuo pirmo kurso, tai netgi įmonė skiria ir stipendijas, mes skatinam juos mokytis, skatinam domėtis, skatinam rašyti kažkokį projektą, darbą. Ne tik mūsų įmonė, iš tikrųjų visos sektoriaus įmonės skiria stipendijas, turi su universitetu sutartis, kad būtent vat, ar tai jos yra mėnesinės, yra pusmetinės, netgi yra metinės ir tam tikros premijos už ten gerą mokymusi, tiek mūsų kelių asociacija irgi skiria premijas, tai ten yra įvairiausių, vat, kaip sakyti, norim sukelti tą suinteresuotumą domėtis.
6: Keičiu profesiją, kad iš to, ką vardina, tai vien tik naudos, ar ne?
7: Bet yra ir galimybių dirbti irgi nuo pirmo, aš pats jau netgi 2004 metais dirbau universitetu, visus 4 metus, kol studijavau. Tai yra netgi nemažai, kurie dirba vasarom keliuose, vat nuo 16-17 metų, tai jie vat įgyja patirties, supranta gal tą sunkiausią darbą ir supranta, kodėl reikia mokytis, nes jo, jeigu tu nesimoka arba baigi gal tik tais 12 klasių, tai dažniausiai ir stovis to kastavo, bet jeigu nori ir turi ambicijų aukti pats kaip asmenybė, kaip inžinierius, būtent su ta specializacija, tai taip, labai įdomu.
6: Truputį provokacijos. Ar turit moterų? Kelių inžinieriai.
7: Taip, žinokit, ir projektų vadovų, ir darbų vadovų, ir sakykim, apie 20-30% yra merginų ir moterų. Netgi aš kaip studijavau pas mane turbūt, kuris aš atsimenu, buvo apie 40% moterų.
6: Na, prašau.
7: Jis yra miesto inžinieriai, yra daug to inžinierinio įdomaus darbo, nebūtinai to sunkaus fizinio, bet tikrai, kur yra labai gerų tų kompetencijų.
6: Tokios minkštesnė šiek tiek pavadinkim, ar ne?
7: Aš žinokit, net neįskirčiau, kad yra skirtumas. Yra visiškai darbas yra vienodas ir nėra skirtumo, ar tai yra moteris, ar vyras. Ir ta inžinerinė specialybė tikrai labai pritaikoma. Nes jeigu mes įsivaizduojam, kad yra vien fizinis darbas, tai netiesa.
6: Tai mes jau bandom šitai pasakyti, kad tai tikrai nėra vien tik tas kastumas ir griovių kasimas. Gediminai, aš suprantu, kad dėl specialistų konkurencija Lietuvos darbdavių tarpė yra tikrai didžiulė. Ar tenka su tarptautinėmis kompanijomis irgi konkuruoti dėl mūsų lietuviškų talentų? Kaip čia yra?
7: Ir tikrai konkuruojam su visais sektoriais. Turbūt geroji medalio pusė tai, kad inžinerinė kryptis, na, tapo labai įvairiapusiška ir labai šiuolaikinės būtent susijusi su šitom technologijom, nes tos technologijos, sakykim, nežinau, GSM ar ten kažkokio internetinio ryšio, internetinį daiktai, kurie yra, tai kažkas jos kuria, bet mes pritaikom nuo iki. Tai yra nuo technikos, nuo įvairiausių renginių, kur būna. O yra įdomu tai, kad jau ne tik mes konkuruojam, bet jau Lietuva atvažiuoja ir iš vakarų Europos, turim vat, projektus ir vat, netgi pas mūsų įmonį, pavyzdžiui, vat, iš Vokietijos atvažiuoja, kas irgi
6: sakykime. Pas jūs dirbti, taip, įsidarbinti taip, kelių inžinierių.
7: Nes algos yra netgi aukštesnės negu, pavyzdžiui, tam tikroji Vokietijos.
6: Lietuvos darbdaviai gali konkuruoti su Vokietijos darbdaviais dėl
7: artimiausiuose turbūt 15-20 metų yra vat, tie Reibaltikos projektai, nu, sakykime, 7-12 metų perspektyvoj, kur poreikis buvo suskaičiuotas yra apie 2000 inžinierių ir tai bus ne tik įrengus ir pastačius, bet po to tą visą reikės ir administruoti ir prižiūrėti. Ir to inžinierinio darbo yra ir tiesiog kai kas ieško galimybių ir šiai dienai, kadangi yra tokie dideli projektai, yra galimybė mokėti didelės algas.
6: Ir ateinantys dar dideli infrastruktūriniai projektai.
7: Taip, tikrai taip.
6: Gediminai, įsivaizduokim, kad dabar klausosi mūsų keli abiturientai, gal daugiau, jų tėveliai, tai tikrai, galbūt jie svarsto ir nepasirenka dar, kokias studijas rinktis norėtų. Jūsų galbūt keli argumentai, svarbiausi argumentai pasirinkti būtent kelių inžineriją.
7: Turbūt, jeigu patinka tiksliai mokslai, ir yra ta tiksliųjų mokslų pakraipa, nes gal vieni labiau būna, kaip sakyti, nežinau, humanitarinius mokslus, tai tada gal šiek yra sudėtingas studijavimas, bet jeigu tau patinka ir tau sekasi tiksliai mokslai ir vat svarstai rinktis ar ne, tai perspektyva tiek Baltijos šalyse, tiek kompetencijom, kokios įgyja būtent lietuviškos įmonės, Baltijos šalyse veikiančios įmonės, tai mes matome, sakau, 15-20 metų į priekį. Algų dydis jis yra...
6: Augantis tikriausiai.
7: Ir augantis, ir, nu, yra. Nes kitaip mes nepasatysim, va tas didėjimas, tai turbūt, nežinau, už 80% skirtingų sektorių jis yra aukštesnis. Va tai, va mes žiūrėjom. Tai ir darbo suradimo galimybės yra 100%. Ir mes matom tai ne tik metus, 2 ar 5, o būtent finansavimas ir viskas ateina iš Europos Sąjungos, ateina netgi iš NATO, finansuoja infrastruktūros projektus ir esant va šitai geopolitiniai situacijai, tikrai matom bent 15-20 metų į priekį. O visą tai, ką pastatysim, dar turėsim ir prižiūrėti. Tai čia, kaip sakyt, laimingas loterijos bilietas be pralaimėjimo.
6: Kitinai, pabūkit orakulas kelias minutės, pavyzdžiui. Jei niekas nesikeistų ir turėtumėm 14 ir dar mažiau, tie, kurie renkasi šią profesiją. Kaip jūs galvojat, kaip atrodytų Lietuvos kelių sektorius po kokių, pavyzdžiui, 10 metų?
7: Aš galvoju, kad mes tada būsim priversti kvalifikuoti iš kitų sektorių darbuotojus, persikvalifikuoti juos, sakykim, kad jiem įgyti kompetencijas, nes šitas poreikis yra ne įmonės ar organizacijos, šitas poreikis yra valstybinis, šitas poreikis yra geopolitinis, būtent su ir karinė infrastruktūra, nes mes dirbame su infrastruktūra, dirbam į Rūdininko poligonę, statom, tai yra įvairiausio skirtingų darbų, tai mes tiesiog iš kitų sektorių susitrauksim. Ką dabar norim pasakyti, kad jauni žmonės nepabijotų ir ateitų studijuoti ir tam, kad jie tikrai, jie bus va tie pirmieji, kurie yra ir jiem bus daug lengviau, nes jie bus va tikslingi, baigę tos mokslus ir jie tikrai turės tą darbą. Jeigu nestudijuos ir nesirinks, perkvalifikuodami iš kitų sektorių ir mokėdami turbūt didesnės algas, nu taip, tokiu būdu spręsim.
6: Ar gediminai, pabaigai šiek tiek asmeninės jūsų patirties. Tikrai dirbot su daug didelių infrastruktūrinių projektų, daug kelių nutiesi Lietuvoje. Koks jausmas jūs apima, pavyzdžiui, važiuojant keliu, kuriuo jūs statėte, prie kurio prisidėjote, arba tiltų, viadukų, kokias emocijos užplūsta?
7: Man šitas darbas labai patinka, jau 22 metus aš dirbu kelių sektoriuje ir... Labai yra smagu, kad tu ir komanda ir didelė mūsų bendruomenė prisideda prie to, ar žmonės važiuodami kiekvieną dieną, jie tikrai džiaugiasi, nes mes nesvarbu, kokie be būtume, važiuodami ir galvojame, jeigu kelias yra geras ir tu važiuoji va, saugiai, tau yra malonu. Ir yra pas mus vietų, kur per dieną pravažiuoja apie 70 tūkstančių automobilių. Tai įsivaizduoju, kad tu kiekvieną dieną žmonės padarė laimingus. Va tas ir džiugina.
6: Gediminai, noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laida Ekspertų vasara. Pas mus svečiavosi Gediminas Gribulis, Fekda grupės generalinis direktorius. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė. Ir toliau likite su Žinių radijo. Gražių Jums dienų.
1: Laidą pristato Fekda grupė, susisiekimo infrastruktūros statybos įmonių grupė Lietuvoje. Kartu kuriame ateitį šiandien.
2: Ekspertų vasara. Reklama.
4: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iš kart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
0: Švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kijevo Pečarų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugoma objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei 1000 metų skaičiuojančio vienolyno komplekso reikšmė, tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai, Lietuvos didžiai kunigaikštystai. Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinti. aiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungailo.
5: Galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija susijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis. Ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo pečerų lavroje.
3: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
4: Jūs klausotės žinių radijo.
8: Smaližiams radio Razina.
9: Apie 350-uosius metus prieš Kristų senovės graikų filosofas Aristotelis teigė, kad nėra tokio dalyko kaip niekas. Gamta nepakenčia vakumo, sakė jis. Mokslininkas teigė, kad tamsioji kosmoso tuštuma yra pilna eterio. Šiandien jau suprantame kosmoso vakumą, bet daugeliu atžvilgių Aristotelis buvo teisus. Bent jau Žemėje gamta tikrai nepakenčia tuštumos. Medžiaga užpildytas kiekvienas planetos kampelis, todėl natūraliam vakumui visai nėra kur atsirasti. Jį panašiausia aplinka susidaro ciklono centre. Panašiai kaip besisukantis dulkių siurblio ventiliatorius, griausmingas ciklonas gali susukti orą į žemos lėgio atmosferos stulpą, kuris siurbia orą nuo jūros lygio į stulpo viršų.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra net nėra absoliuti teisė.
5: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mūsų viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
4: Taigi, aš tik manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
5: Kaip mes prakalbom apie tą telefoninį sukčiavimą, aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai, ir ypač rusą kalbiai, ar ne? Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoj žmogus į tokį žmogų, kuris...
4: Rusakalbės.
5: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo.
4: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo. Nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti pusantros valandos ar dviejų stebėti reginį, kur, nu, tai pas mane panašiai skrūdėlės sklypė. Vaikšto, pirminas gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Dėl antrojo pasaulinio karo laikų Voluinės žudynių tarp Lenkijos ir Ukrainos įsiplieskė dar vienas naujas diplomatinis konfliktas. Šį mėnesį Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis vienam kariniam daliniui suteikė Ukrainos sukilėlių armijos, kurios nariai dalyvavo Lenkų žudynėse vardą. Reaguodamas į tai, Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis atėmė iš Zelenskio Baltojo erelio ordiną. Nors abu lyderiai pabrėžia, kad ginčas nėra nukreiptas prieš kaimininius šalių žmonės, įtampa tik didėja. Solidarizuodamiesi su Ukrainos prezidentu, Lenkija anksčiau suteiktus apdovanojimus vieną po kito gražina ir kai kurie Ukrainos pareigūnai. Zelenskis Navrotskio veiksmus vadina rinkiminiu spektakliu ir jau lygina jį su Viktoru Orbanu, teikdamas, kad taip siekiama sustiprinti Navrotskį remiančios politinės stovyklos pozicijas kovoje dėl valdžios. Tai kas iš tiesų čia vyksta tarp dviejų strateginių partnerių, kam naudinga istorinę atmintį paversti dabar politinės kovos įrankių ir kokia rolė šiame vis aštrėjančiame Liublino trikampio nesutarime tenka būtent Lietuvai. Ką mes čia galim padaryti, apie tai ir pasikalbėsim su buvusiu užsienio reikalų ministru ir buvusiu ambasadoriumi Lenkijoje Antanu Valioniu. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Nuo esminio klausimo, ponia Valioniu, pradėkim, kodėl būtent dabar tie istoriniai ginčai taip stipriai aštrėja ir ar išties tai Navrotskio rinkiminį šou, ar visgi reikia matyti ir Ukrainos tam tikros atsakomybės?
2: Ukraina, aišku, manau, be reikalo taip padarė, ar sąmoningai, ar neįvertinus. Kai kas sako, kad Zelenskis sąmoningai jaučiasi pakankamai stiprus, kad galėtų savarankiškai pradėti rimtą žaidimą. Kiti Lenkijos taip pat komentatoriai, analitikai, vidaus politikos akcentuoja tai, jog Lenkijos vidaus politika ir aplamai Lenkijos politika paralyžuota jau kuris laikas, metai po prezidento rinkimo, kuomet išrinktas tvarkos ir teisingumo partijos remiamas kandidatas, nacionalpopulistas Navrotskis ir vyriausybė, kuri negali pagal Lenkijos konstituciją, naudodamasi visam galimybėm, visgi negali vykdyti savarankiškos politikos, nes prezidentas turi teisę vetuoti įstatymus. Taip kad ir Lenkijos diplomatija kenčia, apie 40 ambasadorių nėra akredituota, kuriuos ministras Sikorskis pateikė prezidentui, prezidentas akredituoja. Taip pat ir daugelis įstatymų, kurie eina iš vyriausybės prezidento parašų, yra prezidento blokuojami. Na ir kitais metais turi vykti parlamento rinkimai, kuomet lemsis ar Lenkija ir toliau bus tokia, reiškia, padalinta į dvi dalis ir nesugebantis savarankiškai priminėti politiką, ar galbūt Tusko vyriausybė ir Tusko sudaryti anksčiau koaliciją, kuriai tikėtina vėl ateis į Seimą kartu, gali pralaimėti. Ir tokiu metu bus dešinės populistinės partijos su koalicijantais vedama politika. Ir tada, bet visgi tai bus vieninga, kuri na, leis vykdyti. Na ir Lenkija turi daug tokių diplomatinių praradimų, sakykime. E3 galėjo visai nesunkiai tapti E4, kur Lenkija ateinant į didžiausių pasaulio ekonomikų 20-uką, jinai yra ant ribos, matyt, šių metų rezultatai lems, kad jinai taps 20-ąją pasaulio ekonomiką, turi aspiracijų labai, labai stipriai konkuruoti Europos Sąjungoje. Kita vertus, jeigu kalbėt apie dabarties problemas, na, Ukrainos artėjimas į Europos Sąjungą iš esmės keis žemės ūkio politiką Europos Sąjungos, nes konkurencinga su labai derlinga žeme ir dėl to su efektyvesnė negu Lenkija žemdirbystė, Ukraina bus pagrindinis Lenkijos konkurentas. Na, o istorija aišku, nuo pačių seniausių laikų, nuo LDK, Žečpospolitos, dviejų tautų respublikos, Lenkai, ukrainiečius, didelis didelė dalim žiūrėjo kaip į chalopus ir dar pravoslavus kitos tikybos. Na ir tas ir istoriografija ir visur atsispindi. Vėliaugi po 18 metų, susikūrus nepriklausomai Lenkijos valstybė, išsivadavus iš imperijos gniaužtų, Rusijos imperijos, ukrainiečiams nepavyko to padaryti, kurį vaiką Pilsudskis kariavo kartu su Lenkų lyderiais, vėliau pamatęs, jog na, gali net laikyti Rusijos spaudimo po to garsiojo laimėjimo prie Varšuvos. Jis visgi Rygos sutartyje na, pardavė tą nepriklausomą Ukrainos valstybę ir pripažino Rusų valdomą, vėliau Rusų valdomą Lenkų ukrainiečių komunistinė valstybė. Taip pat atitekusios ukrainiečių žemės Lenkijai na, kentėjo nuo Pilsudskio spaudimo didelio ir iš tikrųjų ten susiformavę pasipriešinimo žydiniai buvo Lenkų labai stipriai terrorizuojami ir abi pusės pridarė labai daug skriaudų vieni kitiems. Aišku, ta operacija Valinės, kada žuvo per 100 000 žmonių, turbūt kaip rodo kai kurie skaičiai, turbūt neužmirštamas aktas. Kita vertus, 1944-1945 metais vėlgi buvo Vyslos operacija, 1946-1947 netgi buvo Vyslos operacija, buvo tremiami ukrainiečiai dalinai iš Lenkijos į Ukrainą, į rytus, o dalinai iš tų žemių, kad UPA, kuri priešinosi ir toliau Lenkijai bazę panaikinti, jie buvo tremiami į vakarų Lenkiją, naujai atgautą žemės ir išbarstami mažom grupėm po visą Lenkijos teritoriją, kad negalėtų susirinkti ir remti. Taip, kad abipusė nesantaika, abipusė neapykanta ir abipusė konfliktai yra kokie yra. Na, dabargi matyt pasakyti, na, kad mes negalim nei lietuviai, kurie turėjom su Lenkais labai daug konflikto, nei ukrainiečiai, neturim galimybės pakeis praeities, bet turim galimybę kartu formuoti ateitį.
1: Kaip tai padaryti? Jūs matot, kad iš tiesų Lietuva gali čia tapti tarpininkė labai įdomu.
2: Klausimas labai geras ir dabar kaip tik tai sėdžiu prie kompiuterio, kaip turiu laiką ir taip sakant apibendrinu savo kartu su prezidentu Valdu Adamku naitą kelią jo 100-mečio progą ruošiamam leidiniui ir kaip tik tai matau, kad na, iki Adamkaus išrinkimo mes sukūrėm Lenkijos Lietuvos strateginės institucijas, o aktyviai inicijuojant ir dalyvaujant prezidentui Valdui Adamkui, mes sukūrėm tris šalės Lenkijos Lietuvos Ukrainos institucijas, kurios Liubline buvo inauguruotos ir yra bendri kariniai daliniai, ir yra parlamentinė asamblėja, trišalė ir taip toliau, strateginės institucijos. Taip pat ir yra neblogas lietuvių įdirbė santykiuose su Lenkija. Taip kad aš nematyčiau, kad vyriausybė, kuri labai užsiemus savęs formavimu ir ministras, kuris susirūpinęs galbūt ir savo darbu ateities naujoje koalicijoje, nelabai galina, bet prezidentas, kuris yra paskutinėje kadencijoje ir nebegali toliau žengti žingsnių, gali išlikti istorijoje, manau, kaip žengdamas dabar energingus ir labai drąsius žingsnius, tarpininkaudamas Lenkijos Ukrainos šitame ginče. Taip kad manyčiau, kad iš tikrųjų yra galimybės, bet ar jos bus išnaudotos, matysim artimiausiu metu.
1: Suvokiant, ponia Valionė, kiek tų istorinių nuoskaudų yra ir tikrai ne pirmas kartas, kai kažkokios valstybės pykstasi dėl istorinių nuoskaudų, mūsų prezidentas, jūs matot, kad tikrai galėtų kažką padaryti, nes, na, žinot, kartais būna taip, kad įsitraukia valstybės ir po to, kad patys neišeitume pralaimėtojai, kai dar patys susipyksim su Ukraina arba Lenkija.
2: Žinot, sunku pasakyti, tarpininkas būna kartais, jeigu sutaria tarpininkui už nugaros, nu, tai tarpininką galima padaryti kaltu visada. Tai būna ir būtiniam gyvenime, ir valstybių santykiuose, ir taip toliau. Na, bet manau, kad čia mes brandus politikai ir Lenkijos vyriausybė, ir Tuskas, ir Radekas Sikorskis, nu, kuris toks gal ir ekstremalus, ir mėgėjus, mėgėjas naudoti vidaus politikoj užsienyje gyvenančių lenkų kortą, ką aš praktikoje įsitikinau ne vieną kartą, bet visgi yra valstybiškai mąstantis žmogus ir kaip kažkada Landsbergis 2007 metais inauguruodamas Lenkijos Lietuvos strateginę partnerystę suprato tą interesą, tai Prisikorskis, manau, supranta jo lab, kad gali būti ir milžiniški ekonominiai nuostoliai. Lenkai organizuoja 25 dieną didelę Ukrainos atstatymo konferenciją, kur Gdanske, buvusiose vokiečių žemėse, atvyksta Kolis, atsiprašau, ne Kolis, o Lenkijos, tai yra, atsiprašau, Vokietijos kancleris, atvyksta kitų valstybių lyderiai, ir jeigu ten nebus Zelenskio dėl Lenkų karties, tai dar vienas Lenkų pralošimas.
1: Bet jau dabar Lenkai... aišku, bet jau dabar aišku, kad jo nebus, na bent jau taip yra skelbiama, kad Zelenskis ten nepasirodys. Tai tuomet, ko iš vis verta ta konferencija, kuri iš esmės labai stipriai sureikšmina Europos Sąjungą?
2: Vadovo nebuvimas dar nereiškia, kad nelieka Ukrainos intereso, nelieka dalyvaujančių valstybių intereso, nelieka Lenkijos intereso. Taip kad, na, aišku, toks, sakykime, to konflikto paumėjimas dabar prieš tavo konferenciją, gal ir komplikuoja galimybę, kad Zelenskis ten dalyvautų. Bet kita vertus, gyvenimas nesibaigia 25, 6, 7 birželio diena, pradėsidės trumpesnės dienos, gal ilgesnės naktis ir galima bus vakarais pagalvoti, kaip čia iš tikrųjų tos santykius mums sutvarkyti. Nes iš tikrųjų yra ir galų gale geopolitiniai dalykai. Kaip sakom, Lenkija eina į priekį. Ukraina stipriausia kariuomenė, tiesa, ta valstybė su labai netolygiai išvystytais segmentais, su karinio ir valstybės saugumo labai stipriu, o, sakykime, biudžeto, finansų ir ekonomikos ganėtinai silpnu, bet viskas baigsis, Rusijos agresija viena ar kita forma pasibaigs ir iš tikrųjų Ukraina, kaip visų pirmiausia valstybė galinti apginti Europos Sąjungą, na, pradės rimtai užsiminėti savo ekonomiką ir gaus tikrai didelę pagalbą. Ir tie, kurie dalyvaus ją atstatant, taip pat dalyvaus generuojant ir gaunant didelius pelnus. Taip kad Lenkija irgi turi suprasti interesą. Artėja konkurencijos etapas, kas bus lyderis ir turi vidurio Europoje. Mes dabar matome, kad Ukraina jau irgi pradeda turėti aspiracijų. Tie tokie drąsūs kartais žingsniais, mes sakom, gal nepagalvojo, o gal ir pagalvojo, kad na, gal gale, kaip sakė Koleba, nerašys mums užsieniečiai mūsų istorijos. Tai vėlgi labai toks aštrus pasakymas, kad ponai, susėskim ir kalbėkim, mes jau kariaujam, liejam kraują, jūs sutinkat, kad už jūs džiaugiatis ciniškai, kad ta buferinė zona tęsiasi ir Rusija vis labiau, buferiniai zonai karas tęsiasi ir Rusija vis labiau išsekinta, bet na, tas cinizmas turi turėtas ribas ir reikia iš tikrųjų, na, efektyviau dar padėti Ukrainą, kai jinai nugalėtų. O po to, aišku, ta sveika konkurencija Europos Sąjungo, ar stojant į Europos Sąjungą, ar pradiniam etapė dalyvaujant, aišku, bus labai aštri. Be didelių reformų matyti Ukrainą, Europos Sąjunga nebus priimta.
1: Bet jūs, taip, kad... ponia Valionė, jūs matytumėt, kad tas konfliktas gali eiti taip toli, kad iš esmės pradės Lenkija ne tai, kad ten Europos Sąjungos narystės perspektyva kažkokia tai abejoti dėl jos, nes ir dabar tų abejojimų buvo ir prieš visus tos istorinius ginčus, kai apskritai diplomatinės kovos pradėjo bręsti, jų buvo, bet apie tai, kad karinę paramą, pavyzdžiui, kokią pradėtų blokuoti Lenkiją, jūs matytumėt, kad iki tokio lygmens gali nueiti tas istorinis ginčas?
2: Manau, ar ne? Manau, ne. Ir jau prezidentas Navrockis, kuris gal radikaliausiai Lenkijai masto antiukrainietiškai ir šalia atsiranda tokių nacionalistiškai nusiteikusių blogerių ir politikos analitikų ir politikų, kurių iš kurių aš nesitikėjau, išgirs tokių nacionalistinių, populistinių pareiškimų, jau seniai tą kalbą. Bet kita vertus, tas paumėjimas, sakykime, na, negali nustelbti teisingai suprastų Lenkijos ir Ukrainos interesų. Tik kartu, tik priėmę Ukrainą, tik išsprendę, aišku, stojimo problemas, modifikavę žemės ūkio politiką ir ten, kaip Lietuvos ir kitų naujų narių atžvilgių 2004 metais antrųjų metų dėrybose gruodžio mėnesį buvo nustatyti pereinamieji periodai, kad mes žemės ūkio politikai iki šiol dar pilnai negaunam tų išmokų, kokias gauna vakarų valstybės senbuvės. Taip kad kažkokia panaši lėta integracijos į atskiras politikas taktiką, kur Ukraina arba negali, nes neturi lėšų ir reikia laiko, arba turi kažkokių pranašumų, kurios reikia neutralizuoti. Na, jinai vyks bus, bet tai yra derybų reikalas, o ne vidaus karo ir tokio nacionalistinio, populistinio kažkokio naratyvo, kuris užgožia netgi teisingą Lenkijos ir kitų čia vidurio rytų ir vidurio Europos valstybių savo teisėtų, teisingų ir natūralių interesų.

0: pasirinktą tą karinį dalinį pavadinti. Čia yra specialiai tai daroma, ar nebūtinai specialiai? Ar įmanoma
1: tai
0: atsakyti?
1: Tai jums gali atsakyti gal arčiau tiesos, svarstydami labai arti esantis Ukrainos analitikai. Arba net greičiausiai patys tie, kurie šitą sprendimą priėmė. Dažnai būna taip, kad sprendimai priimami nepagalvojant. Ukrainiečiam natūralu Bandera, kuris buvo nuteistas mirties bausme Lenkijoje, kurio mirties bausmė buvo pakeista kalėjimu iki gyvos galvos, pabėgo iš Bresto kalėjimo, kada išsilakstė 39 metais rudenį vokiečiams užpuolus, išsilakstė kalinė prižiūrėtojai. Vėliau jis sėdo į vokiečių koncentracijos stovyklą dėl to, kad jis įsakė panaikinti Ukrainos nepriklausomybės deklaraciją. Ukrainiečiams jis yra nepriklausomybės dievas. Kaip mes turim dviprasmiškų, sakykime, vertinimų apie mūsų Lietuvos 41 metų sukilimą ir laikinąją vyriausybę Kaune, įvairūs, aiškiai, ypač žydų tautybės, žydų organizacijų atstovai kaltina vienais ar kitais dalykais, bet mes matom, kaip bandymą konstituoti nepriklausomos Lietuvos valstybės instituciją, kuri vėliau galėtų derėtis ir atkovoti iš okupavusios mūsų Vokietijos. Tą nepriklausomybę. Bet viskas baigėsi, kaip baigėsi, panašiai ir ukrainiečiai. Jie greičiausiai pagalvojo, kad tai yra jų nepriklausomybės garantas ir nepriklausomybės simbolis ir nepagalvojo apie kitą pusę, nors diskusija dėl ekshumacijos Voluinės, diskusija jau seniai daug metų dėl tų jaunų vaikų erelių vadinamų kapinių Lvove, tų, kurie žuvo kovodami su lenkais. Tai yra lenkai kovodami vaikinai jauni su ukrainiečiai, su Petliūros kariuomenė. Jie turėjo suvokti, kad Lenkija labai kažkaip tuos dalykus vertino labai stipriai ir perdėtai visada jų politikoje. Ką jau matyt pradžioje pasakiau, tas užsienio lenkų faktorius vidaus politikoje yra stipresnis dažnai negu mes, netgi lietuviai, net aš būdamas ambasadorium patyrusiu, neprognozuodavau atskirų, reiškia, netgi atrodo kairių partijų tą tokį žengimą į tą tokį abejotiną lauką, nors tos partijos, kadangi dešinios primeta darbotvarkę, nori, nenori, irgi eina to keliu, ką ir dabar matom, Navrocko, Tutsko ir Sikorsko tuose naratyvose.
0: Pačiai pabaigai, kaip jūs stebit visą tai, kas vyksta su užsienio reikalų ministro keitimu, nekeitimu, visom tom diskusijom, kurios čia kyla, nes kai kuriuose laidose netgi ir jūsų pavardė, kaip galimo ministro Budrio įpėdinio nuskamba, tai kaip jūs į tai reaguojate?
1: Aš manyčiau, klausykit, nekomentuosiu, nežiūrėsiu rimtai, nes atsakyt, kad aš nenoriu, neketinu ir nesiruošiu būti, reiškia rimtai sureaguoti jūsų šitą klausimą. Aš tiesiog tik pasakysiu, kad Kęstučio Budrio atveju prezidento pasisakymas negreičiau rodo, kad yra pretekstas galbūt kažkieno, ar aš nesuprantu kažko, o ne priežastys jį atleisti, kadangi tai, kad pasakyti tokią žodžią atžvilgiu, kad jis turi per kažkokį laiką padaryti tai prezidentas ir premjeras vyriausybės posėdėje ar prezidentas savo dekretu gali kažką nuspręsti ir liepti padaryti savo kompetencijos ribose ten, kur pilnai jo kompetencijos ir atidaro ir uždaro klausimą. Dabar ten, kur yra derybos, kur tango, kaip įprasta sakyti, banaliai dažnai šoka dviese, tai yra Kinijos ir Lietuvos derybų klausimas ir taip pasakydamas, šachuodamas, aš pasakysiu taip, Kęstutį Budrį ministrą prezidentas duoda kažkokiu papildomu bonusu Kinijai, kuri supranta, kad dabar ministras varomas į kampą ir jeigu su juo dėrėtis, tai turi padaryti ministras nuolaidą. Aš prisimenu puikiai mūsų derybas su Prancūzija dėl ambasados gražinimo ar lėšų kompensavimo už tą ambasadą, kuri 40 metais buvo iš mūsų paimta ir Prancūzija atidavė Tarybų Sąjungai. Tai tada išvykdamas iš Paryžiaus Širakas į vizitą į Lietuvą pasakė, kad tai smulkus akmenėlis iš batų, kurį mes atvažiavę išmesime. Ir man kaip derybų delegacijos vadovai, aš derėjausi su užsienio reikalų ministerijos Europos ministru Maskovici, dėl tų pinigų pasidarė aišku, kad mūsų pozicijos labai sutvirtėjo.

0: ir tik tai pietų metu, jau to lenčio metu, ne neoficialiu, bet dieną lenčio metu, kada jau prieš desertą Širakas metė šakutę ir pasakė, kad klausykit, mes čia atvažiavom, pasakėm, kad susitarsim, o ką aš dabar einu po pietų į spaudos konferenciją ir pasakysiu, kad nesusitarėm, eikit ir susitarkit dviese. Mes su Moskovici išėjom į prezidentūros balkoną ir nešo, jis darė nuolaidas ir gavom puikią sutartį ir turim puikiausią ambasadą. Taip kad Kęstutis Budrys, jeigu jis yra geras ministras, o matau, manau, tikrai neblogas, jis supranta, kad jokių didelių pasikeitimų ten negali būti ir nebus. Mes diversifikavom savo eksportą ir kompensavom tos nuostolius. Iš ten mes perkam, ką norim. Iš Taivanio vėl galima analizuoti, Taivano galima analizuoti, ką gavom, ką negavom, bet reikalai juda padaryta, galbūt padaryta klaida, bet ją taisyti ne tokiu būdu, bet kokią kainą mesgant su Kinija santykius. Taip pat, manau, mums muitų neuždės, kaip kiniečiai Afrikos šalims daro, kurie ten su jais neina, uždeda muitus ir visai nuima tiems, kurie bendrauja. Mes turim bendrą prekybą, reglamentuojam Europos Sąjungos ir tikrai papildomų čia net. Taip kad manau, kad oriai ir neskubėdami galim dalykiškus pasiūlymus tiek tikiniai, kol galę susitarsim.
1: Ačiū Jums, kad skiriat laiko. Buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis buvo kartu su mumis tiek šį vakarą. Aš Jonė Salygaitė atsisveikinu, linkiu ramaus vakaro.
2: Aktualusis interviu.
3: Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
6: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
7: Čia žinių radijas.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Čia žinių radijas.
4: Lekiam į.
5: Laida Lekiam į pristato Montis Magija kalnams, kelionėms, nuotykiams.
4: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Nuo šalia manęs sėdi mano kelionės draugas Linas Adomaitis, su kuriuo mes keliaujam, Linai, nežinau, į Panamą, Panamą ar tą Panamą, bet kažkur į Centrinę Ameriką. Ir ten, kur Linas, jeigu gerai išgooglinau, svečiavosi ne kartą.
6: Labas Fausta, labas visiems, kas dabar klauso. Panamą aš taip vadinu, nes kirčiuoju, nes taip kažkaip ten ir vietiniai, ir ten gyvenantys žmonės taip kirčiuoja, tai taip ir tapo įprotis sakyti Panamą. Dar šiandien googlinom, reikia turbūt lietuviškai gal net ir sakyti Panama, bet man tai visiškai neskamba Panama. Tai Panama, man gerai.
4: Ne kartą buvai?
6: Jo, 4 kartus jau teko būt. Pirmas kartas, tai buvo 2007 metais. Visiškai nesitikėjau, kad ta kelionė pakeis mano gyvenimą, pakeis mano požiūrį, duos man tiek daug stiprybės, tiek daug jėgų, atradimų, naujų potyrių. Ir aš dėkingas amžinatilsį Hokšilai, kad jis mane pasikvietė keliauti po Centrinę Ameriką. Ir aš tos kelionės mūsų su Hokšyla dėka atsidūriau Panamoj. Ir tenai, jo, patyriau daug, daug nuostabių nuotykių. Sutikau daug nuostabių keliautojų, kurie taip kaip ir aš su kuprinė ant pečių tiesiog keliauja kelis mėnesius, ieško kažkaip tai atitrūksta nuo buities, nuo realybės. Tuo metu atitrūkti būdavo lengva, nes buvau laisvo oro direktorius. Iš tikrųjų, manęs nevaržė nei kažkokie tai ten darbo santykiai ypatingai, nei kažkokie tai šeiminiai dalykai. Dabar tai va vaikai, viskas yra jau kitaip. Bet tada tai buvo daug laisvės. Tai aš atsimenu, net būdamas Panamoj turėjau jau bilietus atgal į Lietuvą, bet kadangi atsidūriau pas indėnus, ir man ten tai patiko, tai aš nusprendžiau pasilikti dar 40 dienelių. Bet nei daug, nei ilgai, tai tiesiog toks...
4: Čia tikrai laisvo oro direktorius.
6: Jo, buvau ir išlaisvėjau. Tas žodis laisvo gal net čia labai ir tinka. Nes iki kelionės aš turėjau daug baimių visokių. Kaip aš išvažiuosiu, tai čia paskui jau koncertų pamažės, dar kažką. Nu tiesiog tai tuo laiku tokias mintis buvo. Bet Hokšyla sako, tu visiškai dėl nieko nesijaudink, pasimk smuiką. Ir atvažiuok pas mane, mes keliausim, grosim, kursim muziką, žvejosim ryklius, aplankysim kalnus, indėnus ir visa kita. Ir aš man taip suviliojo tie tokie, žinai, kodiniai tokie žodžiai, kur kiekvienam žmogui, taip, o, trimtai, kalnai, rykliai, indėnai, čia fainai. Nu va, ir mes...
4: Čia skamba kaip normalus berniuko vaikystėje skaityta knyga.
6: Jo, tai čia tos berniuko svajonės, kur patirtos vaikystėje, turbūt žmogų vyrą lydi visą gyvenimą. Nu, keliautoje, apskritai turbūt, kiekvieną žmogų, vis nuotykiai, kažkokie nauji patyrimai, tai visą laiką žavi. O čia dar tokia kelionė, kai aš neįsivaizdavau, kad galima keliauti tiesiog su kareiviška kuprinė, kur kita tu nežinosi, kur rytoj ten miegosi, kartais tekdavo pasirišti hamaką ir džiunglėse ir mėgoti po atvirų dangum, autostopu stabdyti mašinas ar netgi sėsti į kokį nors laivelį, kur tu žinai, kad jis taip nuplukdys kažkur tai va ten va ir toliau vėl turėsi kažkur tai vykti. Man tai labai patiko, man tai buvo žiauriai nauja ir tai mane laisvino su kiekviena diena, kol mes keliavom iš Gvatemalos, Hondūro, per Nikaragvą, Kosta Riką ir tada atsidūrėm Panamoj. Panamoj, jo, vietiniai sako Panama, mes lietuviai įpratė sakyti Panama.
4: Mhm. Aš buvau paruošęs klausimą, ar tu pats taip pasirinkai ir mokėjai keliauti, ar tave vis dėlto Hokšila arba kažkoks kitas draugas pamokė arba... kaip čia pasakyti, paėmė už rankos ir parodė tokį keliavimo būdą, nes ne visi žmonės taip keliauja toli gražu.
6: Ne visi keliauja, labai daug žmonių mėgsta komfortą. Nu, nepaslaptis ir aš mėgstu, mes su žmona mėgstam komfortą, mėgstam ir tas keliones, kur nuvažiuoja ir kur tikrai viskas patogu, komfortabilu, ypatingai dabar, kai auginam vaikus. Bet tuo metu man to komforto nereikėjo. Mano komfortas buvo tai tas vaibas, kurį mes kelionį patyrėm. Ir viskas gavosi labai organiškai. Taip, Hokšila buvo tas gidas, kuris rodė, kaip čia keliauti ir panašiai. Jau jisai tiesiog buvo, kaip čia pavadinti, nu, atmušęs ranką šitam dalykui. Tai jisai visur žinojo, kur geriau apsistot, kur geriau ir pigiau būtent apsistot. Ir mes visokiuose hosteliuose, kur daug kitų keliautojų apsistoja, muzikantų, grojam kartu su jais, kalbamės iki paryčių kartais. Arba tuo pačiu kambariu dalinamės dar su 10 keliautojų iš kitų pasaulio šalių. Tai buvo toks laikas ir mane tai labai vežė. Tai Hokšila buvo tas, kuris parodė. Bet man tai buvo nesvetima, nes aš mėgau keliones. Pamenu vieną kartą Maltoj, kai dainavau tokiam konkurse, man ten labai nusišypsojo sėkmė, aš laimėjau Grand Prix, gavau pinigų ir galvoju, kur čia tuos pinigus leisti, nu ką, vešiu į Lietuvą, pirksiu kokį ten, nežinau, šalituvą ar ką. Tai tiesiog aš nusprendžiau tuos pinigus tenai prakeliauti, aš prasitėsiu lėktuvo bilietus ir likau po Maltą ir po Gozo salą, tiesiog vienas su kupreku atkeliavau ir tokia, kaip mano, sakyčiau, introdukcija buvo į tą vat, ilgąją kelionę su Hoku. Kai jis mane pasikvietė, tai man tada tai buvo labai labai fainai. Mes tokiose vietose atsidurdavom, kur jokioj gidų knygoj nerasi ir daugelis keliautojų net ir svajoja pamatyti tai, ką mes matėm.
4: Kokia keisčiausia arba pirmai galva šaunanti ta vieta, va tokia keista, apie kurią norėtus papasakot?
6: Labai daug. Vieną būtų net ir sunku išskirti. Mano kelionės Panamoje jau kulminacija, tai buvo indėnai, pas kurios aš atsidūriau visai netikėtai. Tiesą sakant, mano toks taškas ramiajam vandenyne buvo Tabogos sala. Aš ten nuplaukiau su laivu, ten dar tokia gėlių ir gaidžių sala. Nes labai daug toj saloj gaidžių ir jie visi ketvirtą ryto pradeda giedot visoj saloj, bet jų ten tūkstančiai, ta prasme, aš nežinau, iš kur jie tiek jų gavę ir labai labai daug gėlių visų, labai labai graži sala. Tai aš tenai ant jūros kranto sutikau tokius panamiečius backpackerius, tokia roko dainininkė, jos bičas, dar keli iš Panamos keliautojai, jie tiesiog atplaukė pašaudyti žuvų po vandeniu, susikūrė laužo, palapinėse gyveno ir aš kažkaip su jais taip leidau laiką, mes kalbėjom ir jie sako, nu varyk būtinai pasindėjau, žinai, sakau, jo, kaip čia, aš niekad nebuvęs, sakau, įdomu, matau mieste kažkur, sako, tai va, imk kontaktą, man davė tokio indėno telefono numerį, aš jam pasiskambinau ir sakau, noriu pasindėnų šeimoj pagyventi, vat taip sako, gerai, welcome, atvary. Nu ir nuvariau ir man ten tikrai labai labai patiko visas tas toks jų iš pat pirmo žvilgsnio gyvenimas, be elektros, be šviesoforų, be gatvių, basos kojos, smėlis, bambukiniai nameliai, aplinkui Karibų jūra, žinai, tos salelės tokios jaukios, vienoj saloj 50 žmonių gyvena, kitoj 200 žmonių gyvena, kitoj vos viena šeima gyvena ir ten 365 salos ir man labai taip patiko, o aš tik dviem dienom pas juos nuvariau. Ir sakau, aš vienam dienui noriu pasilikti čia ilgiau, bet sakau, mano bilietai. Jisai sako, duok pasą, duok bilietų, sako, kaip tik mano čia vienas bičiulis važiuoja, ten viskas sutvarkys, tavo pakeis. Aš taip, rimtai, pasą, okei, galvoju, kaip čia ką. Ir toks airis kaip tik irgi viešėjo saloj, sakau, čia, kaip čia man duot čia pasą. Sako, indienas žino, sako, čia šita gentis yra tikrai labai sažiningi, 100% gali pasitikėti. Ai, galvoju, gerai. Atidaviau, vakare grįžta, man viskas pratesti bilietai, man pasą duoda nuo Panamos iki Dominikos salos, nuo Dominikos iki Frankfurto ir nuo Frankfurto iki Vilniaus. Visi bilietai buvo kuo puikiausiai sutvarkyti, tom datom kaip ir prašiau. 40 dienų pasilikau pas indėnus tada.
4: Aš klausau tavęs ir galvoju apie tokį vieną dalyką. Man atrodo, kad tai, kad tu šneki, nuskamba tokia pusiau kaip fantazija kažkokia, nu, pasakiau indėnui, kad aš noriu pasiekti pagyventis, pasakė, o, aš pagyvenu, bet iš tikrųjų jų gyvenime tau daug kas gali atrodyti neįmanoma, bet kai tu įvardyji savo norą garsiai, jeigu tu kažko paprašai, tai labai dažnai gauni. Ir man atrodo, ar nėra taip, kad žmonių problema yra iš principo, kad mes nesakom, ko mes norim ir nesikreipiam į kitus, kad mums padėtų, kad mums, nu, va, noriu pas tave pagyventi, noriu ten nuvažiuoti, gal kažkas mane priimsit. Ar...
6: Yra to, tokio, nežinau, to, tos baimės vienas dalykas, žmonės turi tikrai daug baimių, nu, tame tarpe yra, aš, nu, tai yra normalu turėti kažkokių baimių, yra savisaugos kažkokie dalykai, bet žmonės dar turi įsitikinimų ir dar gal tokio jau iš inercijos plaukiančio tokio, ai, vis tiek nepavyks, nu, vat, to yra, ir vat, ta kelionė išlaisvino mane iš šitų dalykų, neliko to, kad nepavyks, neliko to, kad kažkaip, ir aš priėmiau viską taip, kaip yra, ten ne komfortas, bet tuo pačiu pats nuostabiausias vaizdas, baltas smėlis, palmės, indėnai, kurie tuo metu nenaudoja savo sistemai pinigų. Nu, tu te prasme, nu, tai toks, žinai, kiti galbūt priima, nu, tikėdamiesi atlygio, dar kažkokių naudų, o jie nesitikėjo iš manęs jokių naudų. Aš tiesiog pagrodavau smuiku, ar ten kartu leisdavom laiką, padėdavau jiems vandenį iš upių atsivežti, atsiplukdyti ir panašiai. Tai toks buvo tas priėmimas tikrai draugiškas. Ir jie mane vadino baltuoju broliu. Taip, pas mes sako, tavo vardas baltasis brolis. Tai, tai Panamos indėnai tokie buvo.
4: Aš kai klausausi, galvoju, kad šitie indėnai man skamba, lyg jų gyvenimas kitoks, negu kad... Pavyzdžiui, mes esam girdėję apie Amerikos, JAV indienus arba, nežinau, Australijos aborigenus. Atrodo, kad tos istorijos gana liūdnos yra. Kaip Panamos indienai? Ar ten yra liūdėsio jų istorijose? Ar jie kažkaip, nes man atrodo, kad jie kažkaip oriai ir gražiai gyvena iš to, ką tu pasakai, iš to, ką aš skaičiau laidai besiruošdama.
6: Mhm. Viskas gyvenime iš tikrųjų keičiasi, tai ir mano tos keturios kelionės buvo skirtingos. Pirma buvo labai euforinė, kuomet man viskas taip, wow, dar ir taip žmonės moka gyventi, dar ir tokiom vertybėm jie kvepuoja, dar ir moka džiaugtis, nieko neturėdami, bet turėdami viską. Tai man tai, bam. Bet paskui pamačiau kitais metais nuvykęs, kad truputėlį keičiasi, kažkas tai taip. Tai vat, kai klausia, ar yra to liūdėsio, pas kiekvieną žmogų yra liūdėsio, tai yra labai normali būsena. Žmogus negyvena visą laiką euforijoje. Nu, nežinau, nebent jis nėra visiškai stabilus, bet žmonės patiria euforinių momentų, patiria liūdėsio momentų ir tai yra labai normalu, čia kaip jūroje bangos pakyla, nusileidžia. Tai tos liūdėsio istorijos gal labiau pas tuos indėnus, kurie gyvena pačioj Panamoj, toj didmestyje, tarp tų dangoraižių ir mašinų. Ten jie neturi tokios pagarbos, jie atskirti nuo gamtos, o šitie indėnai grinai gamtos vaikai, tai pas juos gal to liūdėsio yra daugiau. Bet tie, kurie salose gyvena, tai wow, jie visiškai... happy, laimingi žmonės, iš kurių norisi semtis tos laimės pilnom saujom.
4: Ar pastebėjai, kaip gyvena jų šeimos, kaip jaukliojo vaikus, ar yra kažkokių tai skirtumų, kažkokių tai įsimintinų dalykų, ką galima pastebėti?
6: Pastebėjau, kiekvienoje šeimoje apie 5 vaikus, kažkas tokio.
4: Nemažai.
6: Jo, taip, bet pas jos turbūt ta taisyklė, kad pirmus du užaugina, o kiti patys užauga. Nu, ten ir tie vyresni, ten tuos mazgius pasiema ir taip toliau. Pas jos ta tokia mokykla, be, sakau, be telefonų, be elektros, be nieko, jinai tokia labai natūrali, jie labai taip basom pėdom suaugę su žeme, jie jaučia tą energiją. Ir ten tokių gražių dalykų ir patys vaikai parodė, sako, einam prie vandenino, pasižiūrėk ir planktonas plaukia. Ir sutemus tas planktonas pasidaro toks išvytintis ir ta visa jūros pakrantė pradeda šviesti tokiam švieseliam. Net šiurpas per kūną taip eina, žinai, kaip gerą gabalą išgirsti, taip šiurpas pereina per kūną, tai čia nuo vaizdo būdavo toks. Arba plaukiam iš salos į salą ir skraidančių žuvų būrys ten praskrenda grinai, tai vos net pasilenkti reikia, žinai, pro galvą. Arba tie delfinai, kurie irgi kartu su mumis ten plaukdavo tokie ir žiūriu jie kažką ten, wow, suklikė tiem delfinam ir tie delfinai irgi kažką ten. Ta prasme, jie turi ryšį su gamta. Kaip tam Avataro filme, man panašiai daug dalykų, kur žiūri, kad tikrai nu, tokia, va, tas ryšys nenutrūkęs pas juos. Tai penki vaikai šeimoj, moteris, va, matau irgi nuotrauką, tai čia yra molai, taip vadinami, tai meno dirbiniai. Moteris siuvinėja, nes jos turi savo kažkokį tai šeimos identitetą, vat pas moteris čia būna ant suknelės. Tai moteris siuvinėja, vyrai varo į džiunglės, ten skina tuos platanus, bananus ar bambukus namų statybai. Visi namai iš bambukų, šiaudiniai stogai, bet net ir vėtros didžiulės nenupučia tų namų, jie taip giliai įkasa ir taip moka surišti. Ir kaip jie patys sako, be vinių ir be jokių dirbtinių ten sintetinių virvių suriša stiprius namus iš lijanų ten, ir taip toliau. Tai man taip įdomu buvo, žinai, pas juos aš viską žiūrėjau tokiam didelėm akim ir kaip čia taip viskas vyksta.
4: Ką ten žmonės valgo?
6: Nu, žuvies labai daug dalykų yra, bet aišku, ir vištytės augina, kiti salose ir kažkokias ten ir kiaulytės pasiaugina, bet labai daug iš džiunglių visų gerybių. Tai vat, rytais gaudavom kiaušinienės, salotėlių, per pietus kokio tuno kepto. Bet tai va, bet toks tas maistas, bet pavėluoja viskas, tada jau lauk rytojaus. Ten, žodžiu, pas juos palauk irgi nėra. Ir patys pasigaudom, labai būdavo fainai patiem pasigauti.
4: O tai tą ryklį pagavot ar ne?
6: Man buvo užkybęs, aš į antrą kelionę jau, į trečią tiksliau kelionę, kai variau jau su Irma, jau su savo žmona, su sužadėtinė. Tuo metu, tai vežiausi jau savo meškerį, ten pasirodysiu, pagausiu. Tai matėm plaukiančius ir užkybo, bet nutraukė, pas man per silpną įrangą buvo. Nedidukai, tokie gal, bet jie labai tokie buvo. Tai va, man nepavyko ištraukti. Bet tokių mažesnių žuvų maistų, tai prigaudę daug esam. Ir net vieną žvejybą turėjau su indėnu kanojoj. Mes nuplaukėm, nuo kranto kažkiek, tai jie žino, kur tos vietos, kur tunai suplaukia, tai jie sardinių prisigaudo iš valties, tiesiog mėto tas sardinės ir priplaukia daug tunų ir tik valas ir kabliukas ir ant kabliuko užmauta sardinė ir pasigauna su kiekvienu traukimu tuną. Nu, tą tokį 5-7 kilogramų. Tai ištraukia iš kartų žodėgos, bam, į valties kraštą. Sakau, kodėl taip, sako, nereikia, kad kankintųsi žuvis. Vis tiek mūsų kaimas valgys tas žuvis, tai viskas iš karto neutralizuoja.
4: Sakai, kad turi ryšį žmonės su gamta ir tikriausiai, kai aš galvoju apie indėnus, tai apie ryšį su gamta dažniausiai ir galvoju. Ar pamokė tave kažko apie gamtą, kaip ją suprasti, kaip su ją elgtis? Apie žuvį papasakoji, tai žuvis gal vienas iš pavyzdžių, bet dar kažkas.
6: Daug, labai daug, labai daug tų dalykų. Pradėkim nuo to, kad pas juos religija, jų ta senovinė indėnų, va būtent tos genties, gal ir kitų genčių, aš nežinau, aplinkui nandumą, motina didžioji. Jie taip traktuoja, kad viskas gimsta iš moters ir žmonės, ir žuvis, ir daugelis augalų formų. Ir taip, kad štai pas juos taip labai taip ant pagarbos moteris visą laiką, jie taip gerbia moterį ir jų įsitikinimų, kad motina gamta yra ta vat, didžiausia mūsų dievybė, maitintoja. Tai pas jos vat, toks yra įsitikinimas, tai nuo to pradedam. Ir iš to išplaukia toliau visa kita. Jie sako, va, čia nuo ten vasario iki kovo ten negalima gaudyti omarų. Nes ten, aš neatsimenu tiksliai datų, čia dabar belia ką pasakiau. Bet apsme, negalima tuo metu gaudyti omarų, nes ten patelės tuo metu neršia. Jeigu dabar jas gaudysim, tai neturėsim paskui ką valgyti. Tegu jie dabar ten taip. Dabar negalima to ir to daryti. Jie kažkaip taip pagarbiai. Jie medžioja, bet jie labai su tokia pagarba ir su tokiu išmanimu tai daro. Tai va, tai toks tas ryšys, paskui sakau, tie delfinai priplaukė, kur ten kažką ten delfinas suklikė, jie ten kažką ten atklikė ir aš taip žiūriu, wow. Visas tas gamtos apsupti.
4: Tai kad tu kalbis skamba taip labai netrumparegiškai, man atrodo, kad mes vakarų kultūra, aš nesakau, kad visi, bet labai linkia į tą tokį, aš noriu, aš gaunu ir man nelabai svarbu, kaip ten gausis. Nu, vat, pavyzdžiui, sakai, negaudom, sakykime, omarų, nes paskui gal nebebus, jeigu tu dabar elgsies taip, kaip negalima. Skamba tiesiog netrumparegiškai ir man atrodo dalykas, kurio galėtumėm pasimokyti.
6: Aišku, kad vieni iš kitų visą laiką galim kažko pasimokyti. Jiems irgi, mūsų civilizacijų, irgi daug dalykų, iš ko jie irgi žavis nori irgi pasimokinti ir taip toliau. Šita gentis, kūnų gentis ir mokosi. Jie leidžia savo vaikus į mokyklas, atvažiuoja iš Panamos ir mokytojai, dėstytojai, profesoriai ten jų salose, mokyklėlėse. Paskui jie gali stoti ir į aukštasias. Tenai žemyniniai dalyje, tai kas nenori, lieka salose gyventi tą tokį toliau indienišką, tokį kaimišką gyvenimą, kas nori toliau kažkur žengti, tai vieną vat indieną kompiuteristą irgi pažinojo toks su akinukais panašiais kaip mano.
4: O kompiuteristai niekur pasaulyje nesiskiria, man atrodo, kad jie labai, labai panašus.
6: Ilgais plaukais, ar ne, tokie sėdės su įkūpinė.
4: Nu, tokie, nu kompiuteristai.
6: Jokauju. Nu tai kaip laisvė, tokia vat ta laisvė. Mes sakom, ko pasimokinti mūsų žmogus galėtų. Nu tai galėtų irgi kažko galbūt pasimokinti ir šiandien. Ir aš vienas iš tų, kur pasimokiau ir mane tai pakeitė. Žinai, kad ta vat minčių laisvė, tas matymas į priekį yra labai labai svarbus. Neužsidaryti čia savo sultise ir ta prasme matyti kitą, matyti ar būti empatišku. Iki tokio lygio, kad mes žvejojam, tik tas valas ten kažkur užmetęs aš toli ir gaudau ir kažkas kimba. Jis prieina prie manęs, jis pasižiūri iš kibimo, ten kažkoks ten trūkčiojimas ir jis pasako, kokia žuvis kimba. Nes jie žino, kaip kimba, nes jie vien tik taip ir gaudo, jie jaučia ant piršto tą valą. Čia tu pagauni dabugarį. Nu, dabar jie žino, kad ištrauksiu. Tikrai ištraukiu, ta tokia vėjažuvė tokia. Okay. Kitas kibimas jau kitoks ten, jau tas kibimas. O, čia tokia žuvis. Nu, tas ryšys pas juos labai taip jautriai, man užsifiksavo, kad jie labai jautriai mato aplinką, jie labai jautriai mato žmogų, nėra užsidarę savo sultise, savo kažkokioj, tai nežinau, problemoj, savo gyvenime. Mato viską, kas yra aplink. Tas yra svarbu, va, to pasimokinti.
4: Mėly klausytojai, čia pas mus svečiuojasi Linas Adomaitis ir mes padarysim trumpą pauzę, bet jūs tikrai sugrįžkit, nes mes dar tęsim.
7: Lekiam į.
5: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
3: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
1: Po trumpos pauzės grįžtame čia į Žinių radijo eterį. Čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Na, o lekiamės į Panamą kartu su Linu Adomaičiu. Linai, baigiam apie indėnų santykį su gamta, bet vienas dalykas iš gamtos man šiais laikais yra ypač įdomus. Aš labai labai mėgstu kavą. Ir surizikuosiu paklausti, nežinau, ar tavo kelionė į tos kavos pasimaišė, bet čia į Panamą yra savo kava garsiai, yra ta geišos rūšis kavos ir daug gerų kavos dalykų iš tų vietų. Ar kelionėje kavą gėrį, ar teko gerti geros, ar vis dėlto vietiniai nesureikšmino?
3: Tuo metu, kai keliavau, aš dar nebuvau kavistas, bet man vienas dalykas labai užsifiksavo. Kiek pamenu, David provincijoje ir pakilus į kalnus, kur yra, vadinasi, amžino lietaus miškas, nes ten pastoviai rūkas arba dargana arba lietus. Tai tenai buvo Café de Lino ir aš atsimenu, kad o, galvoju, jėga mano plantacijos. Tai vat ten buvo lino kažkokios tai plantacijos, taip vadinosi, tos, tai Boquete provincija Beros, dabar jau neatsimenu, nes tai buvo 2007 metai, tai tikrai senai. Va, ir pas indėnus ta kava, tai būdavo tikrai tokia prastoka.
1: Bet jinai buvo.
3: Tokia visai dienai didelis kažkoksai kiekis ten užmaišytas, ant laužiuko užvirtas, bet jinai man vienas skaniausių kavų. Bet tai, nu, negali lyginti su kažkokiam tai tenai labai rūšiniam, ar ten iš jūsų ten Kopi Luwak, ar dar kažkokiam ten kavom, kurios ten, žinai. Bet tai buvo, žinai, kaip mes ir prieš laidą kalbėjom, basos kojos, nuleistos nuo liepto į vandenį, tu žiūri patį gražiausią saulėlydį pasaulyje ir gurkšnoji tą kavą ant laužo išvirtą.
1: Tai viena ta Panamos pusė yra tokia, bet Panama yra labai skirtinga. Man atrodo, kad viena jos dalis, bent jau kaip aš įsivaizduoju, tokia labai amerikietiška yra. Ir tie dangoraižiai, ir tiesiog tas miesto gyvenimas, kita dalis yra tas tokios pusiau karibietiškos salytės, kur tu ir minėjai ir baltą smėlį, ir žydrą vandenį, ir tą tokią visišką idilę.
3: Na, Panama taip turi daug veidų, tai čia mes labai stipriai kalbėjom apie mano didžiausius potyrius, tai apie salose gyvenančius indėnus. Nežinau kaip dabar, bet tuo metu netgi tos salos jiems patiems ir priklausė, Panamos valdžia net nesikišo į jų ten sistemą, į jų valdymą. Bet yra ir kita medalio pusė, tai pati Panama, kuri iš trijų tokių atskirų segmentų, jie susiformavo dar per šimtmečius, kuomet ir piratai puldinėjo ir kur čia geriau tą miestą įrengti, kad kuo mažiau būtų tų puldinėjimų. Tai yra ta visiškai ta sugriauta senovinė dalis dabar muziejinė, ten žmonės lanko tuos senovinius griuvėsius, ten ir viską. Yra ta centrinė dalis, kur dangoraižiai, tai ten jau ten Amerikos įtaka labai didžiulė. Ir yra senamiestis, pats toksai kampinis, tai vat senamestis irgi labai gražus, su savo ir grožiu, ir pavojais. Einam su Irma mes taip, einam ir kažkaip tai gatvelėmis jau nuvarėm ne ten, kur reikia. Žiūrim, jau ir policininkai su ginklais stovi ten ant vos ne kiekvieno kampo ir kažkur, ir mes taip einam ir mus taip nužiūri tokia viena ponė ir taip, op, papa, jinai taip į mūsų. Ir mes taip suprantam, kad mes kažkur neten grybaujam. Ir tada, okei, sakau, sukamės atgal. Grįžom atgal prie to vieno su ginklu policininku, sakom, parodi, kur čia mum, kaip čia ką. Sako, iš čia jau geriau jūs tik tai su taksi, žinokit, važiuokit. Mes taip, okei, pasigaunam taksą, grįžtam kažkur ten, kur ramiau. Nu, kažkur nublūdijom, kur tikrai ten gaujos, kur jie ten tuos turistus apiplėšinėja ir ten dėl to kiekvieno turisto patys dar susikapoja, kad čia mano rajone buvo, čia ne tavo šitas, žinai, ir taip toliau. Tai, nu, tai, bet ačiū Dievui, mes visose kelionėse labai, labai visą laiką prasisukom saugiai. Bet yra tokių dalykų, kur tikrai reikia pasidomėti. Tai Panama labai įvairi. Panamui tuo metu sutikom ir tokią lietuvę, kuri gal ir dabar gyvena, o gal jau negyvena, Rūta tokia fotografė, menininkė ir jos sūnus Dominikas su kino industrija dirba, kiek žinau, jisai ten gyvena ir dabar. Tai buvo smagu, aš užeinu, man parodė toks ispanas, kad sako, tu lietuvis, jo, o žiūrėk, čia vat, žiūrėk, šitoj galerijoje dirba lietuvė. Ir aš ateinu, aš Rūtai sakau, labas, jinai taip. Galvoja, gal Bairis? Nu, labas. Ir jis tada lietuviškai pradėjo kalbėti. O, tai tu tikrai iš Lietuvos geras. Pradžioj sako, galvoju, kad tu čia juokauji, žinai, nes tas ispanas mane atvedė, tai galvoju, iš kur pas tą ispaną čia tas lietuvis. Nu, tai va, tai su Rūta tikrai fainai irgi teko toj Panamai pabendrauti ir apkeliauti visą Panamą teko. Ir tas kalnuotas vietas, ir pamatyti to miesto gyvenimo, ir labiausiai, kas man įstrigo, nu, tai tos salos Karibų jūroje, taip, indėnų gyvenimas.
1: O iš tikrųjų, kaip reikia žmogui, kuris, sakykime, nėra patyręs labai keliautojas ir nėra tokio vat, backpackerio tipo keliautojas, gal jisai nori pakeliauti laisviau, bet nu, dar nėra bandęs, kaip reikia nusigauti į tas tokias nuošalesnes vietas, kaip susiplanuoti, kaip atrasti, ar tai yra, kad tu klausi vietinių, ar kreipiesi į kažkokius tai specialistus, nuo ko pradėt? Jeigu apie Panamą vat, kalbėsim.
3: Aš dabar nesu ekspertas, nes aš labai jau mano pasenę tie įspūdžiai, mes retrospektyviai kalbam apie 2007-2015 metus.
1: Bet žmonės tai nesikeičia.
3: Tačiau 10 metų jau praėjo, per tą 10 metų ten galėjo labai labai daug kas pasikeisti. Tai tiesiog nesu labai žinovas, bet jau tuo metu, kai 2015 metais buvau, tai buvo kiekvienam viešbutį informacija, jeigu nori aplankyti San Blas salas, tai va autobusiukai per džiunglės, kurios, kai aš pirmą kartą variau, tai buvo tikrai džiunglių keliai, tokie, kur po liūties, o pavažiuoji ir upė, nėra kelio, ten turi pravažiuoti su tais džipais. O paskui išasfaltavo kelią ir taip toliau, ir viskas, tai viskas pasikeitė, tai kiekvienam ten viešbutį yra tos informacijos, kaip patekti. Bet mano manimu, dabar jau biški taip paturistėjo visas tas reikalas. Todėl aš labai laimingas ir apdovanotas, kad aš pas indėnus sutikau gerų draugų ir mano vienas geras draugas, su kurio ir susirašom kartu. Nuo karto Emanuelis, indėnas, jo mama gyvena labai tolimoj, tolimiausioj saloj, kiek tik yra ten indėnų salų, tai mes plaukėm pas jo mamą, kur jokių turistų nėra, kur nu, tiesiog, nu, žinai, pas mamą į kaimą, pas mamą Karibų jūros saloj, į kaimuką. Va, tai taip su Emanueliu labai labai fainai ir toli nusigavom. O ką žmonėm parekomenduot, nu tai nebijot, ieškot, važiuot, Panama tikrai nuostabi, ten yra ką pamatyt, ohoho, tas Panamos kanalas, vienas didžiausių pasaulio statinių, unikalus dalykas, kaip muziejinis, nu ir ne tik veikiantis daiktas. Bet ten aplankyt, ramiajam vandeninė yra gražių irgi salų, kurias galima aplankyt. Visur ir žemininiai daly, į tas kalnuotas vietas, tas kavos plantacijos visokios.
1: O tau pasirodė, kad priklausomai nuo vandenino arba jūros skiriasi ir kažkoks pojūtis, tas vadinamasis vaibas, nes Panama, tu gali iš vienos pusės būti prie Karibų jūros, o iš kitos prie Ramiojo vandenyno. Tai man kažkaip visą laiką atrodo, kad turėtų jaustis kitaip. Net, nu, gal labai keistas bus palyginimas, bet, pavyzdžiui, mano šuo vienai pelgiasi prie jūros, o kitai prie vandenyno. Mhm. Ir aš nežinau, kaip jisai atskiria šituos dalykus, bet matyt, jam jaučiasi kažkas.
3: Tai skirtumas, aišku, didelis, ypatingai Panama, nes, kaip sakiau, labai labai didelė teritorija, kur būtent indėnų kūnų yra tos salos, kuriuose jie gyvena. O prie Ramiojo vandenino, nu, jau pats Panamos miestas, ten jau visiškai kitas vaibas. Bet kitose šalyse, nu tai pavyzdžiui, Kostarikoje, tai pasijuto prie Ramiojo vandenino vienoks vaibelis, o prie Karibų jūros visai kitoks. Tai ir kalnuotojai Kostarikos daly, tai irgi dar kitoks. Apskritai visa Centrinė Amerika labai graži. Kostarika labai graži, labai labai faina.
1: Sakei, keliavot pas draugo indėno mamą. Ar mama indėnė iš Karibų salelės skiriasi nuo lietuvės mamos, ar mamos iš principo yra mamos visur ir jos žiūri, kad pavalgęs būtum, šeimininkauja, ar jos visur panašios?
3: Koks taiklus klausimas. Ir atsakymas aišku, kad mamos visur vienodos. Mes tik atvarėm, tai kelionė tokia ilga buvo, nes tolimiausia sala. Mes ten sukanoja, ten 2 valandas ten plaukėm, dar bangos, tai toks vant tokio judesio. Ir išlipom toj tokio rojo salelį. Ir Emanuelio mama, einam iš karto čia pavalgyt. Tai buvo omarų sriuba su jukos tokia šaknis, nu, su juka, jinai tokia tirštoka, bet su omarais. Tai to tokia, oho, galvoju, čia, žinai, čia biškiai jau Mišelinas. Tai va, tai tikrai mamas rūpinasi visą laiką. Šypsos visą laiką tie, kurie indienai salose gyvena ir nėra ten turistų per daug, tai jie šypsos, jie laimingi tokie. Domisi, tokiam smalsiom akim žiūri.
1: Man patinka stebėti žmonės ir man pasirodė, gal čia mano pačios pokytis, gal žmonės iš tikrųjų keičiasi, bet man pasirodė, kad lietuviai anksčiau, tarsi keliaudami, nelabai norėdavo sutikti kito lietuvio, o dabar atrodo, kad visi pradėjo didžiuotis savo, nu ne visi, dalis gal žmonių, bet pradėjo didžiuotis savo lietuviškumu ir labiau džiaugiasi kitą lietuvį sutikę. Ką tau reiškia keliaujant tos lietuvius sutikti? Ar tau džiaugsmas? Ar norėjau klausti, ar tu privengi? Aš manau, kad net jeigu taip nesakytum, bet aš manau, kad tau dar kitaip, nes tave gali ir atpažinti. Tiesiog gal tas yra momentas. Bet iš principo, ką tau reiškia sutikti keliaujant lietuvių?
3: Labai gera. Man neskauda, kai atpažįsta. Tai tarsi mes smagu. Jau nuo grupės L plus pradžios aš supratau, kad tai mano darbo dalis, mano profesijos dalis, kad nu taip mane atpažįsta. Jeigu norėčiau, kad neatpažintų, dirbčiau kažką kito. Nu, atpažįsta, viskas ok. Pasišneki, pakalbi trumpai, juk ten nu, kartais ir ilgiau net laiką praleidi. Bet būna tokių kelionių, kai tu labai mažai to laiko turi. Tada jau gal stengiasi daugiau su šeima būti, jau norisi kuo mažiau kažkur sutikti, kažkur bendrau, kažkur kažką ten plepėti, norisi tiesiog būna to nuovargio ar ko, tiesiog nori su šeima pabūti. Tai taip, bet šiaip tokiose kelionėse kaip pas indėnus, jeigu būčiau aš pas juos sutikęs lietuvių, tai būtų įvykis, ohoho. Nes aš kaip pas juos jau gyvenau, kai ten su smuiku grojau, tai net jau apie mane Panamoj, kitiem keliautojams gandas jau buvo nuvilnyjęs, kad varykit tenai, ten, žodžiu, toks lietuvis. Ir iki tol nebuvo lietuvių jokių, ir po manęs dar irgi ten ilgai nebuvo jokių lietuvių.
1: Tai gali būt, kad jeigu aš netyčia atsidurčiau pas tuos indėnus, tai man apie lietuvių, kuris čia smuiku groja, papasakotų.
3: Jo, jeigu to, jo, papasakotų. Gal jau ne, bet jau, žinai, užaugo daug laiko nutekėjo. Bet ilgą laiką tai buvo, jo, čia gyveno pas mus čia toks, ir taip toliau. Tai ten tuo metu, kol aš pas juos dar viešėjau, tai atvarydavo iš Panamos, ten keliautai sako, žinau, apie tave pasakojo, apie tave kalbėjo, kad tu čia pas juos gyveni, čia groji, papasako, kaip tai aš eidavau, irgi kaip gidas parodydavau, ten kaimelį papasakodavau, kur kas yra. Tai va, taip, buvo taip fain. Ir aš tuo metu taip nusiroviau visiškai, sakau, ir kažkas tai įvyko toks vidui pasikeitimas, turbūt kažkokios dar atsirado brandos, kaip žmogui, asmenybei, kuri mane tikrai praplėtė ir praturtino. Ir tada supratau, kad tai yra turtas, kelionės tai yra turtas, kurių niekas iš tavęs netims. Jos tik tai tave sustiprins, praturtins, praplės tavo patirtis. Ir tu visai kitaip žiūrėsi į kitus žmonės, kitaip žiūrėsi į save. Ir labiau žinosi, ko tu nori ir ko tu nenori. Atsiranda adekvatus kritinis mąstymas, kuomet tu atsisakai dalykų, kurie vis dėlto, nu, tu pajunti. Juos jau pradedi pajusti, kad jie ne tau, jie ne tavo.
1: Lenai, aš kadangi lankausi kartais tavo koncertuose, tai aš žinau atsakymą iš tą klausimą, bet nu, vis tiek paklausiu, nes man patinka jis. Ar kelionės tave inspiruoja kurti muziką ir ar iš kelionių tu parsiveži dainas?
3: Būna.
1: Gali papasakot, ar nežinau, ar apie vieną?
3: Aš parnešiu tau saulę, tai vat buvau neseniai susipažinęs su Irma. Ir sukūriau dainą, aš jai dedikavau, paskyriau tą dainą. Ir paskui, jau kai mes susitokėm, kai mums gimė saulė, ir mums priminė, sako, žiūrėk, kaip simboliškai, tu dainavai, aš parnešiu tau saulę.
1: Gražu. Tu atveži man lauktuvio albumo, vinilo, ir sakai, kad čia yra dainų, kurios atkeliavo iš Panamos, taip?
3: Taip, o taip, čia 2012 metų albumas, kurio yra, nu, pavyzdžiui, va, yra interliudas Panama, ne, Lunas Kesel, ir va čia va, interliudas Panama, Lunas Kesel. Tai čia mes Panamui, tokiam backpackerių, tokiam viešbutukyje, balkone ant ramio vandenino kranto sėdėjom ir grojom. Aš turėjau profesionalų rekorderį, jau kelionėse vežiodavausi, gamtos garsus įrašinėdavau ir viską. Aš smuiku groju ir toksai amerikietis gitara grojo. Ir va, paklausysi visai.
1: Ir visi dabar gali išgirsti, ir kam
3: čia,
1: tave įkvėpė Panamą.
3: Ir čia yra tos kelionės, apie ką mes šiandien kalbam. Ir, ir man sako, nuvežk Faustai dovanų vinilą. Ir aš, taigi mes apie Panamą kalbėsim. Čia daug to laikmečio, iš to laikmečio kūrybos.
1: Aš būtinai paklausysiu. O kaip suprantu, kad jeigu noriu daugiau tavo muzikos pasiklausyti, tai koncertų nusimato. Žinau, kad vasara Palangoj, Liepos mėnesį, teisingai?
3: Jo, dabar
1: galiu ateiti.
3: Oi, labai kviečiu. Ateik su šeima, ten su vaikais ateina, vaikučiai irgi džiaugiasi, šeima džiaugiasi.
1: To patinka vaikus savo koncertuose matyti? Vieta yra vaikams koncertuose?
3: Taip, galbūt ne visos aikštelės, gal ten, kur jau labai vėlyvi koncertai, gal ne vaikam, bet kai būna sėdimi koncertai kažkokie, tai visai smagu, aišku, kai ateina šeima su vaikais, paskui kada nors po kelių metų sako, va, žinai, va, žiūrėk dabar koks paaugęs, o va, tada buvo ten mažiukas, nu, smagu. Tai Liepos 4, labai kviečiu, Palangos koncertų salėj, mano didžiausias šios vasaros koncertas.
1: Bet žinau, kad laukia dar didesnis, tik šiek tiek vėliau ir ne vasarą, ar ne?
3: O gruodžio 5, tai šių metų jau turbūt mano visos karjeros kulminacija.
1: Kol kas
3: mano karjeros kulminacija su maestro Modestu Pitrėnu ir Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru Žalgirio arenoj. Vienas vienintelis koncertas gruodžio 5, 150 žmonių scenoj, Danguolės Beinarytės vadovaujamas KTU akademinis choras Jaunystė ir labai daug staigmenų, ypatingų svečių, negaliu dabar jų išduoti, ir naujų dainų.
1: O, nu, tu sakai, koncertas kulminacija, tai reiškia, tau jisai juntasi kaip didelis, ar bijai, ar yra dar, nu, apskritai kažkoks baimės jausmas tokio masto renginių yra, ar tu jau šitoj scenoje ir šitam savo darbe, karjeroje, tu nieko nebebijai?
3: Baimės nėra, jaudulys visada. Jaudulys priverčia dar geriau mąstyti, dar geriau pasistengti dėl kiekvienos detalės, kad viskas tiek scenografija, tiek garsas, tiek repertuaras, viskas sudėliojimas kūrinių, viskas, kad nu, tai yra jaudulys. Man patinka jaudintis prieš koncertus. Bet baimės aš jausmo neturėjau nuo vaikystės. Matyti tą iš savo tėčio paveldėjau. Jisai scenos žmogus buvo, jis niekad nejautė scenos baimės. Baimė trukdo, iš tikrųjų baimė ne.
1: O jaudulys duoda fokusą.
3: O jaudulys kaip tik duoda, sufokusuoja ir paskui jisai po vienos dainos dažniausiai tiesiog dingsta ir tu jau esi flow, tu esi tame.

0: aš su smuiku ir mes kūriam, vietoj kūriam, mes grojam. Visi ploja, kažkas tai ateina, dar prisijungia dar su gitarėlė pagrot. Nu, tokie jam sessionai gamtoje, aplinkui svirpliai, tokie vandenynas svirplių, taip tam vis tokį garsą duoda, mes grojam. Ateina kiti keliautojai, mums pristato daug alaus, kaip maždaug už darbą. Tai mes paskui, ta prasme, tiek neišgersim ten tų pilną alaus visiems, irgi padalinam, nes gerai leidžiam laiką prie tų majų piramidžių. Ir grojam. Tai vat patys nuostabiausi koncertai.
1: Skamba kaip filmas. Ir aš linkiu, kad ir Liepos 4, ir gruodžio 5, teisingai, ir gruodžio 5, kad tą filmo scenarių, paties gražiausią filmo scenarių, tu išgyventum ir to klausytojai irgi. Aš labai noriu padėkoti, kad atėjai. Klausytojams sakau ačiū, kad klausėt ir pasiklausysim, pasišnekėsim jau kitą savaitę. Iki.
0: Iki.
2: Lekiam į...
3: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
4: Reklama.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meile žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijos savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
8: Čia žinių radijas.

klausotės žinių radio. Tracing our fingers from

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kijevo Pečerų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugomą objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei tūkstantį metų skaičiuojančio vienuolyno komplekso reikšmė, tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai, Lietuvos didžiai kunigaikštystai. Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje Aiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungaila.
3: Galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija susijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis. Ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo Pečerų lavroje.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Žinių radijas.
5: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama Žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20 valandos 20 minučių. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
6: Labas vakaras. Malonus klausytojai, šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais pradžios knygą. Praėjusioje laidoje mes su jumis pradėjome, bet nebaigėme nagrinėti šios knygos 42 skyriaus, kurio tema Jokūbas išsiunčia 10 sūnų į Egiptą pirkti grūdų, susitikimas su Juozapu, Simeonas paliekamas įkaitu ir 9 broliai grįžta namo. Būtent nuo šios paskutiniosios temos dalies 9 broliai grįžta namo, po maldos mes ir pradėsime šio vakaro rašto apžvalgą. Tėve, mes dėkojame tau, kad tavo malonę šį vakarą galime būti tavo akivaizdoje. Dėkojame tau už gyvenimus ir tavo kasdienį rūpestį mumis. Už kasdienę malonę viešpatę matyti, girdėti, darbuotis, turėti pragyvenimo dalykus ir žinoti, kad didis Dievas pasirūpino, kad kiekvienas tikintis juo nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Mes meldžiame tavęs, Tėve, kad šita mūsų šį vakarą Senojo testamento istorija, kurią nagrinėsime, padėtų mums tai dar geriau suprasti, kaip kiekvienam iš mūsų reikalingas viešpats Jėzus Kristus. Ne mes tau, bet tu mums. Būk gailestingas mums nusidėjėliams ir apreišk mums savo valią šiam vakarui bei kasdienė mūsų gyvenimui. Tu meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Taigi 9 broliai grįžta namo. Užkėlę ant asilų savo grūdus, jie iš ten iškeliavo. Nakties užeigoje, atrišęs savo krepšį duoti pašaro asilui, vienas jų pamatė pačiame viršuje savo pinigus. Mano pinigai sugražinti, šaukė į savo broliams. Žiūrėkite, jie mano krepšyje. Jiems nusmelkė širdis. Drebėdami, vienas kitą jie klausė. Kas tai? Ką Dievas mums padarė? Pradžios knygos 42 skyriaus 26-28 eilutės. Juozapo broliai jautė, kad Dievas juos baudžia. Normaliomis aplinkybėmis atgauti savo sumokėtus pinigus būtų džiugi žinia. Įsivaizduokite tokią situaciją. Savaitgalį nueinate į savo mėgstamiausią prekybos centrą, prisikraunate kelis didžiulius vežimus maisto, tiek kad jūsų šeimai užtektų visai savaitei, o gal net dviem, tada grįžtate namo, atidarote vieną iš maišų ir pamatote, kad parduotuvė sugražino visus pinigus, kuriuos sumokėjote už prekes. Ar manote, kad toks atsitikimas jūs nuliūdintų? Ypač jei sužinotumėte, kad tai parduotuvės dovana jums. Argi mes visi nesutiksime, kad normaliomis aplinkybėmis atgauti pinigus būtų be galo džiugu? Tikriausiai mes tai priimtume kaip padrasinimą. Bet šių vyrų tokia dovana nepradžiugino. Jiems ir tai buvo nelinksma, nes tas beširdis Egipto valdytojas apsunkino jų gyvenimą. Tai tik padidino brolių rūpestį. Mums gali kilti klausimas, kodėl jie to jau pat negrįžo į Egiptą. O ką jūs būtumėte darę tokiomis aplinkybėmis? Aš manau, kad jie bijojo, jog sugrįžę susilauks rimtų nemalonumų. Brolius baugino, kad tas vyras apkaltins juos pinigų vagyste. Taigi jie nebandė savo laimės, bet toliau keliavo namo, ketindami gražinti pinigus, kai grįš į Egiptą. Parėję į Kanano kraštą pas savo tėvą Jokūbą, jie papasakojo jam visą, kas buvo atsitikę, sakydami: ano krašto valdytojas kalbėjo su mumis šiurkščiai ir apkaltino mus krašto šnipinėjimu. Bet mes jam sakėme, esame dori žmonės, niekada nešnipinėjome. Mes esame 12 brolių, sūnų savo tėvo. Vieno nebėra, o jauniausiasis dabar su mūsų tėvu Kanano krašte. Tada ano krašto valdytojas pasakė mums: štai kaip aš sužinosiu, ar jūs dori žmonės. Palikite vieną brolį su manimi, imkitės grūdų savo badaujančiom šeimynoms ir eikite namo. Atveskite pas mane savo jauniausią brolį, kad žinočiau, jog esate dori žmonės, o ne šnipai. Tuomet gražinsiu jums jūsų brolį ir galėsite laisvai keliauti po kraštą. Pradžios knygos 42 skyriaus 29-34 eilutės. Prisiminkite, kad Egipte jie paliko Simeoną. Išpildami maišus, jie kiekvienas rado maiše savo pinigus. Pamatę savo pinigų maišelius, jie ir jų tėvas nusigando. Pradžios knygos 42 skyriaus 35 eilutė. Žinoma, jie manė, kad tai kažkokia gudrybė. Jų tėvas Jokūbas tarė jiems: jūs man vis atimate vaikus, nebėra Juozapo, nebėra Simeono, norite atimti ir Benjaminą. Visa tai turi mane ištikti. Pradžios knygos 42 skyriaus 36 eilutė. Vargšas senasis Jokūbas. Jis nebe ta savimi pasitikinti žmogus, kurį kadaise pažinojome. Ir dar ne tas tikėjimo vyras, kurį pamatysime kiek vėliau. Jokūbas bręsta. Dabar jis nebesigiria, bet yra labai pesimistiškai nusiteikęs. Jis sako, visa tai turi mane ištikti. Jo sūnus Juozapas nebūtų ištaręs šių žodžių. Jis būtų pasakęs tą patį, ką po daugelio metų rašė apaštalas Paulius. Laiško romiečiams 8 skyriaus 28 eilutėje skaitome: bet to žinome, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems. Laiško filipiečiams 1 skyriaus 6 eilutėje apaštalas Paulius rašo: esu tikras, kad tas, kuris jumise pradėjo šį gerą darbą, jį ir užbaigs iki Kristaus Jėzaus dienos. Tuomet Rubenas tarė savo tėvui: galėsi užmušti abu mano sūnus, jei aš neparvesiu jų atgal pas tave. Duok jį į mano rankas ir aš parvesiu jį atgal pas tave. Bet jis atsakė: mano sūnus negali eiti su jumis, nes jo brolis miręs ir jis vienas tėra likęs. Jeigu jūsų kelionėje ištiktų į nelaimę, jūs nustumtumėte mano žilą galvą iš širdgėlos į Šeolą. Pradžios knygos 42 skyriaus 37-38 eilutės. Jokūbo gyvenimas sukosi apie Benjaminą. Matote, labiausiai Jokūbas mylėjo Juozapą, nes jis buvo jo brangiosios žmonos Rachelės pirmagimis. Tačiau Juozapo nebėra ir Jokūbui plyšta širdis. Dabar jis susiduria su realia galimybe prarasti antrąjį Rachelės sūnų ir sako, kad jei taip atsitiktų, jis neišgyventų. Mano manimu, Jokūbas iš tiesų būtų miręs. Jo ir Benjamino gyvenimai labai glaudžiai susiję. Benjaminas yra jo dešinės rankos sūnus. Jis Jokūbo parama, ramstis. Pastarosius 10 metų Benjaminas buvo jo paguoda. Taigi Jokūbas sako, kad neleis jam keliauti į Egiptą. Tuo tarpu vargšas Simeonas šalo padus kalėjime. Pradžios knygos 43 skyrius. Tema – Jokūbas išsiunčia visus savo sūnus į Egiptą, Juozapas vaišina brolius. Vadas iš tiesų buvo rimtas, todėl Jokūbo sūnus buvo priversti grįžti su Benjaminu į Egiptą. Ten jie vėl susitinka su Juozapu ir pristato savo jauniausiai brolį. Tačiau Juozapas dar nepasisako jiems, kas esas. Tai be abejonės pats dramatiškiausias skyrius visoje pradžios knygoje. Nežinau nieko labiau jaudinančio už tą momentą, kai Juozapas pamato Benjaminą. Į Egiptą brolius priverčia sugrįžti maisto trūkumas. Jei badas būtų pasibaigęs, aš manau, kad Simeonas likusį savo gyvenimą būtų praleidęs Egipto kalėjime, bent jau kol Juozapas būtų nutaręs jį paleisti. Taigi Jokūbas išsiunčia visus savo sūnus į Egiptą. Badas vis labiau slėgė kraštą. Kai jie suvalgė iš Egipto parsineštus grūdus, tėvas tarė jiems, nueikite vėl, nupirkite mums šiek tiek maisto. Pradžios knygos 43 skyriaus 1-2 eilutės. Jokūbas matė, kad jei jie dar kartą nenueis į Egiptą, mirs iš bado. Bet Judas tėvui atsakė. Tas vyras griežtai įspėjo mus sakydamas, nepasirodykite man be savo brolio. Jeigu esi pasiruošęs leisti mūsų brolį su mumis, mes nueisime ir nupirksime tau maisto. Bet jei neleisi jo, neisime. Nes tas vyras pasakė mums, nepasirodykite man be savo brolio. Pradžios knygos 43 skyriaus 3-5 eilutės. Tas vyras buvo jų brolis Juozapas, bet jie to nežinojo. Jis jiems aiškiai ir nedviprasmiškai pasakė, kad kalbėjo rimtai. Judas labai tiesiai sako savo tėvui, jei mes ten eisime, Benjaminas turi būti su mumis. Praėjusį kartą tu neleidai jam keliauti, bet dabar mums nėra prasmės ten eiti, jei jis neis kartu, nes tas vyras net nekalbės su mumis. Izraelis klausė, kamgi turėjote mane įskaudinti, pasakydami tam vyrui, kad turite dar vieną brolį. Jie atsakė, tas vyras smulkiai mus klausinėjo apie mus pačius ir mūsų giminę, sakydamas, ar tebėra gyvas jūsų tėvas, ar turite daugiau brolių. Turėjome atsakyti jo klausimus. Kaip galėjome žinoti, kad jis pareikalaus, atveskite čia savo brolį. Pradžios knygos 43 skyriaus 6-7 eilutės. Paršas Jokūbas buvo iš tiesų suglumęs. Jis sakė, visų pirma, kam jūs iš viso pasakėte tam vyrui, kad turite dar vieną brolį? Jis nesupranta, kad Juozapas ir taip žinojo. Jokūbas norėjo, kad jo sūnus būtų laikę liežuvius už dantų. Tada Judas ėmė raginti savo tėvą Izraelį. Leisk berniuką eiti su manimi. Leiskimės į kelionę įdant galėtume išlikti gyvi ir nemirtume nuo bado ir tu, ir mes, ir mūsų mažyliai. Aš pats būsiu laidas už jį. Gali mane laikyti už jį atsakingą. Jei neparvesiu jų atgal pas tave ir nepastatysiu tavo akivaizdoje, būsiu kaltas tau visą gyvenimą. Pradžios knygos 43 skyriaus 8-9 eilutės. Broliai visiškai teisingai atsakė savo tėvui. Jie tvirtino, kad neketino visko pasakoti tam vyrui, bet jis nesiliovė klausinėjęs. Juozapui reikėjo išgauti informaciją ir jis nesustojo, kol negavo atsakymų į jam rūpimus klausimus. Mes tai žinome. Taigi dabar Judas pasisiūlo laiduoti už Benjaminą. Mano drauge, šiandieną jūs ir aš turime laiduotoją, atėjusi iš Judo giminės. Tai viešpats Jėzus, kuris tapo mano ganytoju, užėmė mano vietą ir prisėmė mano bausmę. Aš negalėjau atitikti jo standartų, negalėjau pakilti iki jo lygio. Bet viešpats Jėzus atėjo man į pagalbą, tapo mano laiduotoju ir atidavė už mane savo gyvybę. Iš tikrųjų, jeigu nebūtume nudelsę, dabar jau būtume dusyk sugrįžę. Pradžios knygos 43 skyriaus 10 eilutė. Judas sako, jei būtum leidęs Benjaminui eiti, per visą tą laiką mes jau būtume suvaikščioję pirmin ir atgal. Jų tėvas Izraelis atsakė jiems, jei taip turi būti, tai štai ką dar padarykite. Įsidėkite į savo maišus geriausių krašto vaisių ir nuneškite tam vyrui kaip dovaną. Truputį balzamo ir truputį medaus sakų ir kvapiųjų syvų, riešutų ir migdolų. Pradžios knygos 43 skyriaus 11 eilutė. Atkreipkite dėmesį, kad Jokūbo šeimai trūko tik vieno grūdų, o tiksliau duonos. Matome, jog jie turėjo medaus riešutų ir sakų. Taigi Jokūbas sako sūnums nunešti tam vyrui dovaną, kas mūsų dienomis reikštų, pabandykime palenkti į savo pusėn. Pinigų dvigubai pasiimkite. Neškitės atgal pinigus gražintus jūsų maišuose. Galbūt tai buvo apsirikimas. Pasiimkite taip pat savo brolį ir leiskite į kelionę pas tą vyrą. Te suteikia jums Dievas visagalis to vyro malonę, įdant jis sugražintų aną jūsų brolį, taip pat ir Benjaminą. O aš, jei neteksiu savo vaikų, kentėsiu netektį. Pradžios knygos 43 skyriaus 12-14 eilutės. Senasis Jokūbas atiduoda jiems Benjaminą ir leidžia jam keliauti kartu su savo vyresniaisiais broliais. Štai mes ir priejome prie dramatiško momento, kai jie vėl stoja Juozapo akivaizdon. Taigi vyrai pasiėmė tą dovaną dvigubai pinigų, pasiėmė ir Benjaminą. Tada leidosi kelionin į Egiptą ir nuėjo pas Juozapą. Pradžios knygos 43 skyriaus 15 eilutė. Jūs galite puikiai įsivaizduoti Juozapo jausmus, kai jo akys sustojo ties Benjaminu. Juozapas vaišina brolius. Pamatęs su jais Benjaminą, Juozapas savo namų prievaizdui paliepė. Nuvesk šios vyrus į namus, paskers gyvulį ir prirenk vaišes, nes vidudienį šie vyrai pietau su manimi. Prievaizdas padarė, kaip Juozapas jam buvo liepęs ir vedė vyrus į Juozapo namus. Pradžios knygos 43 skyriaus 16-17 eilutės. Akivaizdu, kodėl jis kviečia brolius pas save. Jis nori pasikalbėti su jais vienas. Vedami Juozapo namus, jie pradėjo nuogastauti ir galvojo, tai dėl pinigų, aną kartą gražintų mūsų maišuose, esame vedami. Tai dingstis mūsų užpulti, pagrobti kaip vergus ir pasiimti mūsų asilus. Pradžios knygos 43 skyriaus 18 eilutė. Šios vyrus apėmė paniką. Jie negalėjo įsivaizduoti, kad Egipto valdytojas kviestųsi juos į savo namus geram tikslui. Prieš kurį laiką jis elgėsi su jais labai šiurkščiai, o dabar prašo ateiti pietų. Čia mes ir vėl matome tai, kuo normaliomis aplinkybėmis būtų galima tik girtis. Argi jūs susilaikytumėte, nepapasakojęs kitiems, jei Jungtinių valstijų ar kuris nors kitas prezidentas pakviestų jūs į mėlyną į kambarį arba dar geriau į valgomą į pietų. Juk laikytumėte tai nuostabią privilegiją, tačiau šių vyrų tokia išimtinė teisė nedžiugino. Jos apėmė milžiniška kaltė. Jie jaučiasi kalti dėl visko, kas nutinka, nes pardavė savo brolį. Kaltė džiaugsmą paverčia kančia. Juozapo broliai nerimauja ir iš baimės pradeda spėlioti. Ar tik tas vyras dėl pinigų maišuose neplanuoja paversti jų savo vergais? Kągi, jie patys nesvirodami padarė iš Juozapo vergą, kai pardavė jį izmaelitams. Priėję prie Juozapo namų prievaizdo, prakalbino jį tarp duryje. Jums leidus mūsų viešpatė, kalbėjo jie, mes jau pirma buvome atėję čia maisto pirkti. Kai pasiekėme nakties užeigą ir atrišome savo maišus, ten buvo kiekvieno mūsų pinigai. Dabar juos gražiname savo rankomis. Be to atsinešėme ir daugiau pinigų maistui nusipirkti. Nežinome, kas įdėjo anuos pinigus į mūsų maišus. Pradžios knygos 43 skyriaus 19-22 eilutės. Jie ima atsiprašinėti, aiškinti ir teisintis. Netgi bando teisintis prieš pareigūną vedantį juos į Juozapo namus. Jis atsakė, būkite ramus ir nebijokite. Tikriausiai jūsų dievas ir jūsų tėvo dievas bus įdėjęs lobį į jūsų maišus. O jūsų pinigus aš gavau. Ir jis atvedė pas juos Simeoną. Pradžios knygos 43 skyriaus 23 eilutė. Tikriausiai šis vyras dėl Juozapo liudijimo pažinojo gyvai ir tikrai Dievą. Manau, kad Juozapas bent kažkiek buvo papasakojęs jam apie tai, kas vyksta. O prievaizdo žodžiai jūsų pinigus aš gavau, tikriausiai dar labiau išgąsdino brolius. Tuomet prievaizdas įvedė juos į Juozapo namų vidų. Jis padavė jiems vandens kojams nusiplauti, o jų asilams parūpino pašaro. Pradžios knygos 43 skyriaus 24 eilutė. Čia vėl susidurėme su anų laikų papročiu plauti kojas. Mes jau skaitėme, kad Abromo laikais ir vėliau Sodomos mieste tai buvo svetingumo ženklas. Laukdami Juozapo pareinant vidudienį, jie išdėliojo dovanas, nes buvo nugirdę, kad čia pietaus. Kai Juozapas parėjo namo, jie įteikė jam dovanas, kurias buvo įnešę į vidų ir nusilenkė iki žemės. Pradžios knygos 43 skyriaus 25-26 eilutės. Atsimenate, senasis Jokūbas liepė savo sūnums nunešti tam vyrui dovaną. Atkreipkite dėmesį, broliai, nusilenkė iki žemės. Vėl pildosi Juozapo paauglystės sapnai. Pasiteiravęs apie jų sveikatą, jis paklausė jų, o kaip sekasi jūsų žilagalviui tėvui, apie kurį kalbėjote, ar jis dar gyvas? Pradžios knygos 43 skyriaus 27 eilutė. Tai dramatiškas momentas. Kai broliai lenkėsi, Juozapas tikriausiai sėdėjo ant garbės pakilos, tačiau nebūtinai soste. Kai jie atsistojo, Juozapas žvelgė jiems tiesiai į akis, o broliai žiūrėjo į jį. Juozapas klausė, o kaip sekasi jūsų žilagalviui tėvui, apie kurį kalbėjote, ar jis dar gyvas? Matote, jį tai labai domina, nes tas žilagalvis yra taip pat ir jo tėvas. Tai, ką jie jam atsakė, mes su jumis nagrinėsime kitoje mūsų laidoje. Tad iki kito greito susitikimo. Sudie.
0: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per Žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402 prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš, Elvija Purauskė, ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien laidos pašnekovas, video kūrėjas Paulius Samoška. Sveiki, Pauliu.
2: Labą dieną.
1: Labai ačiū, kad sutiko dalyvauti laidoje ir norisi pažinti jūs iš arčiau. Jūs save labiau priskiriate keliautojų ar video kūrėjų?
2: Iš tikrųjų, man gal net, kai žmonės kiti pristatinėja ir man sako, o čia keliautojas dabar bus. Man iš tikrųjų tas pavadinimas keliautojas gal toks, nežinau ar nuvalkiotas, bet gal kaip tik atrodo, kad mažas įvertinimas ir kaip sako, ai keliautojas. Nu, keliautojai atrodo, bet kas gali būti, aplankė 10 valstybių, o čia keliautojas jau. Tai jeigu pasako video kūrėjas, man biškį labiau prie širdies. Arba aš savi gal pristatyčiau video kūrėjas, kuris mėgsta keliauti.
1: Supratau. Įdomu. Gal galite papasakoti, nuo ko ir kaip prasidėjo jūsų profesinis kelias? Ar iškart žinojot, kuo norite tapti, ar viskas atsirado palaipsniui?
2: Turbūt tos tokios sėkimybės, kad kažkada tapti to didelių kažkai kurėjų neturėjau, bet nežinau, jeigu prasidėjo, turbūt turėjau kokį 14, gal 15 metų, YouTube dar turbūt nebuvo, video gaga buvo. Tai ten man pirmieji video tokie buvo visiškai, absoliučiai apie nieką. Kaip dabar Instagram story, jeigu filmuoja, tai oi, čia dabar eisiu su draugais, pasivaikščiu, tai va tokių 3 minučių video kažkur įkeldavau.
1: Taip.
2: Aišku, su tarpais, bet kažkas nuo 15 metų turbūt prasidėjo. Ir tiesiog pamačiau, kaip kiti kelių jau įkeliu visiškai atrodo nesąmonį, apie nieką, žiūrėjau, rašau komentarus, kažkam patinka, kažkas domis, gal reikia ir man pabandyti. Tai tiesiog įkeliau tus pačius pirmosius, žiūriu, mokyklo jau pradėjo atpažinti, o čia tas mūsų miesto klaunas, tai jau biškai atpažinu, tai jo, ir pradėjo panašiai nuo 15-14 metų.
1: O palaipsniui vystėt, ar buvo pertrauka?
2: Absoliučiai, jo, kadangi aš absoliučiai jokį planą neturėjau ir kad nebuvau, kad oi, čia būsiu dabar tik tai video kūrėjas. Tai kai pradėjau 15 metų, įkeliau kokius 5 video, tad praėjau kokie 3 metai tarp, vėl 5, nu ir paskui dabar čia paskutinis kokius 6 metus, taip jau pradėjau tiesiai eiti, kad pamačiau, kadangi sekais, tai bandau nepaleisti.
1: O ta pati pradžia jūs labiau tai dėl smalsumo pradėjote, ar pajautėt, kad na, jūsų asmenybė atitinka video kūrimą ir galbūt reikia pabandyti?
2: Tikriausiai, kad pamačiau, kad kiti žmonės nedaro gerų turinio ir jiems visai gerai sekas. Tai galvoju, aš neturiu ko prarasti. Aš ir galiu gerų video nenufilmuoti ir galbūt man irgi pasiseks. Tai pirmieji tokie ir buvo, kad absoliučiai visiškai netyčia, bet tiesiog pasisekė kažką.
1: O kada jūs supratot, kad tai yra ne hobis, ne pasibandymas, o kad galite iš to pragyventi?
2: Kad tokį tikslą irgi neturėjau, kad gyventi iš to iš video kūrimo, bet nežinau, tikriausiai kaip atėjo tas pats pirms mėno, kai sugebėjau susimokėti už nuomą iš kūrybos, tai tad turbūt ir supratau, kad čia galim kažką visgi nuveikti, bet nuo tada, kai pradėjau čia kažkokį 6 metus, tai turbūt po metų arba po pusės tik tada sugebėjau susimokėti už buto nuomą ir ten ryžiais misti visą mėnesį, tai man maždaug kažkas tokio.
1: Bet tai jau tapo kaip įdirbis taip, kad na, galėtumėt iš to gyventi ir irgi viskas taip natūraliai, kaip ir nuo tos 15 metų pas jūs taip susiklostė.
2: Šiaip turbūt visiškai netyčia, tiesiog jau žiauriai tingiau anksti kelsi eiti kažkur į darbą ir pamačiau, kad galiu gauti po tą 30 eurų už video, reik biškį daugiau video, tad bus 60, 120, tai va kažkaip taip. Nebuvo didelių planų iš to gyventi, bet kažkaip pavyko.
1: O kaip manot, kas jums padėjo šitą veiklą išvystyti, kad na, jau galit gyventi iš to?
2: Tikriausiai tas toks nuoseklums ir kad pavyko užsikabinti už to. Tas YouTube'as ir visai dėkingas, kadangi tu pastoviai skaičius kažkoks matai, tu matai, kaip tavo auditorija auga, tai nors ir didelių planų neturi, bet jeigu matai, kad tavo sekas didėjai subscriberiai, tai manau, kad šitas toks vienas iš kertinių, kad turėjau žiauriai daug laisvo laiko, neturėjau ką veikti, vienas pats gyvenau, tai realiai idealis sąlygas turbūt tapti to kūrėjų.
1: Bet šiaip, manau, kad tikrai ne visi gali to kūrėjų būti, tikriausiai jūsų ar asmenybė galbūt na, yra sutverta šitam darbui, nes na, žiūrint iš šono, atrodo, kad jums labai natūraliai tas sekasi.
2: Aš nežinau, aš manau, kad vis tiek kitas norėjams dirbti turbūt ir pirmoje vietoje, o ta pats, kaip koks esi žmogus, jau čia gali išsiugdyti tiesiog. Jeigu nufilmavai kažką ir savo video peržiūrėjai, tai tu gali pastebėti, kad kur tu nesąmonis kalbėjai, kur biškai per ilgai užsikalbėjai.
1: Taip.
2: Ir savi kažkiek pakeisti. Man taip atrodo, nežinau, gal kaip jūs sakot, iš šono atrodo, kad aš kažkokį turiu asmenybę, bet aš tai pradžiai negalau. Aš galau, kad asmenybė antroje vietoje tikriausiai.
1: Mhm. Na, bet tas sudominimas auditorijos, jūs viską darėt taip labai nuoširdžiai, ar tai buvo kažkoks įdirbio klausimas, skaitėt, domėjotės, ar tiesiog ėjot iš savo intuicijos?
2: Aš toks žmogus, kur planų net nemoku daryti arba nesidarau. Man tiesiog turbūt pasisekė plans kažkodėl. Neturėjams planų, bet pasisekė jį turėti. Dabar, jeigu norėčiau susidėlioti alę tą savo karjerą, kokį padariau, atrodo, planuočiau taip pat, bet man taip gavos be planų kažkodėl padaryti.
1: Mhm.
2: Kažkokį tai būtų, nežinau.
1: Gerai, o pavyzdžiui, kaip manot šitas darbas ir vat, galbūt šita auditorija, nes šiandien dienai jūs esat na, jau tikrai populiarus ir visiems gerai žinomas, ar tai yra labiau asmenybė jūsų, ar kaip jūs ir minėjot, kažkokia struktūra, disciplina, nuoseklumas?
2: Nu jo, turbūt kas dabar ir eterį matoma, tai turbūt 98% aš esu tikriausiai iš to, bet irgi turbūt netyčia tas gavos, bet tie 2% turbūt lieka iš to, kad aš vat su kamera vaikščiau, nes kasdienybė tai nevaikštau su kamera. Tai tie likę 2% iš to ir gaunas, kad tu, kadangi filmuoji, tai jau turi eiti su šypsena ir ta nuotaika, nors ir kiekvieną dieną galbūt neturi tas nuotaikas, tai išrasti tą nuotaiką, išgalvoti, žinai, kad jos reikia, bet na jo, kaip ir sakau, vis laik dirbau, bet tikriausiai gal. Į savo tos vaizdo įrašas daugiausiai jau dabar manis atsispindi.
1: Uh-huh. O jūs mokėtės, nežinau, video kūrimo ar kažko, kad na šiandien dieną jau tikrai tie video jūsų yra labai profesionalūs. Tai ar irgi, kaip jūs sakot, viskas labai savaime gavosi?
2: Taip, kad būtent filmuoti, tai ne, turbūt nesimikinau niekad, bet kažkad man tėtis buvo iš darbo parsinešęs, tai dar ant kasečių būdavo kamerą. Tai man netgi yra kažkada sakė vestuvės filmuoti pusbrolį vestuvės. Sakė, nu dabar tu būsi operacijos, mes nieko nesamdysim, Paulius nufilmuos. Aš nežinau, ir turėjau gal 16 tikriausiai metų. Tai gal ten iš tikrųjų buvo tos pirmosios praktikos, nors tik dabar te pagalvojau. Jau būčiau sakęs, kad niekur nesimokinau, bet turbūt pusbrolį vestuvės mokinos filmuoti. Ir tada mes dar turėjom šalia kažkiam tiečių galbūt gimtadienį. Irgi tokis buvo vienas jo draugas, kuris profesionaliai filmavo vestuvės, tai man irgi sako, ne, ne, tu taip nezūmink, tu sako, nepriartinėk, tu pasimk vieną kadrą ir laikyk, tabu tu čia priekį atgal, sako, nesąmonis darai. Tai gal iš to kažkiek ir gimėte tokie instinktai, o šiaip tai fotografijos kursus turėjęs, irgi negaliu pasakyti, kad kažkiek man padėjo, nepadėjo, bet turbūt prisidėjo viskas.
1: Ir tikriausiai įdirbis, kurį jūs na, per šitus metus įdėjot, nes tarkim, lyginant savo pirmą video ir dabartinį, matosi skirtumas.
2: Ja, aš atsimenu vienus pirmoji, kaip įkeliau, tai sako, oi, mes norim vemti, sako, nuo to, kaip pas tavo vaizdas visus jau toks, visoks. Tai gal kiekvieną video savo peržiūrės, tu negali pasakyti, kad konkrečiai detalį išmokė, bet turbūt per daug laiko, tai aišku, savaime rankas jau žinu, kaip dirbti arba kaip kalbėti.
1: Taip, kažkaip klausydama jūsų labai suprantu, kad esat tinkamoj vietoj pagal savo asmenybę, nes labai daug dalykų sakot, kad jums gaunasi natūraliai, ko galbūt kitam darbe ne visada gautusi. Ar turit kažkokios kitos darbinės patirties per savo gyvenimą, ar čia taip jums pasisekė, kad pradėjot ir išvystėt į dabartinę veiklą tokia jau sėkminga?
2: Na, mano tai ankstesnis darbinis patirtis tai buvo tokis, kad reik būti tyliai ir nekalbėti niekur ir taisyklių laikytis, nes buvo tiesiog fabrikas ar statybus kažkur, kur viskas ir gal, šiaip galbūt ir turėjo būti viskas pagal taisyklius, nes dabar irgi jau kai praėjo daug metų tos kūrybos, tai yra ta kažkai vidinė taisyklė, kaip kurit neužsiplėpėti per daug, pirmas minutis aiškiai pasakyti, taip, ką darai, antrą minutį ir kažkoks veiksmus turi būti, kad nebūtų viskas nuobodu, tai galbūt tas taisyklių laikymas irgi kažkiek į naudą.
1: Uh-huh. Bet ankstesniuose darbuose jautėtės, kad jie atspindi jūsų asmenybę? Ar nebuvo to jausmo, ką galbūt turi dabartiniam?
2: Ne, ankstesniuose tai tikrai be šansų, nes vis laik būnant darbį galvoju, eina savo. Iš tikrųjų jau ryte atsibūdus prieš einantį darbą, jau suprant, kad ne savo darbą dirbti.
1: Taip.
2: Tai šiaip galbūt ir tas video kūrims dabartinis ir gimė iš to, kad atsibodo anksti keltis ir eiti į nemėgstamą darbą.
1: Nors kelionėse jūs irgi anksti kelėtės kai kuriuose.
2: Nu, šiaip jo, daugumą ten, kur anksti keltis, bet tu žinai, kad jau ten pats esi savo darbdavys. Arba jeigu tu nori, gali ir biškį ilgiau pamėgoti, bet nėra būtent 7 valandų ten daug kažkur būti. Jeigu jau tą dieną biškį vėliau atsikeliai, tu žinai, kad gali biškį ilgiau padirbėti. Tai jo, reikia keltis anksti, bet nėra taip blogai anksčiau atsikelti savo darbę.
1: Aš girdžiu, kad jums labai svarbi laisvė, ar teisingai?
2: Šiaip jo, tikriausiai, aš manau, kad daugam turbūt, nes viskas dirbu kitokius darbus. Einu, kaip norėčiau turėti daugiau laisvo laiko. Nors man irgi, jeigu keliauju, visą dieną skaitos kaip ir dirbu, darbė toks laisvai pasisamdys.
1: Kažkaip žiūrėdami, tikriausiai ir klausytojai, mes matom jau tą galutinį iškeptą vaizdą YouTube kanale. Bet už to tikriausiai slypi kur kas daugiau, negu mes matom. Na, tai kaip jūs ir sakėt, disciplina, reikia vis tiek sumontuoti tuos video. Čia, manau, tas sudėtingiausias darbas. Kaip jums šita dalis?
2: Tai jo, žmonės realiai per mano video beveik viską ir mato. Tik va, nemato būtent to mano vakar, kai aš jau visą dieną prisifilmavau, esu kaip linksma. Ir dar būna, kad parašu, ei, tai kodėl taip anksti namo grįžai? Aš galvoju, ei, man dar kokį 10 valandų reikės tiesiog prie kompo praleisti. Aišku, ne vis tą suprantu, bet jo, tai sunkiausia ir man atrodo lengviausia ir išeiti, nusifilmuoti, ten tu gali ir šipsuotis, kartais ir dirbsinai, bet šipsais, bet paskui grįžti vakare ir atsiputi, gerai, dar 10 valandų dabar.
1: Taip.
2: Kažkaip anksčiau dar man pavykdavo tą patį vakarą viską užsibaigti, grįžti, viską pasibaigti, bet kažkaip kuo toliau, arba noris dar daugiau dabar darbą įdėti į tą video, tai dėl to užsitęsi laikas, arba, nežinau, irgi daugiau žiūri tas detalis visokis. Tai būna ir per naktį pasėdėti, būna, kad jeigu viešbutį mėgi, iš ryto reikia vėl naiti dar vienai dienai viešbutį pasiimti, nes matei, kad nespėjai. Tai jo, šitas, kas lieka už kadrą, tai tiesiog ilgas sėdėjams prie kompiuterio dar.
1: O čia ta sudėtingiausia dalis, ar mes dar kažko nematom? Nes matom tai tik nuotykius, kelionės.
2: Na, tai šiaip žmonės, ko nemato, tai tiesiog, kas vyksta pas mane už tualetų durų, absoliučiai daugiau viską filmuoju. O jo, tikriausiai pats sunkiausias dalis filmavimas, jo galbūt be to, jeigu ne fizinis kažkoks, o tas psichologinis dalyks, tai gal sunkiausiai ir kai tu esi labai ilgoj kelionėj, ir tu tiesiog, jeigu ryte atsibudai vienoj aikšteliai, ir tu nežinai, kur tu vakarį nueisi miegoti.
1: Taip.
2: Tai tu gal atsibudai čia, galbūt čia ir pasiliksi, bet galbūt atsibusi, kad ta prasme vakarį nueisi miegoti kitoj valstybėje, kitam mieste, kur visiškai neįsivaizduoji, kas bus. Kiekvieną rytą atsibūdys, tiesiog reikia planuoti tą savo kelionę. Ypač, kai būna kelionės be galutinio tikslo kažkokio.
1: Taip.
2: Tai tiesiog išvarai, tu nežinai, ar savaitį, ar 3 mėnesiai. Ar čia Lenkijoje prie pat pas kaimynų, tau bus viskas paprasta, ar ten kažkur jau Afganistane. Tai jo, galbūt tas, kad sunku susiplanuoti. Maks pusę dienos į priekį, atrodo, gali susiplanuoti, o kas vakar bus, net neįsivaizduoju.
1: Bet kažkaip ir sakėt, kad planas jums nelabai patinka.
2: Čia šiaip galbūt jo. Galbūt dėl to man ir sekas neplanuoti jo. Bet kartais, kai giliau, jeigu pagalvoji, tai jo galbūt tas biškių būna sunku, kad tiesiog nežinai, kur eisi vakar mėgoti.
1: Dabar mes visi jūs pažįstam iš jūsų YouTube kanalo ir visiems įdomu, ar tai, koks esate ten, esate ir iš tikrųjų. Nes kartais mes turime tam tikrą rolę savo darbuose ir natūraliai namuose būnam visai kitokie. Kaip jums sekasi suderinti tą savo darbinę Pauliaus pusę su ta, kurią esat savo kasdienybei?
2: Šiaip man gal ganėtinai dėkingai pasisekė su to savo video kūryba, kadangi aš savo kasdienybę tiesiog realiai rodau. Tai žmonės tiesiog susidomėjo man kasdienybę, ką aš veikiu kiekvieną dieną, tai aš galiu per daug nepervaidinti ten kažko. Tai skau maks, ką aš kartais padarau, tai tiesiog susikuriu savo gerą nuotaiką, jeigu jos nėra.
1: Tai.
2: Bet man kartais užtenkta raudonų mygtukų paspausti. Gerai, gera nuotaik. Savaim tiesiog gaunas nėra, kad labai ten dirbtinai, bet sakyčiau, labai labai didelis procentas ten tikrai aš jau.
1: Taip. O kai jūs nekeliaujate ir vis tiek tai irgi reikalauja kažkokio galbūt ir plano, na, susiplanuoti tą savo ateities kelionę, viską susidėlioti, kaip jums šita jūsų darbo dalis?
2: Aš sakau, nežinau dėl ko, bet man tikriausiai labai labai sekas neplanuoti, neįsivaizduoju. Turbūt kažkad jau turėtų būti tas toks moments, kad ei, čia tau nepasisekė dėl to, nes tu tiesiog neturėjai planų kažkokį didelį. Bet gal žmonėm tas irgi patinka, man atrodo, nes aš esu kažkokį kelionį važiavęs, nebatsimen dabar kur. Sako, ei, tu biški per daug daiktų pasiėmė. Sako, tu čia biški jau per daug ir priplanuotų pas tais. Mums, sako, labiau patiko, kai tu tiesiog įsidėjai ten vieną kuprinę su rūbais, kurių užteks vienai savaitė ir išvažiavai 3 mėnesiams. Sako, čia buvo daug įdomiau. Tai gal tiesiog čia man taip jau lemta ir neturėjo didelį planą. Tai tiesiog tikiuosi, kad pasiseks ir kitą kartą būnant be planų.
1: O jūs va dabar girdžiu, net ir iš išorės gaunat, kad kažko per daug, galbūt kažko per mažai. Ar viską veikloje darote taip, kaip jūs norit, ar atsižvelgėt ir į komentatorių savo gerbėjų, jeigu taip galima pavadinti?
2: Šiaip kiekvieną dieną pradedu nuo to, kaip aš pats atrodo norėčiau tą dieną pradėti. Taip ir gaunas. Jeigu aš kažkur iškeliauju 1-2 savaitės, tai aš atrodo, man net pavykst nežiūrėti neigiams komentarus. Nes aš dar vis laik linksmas, džiaugiuos, šypsena ir tos 2 savaitės praeina, aš varau namo ir vėl linksmas. O jeigu esu jau daugiau negu 2 mėnesius kažkur išvažiavęs, tada jau labai pradedu kreipti dėmesį komentarus ir tada galbūt pajuntu, kad biški gal ir darbe aš jau sėdžiu, nes aš jau norėčiau kažkokį pertrauką pasidaryti kelioniai ir tada žmonės rašo, ei, kada kitus video, ei, jau 3 dienos praėjo, kodėl nėra kitų video, ir aš taip pagalvočiau, kad čia man kaip ir hobis, man linksma, bet man jis jau tada reikalauja dar daugiau. Nors jie neišbloga, aišku, reikalauja, nes jie nori tiesiog ir pamatyti, kaip man sekasi tiesiog tą dieną. Tai aš va tada biški pajuntu tas, kad toks...
1: Atsakomybė.
2: Toks, kad turi dar, nesu įsidarbinęs savo veikloje, bet dar turi 100 000 tų darbdavių tokių, kurie žiūri ir reikalauja visgi kažką.
1: Taip, tai vat čia noriu galbūt ir paklausti tą temą, kada jūsų kelionė nustoja tapti hobiu ir kada jinai tampa darbu. Tik tokiais momentais ar yra dar kažkokių dalykų? Kada jūs suprantat, kad nu jo, čia ne tik pramogos?
2: Šiaip jo, čia tas labai stiprus dalyks, bet aš ko dabar esu atsisaik savo kelionės, tai seniau turėdavau ganėtinai nemažai integracijų ir reklamų iš kitų. Tai jeigu aš kažkur važiuoju ir žinau, kad man dar čia reikia įterpti kažkokį tai gazuotą gėrimą, parodyti, kaip aš jį geriu. Tai čia absoliučiai darbs ir aš tad visą laiką pasijusdavau, kad dirbu kažkam tiesiog. Ir aš seniau turėdavau per vieną tą savo vaizdo įrašą, kiekvieną dieną gal po 3 netgi integracijas kažką turėjau 1-2 metais, kai labai reikėjo pinigų. Tai jau tad būdavo sunku, bet kai atsisakiau, man tai palengvėjo, tai tada mano darbdaviai liko tik tai mano žiūrovai. Bet sugebėjau atsisakyti ten va, būtent tų reklamų.
1: Nes vėlgi gal tai įpareigoja jūs planuoti, o planas jums nelabai patinka.
2: Jo, tikriausiai. Nes tada prieš kažką reklamuojant jau turėdavau pasirašyti keletą eilučių ir paskui susigalvoti dienos eigo, kurioje vietoje man labiausiai tiktų atsidaryti tą skardinį. Tai jo, tai didelis plans mano video kūryboje gavosi, tai turbūt dėl to atsisakiau.
1: O kažkaip vat prisimenant galbūt save ir jaunesnį, ar jūs visada irgi buvot toks neplano žmogus, toks laisvas ir toks, koks buvot vat ir tas darbas iš to vat gimė? Ar pasikeitėt galbūt per tuos ilgus metus, tarkim, lyginant save nuo 1 vaizdo įrašo iki dabar?
2: Šiaip gali būti, kad čia ta mano karjera iš to tingumo ir gimė, kadangi tu gali turėti daug laisvą laiką ir filmuoti. Bet tikriausiai, kad pasikeičiau. Seniau buvo viskas... Nors ir sakau, kad niekad neturi planą, bet gal tas mini plans bent tai galvoj dabar gimsta. Tai jo, pasikeičiau kažkiek.
1: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
0: Darbo

0: radijas.
1: Darbo skonis. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Šiandien kalbame apie tai, kaip skirtingi darbo keliai atrodo iš tikrųjų, kokie mitai juos supa, su kokiais iššūkiais susiduriama, o mūsų studijos svečias, video kūrėjas Paulius Samoška. Pauliau, noriu jūsų paklausti, kas sunkiausia yra šiame darbe, ne tik fiziškai, bet ir galbūt psichologiškai. Minėjot, kad sunku, kai kelionė trunka 2 mėnesius. Ir tada jau galbūt pradeda reaguoti ir į komentarus neigiamus. O kas dar? Ar yra tokių vietų?
2: Kartais šiaip būna, kad pasilgstu namų, gal čia tas viens iš to. Kad jau tie iššūkiai dažniausiai nebestebina, kad ir skirtingus valstybės, bet nu, tie iššūkiai dažniausiai būna tie patys, kur nusipirkti valgyti ar kur išmiegoti. Bet nu, tiesiog natūraliai būna. Atrodo, nori būti keliautojai, nori keliauti kuo toliau, bet vis tiek tas namų pasilgsti, nu, savo žmonių, draugų, pabūti kažkur ramiai vakare. Nes kai išvažiuoji, tu turi kiekvieną dieną dirbti, tai gal tiesiog kartais tu atostogų labiausiai norisi jau pailsėti.
1: Taip, o atostogos tai irgi vykstat kažkur, ar kaip tik atostogos nuo visų kelionių?
2: Ne, jo, tai jeigu mes vykstam kažkur atostogauti, tai jau vykstam kažkur ir prašau, kad nebūtų karas jokas. Nes man kiti kartais būna, o tai gal tu, žiūrėk, vyksta atostogauti, bet tu tiesiog filmuok. Sak, mums neįdomu, ką tu ten veiks, bet nu, pafilmuok, parodi, ką tu veikit kiekvieną dieną. Taip. Nes, ko norėčiau, biškai gal, man jo, jeigu kamerą pasidedi stalčių, tai jau toks biškai atostogas. Gal ir net nėra svarbu, ar išskridęs kažkur, ar Lietuvoje, bet jeigu kamerą lieks stalčiui, iki štai razėti kraunas, tai mano atostogas.
1: O kiek jums reikia laiko maždaug atsigauti nuo tų visų kelionių, tarkim, kai grįžtat iš tų ilgesnių?
2: Aš kartais net biškai per ilgai pradedu atostogauti, nes aš guliu lovoje vieną savaitę, antrą savaitę, tada atsimenu, ei, aš juk youtuberis, atsidarau pat savo YouTube.

0: YouTube kanalą ir pažiūriu prieš kiek dienų paskutinį kartą įkėliau video. Jeigu jau būn praėję daugiau negu 10 dienų, tai tada jau toks mažas stresas, kad jau reikia kažką galvoti, nes jau rytoj irgi nenueis, nenufilmuosiu, dar reikia dar kokios savaitės, kad kažką nusipirkti bilietą ar dar kažką. Tai toks dvi savaitės saugus variantas, jeigu jau praeina 3, tada man jau baisu pačiam dėl savo YouTube atrodo užmiršti, kaip filmuoti, kad jau toks biškai. Slegia.
1: O tos naujos idėjos, naujos kryptys labiau pas jūs gimsta kaip pas žmogų, kai yra napolisis, kaip pavyzdys, jūs esat tokioj visiškai kūrybiniai laisviai, ar vat jums spaudimo reikia, vat kaip ką tik ir minėjot, 10 dienų praėjo, 15, jau 3 savaitės.
0: Jo, šiaip reikia labai spaudimo. Kartais reikia, kad ir kitas žmogus pasakyt, nors ir būn blogi komentarai ir kažkas, bet jie kartais užmet ant kelių, nes gali per ilgai užsigulėti lovoj, bet kai kažkas parašo, ei, tu jau 3 savaitės nieko neįkėlėjai. Tai man kartais užtenka įsijungti smegeninę, išjungti muziką, tiesiog tyloj pabūti 3 minutės ir pagalvoti, kur aš dabar norėčiau nukeliauti. Labai greit ir gims tos idėjas. Tiesiog kartais užtenka 5 minučių arba išeiti lauk, tiesiog per 2 gatvės praeiti ir sugalvoji.
1: O vat nuoširdžiai, jeigu nebebūtų YouTube kanalo, ar jūs kurtumėt ir toliau? Nes tai iš savo hobio, iš tai, kad galbūt tai yra apie jūs kaip asmenybę, ar visgi nebedarytumėt to ir atsikvėptumėt?
0: Aš nežinau, koks būtų tikslas filmuoti, jeigu niekam savo.
1: Nu, nereikėtų uždarbiauti, ką galbūt pačioj pradžioj darėt.
0: Tai tikriausiai nefilmuočiau, ne?
1: Taip.
0: Bet aš tada, jeigu neturėčiau YouTube'o, aš neturėčiau pinigų iš ko keliauti, tada taip gautis. Nes aš dabar galiu keliauti, nes filmuoju video. Jeigu neturėčiau YouTube'o, nežinau, turėčiau būti labai turtingas, turbūt, kad irgi taip galėčiau keliauti, bet tikriausiai nepavyktų. Tikriausiai absoliučiai visiškai kitaip gyvenimas atrodytų.
1: O dabar vat, viską jūs taip labai natūraliai vedat savo gyvenime, kalbant apie profesinius tikslus, galbūt ambicijas, ar turit kažkokią vat, nusimatę 1 metų tikslus, 5 metų tikslus su savo YouTube kanalu, ar yra vat, tokių iššūkių savo profesiniai srityje?
0: Šiaip dabar žiūrint, kadangi jau tą YouTube darau, tai atrodo, kad nieks neturėtų pasikeisti gyvenime. Tai va, nebent kažkokiu būdu tai dingtų tas YouTube kanalas, kas nors tiesiog nauhekintų kanalą, tai tada, nežinau, labą naktis, aleliuja. Nematau kitų variantų, ką galėčiau veikti, bet aš tų blogiausius variantus nežiūriu, tai atrodo, neturėtų nieks pasikeisti ir kursiu, gal, nežinau, gal egzistuos YouTube'us, gal neatsiras kitos populiaresnės platformos kažkas. Atrodo, čia toks lengviausias kelias ir nelabai pakeičiamas.
1: O kalbant irgi apie tai, kad ar buvo jūsų gyvenime, vat, karjeros srity, kažkokių iššūkių, kai jau norėjot viską pabaigti, nes viskas labai skamba pozityviai, bet galbūt buvo kažkokia riba atėjus, kai jūs sakėt, kad daugiau nebedarysiu.
0: Šiaip gal buvo nebent po pirmų kelių metų, kai gaudavau per daug baudų, bet tada mano video biškai taip atrodydavo. Aš dabar gal iš tikrųjų dėl to keliauju į užsienį, nes ten lengviau išvengti tos pareigūnų susidūrimo, nes seniau, jeigu Lietuvoje filmuodavau, keldavau, tai už 3 dienų jau tiesiog skambutis, labą dieną, policijos komisariatas.
1: Taip.
0: Tai gal buvo tas, kad kadangi aš tik Lietuvoje filmavau, darydavau nesąmonės ir galvoju, kad jeigu aš ir toliau jas darysiu, tai tiesiog neįmanoma, nes ir iš video neišėdavau uždirbti, nes raudonas ženkliukas atsirasdavo iš pačio YouTube, kad pavojingi video ar kažkas tokio. Tai jo, tada gal ir buvau pagalvojęs, bet vėl netyčia gavus, kad iškeliavau iš Lietuvos ir pasukau kitą linkmę.
1: O šiaip esat pagalvoję apie planą B? Nu, vat, nežinau, kaip ir supratom, galbūt ne, nes šita veikla jums yra labai tinkama, bet ar yra dar kažkokia profesija, kuri galimai jums tiktų ir patiktų?
0: Šiaip visai nesenai prieš keletą savaičių gal. Buvo ir pasiūlymus, ir pats buvau pagalvojęs, o jeigu iš tikrųjų to YouTube ale nebeliktų, ir kažkas siūlė renginį pravesti. Ai, tai čia buvo anksčiau naujų metų renginį man siūlė vesti kažkur ten prie Klaipėdus. Ir tada aš taip susimašiau, o gal iš tikrųjų reikėtų pradėti ieškoti tos antros savo profesijos, bet nežinau, ar išdrįšiau. Taip turbūt pati realiausias B planas būtų, tai renginius vesti. Ne vestuvis tikriausiai, bet va tokį, kur galėčiau išeiti prieš koncertą kažką, dar ten kažką.
1: O YouTube kanalas yra stabilus verslas ar toks, nežinau, nenuspėjamas ir kartais verčia nerimauti galbūt, ar nežinau, kaip sakėt, streso jums tada kažkokio tai sukelia ir pradeda daryti dalykus?
0: Šiaip gal man ir dar lengviau tai, kad aš nežiūriu kaip į verslą kažkokį tą YouTube'ą. Man toks labiau iš pramogos dalykas gavas, tai toks biški pramoga ir palieku. Aišku, kitų darbų neturiu. Tai tiesiog, gal tiesiog aš labai sekas man gyvenime, nežinau, daug neplanuoti ir turėti ne verslą uždarbį.
1: Taip. O ar šitas darbas turi savo kainą? Nes mes viską matom tik kas gražu, nematom tų tokių dalykų, kuriuos matot galbūt jūs. Ar tai yra na, su kažkokia kaina?
0: Manau, gal aš anksčiau tos kainas gal niekados nevertindavau, bet kai pradėjom gyventi su savo drauge galbūt,
1: taip.
0: Kad reikia kiekvieną vakar, žinai, ir pasiskambinti, pašnekėti, arba jeigu turi ten 6-8 valandų laiko skirtumą, tai tas toks kartais nuovargis gaunas vien dėl to, kad tu nepakalbėjai su savo artimu žmogu kažkas tokį. Tai jo, ir mes kai pradėjom draugauti, kokius 2 mėnesius gal prabuvom kartu ir aš išvažiavau 3 mėnesių kelionį. Ir mes taip kalbomės, sakau, mes esam dabar nors ir kartu, bet viens nuo kito ilgiau negu, kad buvom 2 mėnesius prabuvom kartu, 3 mėnesius atskirai.
1: Taip.
0: Tai aš grįžau, mes jau buvom ten 6 mėnesius pradraugai, nors kartu 2 mėnesius tik praleidom. Tai va, gal tokie buvo jo firmėjai. Sunkiausiai jo iškai.
1: Tai čia toks kaip ir psichologinis momentas, tikriausiai keliaujant, tas yra labai svarbu, nes pažiūrėjus ir jūsų kelionės, na kartais tikrai ir to pavojaus ir grėsmės atrodo, gal ir turėtų būti, bet iš jūsų veido, nu, to niekada nesimato. Tai vat galvoju, ar tas vat psichologinis momentas čia ir nėra svarbiausia šitoj kelionėj?
0: Gali būti jo, aš kai būnu pats toje vietoje ir kelionė, aš nepagalvoju, bet va dabar čia atsėdus prie stalo ir pakapšis giliau, tai jo, viens iš svarbiausių. Kur nėra kažkoks jau, kad čia vaukai baisu, bet toks
1: taip.
0: Viens iš tų.
1: Tai gal dėl to jums taip ir sekasi, nes tai atitinka jūsų asmenybę, galbūt negalvoti apie pavojus, nesiorientuoti, kas yra blogai kelionės metu ir taip natūraliai viskas ir susiklosto gerai.
0: Šiaip gali būti, nes kad tie blogiausi dalykai, tai vyksta ne ten, kur aš esu, bet va, aplinkui man kažkas.
1: Taip, visiškai. O jeigu reikėtų trumpai pasakyti, koks yra jūsų darbo skonis, kaip jūs atsakytumėt?
0: Darbo skonis, aš manau, kad čia vienareikšmiškai būtų, tai makaronai su faršai, o čia man būtų darbo skonis, o savaitgaliais dar biškį sūrį, jeigu būtų galim pabarstyti, nes ne, visiškai makaronų žmogus, tai labai paprastas to pačiu, makaronai, kur gali valgyti kiekvieną dieną, bent jau man neatsibost beveik niekad. Tai jau mano darbas, kur neatsibostantis makaronai su faršu.
1: Dėkoju Jums už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjome su Pauliumi Samoška. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Darbo skonis.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Radijas. Likite su mumis.